0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Bješe nekad Iliđa, sjećajući se starih iliđanskih priča, dođo smo do Iliđe 88. U monografiji prvih šest decenija ovog festivala, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik i voditelj ove emisije Damir Galijašević, stoji: zadovoljni onim što je ostvareno na prethodnom festivalu, u festivalskom odboru samo su prepisali prošlogodišnji plan. Za 27. susretanje s novom narodnom pjesmom odabrana je ista lokacija. Na natječaj pozvani pretežno isti autori i većina izvođača koji su posljednjih godina nastupali na festivalu, predviđeno i veče Sevdaha, potom već tradicionalno gostovanje i izvođača folk festivala Valandovo iz Makedonije i dogovor da se za nagrade takmiči 20 novih pjesama. Festival je održan 23., 24. i 25. juna na ljetnoj pozornici Iliđa. U konačnici izvedeno je 19 pjesama, 9 u prvoj, 10 u drugoj i u finalnoj večeri svih 19. Mirna plovidba, od vrela Bosne na sve strane pa širom svijeta. Televizijske kamere pratit će festivalske programe, veče Sevdaha s vrhunskim izvođačima: Muhamed Mojkanović, Sejo Pitić, Zekerijah Đezić, Ljubica Berak, Kadira Čano, Dino Berković, Subkija Šehović, dr. Hašim Muharemović, Pljevaljski tamburaši i mlada solistica Radio Televizije Sarajevo Vesna Hadžić. U takmičarskom programu pjesme Damjana Babića, Selvera Pašića, Dragana Aleksandrića, Miroljuba Aranđelovića Kemiša, Miše Mijatovića i poznata imena: Sejo Pitić, Merima Njegomir, Hamid Ragipović Besko, Muhamed Mujkanović, Zorica Brunslik, Milan Babić, Dobrivoje Topalović. Naravno, po festivalskoj tradiciji i debitanti: Dragan Pantić Smederevac, Svetlana Veličković, Gordana Adamov, Sefadin Imeri, Mirsad Jarović, Ajša Mecan, Enes Vašić, Vera Nešić. Sve izvođače pratio je festivalski orkestar pod rukovodstvom Mirka Kodića. Ovo druženje počet ćemo pjesmom koja je zapjevana posljednja na finalnoj večeri Iliđe 88. Dva su srca u Bosanca. Autori Rale Čajić i Miloš Mandić, izvođač Mirsad Jarović.

Pjevalo se da se dokaže, pjevalo i za prestiže i za nagradu, pjevalo i za zvjezdicu u biografiji učesnik festivala Iliđa. A unatoč svemu tome, takmičarske večeri protekle su u neobično mirnoj atmosferi, bez velikih zamjerki i teških riječi s dosta pjesama koje će se slušati i poslije festivala. Prva nagrada stručnog žirija, Prelijepa Bosna, autor Selver Pašić, aranžer Spaso Berak, izvođač Mohamed Mojkanović.

Nagrada za aranžman. Janko Uzunov. Hej, planino, rodino. Uzunov je bio i autor i izvođač navedene pjesme.

Nagrada za interpretaciju, 3 zlatne zvijezde Revije Ven, Milan Babić, pjesma Samo da dočekam to, čiji su autori Dragan Aleksandrić i Milanova supruga Radmila Todorović-Babić. Slušamo Milana Babića.

Nagrada za debitanta odlukom žirija akreditovanih novinara, 14-godišnja Svetlana Veličković za pjesmu Dobrivoja Ivankovića Ja sam cvetak.

Zlatni cvijet, nagrada učesnika festivala. Muhamed Mujkanović, koga smo već čuli u našoj današnjoj emisiji. Ovo su bile nagrade stručnog žirija, a publika je glasala ovako. Prva nagrada publike, dok sve cveta naša ljubav vene, Merima Njegomir. I Merimu Njegomir već smo čuli u našoj emisiji. Druga nagrada publike, Vreme briše sve tragove, Vera Nešić. Autori ove pjesme su Predrag Negovanović i Mirko Glišić, a aranžer Tomislav Miljić. Poslušajmo Veru Nešić.

Pjevala je pjesmu Miroljuba Aranđelovića Kemiša na tekst Bose Gajić Pusti prošlost. Drugi glas Jasni Kočijašević pjevala je njena bliska prijateljica i kolegica Zorica Brunslik.

Ovo su bile impresije s festivala Iliđa 88. Sigurni smo da će aplauzi, zajedničko pjevanje i borba za dobar plasman, ali prije svega dobar nastup i pjesmu koja traje, biti prisutni i na Iliđi 2026, 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Rastajemo se uz pjesmu nastalu na temeljima Sevdaha, kad Akšam Sokak skrije, autora Rodoljuba Rajičevića i Rade Tarakanovića, u sjajnoj interpretaciji Radiše Uroševića. Do narednog susreta pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

Okay.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pet planinara tragično stradalih u Rusiji danas će biti ukopano u Zenici. Njihova tijela u nedjelju su stigla u našu zemlju, a danas će za njih biti obavljena zajednička dženaza. Prije dženaze u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će održana komemoracija koja počinje u 15 sati. U Zenici je zbog ove kolektivne dženaze danas dan žalosti. Požari u Unsko-sanskom kantonu i kantonu 10 i dalje su aktivni. U Bihaću i Bosanskom Grahovu djelovali su helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine, a u gašenje požara kod Bosanskog Grahova uključili su se i kanaderi iz Hrvatske. Gašenje otežavaju nepristupačan i minski sumnjiv teren. U Unsko-sanskom kantonu je u protekla 3 dana aktivirano 9 požara, a policija utvrđuje uzroke njihovog nastanka. 4 osumnjičenih za izazivanje požara u Hrvatskoj ostaje mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Oni se terete za teško krivično djelo protiv opće sigurnosti, ali bi kvalifikacija mogla biti promijenjena u krivično djelo terorizma. Riječ je o 33-godišnjoj državljanki Poljske te trojici hrvatskih državljana.

o određivanju istražnog zatvora. Osumnjičeni su djelimično priznali izazivanje požara u Zadru i na širem području Zadarske županije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene Američke Države i Iran da što prije obnove pregovore o rješavanju tekućeg sukoba. Od Vašingtona i Teherana traži da ublaže retoriku i rade na sprečavanju ponovne eskalacije vojnih sukoba. Istovremeno, visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da će Iran pojačati tenzije u Hormuškom Oreuzu i širem regionu ako propadnu diplomatski napori sa Sjedinjenim Američkim Državama. U Sarajevu, Tuzli i Bihaću je 17 stepeni, Banja Luci 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 22 stepena. Prije podne će u Bosni biti oblačno s lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje, a u Hercegovini lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

logor Buchenwald dovedena je prva grupa jugoslavenskih zarobljenika. U toku rata kroz logor su prošla 3872 Jugoslavena, od kojih je tek 607 dočekalo oslobođenje. Logor u kojem su nacisti od 1937. do 1945. ubili 56.000 ljudi iz 18 evropskih zemalja, oslobodili su sami logoraši u aprilu 1945. godine. Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija kojom je prihvaćeno načelo da Dunavom i plovidbom upravljaju priobalne zemlje. Slobodna plovidba osigurana je za sve trgovačke brodove, a ratnim brodovima je plovidba zabranjena, sem ratnih brodova priobalnih država koji mogu da plove i na području druge priobalne države, ali samo prema sporazumu. Osnovana je i Dunavska komisija sa sjedištem u Budimpešti. 18. augusta 1955. godine objavljena je Lolita, do tada najkontroverznije dijelo profesora sa Cornell univerziteta Vladimira Nabokova. Svoje dijelo je nazvao tempiranom bombom kada ga je slao američkim izdavačima, bojeći se otkaza sa univerziteta. Objavljivanje knjige izazvalo je skandal, pa je pored epiteta da je dijelo gnusno, pokvareno i odbojno steklo i etiketu erotskog romana. Lolita je postala bestseller, a ocjene kritike, kakva je ona New York Timesa, da je dualna priroda knjige promijenila shvatanje moderne književnosti, donijele su joj status kultne knjige. 18. augusta 2018. godine umro je Kofi Annan, političar i diplomata iz Gane, sedmi generalni sekretar Ujedinjenih naroda i prvi Afrikanac na toj poziciji, koji je funkciju obavljao od 1. januara 1997. do 31. decembra 2006. Bio je i funkcioner Svjetske zdravstvene organizacije i pomoćnik generalnog sekretara za mirovne operacije UN-a u Bosni i Hercegovini. Od oktobra 1995. bio je specijalni izaslanik UN-a za bivšu Jugoslaviju. Nobelovu nagradu za mir dobio je 2001. godine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O ljubavi. Mevlana Celaluddin Rumi, rođen 30. septembra 1207. Umro 17. decembra 1273. godine. Ljubav ne traži savršenstvo, ona ga stvara. Branko Miljković, rođen 29. januara 1934. godine, umro 12. februara 1961. Ko ne zna šta je ljubav, ne zna šta je pjesma. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. august. 1934. u Banja Luci je osnovan klub akademičara Banja Luka, KAB, od progresivnih intelektualaca i rodoljuba, kao pokrajinsko studentsko udruženje u čitavom krajiškom regionu, koje se bavi ekonomskim, socijalnim i kulturno-prosvjetnim podizanjem sela i pokrajine. 62. na koncertu koji je održan u engleskom gradu Birkenheadu, Ringo Starr je preuzeo bubnjeve u Beatlesima poslije otkaza Pitu Bestu. 71. pjesma John Denvera Take Me Home, Country Roads prodata je u milion primjeraka u Americi. Iako pjevaju da je zapadna Virginia skoro raj, ni Denver ni autori pjesme Bill Denoff i Taffy Nivert nikada nisu bili tamo. 1997. Rolling Stones u svom stilu najavljuju skoru svjetsku turneju Bridges to Babylon, vozeći se preko Brooklynskog mosta u crvenom Cadillacu iz 55. a za volanom je Mick Jagger. Muzički kalendar. 18. augusta 1997. Croatia Records izdala je debi album splitskog pop pjevača Petra Graše Mjesec iznad oblaka, koji će biti prodat u rekordnih 110.000 primjeraka. Ovdje su prvi Grašini hitovi čiju muziku i tekst potpisuje zajedno s bračnim parom Huljić. 2010. lični doktor Michael Jacksona, Conrad Murray, objavio je jednominutni video na YouTube. Rekao je: "Učinio sam sve što sam mogao. Vjerujem da će istina pobijediti." 18. augusta 1986. u izdanju PGP-a izašao je prvi i jedini album sarajevske rock grupe Mona Lisa, Spavaj Vesna, sa lokalno poznatim hitom Bosna. Zanimljivi su jer im je pokretač Điđi Jankelić, tada već bivši bubnjar Bijelog dugmeta.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad preželjenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: SBH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta u jutarnjem dnevniku BH Radija 1, poslušajte. Zenica na vječni počinak danas ispraća 5 planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Izrael pristao na formiranje radnih grupa za demilitarizaciju Gaze. Američki glumac Woody Harrelson večeras će na Sarajevo Film Festivalu primiti počasno srce Sarajeva. Vrijeme danas u Bosni prijepodne oblačno s padavinama, u Hercegovini na oblačenje u drugom dijelu dana. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Sinela Šumar.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Konkordati su kroz istoriju bili jedan od oblika regulisanja odnosa katoličke crkve i pojedinih država. Jedan od prvih takvih dokumenata zaključen je 18. augusta 1516. godine između francuskog kralja Francoa I. i pape Lava X. ili između Francuske i Svete Stolice, poznat pod imenom Bolonjski konkordat. U skladu sa pretvaranjem kraljeve vlasti u apsolutnu, kraljevi su težili da sebi potčine i crkvu i učine je oruđem svoje vlasti. Važan korak u tom pravcu jeste Bolonjski konkordat. Njega je Francoa I. zaključio sa papom Lavom X. U skladu sa konkordatom, kralj je stekao pravo da postavlja kandidate za najviše crkvene položaje uz pristanak pape. Kralj je mogao da dugo ne popunjava upražnjeno mjesto, a prihode od crkvenih beneficija ubire u svoju korist. Beneficije je mogao da poklanja i sebi bliskim ljudima. Prihodi katoličke crkve u Francuskoj djelimično su stajali kralju na raspolaganju. Kralj je za episkope i opate postavljao isključivo visoke plemiće. Crkveni prihodi postali su nagrada za vjerno plemstvo. Ovaj konkordat je postao primjer za zaključivanje sličnih dokumenata koji su u većoj ili manjoj mjeri regulisali prava i obaveze crkve u pojedinim državama. 18. avgusta u katoličkoj crkvi slavi se Sveta Jelena ili Sveta Helena, poznata i kao Jelena Križarica. Rodila se oko 250. godine u maloazijskoj pokrajini Bitiniji. Majka je cara Konstantina Velikog, koji je hrišćanima dao slobodu Milanskim ediktom 313. godine. Porijeklom je iz vrlo skromne porodice. Oženio je budući car Konstancije Klor. 326. godine hodočastila je u Svetu zemlju. Sa sobom je povela istoričare i arheologe koji su objavljivali prva arheološka istraživanja. Prema predanju, pronašla je na Kalvariji Hristov krst i zbog toga je prozvana Križaricom. Na brdu Kalvariji pronašli su tri krsta,

0: a malo podalje ploču s natpisom Isus Nazarećanin, kralj jevrejski, koji je Poncije Pilat dao napraviti na Isusovom krstu. Na tom mjestu Jelena je dala sagraditi baziliku Svetog groba. Preminula je 18. avgusta 330. godine u Konstantinopolju, a tijelo joj je preneseno u Rim i pokopano u porfirnom sarkofagu. Danas se nalazi u Vatikanskom muzeju Pio Clementino. Odmah poslije smrti počeli su je štovati kao sveticu, veliku ženu, vrijednu vječne i svete uspomene. Zazivaju je kod požara i groma, a zaštitnica je arheologa.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Un día normal en los Estados Unidos.
5: Buenos días.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, Jutarnji dnevnik.

0: U studiju je Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenica na vječni počinak danas ispraća 5 planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Izrael pristao na formiranje ratnih grupa za demilitarizaciju Gaze. Američki glumac Woody Harrelson večeras će na Sarajevo Film Festivalu primiti počasno srce Sarajeva. Vrijeme danas u Bosni prije podne oblačno s padavinama, u Hercegovini na oblačenje u drugom dijelu dana. 5 planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, danas će biti ukopano u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Kolektivna dženaza bit će klanjana u 16 sati i 44 minute u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed, a nakon toga će biti obavljen ukop na gradskom groblju Prašnice. Podsjećamo, u tragičnoj nesreći živote su izgubili Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Almir Krivdić i Nermin Talam. Zbog kolektivne dženaze u Zenici je danas dan žalosti.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Hercegovine danas će prezentirati uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. U protekla dva dana realiziran je trening za oko 150 osoba koji će predvoditi obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Vještačka inteligencija odavno je ušla u sve pore društva, pa se očekuje da će imati utjecaja na izborni proces u ovom ili u nekom od narednih izbora.

0: Regulativa i u ovom slučaju kaska, pa vještački kreirani sadržaji ne moraju biti označeni. Detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj vještačka inteligencija sve uspješnije kreira, a primaocu poruke je sve teže da ih prepozna kao takve. Kada ovakve sadržaje posmatramo u kontekstu izbora i predstojeće kampanje, oni potencijalno mogu predstavljati opasnost ukoliko se radi o lažnim audio ili video snimcima kandidata, objašnjava stručnjak u ovom području Aleksandar Mastilović.
2: To je prilično opasna stvar i moramo sad u principu da edukujemo glasače da nažalost ne mogu više da vjeruju ni svojim vlastitim očima kada vide snimak nečega, jer taj snimak zaista može biti potpuno fabrikovan. Drugi nivo je stvaranje masovnih personalizovanih silosa dezinformacija. Možete praktično da targetujete pojedince ili grupe i da svakome ponudite potpuno drugačiju poruku, tako da praktično zadovoljavate njihovo očekivanje, praktično postižete maksimalan efekat poruke.
1: Mastilović dodaje da to posljedično vodi do gubitka povjerenja birača i u takvoj atmosferi politički protivnici lako mogu baciti sumnju na autentične sadržaje. Koalicija pod lupom za sada nije primijetila neke veće zloupotrebe vještačke inteligencije, kaže portparol koalicije Hasan Kamenjaković i objašnjava da postoji sumnja da iza dijela stranačkih botova na društvenim mrežama stoji upravo vještačka inteligencija.
3: Mi smo vidjeli trenutno dakle, da oni kada objavljujemo određene sadržaje, na primjer šire dezinformacije kada su u pitanju nove tehnologije na izborima u Bosni i Hercegovini, uvođenje generalno novih tehnologija u izbore u Bosni i Hercegovini i slično, odnosno šire dezinformacije oko svega onoga što zapravo bi trebalo da unaprijedi izborni proces u Bosni i Hercegovini.
1: Evropska unija donijela je direktivu o vještačkoj inteligenciji koja propisuje obavezno označavanje sadržaja generisanih na takav način i Bosna i Hercegovina treba da reguliše ovo pitanje, kaže Mastilović.
2: Nemamo trenutno, mi ćemo ove izbore koji dolaze sada ući praktično bez toga, tako da će, kažem, biti važno da djelomično utječemo i na same platforme objavitelje, pogotovo one koji su pod našom regulacijom, televizijske stanice, štampani mediji i tako dalje, da oni neki način rade fact checking, odnosno provjeru originalnosti istinitosti informacije, da pokušaju da smanje bar masovnu distribuciju, znači lažnih sadržaja.
1: Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
3: Na domaćoj i zakonodavnoj vlasti koja mora donijeti određena pravila da mi ne djelujemo samo reaktivno, nego da djelujemo čak i proaktivno i naravno mimo toga odgovornost je na političkim subjektima koji zaista moraju da se suzdrže od kršenja izbornih pravila.
1: Komunikolog Vuk Vučetić uočava da upotreba vještačke inteligencije u političkom komuniciranju slabi originalnost i prepoznatljivost subjekata, ali i prognozira da u kontekstu Bosne i Hercegovine neće imati značajan uticaj na izborni rezultat.
4: Glasanje ili motivacija za glasanje je više bazirana na nekoj klientelističkoj osnovi gdje birači već praktično unaprijed znaju za koga će glasati. Tako da zapravo korištenje vještačke inteligencije u smislu kreiranja poruka i sadržaja je nešto što možda neće na bilo koji način utjecati na izborni rezultat.
1: Dugoročno se mora raditi na medijskom, političkom i informatičkom opismenjavanju građana, saglasni su svi sagovornici, kako bi u izbornom procesu mogli objektivno donositi odluke. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženje BH Novinari danas će potpisati memorandum o razumijevanju i saradnji. Fokus saradnje bit će usmjeren na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima, posebno u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada. A pritisak na sudsku vlast, ono je o čemu svjedočimo posljednjih nekoliko dana u izvještajima pojedinih medija u Republici Srpskoj, a tiče se sudskog postupka za naplatu dugovanja RTRS-a u korist BHRT-a. BHRT je pozvao nadležne institucije da zaštite nezavisnost pravosuđa kako bi se sudijama omogućio nesmetan rad i da se sudske odluke provode bez političkog pritiska. Radmila Grubiša.
5: Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivicu traži u sudijama, pa je u Republici Srpskoj pokrenut ogroman politički

0: pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, jer je odbila prigovor Radio Televizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist Radio Televizije Bosne i Hercegovine. U saopštenju naše kuće navodi se da Radio Televizija Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki oblik političkog, institucionalnog i javnog pritiska na sudije i pravosudne institucije naše zemlje, posebno pritiske koji se posljednjih dana vrše u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i RTRS-a. BHRT zato poziva Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured visokog predstavnika da hitno, bez odlaganja, javno i institucionalno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se osigurala zaštita nezavisnosti pravosuđa, navodi se u saopštenju. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Kara Mehmedović ranije je izjavio:
1: kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao.
0: Direktora Balkanske istraživačke mreže BIRN Denisa Đidića pitali smo da li zbog ogromnog pritiska na sudiju Gordanu Marić, koja treba odlučivati po prigovoru RTRS-a na pokrenuti postupak izvršenja, ima posla za Visoki sudski i tužilački savjet.
2: Apsolutno ima, da ukoliko oni neće stati u zaštitu pojedinaca sudija koji se razvlače po medijima, kojim se crta u konačnici meta na čelu da se oni stavljaju u poziciju da djeluju na neki način antinacionalno, antidržavno, apsolutno je to sporno i može dovesti do vrlo, vrlo ozbiljnih situacija.
0: Prema riječima novinarke portala Raport Semire Degirmenđić, advokati RTRS-a umjesto pravnih argumenata iznijeli su dopise i urgencije političara.
3: Oni su svi bez imalo srama, kršeći princip i podjele vlasti, stavili se odnosno ulogu advokata milionskog dužnika i pozivaju se na neki javni interes kako bi natjerali stvari sud i sudkinju da postupi mimo zakona.
0: Upravo za političare predsjednica samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić ima poruku.
4: BHRT mora postojati. Moraju postojati entitetski javni servisi prema zakonu koji je na snazi. I zbog toga nemojte nas koristiti u predizborne svrhe.
0: Posljednja presuda u kojoj RTRS treba platiti BHRT 5 miliona maraka samo je jedna u nizu više milionskog duga koji RTRS prema BHRT-u niže deceniju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: Na dopis BHRT-a reagovao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić. Rekao je da osuđuje bilo kakav pritisak na sudiju i da se zakonodavna i izvršna vlast na svim nivoima trebaju suzdržati od neprimjerenih komentara vezanih za rad sudija i tužilaca. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pristao je na osnivanje radnih grupa koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze. Odluka je uslijedila nakon sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir. Ovaj dogovor predstavlja značajan iskorak s obzirom na to da je Netanjahu ranije insistirao na potpunom razoružanju Hamasa prije povlačenja izraelskih trupa. Hamas je ranije saopćio da prihvata okvirni plan koji predviđa da postepeno predaje oružje pod uslovom da Izrael povlači svoju vojsku iz Gaze. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas će uputiti zahtjev za vanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog nezakonitog odlaganja 37.000 tona opasnog otpada na području Like. Vještačenjem je utvrđeno da su u Gospiću zakopane gotovo 33.000 tona otpada s velikim udjelom plastike, gume, tekstila i metalnih čestica, a pronađeni su i mikroplastika, teški metali i takozvane vječne kemikalije. Prema poslovniku Hrvatskog sabora, nakon što Milanović podnese zahtjev, predsjednik sabora Gordan Jandroković dužan je da sazove vanrednu sjednicu u roku od 8 dana od prijema zahtjeva. Dugo očekivana kiša pomogla je u gašenju požara u Unsko-sanskom kantonu. Stanje na požarištima se prati jer meteorolozi kažu da je osvježenje

0: vrenje vrlo kratko trajno i da ponovo stiže sušni period, govori i meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Prodor hladnije zračne mase donosi kratkotrajno osvježenje. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padavine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta.
0: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović danas će u Banja Luci potpisati supsidijarni sporazum za projekat unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti dodatno financiranje. Kako je saopćeno, ukupna vrijednost projekta za Republiku Srpsku je oko 68 miliona i 800 hiljada maraka, a realizacija je planirana do 30. januara 2032. godine. Najvažnija komponenta projekta je uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti. Potpisivanju će prisustvovati i premijer Republike Srpske Savo Minić. Sarajevo će od zimske sezone biti povezano s tri nove evropske destinacije, Berlinom, Pragom i Bratislavom. S aerodroma Sarajevo saopćeno je da će ovi letovi saobraćati i tokom naredne godine, čime će se dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine s evropskim tržištima, olakšati putovanja građanima i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma i privrede. Regionalnu premijeru u okviru takmičarskog programa za igrani film na Sarajevo Film Festivalu danas ima kosovsko ostvarenje Dua Blerte Basholi, antiratna drama i koprodukcija s Francuskom i Švicarskom. U programu Open Air večeras je planirana projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, u kojem ulogu ostvaruje i američki glumac Woody Harrelson, kojem će biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
2: 90. godine 20. stoljeća Priština, Kosovo. Rat se nazire, a tenzije među stanovnicima su na vrhuncu. Ali Dua, 13-godišnja djevojčica, suočava se sa vlastitom prekretnicom, adolescencijom. Ili u svakodnevnici ispunjenoj nasiljem, teško je pronaći prostor za tiha otkrovenja. Dua je alter ego kosovske autorice Blerte Basholi, koja za ovu filmsku priču jeste dobila i nagradu na premijernom prikazivanju u Kanu. Za mene uvijek je to cilj, intimnost, osjetiti kožu lika kojeg gledamo, čak i ako se nešto veliko dešava na platnu. Opet ostati uz emocije onoga koji doživljava stvarnost. Dua je dugo sa mnom. Film je baziran na mojim ličnim iskustvima i trebala sam ga snimiti još prije, ali nisam imala hrabrosti.
3: There are children trapped in the most dangerous corner of the most dangerous city on earth.
2: U programu Open Air večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
4: We have to deal with 13 countries in the world
5: which are worse than Sarajevo.
6: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? Are we sliding up or down that scale?
2: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
7: You know, only two good things ever came from England. One, America, two, the Beatles.
2: Četiri decenije stvaralaštva i karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru. Harrelson je tri puta nominovan za Oscara, a publika će ga uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije Brothers uz Matthewa McConaughey-a, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: U Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli, Zenici i Bihaću 17, Banja Luci 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas će veći dio prijepodneva u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, kolovoz je mjestimično mokar. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Zenica na vječni počinak danas ispraća 5 planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Izrael pristao na formiranje radnih grupa za demilitarizaciju Gaze. Američki glumac Woody Harrelson večeras će na Sarajevo Film Festivalu primiti nagradu Počasno srce Sarajeva. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Faris Saračević, urednica emisije Sinela Šumar.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode plasmanu na Mundo Basket, ali i prijateljske utakmice. Nacionalni tim nakon perioda provedenog na Vlašiću nalazi se u Sarajevu, gdje će u četvrtak odraditi kontrolni duel sa selekcijom Poljske. Meč se igra u Hrasnici i pratit ćemo ga u našem programu. Uz taj meč, izabranici selektora Darija Đerđije odigraće prijateljski susret sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a poslije toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Italije također u Majdanu 28. augusta, te gostovanje Litvani 3 dana kasnije. Ovaj kvalifikacioni prozor propustit će Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji zbog oporavka. Završnica je kvalifikacija za grupne faze UEFA klubskih takmičenja, a prve utakmice play-offa za Ligu šampiona igraju se večeras. Od 21 sat na rasporedu su tri meča. Zagrebački Dinamo, pošto je eliminisao litvanski Kauno Žalgiris, sastaće se sa norveškim Vikingom. Pred ovaj meč koji se igra na Maksimiru govori trener Modrih Mario Kovačević.
11: A što se tiče ekipe, dobro stanje sve u odnosu na ovu zadnju utakmicu. Da smo u dobrom tonusu, odigrali smo već 7 utakmica službeni, tako da, kako sam rekao, mi čini da su svaku utakmicu sve bolji, a znamo da mora biti najbolji da, ako želimo ući u Ligu prvaka, a normalno da želimo. I kad ne veselimo, smo svi zdravi, svi su spremni i to je to što tiče ekipe.
10: Pored duela u Zagrebu od 21 sat sastaju se i Fenerbahče Lion, te Levski i AEK. Naš predstavnik u Europi, banjalučki borac, u četvrtak nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Tim Vinka Marinovića će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Na teniskom turniru u Cincinnatiju lako do trećeg kola su stigli Amerikanac Tiafoe, Portugalac Faria ali Alex de Minaur. Australijanac je uspješno priveo meč kraju protiv Artura Ferija 7-5-7-6, uprkos tome što je njihov susret bio čak 3 puta prekidan zbog kiše. Iz večernjeg programa izdvojit ćemo duele Rubljov-Boržeš, Dženg Museti, kao i Nakashime i Medvedeva. Kod dama, Iga Świątek je prošla u osminu finala nakon dramatičnog preokreta protiv Marije Sakari. Dalje su prošle i Amerikanke Steven Sigoff, zatim Ukrajinke Marta Kostjuk, ali i Jelena Svitolina. Druga nositeljka opravda je ulogu favoritkinje i bez većih poteškoća u 2 seta savladala Magdalenu Freš 6-3-7-6. Večeras igraju između ostalih sin Jakova Kiz,

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili...

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pet planinara tragično stradalih u Rusiji danas će biti ukopano u Zenici. Njihova tijela u nedjelju su stigla u našu zemlju, a danas će za njih biti klanjana zajednička dženaza. Prije dženaze u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica bit će održana komemoracija koja počinje u 15 sati. Kolektivna dženaza počinje u 16 sati i 44 minute, a stradali planinari će biti ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Troje ljudi poginulo je sinoć u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Nakon pada helikoptera grčke registracije izbio je požar, a tijela pilota i jednog bračnog para pronađena su bez znakova života. Prema pisanju tamošnjih medija, letjelica se srušila nekoliko sekundi nakon uzlijetanja. Uzrok nesreće još nije objavljen. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Jared Kushner izjavio je da bi napredak u razoružavanju palestinskog Hamasa i drugih grupa u pojasu Gaze mogao biti postignut u toku narednih 30 dana. Rekao je da se nada i zatvaranju određenog broja tunela koje ovaj pokret koristi u narednih 60 do 90 dana. List Jerusalem Post objavio je ranije da su SAD i Izrael postigli dogovor o daljem pravcu djelovanja i mogućnostima u vezi s planom o prekidu vatre na teritoriji Gaze. Preliminarne procjene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella. Zemljotres magnitude 7,4 stepena Richterove skale izazvao je veliku štetu u zapadnom dijelu zemlje, a pacifičke luke Buenaventura preko regiona poznatog po uzgoju kafe do velikih gradova poput Kalija i Pereire. U razornom zemljotresu život je izgubilo gotovo 300 osoba, a još nekoliko stotina ljudi se vodi kao nestalo. U Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli, Zenici i Bihaću 18, Banja Luci i Bijeljini 19 i u Mostaru 22 stepena. Prije podne će u Bosni biti oblačno s lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje, a u Hercegovini lokalni pljuskovi.

8 sati i 4 minute, ovo je naravno otvoreni studio BH Radija 1, ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Jutro oblačno, tu i tamo ponegdje pada i kiša i tako će barem u Bosni biti veći dio prije podneva, dakle umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se, kao što ste čuli u našim vijestima, očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini je zato prije podne sunčano, poslije podne stižu lokalni pljuskovi, no i danas će biti razmjerno toplo. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 23 do 29 na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa, tako da nas ova današnja kiša ne treba ni malo brinuti. Što se saobraćaja tiče, ceste su mjestimično mokre zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, te je potreban pojačan oprez. Oprez je neophodan i na brojnim dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, a strpljenje je pak neophodno na graničnim prelazima, osobito na prelazu Izačić, gdje je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 10 sati, a iz sadržaja izdvajamo. Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu za korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću obilježile povijest i razvoj konjica. U Riječanima Gornjim kod Modriče danas počinje 29. kamp omladine Crvenog krsta Republike Srpske. Okupit će 50 mladih volontera i goste iz Brčko distrikta. U Tuzli su počeli dani slovenačke kulture. Otvaranjem izložbe slika u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona počela je i 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli, pa ćemo mi danas i o tome. Naravno, i danas ćemo govoriti o Sarajevo Film Festivalu. Više od svega slušat ćemo dobru muziku. Startamo sa Dinom Merlinom koji nam kaže Zbog tebe.

0: Eni, i to samo pokazuje koliko je doprinos žena konjicu i bio zanemaren, ali nažalost i izgleda da još uvijek jeste.
1: Ako ćemo biti iskreni, situacija je slična i u ostalim gradovima. Da. I vidljivost žena u javnom prostoru skoro je svedena na nulu ili na minimum. Zaista su rijetki primjeri da javne ustanove ili ulice, trgovi nose imena po ženama. Posebno sad nakon 95. godine kad su se radila preimenovanja ulica, čini mi se da je još više nestalo ženskih imena iz tog javnog prostora.
0: A brojne su Konjičanke koje zaslužuju to, zar ne?
1: Vjerujte, toliko ima divnih žena kroz čitavu istoriju Konjica koje su doprinosile razvoju našeg grada, a i danas također ima toliko vrijednih žena koje svojim radom doprinose da ovaj grad danas živi ovo što jeste. Ali, nažalost, istorija između svojih korica nije upisivala te žene. Njihov rad nije bio toliko prepoznat. Istražujući istoriju, mi smo vrlo malo imali šturih podataka o ženama koje su znamenite za konji. A najviše imamo usmenih predanja. I to je ono što nas boli. Ova naša mala inicijativa i ova borba koju vodimo za preimenovanje ove ulice je u stvari jedan pokušaj da se dopuni istorija.
0: Naravno. Vi ste pokrenuli inicijativu i niste stali samo na tome, već ste poduzeli i neke konkretne korake. Znam da je održana jedna ulična akcija u Konjicu tim povodom.
1: Tako je. Ovo je prvi put da vodimo javnu kampanju zajedno s građanima i ovo je jedna divna demokratska inicijativa i jedan divni demokratski način kako se zapravo inicijative stavljaju u eter i kako se aplicira prema gradu i prema institucijama koje su službama koje su nadležne za to. Ovo mi kao mala organizacija u Konjicu možda ne bismo ni izvele na ovako vidljiv način i ovako, rekla bih, eto i lijep demokratski način, nego imamo strašno veliku podršku od Centra civilnih inicijativa koji su naši mentori u ovom procesu i ova kampanja zaista jeste postala vidljiva. Uradile smo uličnu kampanju koja je bila fenomenalna. Imali smo toliko posjetilaca na štandu i toliko prolaznika koji su htjeli da razgovaraju o tome.
0: Divne i da vas podrže, ili tako?
1: Tako je, divne predloge smo čak dobijali za imena po ženama ulica i građani su obrazlagali zašto bi recimo neke ulice mijenjali. Jedan divan prijedlog je dala jedna sugrađanka da se ulica koja se zove Zdravstvena ulica, nazove, zapravo, prostite, Bolnička ulica, da se nazove po Zdravki Blažević, gospođi koja je dala 100 puta krv Konjičanki. Mislim, i to je zaista jedan lijep primjer i sugrađani naši zapravo sad kroz tu našu javnu kampanju počinju razmišljati o tome. A nedavno smo uradile jedan panel okrugli sto gdje smo pozvali eminentne predstavnike Konjičana gdje smo razgovarali o znamenitim ženama kroz istoriju i svakako o toj potrebi da se jedan dio javnog prostora da i ženama.
0: A što kažu gradski čelnici, podržavaju li vašu ideju, vašu inicijativu?
1: Interesantno je da smo kontaktirale vijećnike i da smo ih pozvale na ovu našu panel diskusiju. Nikada do sada nismo imali ni podršku od svih vijećnika koji su upoznati sa inicijativom i mi se zaista nadamo da će kolegi donijeti odluku da se ta inicijativa nađe na sljedećoj sjednici na dnevnom redu. Nama je samo bitno da se ona nađe na dnevnom redu, a po pulsu koji smo mi opali kod vijećnika, mi smo naprosto ubijeđene da će ova inicijativa proći. Ona zaista ima podršku svih građana i niko nema da

0: protivi ovoj inicijativi, jer kroz sam taj naziv Korzo, konjičkih žena, mi smo pazile da tim imenom budu obuhvaćene sve žene i ono nismo htjele dati Korzo konjičanki, jer bi time izuzele žene koje po rođenju nisu konjičanke, ali ovaj, znači sve žene koje su bilo kojim svojim djelovanjem, naprosto postojanjem, bile vezane za konjić, našle bi svoje mjesto u Korzu konjičkih žena.
1: Vi ćete i dalje nastaviti sa javnim zagovaranjem ove inicijative, ili tako? Dok tako ne je. Dobijemo Korza konjičkih žena.
0: Tako je, upravo snimamo spotove sa znamenitim ženama konjica koje ćemo plasirati na društvene mreže, a neku večer smo organizovali na Korzu konjičkih žena i kafu sa građanima. Uskoro radimo jedan veći koncert na Korzu konjičkih žena, s tim da ćemo postaviti i kartonsku tablu, ono kao simbolično da ih mi imenujemo ovaj Korzo konjičkih žena dok gradska vlast ne donese konačnu odluku. Nadam se onu koju mi svi priželjkujemo, očekujemo i na kraju krajeva i zaslužujemo.
1: Apsolutno se slažem s vama, ja vam čestitam na inicijativi i na toj istrajnosti da jednostavno doprinesete većoj vidljivosti i priznanju ženama koje su svojim djelovanjem ostavile, kao što ste rekli, neizbrisiv trag u povijesti konjica. Hvala vam lijepo za sada na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Elvedina Alić, predsjednica udruženja Žena Nera iz Konjica, udruženja koje je pokrenulo inicijativu za Korzo konjičkih žena.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I kao što sam u najavi otvorenog studija, poštovani slušatelji, rekla, danas u Riječanima Gornjim kod Modriče počinje 29. kamp omladine Crvenog krsta Republike Srpske. Na putu prema Modriči je i Ivana Grujić, koordinatorica za mlade Crvenog krsta Republike Srpske. Ivana, prije svega, dobro vam jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: 29. kamp je pred vama. Koliko volontera će doći, od kuda i što će oni sve raditi sa vama?
2: Tako je. Evo, mi smo na putu za Riječane gdje planiramo održati sedmodnevni kamp za omladinu. To je ovogodišnji treći kamp po redu. Već smo imali kamp podmlatka za mlade od 12 do 15 godina. Kamp instruktorski za prvu pomoć i zdravstveno prosvjećivanje i ovo je sada treći kamp za omladinu gdje očekujemo naše mlade volontere od 16 pa na više godina, njih 50-ak iz svih dijelova Republike Srpske. Večeras stižu u sportsko-rekreativni centar Riječani kod Modriče i od sutra krećemo jedan veoma kvalitetan i dobar program sa njima. Kampovi inače predstavljaju jedan jedinstven oblik neformalnog obrazovanja mladih volontera i omogućavaju našim polaznicima da kroz učenje, da kroz druženje, praktičan rad stiču osnovna znanja ne samo o Crvenom krstu, o principima Crvenog krsta, nego i o našim programima, o aktivnostima, o mogućnostima volonterskog angažmana, ali i da razvijaju svoje vještine komunikacije, timskog rada, liderstva, solidarnosti i odgovornosti. Jer nekako neformalno obrazovanje je temelj naše edukacije, a predstavlja po nama najznačajniji mehanizam za osnaživanje mladih upravo u ovim segmentima i elementima razvoja ličnosti gdje recimo nemaju prilike da kroz formalno obrazovanje prolaze i ove teme koje mi obrađujemo, a i da stiču ove vještine na kojima mi nekako insistiramo. I kroz ovih 5 dana stvarno smo pripremili jedan veoma bogat petodnevni puni program za 5 kursnih cjelina, plus dodatno što imamo integrativne module gdje se oni, hajmo da kažemo, ponavljaju kroz jednu igru, kroz kvizove, sve ono što su naučili. Naši moduli, prije svega, jeste modul koji govori o Crvenom krstu, gdje mi mladima približavamo humanitarne vrijednosti Crvenog krsta, našu misiju i djelovanje Crvenog krsta, kao i ulogu volonterizma, promociju volonterizma i potičemo ih da postanu aktivni volonteri, odnosno aktivni nosioci društvenih promjena u svojim zajednicama. Zatim kursna cjelina zaštita života i zdravlja, koju su smatramo jako, jako važnom, pogotovo za ovu dob mladih, gdje s njima razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, o bolestima zavisnosti, internet bezbjednosti, mentalno zdravlje, borba protiv trgovine ljudima i upozoravanje na opasnost od mina. Znači, kroz edukacije oni stiču osnovna znanja, razvijaju odgovornost prema sebi, razvijaju odgovornost prema drugima i promovišu zdrave stilove života kod svojih vršnjaka. Ono što nam je novina za ove godine jeste da smo uveli jedan modul koji povezuje klimatske promjene sa stvarnim rizicima u zajednicama i ulogom mladih u prevenciji i odgovoru. Crveni krst inače kroz program pripreme i odgovora u katastrofama aktivno radi na prevenciji, na uklanjanju posljedica prirodnih katastrofa, međutim smatramo da trebamo krenuti puno, puno ranije, da trebamo krenuti upravo sa mladima, da razvijamo njihove stavove i da oni budu ti koji će imati aktivnu ulogu u prevenciji i u odgovoru na

0: smanjenje rizika katastrofa.
1: Da. Recite.
0: I želim još ovo, još jedan jako isto naš važan modul, jeste promocija humanih vrijednosti, gdje mi kroz iskustveno učenje i analizu poboljšavamo upravo vještine mladih u komunikaciji, u međusobnoj saradnji, u rješavanju problema i posjećamo ih na jedno, ajmo reći, analitičko i kreativno mišljenje.
1: Da. Činjenica da je ovo treći kamp u ovoj godini, dokaz je to zapravo da kontinuirano radite i na popularizaciji volonterizma i zato vas želim pitati da li je teško danas mlade ljude animirati da se pridruže bilo kojoj humanitarnoj organizaciji da budu volonteri?
0: Pa teško jeste. Puno je izazova, puno je, hajmo reći, ometača kod mladih da uopšte razmišljaju da se priključe humanitarnom organizacijama, Crvenom krstu i da budu aktivni volonteri. Ali upravo naši mladi koji dođu sa ovih kampova, koji se vrate u svoje škole, u svoje zajednice, u svoje porodice, su naši najbolji promoteri volonterizma i najbolji primjer. I zahvaljujući njihovim pozitivnim iskustvima mi imamo ovako dobar odziv i njihovi drugovi, njihovi vršnjaci nama dogodine dolaze i priključuju se organizacijama Crvenog krsta i postaju aktivni volonteri.
1: To samo znači da se sve može kada se hoće. Vjerovatno ste i vi vaše programe prilagodili mladima. Nisu oni danas isti ti programi kao što su bili prije, ne znam, 10-20 godina.
0: Da,
1: jednostavno se prilagođavate i novim vremenima i njima.
0: Tako je, oni nisu čisti čak ni od prošle godine, mi svake godine radimo evaluaciju, razgovaramo s njima, slušamo mlade i čujemo mlade upravo ono što njima treba i to ugrađujemo u naše programe. Znači želimo da odgovorimo na njihove potrebe, na njihova interesovanja, na potrebe današnjice i naš program, znači nije formalan, nije stalan, nego je podložan promjenama i mi ga stvarno mijenjamo i prilagođavamo da on bude adekvatan, interesantan i koristan za mlade danas.
1: I ja vam na tome čestitam.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1, dakle u Riječanima Gornjim kod Modriče. Danas počinje 29. kamp omladine Crvenog krsta Republike Srpske. Svečano će biti otvoren u 18 sati, trajeće do 23. avgusta. A o kampu smo danas razgovarali sa Ivanom Grujić, koordinatoricom za mlade Crvenog krsta Republike Srpske.

0: Zvuk motora, poštovani slušatelji, vodi nas pravo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas sa najnovijim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ljiljo, lijep pozdrav vama i naravno vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode trenutno je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada u pojedinim krajevima, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo, Ksenija, na ovim informacijama. Naravno, lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Što se vremena tiče, jutros kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, u ostalim dijelovima Bosne oblačno se trenutno smanjuje. U Hercegovini je pretežno oblačno, kažu meteorolozi, ali bez padavina. U 8 sati temperatura zraka u Sarajevu i Srebrenici iznosila 17 stepeni Celzijusa, 18 stepeni izmjereno u Višegradu i Zvorniku, 19 u Bijeljini, Bihaću, Doboju, Tuzli i Zenici, 20 u Banja Luci, 21 stepen izmjeren u Trebinju, 23 stepena u Mostaru. Danas dio prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti se očekuje. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 25 i 31 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. U Sarajevu prolazna kiša tokom prije podneva, bit će sunčanije u drugom dijelu dana, a najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas će iznositi oko 26 stepeni Celzijusa.
3: Na Bogojavljensku noć peku se keste.

0: U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba očuvanje tradicionalnih hercegovačkih motiva na koje je predstavljeno više od 100 radova, nastalih tokom 6-mjesečne radionice Udruženje žena Vasila. Posjetitelji mogu vidjeti slike, vezene stolnjake i miljeje, odjevne i ukrasne predmete te ručno izrađeni nakit, najvećim dijelom ukrašen tradicionalnim hercegovačkim vezom, križićima i ošicom. Radovi su nastali u okviru projekta Evropske unije koji je realiziran u suradnji sa Međunarodnom španjolskom organizacijom MPDL. Inače, radionicu je pohađalo 30 žena različite dobi. Većina se bavila vezom i šivanjem, dok je dio polaznica slikao uz pomoć iskusnijih vezilja, krojačica i slikarica koje su imale ulogu instruktorica. Inače, završetak radionice se poklopio sa obilježavanjem 20 godina rada udruženja, a aktivnosti se nastavljaju kroz školu veza u Muzeju Hercegovine, koja već nekoliko godina okuplja djecu, mlade, ali i one malo starije. Najavljen je i novi ciklus radionica koji će biti posebno usmjeren na hercegovački vez, što bi trebalo predstavljati osnovu za nominaciju na preliminarnu listu zaštite nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Mi ćemo u nastavku, poštovani slušatelji, do sela Mir na domak Vareša. 1991. godine ovo je selo imalo 153 stanovnika, a danas svega 8. Premda brojevi govore jedno, Mirjani, kojih ima po cijelom svijetu, ulaganjem i ljubavlju vraćaju život svom selu. A ako je suditi po do sada urađenom i onim što je planirano, Mir bi mogao postati i ugodno mjesto za odmor. Selo Mir posjetila je i naša Maja Baralić-Matern.
1: Ja sam Ivo Dusper, predsjednik mjesne zajednice Mir.
2: U blizini smo Vareša, jedno prekrasno mjesto koje ima kompletnu infrastrukturu, ali čini se da se nedovoljno za vas zna. Hajde da malo upoznamo.
1: Pa selo Mir je jedna manja sredina, ali je velika srcem, duhom i gostoprimstvom. U ovo selo dolaze razni posjetioci, razni gosti, razni prijatelji. Koliko smo poznati, poznati smo s tim što imamo naše Mirjane koje rade po cijelome svijetu i oni to prenosi, oni to ukazuju, oni to dokazuju. Pa i oni dolaze ovdje da bi ovo sve izgradili, da bi se ovo sve poboljšalo, da bi imali nekog osnova gdje vole doći na svoje ognjište, na svoje očinstvo i među svoje narod.
2: Vi ste se potrudili da pružite još neke sadržaje, dakle ima godišnje okupljanje Mirjana i svijeta, a u nekoj budućnosti meni se čini da bi ovo moglo biti izvrsno turističko mjesto, odnosno da i drugi vide, da i drugi uživaju o svim ovim ljepotama. Šta ste to sve napravili? Malo se pohvalite.
1: Mi se možemo pohvaliti što od 2000. godine svake godine održavamo susrete Mirja. Znači, ove godine su bili 26. susreti. Prošle godine su bili 25. jubilarni susreti gdje su obilježeni. I ove godine, tako nismo imali prekida u održavanju susreta. Tu nam dolaze naši svi Mirjani, većina naših Mirjana dolazi na te susrete. I ove smo godine imali dosta naših Mirjana, naše posjete, naših prijatelja koji su dolazili, posjećivali nas. I svi koji dođu, vjerojatno nesu neke lijepe, pozitivne ovoga svega što su vidjeli ovdje na Miru.
2: Dakle, rekli ste da pravite i pješačke staze za budućnost tog turizma koji je zaista ovdje mir, tišina, čist vazduh, sve miriše. Ja ne znam da se može ljepše zamisliti. I još sportski teren.
1: Razvijamo sada jedan vid naše ljepote, svega što možemo sebi priuštiti. Možemo priuštiti jer smo napravili jedan kompleks sportsko-rekreativnog centra tu na mjestu Ožega. Planira se dosta tih radova još oko toga da se radi. Evo, u teku su izgradnja pješačkih staza, uređenje sela, put, prilaz put do toga gore sportsko-rekreativnog centra. Radili smo sada i put, komplet asfaltiranje puta do selo, gdje su nam pomagale i kompanije, općina, ZEDO, kanton i tako, te strukture koje su pomagale, koje su uvidjele da ovdje ima i života, da ovdje ima razvita, ima budućnosti. I za naše koji su u inostranstvu, a to će ih privući da ovdje i dolaze što više, a oni koji žele da se vrate ovdje, da budu ovdje svoj na svoj.
2: Ja potvrđujem da sve što ste rekli je istina, da svako ko dođe bit će oduševljen, neće se pokajati i nadam se da ćete imati što više prilika da ugostite što više ljudi koji će otići odavde sa divnim uspomenama. Hvala vam puno i puno sreće vama i svim Mirjanima.
0: Hvala i našoj Maje Baralić-Matern koja se družila sa Mirjanima u selu Mir nadomak Vareša. 8,5 minuta do 9 sati, otvoreni studio i danas sa vama do 10. Podsjećam, to već znate, ovih dana nakon vijesti u 9 sati selimo se do Sarajevskog narodnog pozorišta, govorimo naravno o Sarajevo Film Festivalu. Ostanite i dalje uz otvoreni studio BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji, bit će održane danas u Zenici. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza će biti klanjana ispred Čaršijske džamije nakon ikindije namaza. Stradali planinari će biti ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Bivši načelnik općine Banović i Bego Gutić prvostepeno je oslobođen optužbi za trgovinu utjecajem i političku korupciju. Gutić je bio optužen za miješanje u kadrovske poslove u rudniku Mrkog uglja Banovići, te da je vijećniku iz opozicione stranke u zamjenu za zaposlenje članova njegove porodice ponudio da pređe u klub vijećnika SDA, čime bi se osigurala politička većina u općinskom vijeću. U optužnici se navodi i da je Gutić u julu 2023. koristeći svoj politički i službeni položaj organizovao okupljanje građana ispred zgrade općine Banovići s ciljem da se spriječi ulazak vijećnika u prostorije općinskog vijeća. Budući da je riječ o prvostepenoj presudi, očekuje se da će tužilaštvo uložiti žalbu. Agencija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske trgovinske operacije potvrdila je da je trgovački brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio u blizini Hormuškog Moreuza. Kako je navedeno, projektil je pogodio mašinski prostor i pričinio materijalnu štetu, pri čemu je jedan član posade povrijeđen. U ostalim članovima posade trenutno pomoć pruža Omanska obalna straža. Iran negira direktnu odgovornost za ovaj napad. Međunarodna konferencija Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, danas će biti održana u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Konferenciju organizuju Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Učestvovat će članovi parlamenata i zelenih parlamentarnih grupa iz naše zemlje, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, međunarodni eksperti, predstavnici međunarodne i akademske zajednice, civilnog društva, poslovne zajednice, aktivisti i drugi. U Sarajevu

Krajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Bihaću 19, Banja Luci i Bijeljini 20 i u Mostaru 23 stepena. Prije podne će u Bosni biti oblačno s lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini sunčano. Poslije podne se u Bosni očekuje razvedravanje, a u Hercegovini lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijest.

0: 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Deveti sati i četiri minute, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a u nastavku minute kojima se ja onako baš radujem, zato što govorimo o Sarajevo Film Festivalu, a kada je ova tema u programu BH Radija 1, onda su sa nama moje kolegice Danijela Regoje i Sanela Habeš. Drage moje dame, dobar vam dan.
1: Dobar dan, Ljiljo, tebi i naravno svim slušaocima našeg radija.
2: Dobar dan i od mene i moram priznati, ovdje je tako lijepo, nekako tišina, priprema se za prvu pres projekciju, ali mislim da i ova kiša, ove padavine, da je ipak malo donijelo do toga da je atmosfera malo lakša.
0: Neka nema malo odmora, je li tako?
2: Neka malo
0: odmora, zatišja da, pred buru, jer pred nama je zanimljiv dan.
1: Upravo tako. Možda da krenemo upravo od te bure, s obzirom da je sinoć u Sarajevo stigao Woody Harrelson, znamo da je riječ o velikoj hollywoodskoj zvijezdi, on će danas od 15 do 16.30 u Bosanskom kulturnom centru održati masterclass, a onda večeras u 20.30 u ljetnom kinu Coca-Cola bit će održana projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Riječ je o filmu iz 1997. koji u fokusu ima upravo Sarajevo i rat u BiH, a neposredno prije projekcije ovog filma Harrelsonu će biti uručeno i počasno srce Sarajeva, tako da je to sigurno jedan od razloga što će večeras, nadamo se bar prema ovoj vremenskoj prognozi, kiša bi trebala stati i ljetno kino Coca-Cola bi trebalo biti ispunjeno do posljednjeg mjesta.
2: A dok čekamo tu buru, odnosno dok čekamo još jednu dodjelu počasnog srca Sarajeva, evo da kažemo, u 9.30 ovdje u Sarajevskom narodnom pozorištu bit će održana pres projekcija filma Dua, Blair Tabasholi, Kosovo, dakle to je u okviru takmičarskog programa za igrani film. Naravno, to je, kako sam rekla, pres projekcija. Večeras u 19 sati bit će održana, naravno, ona zvanična, to je regionalna premijera na Sarajevo Film Festivalu.
1: Danas počinju i projekcije filmova iz selekcije takmičarski kratki film. Pet ostvarenja je na programu, a ono što nas posebno raduje jeste da u ovoj selekciji Bosna i Hercegovina ima svog predstavnika, tako će svjetsku premijeru imati film Mama Ma konceptualne umjetnice Danice Dakić.
2: A kada govorimo o našim filmovima, evo da kažemo da danas se nastavljaju i drugi dan kada se prikazuju studentski filmovi, dakle također u okviru takmičarske selekcije, to je u Cineplexu i možete pogledati prije današnjeg ovog slota tih šest kojih će danas biti prikazani od 14 sati, već od 11 možete pogledati ukoliko niste imali prilike jučer i one koji su jučer prikazani, a danas recimo isto s ponosom govorimo da u okviru programa za studentski film takmičarskog imamo našeg predstavnika, u pitanju je film Posrednik Emira Solakovića.
1: Također nastavljaju se projekcije i takmičarske selekcije za dokumentarni film, 4 ostvarenja na programu, 3 iz Hrvatske, 1 iz Bugarske, tako da će biti zanimljivo sigurno svima onima koji vole dobre dokumentarce, posebno jer tretiraju zanimljive teme. Tako nam Karla Jelić predstavlja film Tiha misa, Tragove propadanja Tatjana Božić, Medu u šparogama Ivan Grgur, a Bear with me Martin Genovski.
2: Brojni su programi, brojne su projekcije, uvijek napominjemo 18 je festivalskih programa, dakle od Teen Arene, dječjeg programa preko summer screena, kinoskopa, suočavanja.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A Otvoreni studio BH Radija 1 vas u nastavku, poštovani slušatelji, vodi do Tuzle. Tamo su jučer počeli Dani slovenačke kulture u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla i tim povodom sa nama je Melada Huseinagić. Melada, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama, hvala.
1: I kako je proteklo otvaranje?
2: Evo ovako, sinoć smo u javnoj ustanovi BKC Tuzla imali otvaranje 12. regionalne likovne kolonije Slovenci u Tuzli 2026, znači samo otvaranje kolonije imali smo izložbu akademskog slikara Zvonka Ostojića iz Kaknja, inače

0: člana udruženja Slovenaca iz Kaknja i našeg dugogodišnjeg učesnika svih kolonija u Tuzli koje smo do sada organizovali. Sama atmosfera je bila jako dobra. On je Zvonko izložio 21 pejzaž, ulje na platnu. Publika je bila oduševljena njegovim slikama i naravno u posjeti je bio i ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić, koji je i otvorio samu izložbu na likovnoj koloni.
1: I kao što ste rekli, ovom izložbom je zapravo i započela 12. regionalna likovna kolonija Slovenci u Tuzli. Koliko umjetnika okupljate ove godine? Gdje će stvarati? Što će slikati?
0: Da, ove godine okupljamo 11 umjetnika iz regije, znači iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Slikari će raditi po jedan rad, uglavnom se radi akril na platnu, na velikim formatima i imamo jednog koji će raditi ulje i evo, imat ćemo 11 velikih platana koje će uraditi slikari i evo, radujemo se što ćemo im pružiti priliku da vide i Tuzlu i da nađu inspiraciju samoj Tuzli.
1: E, upravo to hoću da vas upitam, koliko im je Tuzla kao grad i okolina Tuzle, koliko su im inspirativni i da li zapravo oni stvaraju, slikaju neke tuzlanske motive?
0: Da, oni slikaju tuzlanske motive, a Tuzla kao grad je zapravo jako inspirativan i u zadnjih evo godina i vrlo turistički orijentisan.
1: Naravno.
0: Obzirom da Tuzla ima čuvenog Ismeta Mujezinovića, jednog od naših najvećih slikara iz prošlog vijeka, mi upravo danas vodimo slikare u kuću atelje Ismeta Mujezinovića, gdje će zapravo posjetiti postavku njegovu. Tako da sve što čitav krajolik Tuzlanskog kantona je zapravo njima inspiracija, i priroda i Panonska jezera i Ismet Mujezinović kao slikar, znači i kralj Prško, spomenik koji se nalazi u centru Tuzle. Dakle, ima dosta motiva i nadam se evo da će oni naći dobru inspiraciju u ovom gradu.
1: Ma hoće, sasvim sigurno. No hoće li im 5 dana biti dovoljno da stvore umjetnička djela, da naslikaju ono što su zamislili, obzirom da bi sve ono što rade trebali predstaviti već u subotu publici?
0: Tako je, pa hoće. Mi već evo tradicionalno organizujemo koloniju koja i već je to isprobano da mogu da naslikaju za taj vremenski period. U subotu je završena, znači, izložba i zatvaranje same likovne kolonije, koja će biti propraćena, znači, završnom izložbom slika koji nastanu na koloniji i uz, naravno, ženski pjevački zbor Slovenčice, to su članice HOR iz Udruženja Slovenaca, koje će pjevati pjesme na slovenačkom jeziku, a tu je i naša mlada flautistica Lana Muharemović, inače student iz Tuzle u Ljubljani. Tako da evo, sve je poveznica sa Slovenijom i očekujemo jako lijep program i samo to zatvaranje možda da bude svečano.
1: Jako lijepo vrijeme i očekujemo puno publike. Dakle, subota 22. august u 19. sati u galerijskom prostoru Bosanskog kulturnog centra Tuzla, je li tako?
0: Tako je, jeste. Da, i još da kažem, umjetnici će stvarati u velikoj galeriji BKC Tuzla, tako da svi koji su zainteresovani, ljubitelji slikarstva, građani Tuzle, mogu da dođu i da vide njihov uživo rad, jel, tih slikara. Evo, i to je jedan dodatni interesantan podatak.
1: Evo, ja ću samo reći da to zna biti iznimno, iznimno zanimljivo i topla preporuka svima koji mogu da već danas odu do BKC u Tuzli. Uistinu će uživati, gledajući kako umjetnici stvaraju i naprosto družiti se sa njima. A oni su uvijek raspoloženi za lijepa druženja.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepo na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1 i uspješan rad likovne kolonije vam želim.
0: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bila Melada Huseinagić iz Udruženja građana slovenjačkog porijekla, dakle udruženja koje u okviru Dana slovenjačke kulture u Tuzli organizira 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli.

0: 9:32, još jednom ćemo u otvorenom studiju BH Radija 1 govoriti o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Sanja Tomić. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušalce BH Radija 1. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, u sjevernim i istočnim krajevima kolovozi su mjestimično vlažni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, vozače upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu na dionici Klašnice Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. Danas 18. i sutra 19. augusta ove godine u vremenu od 17 do 2 časa posle ponoći zbog obilježavanja krsne slave opština Rogatica bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu na dionici Podromanija Ustiprača, ulica Srpske sloge. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac i prevoj Romanija s radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova i trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Travnik-Komar kod mjesta Turbe. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Napominjemo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra. Automoto Savez Republike Srpske svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana. Do slušanja.
0: Hvala lijepo i na lijepim željama i na ovim informacijama. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Sanja Tomić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Stiglo je i vrijeme za vrijeme, a prema posljednjim mjerenjima temperatura zraka u Srebrenici iznosi 17 stepeni Celzijusa, 18 stepeni izmjereno u Sarajevu, 19 u Tuzli, Zenici i Višegradu, 20 u Bijeljini, 21 stepen izmjeren u Banja Luci i Bihaću, 22 u Brčkom, 23 u Trebinju, 24 u Mostaru, 26 stepeni iznosi temperatura zraka u Neumu. Danas tokom prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti se očekuje. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. U Sarajevu prolazna kiša tokom prije podneva, nešto sunčanije bit će u drugom dijelu dana, a najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 26 stepeni.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I vrijeme je za sportske minute u otvorenom studiju BH Radija 1, a u ovom našem studiju meni se pridružio Darko Đerić.
2: Dobro jutro ljudi, tebi, svim slušalcima BH Radija 1 također. Da, Sport Press, red nogometa, red košarke, red tenisa, pa evo krenut ćemo sa najvažnijom sporednom stvarnom svijetu, kako kažu. Završnica je kvalifikacija za grupnu fazu UEFA Lige prvaka. Prve utakmice, one play-off, igraju se večerasa. Od 21 sat na rasporedu su tri susreta. Nakon što je eliminisao litvanski Kaunas Žalgiris, zagrebački Dinamo sastaće se sa norveškim Vikingom, pa reklo bi se protivnik po mjeri za susjede. Doza opreza za svakog mora postojati, jer je norveški prvak u punoj takmičarskoj formi, tamo se prvenstvo već igra odavno, dok je u Hrvatskoj tek počelo. Tim iz Stavangera je tek krenuo sa kvalifikacijama, budući da su bili slobodni u prva dva pretkola. Svakako su te to informacije kojima dobro barataju u hrvatskom timu, a pred ovu utakmicu govori trener zagrebačkih modrih Mario Kovačević.
3: A što se tiče ekipe, dobro stanje sve u odnosu na ovu zadnju utakmicu. Mi da smo u dobrom tonusu, odigrali smo već 6-7 utakmica službeni, tako da, kako sam rekao, mi čini da su svaku utakmicu sve bolji, a znamo da mora biti najbolji ako želimo ući u Ligu prvaka, a normalno da želimo. I kad ne veselimo, smo svi zdravi, svi su spremni i to je to što se tiče ekipe.
2: Evo čuli smo i prvog stratega zagrebačkog tima, pored duela u Maksimiru, 21 sat, igraće još Fenerbahče Lyon te Levski AEK. Naš predstavnik u Europi, borac, u četvrtak nastavlja svoj put ka grupnoj fazi u konferencijskoj ligi. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura, prvi meč igra se na Islandu, dok je uzvrat 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. Jednim okom pratimo pripreme naše košarkaške reprezentacije za nastavak kvalifikacija, čiji je krajnji cilj plasman na svjetsko prvenstvo, ali ove prijateljske utakmice koje nam slijede, nacionalni tim nakon ovog perioda provedenog na Vlašiću nalazi se u Sarajevu, gdje će u četvrtak odigrati kontrolni duel sa selekcijom Poljske. Meč se igra u Hrasnici u novoizgrađenoj dvorani, pratit ćemo ga u direktnom prijenosu kroz naš program. Utakmica počinje u 19 sati. Uz taj meč izabranici selektora Darija Đerđe odigraće i prijateljski meč sa KK Bosnom u Tuzli, a posle toga slijede i glavni izazovi, meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije, također u Mejdanu 28. augusta, te gostovanje Litvani tri dana kasnije u Kaunasu. Kvalifikacioni prozor će se igrati bez nekih od bitnih

0: košarkaša za našu reprezentaciju, tako Đerđa ne može računati na Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. A na teniskom Mastersu u Cincinnatiju igrano je treće kolo. Dan je uglavnom protekao u znaku favorita. Prvi nositelj iz Njemačke, Aleksander Zverev, je u dva tie breaka eliminisao Francuza Atmana. Bez većih problema u osminu finala stigli su Amerikanac Tiafoe, Portugalac Faria, Australac Alex de Minora, ali i sedmi nositelj iz Italije Flavio Cobolli. Iz večerašnjeg programa izdajemo duel Rubljev-Boržeš, Čang Museti te Nakašima Medvedev. Kod dama Poljakinja Iga Świątek prošla je u osminu finala nakon dramatičnog preokreta protiv Grkinje Marije Sakari. Bilo je 2-1 za Poljakinju, dalje su prošle Amerikanke Sloan Stevens i Coco Gauff, zatim Ukrajinke Marta Kostjuk i Elina Svitolina, kao i druga nositeljica iz Kazahstana, Elena Rybakina. Večeras ćemo ponovo na terenu vidjeti najbolju igračicu današnjice, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, koja inače brani osvojeni naslov u Cincinnatiju u trećem kolu, 1 sat iza ponoći po našem vremenu, igra sa kineskinjom Shinji Wang. Ovom informacijom završavamo ovo naše obraćanje u okviru otvorenog studija, dakle Sport Press za ovaj utorak je gotovo, ali sporta će svakako biti kroz današnji program BH Radija.
1: Naravno, sa nama je bio Darko Đerić.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Banja Luci od danas ponovo počinje naplata parkinga nakon višemjesečne pauze zbog pravnih sporova oko odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama. Pravna neizvjesnost i dalje traje jer se čeka ocjena ustavnosti ove odluke pred Ustavnim sudom Republike Srpske, no jedno je sasvim sigurno, sat vremena parkinga u nultoj i prvoj zoni u Banja Luci koštaće dvije konvertibilne marke, dok će u drugoj zoni cijena biti jednu konvertibilnu.

Marku. Acazin se već sedmicama suočava sa problemima u snabdjevanju stanovništva pitkom vodom, zbog čega je gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici jednoglasno usvojilo zaključke o hitnim mjerama za stabilizaciju vodosnabdjevanja, a gradonačelnik Nermin Ogrešević poručio je da se u rješavanje problema mora krenuti ubrzano. Kao jedan od prioriteta izdvojio je osiguranje sredstava za zahvate na povezivanju rezervoara u Višanovcu, izvorište Ljubijankići u dužini od oko 700 metara, čime bi se omogućilo kvalitetnije snabdjevanje dijela grada. Najavio je i aktivnosti na izgradnji potisnog cjevovoda prema Gradini, za što je potrebno oko 300.000 konvertibilnih maraka, uz mogućnost da se dio sistema dodatno poveže sa izvorištem Čizmića Vrela i pravcem Mutnika. Posebno je ukazao na potrebu što skorijeg stavljanja u funkciju bunara B3 u naselju Tahirovići. Među prioritetima navedeno je i uvođenje mjerača protoka, posebno u zonama u kojima su gubici vode najveći.

0: I bližimo se kraju otvorenog studija BH Radija 1, no moramo vam saopćiti još nešto jako lijepo. Mladi informatičari Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažene rezultate na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike održanoj u Uzbekistanu. Bosna i Hercegovina sa ovogodišnje olimpijade, na kojoj je sudjelovalo 386 natjecatelja iz 97 zemalja svijeta, donosi bronzanu medalju i pohvalu. Bronzanu medalju osvojio je Adnan Osmić, dok je Mirza Bušatlić ostvario pohvalu. Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjoj olimpijadi uspješno su predstavljali i Farah Demirović i Faruk Demirović. Ovi rezultati predstavljaju nastavak kontinuiteta uspjeha mladih informatičara Bosne i Hercegovine na međunarodnim natjecanjima. Isto tako potvrđuju da Bosna i Hercegovina ima talentirane, vrijedne i posvećene mlade ljude koji svojim znanjem ravnopravno nastupaju na najzahtjevnijim međunarodnim natjecanjima i od toga im od srca čestitamo. I ovom informacijom, dakle, priveli smo kraju današnji otvoreni studio BH Radija 1. Protekla dva sata sa vama su proveli Farisa Račević i Ljiljana Pepović. Slušajte i dalje BH Radio 1, a što se otvorenog studija tiče, sa vama smo ponovo sutra odmah nakon vijesti u 8 sati. Do slušanja.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, predstavljamo vam pjesme učesnice takmičarske večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Glasanje se vrši slanjem SMS poruke sa rednim brojem kandidata na broj telefona 091-410-601. Cijena SMS poruke je 0,50 km plus PDV. Glasati možete iz sve tri mobilne mreže telekom operatera u Bosni i Hercegovini, BH Telekom, MTEL i Eronet.

0: Svoj glas odabranom kandidatu možete dati u periodu od 15.8. do 25.8.2026. godine do 22 sata. Pesma budi uz pomene. Broj 1. Hej Planino, Ivan Milinković. Pošaljite SMS sa sadržajem 01 na broj 091-410-601. Samo njena pjesma. Broj 2. Njena pjesma, Dejan Nešić. Pošaljite SMS sa sadržajem 02 na broj 091-410-601. Broj 3. Hanka, Mirsad Neymarlija. Pošaljite SMS sa sadržajem 03 na broj 091-410-601. Moja snaga. Broj 4. Merijem, Dada Mešaljić. Pošaljite SMS sa sadržajem 04 na broj 091-410-601. Broj 5. Od Mostara do Vardara. Saša Lazarević Kudra. Pošaljite SMS sa sadržajem 05 na broj 091-410-601. Broj 6. Srce i Liđe. Ema Durić i Emran Musić. Pošaljite SMS sa sadržajem 06 na broj 091-410-601. Eh, da mogu ja u dušu. Broj 7. Gdje su sada ruke tvoje? Neila Keškić Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 07 na broj 091-410-601. Broj 8. Sjećaš li se? Marina Stankić. Pošaljite SMS sa sadržajem 08 na broj 091-410-601. Svirajte mi Sevdalinku. Broj 9. Sevdalinka, Bane Mojićević. Pošaljite SMS sa sadržajem 09 na broj 091-410-601. Broj 10. Čija li je? Memnun Muzaferija. Pošaljite SMS sa sadržajem 10 na broj 091-410-601. Broj 11. Kona, Emir Ljiva Mirče. Pošaljite SMS sa sadržajem 11 na broj 091-410-601. Prokujaše zime i ljeta. Broj 12. Ljubav prava i jedina, Semir Hasić. Pošaljite SMS sa sadržajem 12 na broj 091-410-601. Broj 13. Pod Beharli jabukom, Pavao Anić. Pošaljite SMS sa sadržajem 13 na broj 091-410-601. Suhe oči, a ja jeca. Broj 14. Kilometri tuge, Azmir Halilović. Pošaljite SMS sa sadržajem 14 na broj 091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga, Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autora.

0: autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza jutros nisu sišli u jamu jer su jučer stupili u radnički neposluh. Brezanski rudari nezadovoljni su jer im plata za juli još nije isplaćena, a nemaju ni informacije kada bi mogla biti. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović rekao je da bi sutra u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine u Sarajevu trebao biti održan sastanak na kojem će pokušati dogovoriti termin isplate plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, rudari u četvrtak stižu na proteste pred zgradu Elektroprivrede, a u ponedjeljak i pred zgradu federalne vlade. Požar u Bosanskom Grahovu još je aktivan. Mala količina kiše koja je pala na ovom području uspjela je smanjiti intenzitet požara, ali i danas u gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gašenje požara vrši se i sa kopna, a vatru u pograničnom području gase kanaderi iz Hrvatske, rekao je za BH Radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji bit će održane danas u Zenici. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza će biti klanjana ispred Čaršijske džamije nakon ikindije namaza. Stradali planinari će biti ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon teške borbe s karcinomom. Rudan je bila jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Njena djela obrađuju teme poput feminizma, porodičnog nasilja, hipokrizije društva, bračnih odnosa i starenja, ali i bespoštedne kritike nacionalizma i političkih elita. U Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 20, Bijeljini i Bihaću 21, Banja Luci 22 i u Mostaru 24 stepena. Tokom prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, nakon čega slijedi smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: 3, 4, sad!
7: Ljeto na BH Radiju 1.
8: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
1: avanture na rijekama i jezerima.
7: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
1: Manifestacije.
10: Na platovu je jako živo, lijepo.
7: Gastronomija.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1, emisije u kojoj zajedno otkrivamo krajeve Bosne i Hercegovine, ljepote, ljude, običaje, kulturno-istorijsko nasljeđe i sve ono što vrijedi vidjeti, doživjeti, ali i ponijeti sa sobom kao uspomenu. Ja sam Jelena Đurović, a danas vas vodim u stare gradove Srebrenik, Vidoški, Daurson i Počitelj. Jer Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se na relativno malom prostoru susreću različite civilizacije, kulture i epohe. Danas putujemo na sjeveroistok Bosne, u Srebrenik, do jednog od najpoznatijih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u našoj zemlji. Zatim putujemo prema Stocu, gdje ćemo govoriti o Vidoškom gradu, ali i o širem kulturno-istorijskom prostoru ovog kraja. Posebno ćemo se dotaknuti i lokaliteta Daurson, koji nas vodi još dublje u prošlost. A onda ćemo na jug Hercegovine, u jedan od najprepoznatljivijih bisera naše zemlje, Počitelj. Dobrodošli.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: redovno i otvara manifestacije Otvoreni grad umjetnosti zadnjih 10 godina, a i gradska skupština ili gradsko vijeće je znao tu održati svoje svečane sjednice vijeća u tom starom ambijentu. Dakle, stari grad koji je zaista specifičan, odlično očuvan, imamo ideje godinama da pokušamo uraditi neko renoviranje u smislu krova, u smislu nekakve ugostiteljske ponude, međutim tu uvijek nailazimo na problem sa komisijom zaštitu spomenika, možda to i nije problem, možda je i dobro da se ona očuva u ovakvom stanju kakvom jeste, ali evo, ima ideja da se učini nekako pokrivanje određenih kula, određenih dijelova gradni, ali o tom potom to će vjerovatno struka reći šta i kako raditi.
1: Evo, kada govorimo o turističkoj ponudi, šta bi turisti posjetioci osim same tvrđave trebali još da vide i dožive?
0: Pa vidite, kada već ljudi odluče da dođu u Srebrnik, prvi mamac je upravo taj stari grad. Ja svima kažem, nevjerovatno je doći u Srebrnik, a ne posjetiti stari grad kao da niste ni bili. Naravno, Srebrnik je jedna fina, ugodna čaršija za življenje. Prije svega turistima imamo u ponudi sportsko-rekreativni centar Orion sa fantastičnim kompleksom bazena, sa odličnim hotelom i ugostiteljskom ponudom, tako da mogu doći na nekoliko dana tu boraviti, a u samom gradu imamo isto hotel park koji ima fantastičnu gastronomsku ponudu. Naravno, tu je i centar grada sa trgom, sa šetalištem koji je mislim tako lijep, pogotovo u večernjim satima, da tu prošetati, boraviti u okolnim pizzerijama, kafićima uz ugodnu muziku i druženje je svakako nešto što Srebrnik čini jednom finom, ugodnom čaršijom, bosanskom čaršijom za življenje i naravno Centar za kulturu i informisanje u samom centru grada Srebrnika. Ja moram reći da Centar za kulturu i informisanje posjeduje i umjetničku galeriju koja je praktično galerija Otvorenog grada umjetnosti, u kojoj imamo preko 800 umjetničkih dijela i uvijek imamo neku stalnu postavku slika koje se mogu pogledati. Evo, ovih dana će biti otvorena i izložba Otvoreni grad umjetnosti 2025, obzirom da mi svake godine kada se slike osuše i kada ih pripremimo, izlažimo slike, dakle, od prošlogodišnje umjetničke kolonije, tako da evo, uvijek ima nešto pogledati u Srebrniku.
1: U Srebrniku je toku 49. kulturna manifestacija Otvoreni grad umjetnosti, već smo je i malo spomenuli, traje do 29. augusta, na nekoliko lokacija se odvija program, pa evo šta još posjetioci mogu doživjeti tokom ovogodišnjeg ogusa.
0: Pa vidite, ogus je učinjen tako da je to u stvari jedan splet svih umjetnosti i zbog toga mi imamo jedan i kulturno-zabavni program koji se odvija i na Starom gradu i u centru grada ovdje na ljetnoj pozornici Doma kulture, a imamo i tu umjetničku koloniju koja je tradicionalna, koja je ustanovljena u stvari 1977. je sve to počelo na inicijativu Ludina Kmečića, akademskog slikara iz Tuzle i tadašnjeg predsjednika opštine Kusena Lelića, i ta manifestacija je pokrenuta zajedno sa restauratorskim radovima na Starom gradu, dakle to se pratilo jedno drugo i evo već 49. put ona odolijeva vremenu, ta manifestacija koja je jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini. A što se tiče evo kulturnih sadržaja i za nas, svečano otvaranje, dvije promocije knjige i dva koncerta, književno veče sa Irmom Husić, promocija knjige Ja sam Alena Muhića, ona je ovako već izazvala određenu reakciju, određeno interesovanje. Da bi 21. ono što je možda dosta atraktivno za ljubitelje rock'n'rolla, imamo zaista značajan koncert grupe Freddy's Friends ovdje na ljetnoj pozornici. Mislim da će čak rockeri cijelog regiona doći tu, jer je zaista dobra postava na čelu sa našim Maketom Smajlovićem, Eli Srebrnika, koji je vokal. Nakon toga 22. je također jedan poprilično interesantan koncert balkanske muzike sa Sevdahom Musta orkestra, da bi 25. imali i koncert Sevdalinke, gdje dvije dženane, Dženana Šehanović Sarajlić i Dženana Husenagić zajedno sa Lejlom Piljević će održati jedan zaista interesantan koncert Sevdalinke ovdje na Ljetnoj Pozornici. To će biti baš ovako i elegantno i interesantno.

0: Nakon toga idemo dječji program, dakle imamo dvije večeri dječjeg programa, prvo je promocija knjige Kako Elver spasio svijet, nakon toga crtež, poznato crtanje jel, u Srebrniku koje radimo svake godine, a ovoga puta će to biti zajedno sa BH strip umjetnikom Admirom Delićem i naravno dvije zadnje po meni poprilično interesante i lijepe predstave. Prvo je 28. je muzičko-poetska predstava Svjedok sa Miki Trifunovom i članovima grupe Konvoj, dakle to je recital uz muziku, a 29. je najnosovnija naša manifestacija, to je Smotra folklora koju naš kut Mehmed Ibrahimović organizuje, a oni su već proslavili 50 godina svog umjetničkog rada i postojanja. Evo, to je nešto što zaista možemo reći da je program bogat, sadržajan i ima za sve, jel, za sve ljubitelje umjetnosti.
1: Amire, hvala puno na ovom razgovoru i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima.
0: Hvala vama, evo još jedna prilika da vam se zahvalim što promovišete ovu manifestaciju. Sljedeće godine je 50. jubilej, 50 godina Otvorenog grada umjetnosti i mi već najavljujemo dosta bombastičan program. Radit ćemo određene kataloge, radit ćemo malo masovniju umjetničku koloniju, a i koncerti i na otvaranju i u toku samog Otvorenog grada umjetnosti bit će mnogo zvučniji i posjećeni.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Danas u emisiji Ljeto na BH Radio 1 put nas vodi prema Hercegovini u Stolac, grad koji je u pravom smislu riječi velika istorijska knjiga na otvorenom, jer na ovom prostoru susreću se tragovi različitih epoha. Danas posebno govorimo o Vidoškom gradu, ali i o Davsonu, lokalitetu koji svjedoči o veoma dalekoj prošlosti ovog prostora. O svemu tome razgovaram sa Majom Lopin, direktoricom javne ustanove Radimlja Stolec. Gospođo Lopin, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dakle, na početku krenimo od Vidoškog grada. Kada posjetilac danas stane tu pred monumentalnu tvrđavu, šta je ono ključno što mora znati o njenoj prošlosti da bi je doživio na pravi način?
2: Pa ovako, stari grad Vidoški jedna je od najznačajnijih fortifikacija ovdje u Hercegovini, koje ja uvijek volim izdvojiti u jednom kontekstu kada govorimo o gradovima poput Stoca, Blagaja, Počitelja i Ljubuškog. To su dakle te značajne fortifikacije u Hercegovini koji govore upravo o srednjem vijeku. Međutim, za stari grad Vidoški moramo čak malo sliku proširiti, jer je riječ o fortifikaciji koja sa svojom površinom od preko 20.000 metara kvadratnih u biti predstavlja jedan slijed različitih građevinskih epoha i različitih povijesnih epoha. Tako da za stari grad Vidoški prije svega moramo reći da je to jedna fortifikacija koja je uistinu monumentalna kad dođete u grad Stolac. Vidi se već na samom ulasku i riječ je o povijesnom razdoblju koje je duboko veće od ovoga što mi kažemo samo srednjovjekovno. Stari grad Vidoški je nastao kao obrambena utvrda još u vrijeme kasne antike. Kasnije se širi za vrijeme srednjeg vijeka, svoju jednu konačnu viziju dobiva za vrijeme Turaka, a jedan poseban dodatak mu je dala i Austro-Ugarska. Dakle, govorimo i o velikom povijesnom razdoblju, o velikoj fortifikaciji koja je se kroz različita vrijeme mijenjala, utvrđivala, dobivala svoj konačni oblik, a evo mi danas kao ustanova njome upravljamo i pokušavamo je na pravi način konzervirati, prepustiti dakle posjetiteljima, valorizirati, dati joj neki konačni značaj u 21. stoljeću, kada nam je uistinu bitno da se nacionalni spomenik i održi, ali ispravno prikaže turistima.
1: Obzirom da je riječ o zaista starim utvrđenjima, teško je tačno utvrditi i kada su oni nastali, ali ono što možemo zaključiti jeste na osnovu njihovog položaja. Kakav je to bio grad, odnosno šta nam položaj ovog grada govori o njegovoj funkciji? Šta su ljudi sa tih visina mogli vidjeti, braniti, kontrolisati?
2: U sve ovo što sam vam već rekla, dakle to vrijeme kada je on nastajao, mijenjao se, on je uvijek imao jednu ulogu. S obzirom da se on nalazi na jednom uzvišenju iznad Stoca, riječ je uvijek bilo prije svega o obrambenom objektu. U njega se dakle uvijek smještala straža. On je služio u različito vrijeme u borbi protiv različitih, jel tako, vojska i neprijatelja. Mi imamo kroz povijesna razdoblja i različite dokaze da su njega napadali i Mlečani čak u dva navrata, pa je to nama bio i povod da organiziramo prije, evo, skoro 11 godina i prvu stolačku taču. Sada je to jedna manifestacija koja je prerasla u ulogu samo lokalne manifestacije, tako da uvijek se vraćamo na tu obrambenu ulogu, vraćamo se na povijest, uranjamo u to vrijeme kada je ona uistinu bila jako značajna, kada su i sa kopna i sa mora, jer Stolac nije daleko, jel tako, ipak od mora dolazile različite vojske i različiti neprijatelji. Ono što za Stolac možemo reći, odnosno za stari grad Vidoški, da danas predstavlja jedan jako dobro i obnovljen lokalitet. Evo, ja ću izdvojiti samo dva primjerka koje smo radili u zadnjih 15 godina. Naime, prije 15 godina je ovdje u gradu Stolcu kroz jedan veliki projekt koji se naziva OAČ, rekonstruiran taj stari grad, i tada je se dosta zaštitio od propadanja, tako da ono što danas vidite je dobra rekonstrukcija. A mi smo prije 6 godina započeli jedan jako značajan projekat iluminacije starog grada Vidoškog. Tako da danas kad dođete u Stolac, a ne da vam se po ovim velikim stolačkim vrućinama i hercegovačkim vrućinama peti na taj lokalitet, uvijek možete sačekati kasne večernje sate pa se popeti gore jer je sve osvjetljeno. Tako da ga možete i u to doba dana, odnosno večeri istražiti, što je jako značajno za sve goste. A i onako i kad ga gledate dole od Bregave, jako lijepo izgleda kad je tako svaka kula osvjetljena.
1: Spomenuli ste Stolačku tarču, ove godine bilo je 11. izdanje, ali ljeto u Stolcu je izuzetno živo kao i svake godine. Tu je i manifestacija Slovo Gorčina, pa evo koliko ove manifestacije pomažu da se revitalizuje istorijska baština i svakako privuku turisti, a kako napraviti neki balans da možda turizam ne uzme previše maha i oštati, tako da kažem, kulturno-istorijska nasljeđa.
2: Da, pravo ste, Stolac je uistinu popularan u ljetnom periodu po tim svojim manifestacijama, evo u Stolačku taču koja ove godine prvi put i bila u ljetu organizirana, jer je pomjerena sa proljeća, možemo reći da i Slovo Gorčina, ali i druge manifestacije koje nisu isključivo dakle ovoga tipa. Ja bih spomenula i Smart Fest, to je festival ulične umjetnosti i glazbe, zatim bi spomenula također i jednu sportsku manifestaciju Stolački tenis, to da je jedan poseban motiv još veći za dolazak u Stolac, koji uz taj veliki broj nacionalnih spomenika, govorimo sada o 31. nacionalnom spomeniku, daju tu jednu posebnu notu i razlog zašto bi se došli samo ne pogledati kulturnu baštinu, nego se i dobro provesti. Slovo Gorčina ove godine je također bilo organizirano i na Radimlje. Znali su ponekad i oni ići na stari grad Vidoški. Stolačka tača je uvijek na starom gradu Vidoškom, dakle to je njezina kulisa za tu prvu srednjovjekovnu manifestaciju koju smo pokrenuli evo prije 11 godina u Bosni i Hercegovini. Danas drugi gradovi poput Jajca, poput Ljubuškog također imaju svoje slične manifestacije i drago nam je da se uistinu u čitavoj Bosni i Hercegovini to nekako počelo raditi i mislim da svi skupa dobro razmišljamo u kakvom vidu bi se turizam trebao organizirati, da to treba biti održivi turizam gdje i turist i lokalno stanovništvo mogu jednako uživati, ali ne ići na uštrb lokalne tradicije ili nacionalnih spomenika. Naravno, tu prije svega treba uključiti i održiv okoliš, jer priroda je prije svega generator svega onoga što imamo, dakle dobro očuvati lokalnu sredinu, nacionalne spomenike, okoliš, dodati tome te vrijednosti poput manifestacija koje ste spominjali i u svemu tome dakle možemo uživati i mi lokalni, a naravno i gosti koji nam tu dođu.
1: Još jedno pravo blago se nalazi u Stocu, to je Daorson, dakle to je jedan sad već potpuno drugačiji skok u prošlost, tako da kažemo duže od 2000 godina. Pa evo, kada posjetilac danas stane među ostatke Daorsona, šta je ono što ga okružuje?
2: A da, Daorson je već jedna posebna priča kad dođete u Stolac, to je nešto na što se morate posebno odvažiti i odlučiti, jer to nije usputna šetnja i lako doći do tog lokaliteta, mada sa svakim normalnim osobnim vozilom možete doći ako ste spremni malo se voziti po makadamu. Daorson je lokalitet koji je helenistički lokalitet u Stocu, nalazi se upravo na jednom uzvišenju iznad nekropole Radimlja na brdu Ošanići. Nacionalni je spomenik koji datira iz 4. do 1. stoljeća prije Krista, mada arheolozi spominju i ranije slojeve i ono što danas vidite samo je možda jedna desetina onog što je Daorson bio u vrijeme svoga nastanka, razviska i vrhunca moći. Ono što mene malo žalosti u posljednje vrijeme, to je da se često na Daorsonu nađu i neki gosti koji nisu samo došli tu radi jeli uranjanja u prošlosti, radi istraživanja, nego i radi pokušaja pronalaska različitih artefakata. Jer Stolac je sam po sebi jako značajan, a kada nađete na Daorsonu lokalitet gdje možete naći grčariju, novčiće, možda i neki metal koji ima vrijednost, onda tu dolaze i gosti koji pokušavaju naći tako nešto što bi pokušali preprodati. Mi često s gostima gore idemo. Jako je poseban lokalitet koji zaslužuje možda čak i cjelodnevnu pažnju kad dođete u Stolac.
1: E sad, Stolac ima tu posebnost da posjetioc u jednom danu može napraviti putovanje kroz različite istorijske periode. Kako biste preporučili

0: odlučili da izgleda jedan turistički dan u Stocu. Šta ne smijemo propustiti kada dođemo pored ova dva stara grada?
1: A da, pored ovoga što smo spomenuli, svakako bi bilo značajno posjetiti jednu od dvije nekropole koje su pod zaštitom UNESCO-a. Dakle, ja sam već spomenula kad smo razgovarali o gradu Vidoškom da mi kao ustanova upravljamo gradom Vidoškim, ali upravljamo sa dvije nekropole koje su pod zaštitom UNESCO-a. To je nekropola Radimlja i nekropola Boljuni, tako da evo možete se odlučiti na posjetu u bilo kojoj, svakako su oba dvije značajne. Možda je te u danu sve sustići, jer se ipak nalazi na dosta velikoj udaljenosti jedna od druge, čitavi 17 km, još ako tu dodate i put na Dalston i na Vidoški. U ovo ljetno doba ja bih svakako preporučila onome ko se želi osvježiti i ko voli kupanje u rijekama u Bosni i Hercegovini i posjetu jednoj od plaža ovdje u Stocu na Bregavi. A svakako ono što ne biste trebali propustiti kad ste u Hercegovini, to je dobra hrana i dobre vinarije. Stolac je poznat upravo po tome, po dobroj hrani i po dobrim vinima. Ipak je ovo jedno vinogorodno područje gdje treba posjetiti koju vinariju. Tako da evo, kupanje, gastronomija i posjeta lokalitetima koji imaju kulturno značenje, naravno i lokaliteti koji su značajni sa tog aspekta okoliša. Mi smo tu u blizini Hutovog blata, izvorište Lonđa se nalazi i sa onog dijela Hutovog blata koji je blizu Stoca, dakle tu ima jako, jako puno lokaliteta i načina za provesti jedan dobar dan, a možda čak i odlučiti i prespavati u Stocu, pa otići do Mostara, do Neuma, sve to tako jako blizu, a može se kombinirati sa ljetnim sadržajima u Stocu.
0: Odlično. Majo, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, izdvojenom vremenu i vjerujem da ćemo imati prilike ponovo da se čujemo i da sarađujemo.
1: Nadam se i ja. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama još jednom.
2: Ljeto na BH Radio 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Treća stanica našeg današnjeg putovanja je Počitelj. Grad koji je teško opisati samo riječima stari grad, jer je Počitelj istovremeno arhitektura, pejzaž, istorija, umjetnost i atmosfera. Kamen, kule, stepenice kuće, Neretva i brdo, koje kao da čuva cijeli grad, sve zajedno stvaraju prizor koji je postao jedna od prepoznatljivijih turističkih slika Hercegovine. O Počitelju, njegovoj priči i njegovom životu u programu BH Radija 1 danas razgovaramo sa gospođom Jadrankom Dizdar iz turističkog društva Počitelj. Gospođo Dizdar, dobar dan, dobro nam došli.
2: Hvala, pozdrav svim slušateljima.
1: Za početak, kako biste nekome ko nikada nije bio u Počitelju opisali prvi susret sa ovim gradom? Šta je to što čovjek prvo vidi, a šta počne otkrivati tek kada krene njegovim ulicama i stepenicama?
2: Počitelj sam po sebi jedan pogled na sam stari grad, da se razumije, to je stari srednjevjekovni grad. Sam pogled privuče naprosto svakog znatiželjnika, putnika, namjernika i naravno turistu koji dolaze, čuli su za Počitelj pa će doći. Znači, prvo fascinira jednostavno jedan sklad samog starog grada koji se nalazi u jednom prirodnom amfiteatru i između praktično dva neka isturena brda ili kamene gromade smješten je to tako Počitelj. Znači, sam po sebi na prvi pogled on će vas privući, što većina i turista kaže. Naravno, tu dominira jedna kula Gavran Kapitanovića koja jednostavno privuče da se ode, da se vidi šta je to i kako je. Tako da, taj prvi susret sa gradom je kao ona ljubav na prvi pogled. Znači, idem vidjeti šta je to, da taj neki osjećaj kako je proći, vidjeti, ući u taj sami grad. Počitelj sam po sebi trenutačno ima to što ima, kažem, on je iz srednjevjekovni grad u kojem je se jedan od rijetkih u kojem se i živi još uvijek stanovnici, znači kontinuirano u cijelom tom nekom vremenu vjekova koji su se nanizali, znači grad je naseljen, ljudi su kontinuirano živjeli, tako da on ima i tu svoju posebnu čar tih kuća, avlija i tu ljepotu samih stokaka ulica. Tako da turisti koji dođu zaista budu onako fascinirani tišinom, prolaskom kroz naše mjesto i taj naš Počitelj i tako dalje. A da ne kažem da arhitektura je zaista obzirom kažem da je sve urađeno u samom brdu, uklesan je grad u brdo, arhitektura ljubiteljima ostavlja ih bez paha, jer jednostavno jedan tako osmišljen, tako uređen i odrađen taj kompletan kameni grad je jednostavno fascinacija sam za sebe.
1: I upravo taj kamen, to zelenilo, Neretva, cijeli taj pejzaž doprinosi još većoj privlačnosti Počitelja, je li tako?
2: Apsolutno, Počitelj, kažem vam, ima od nekih donjeg dijela do vrha. Kako se penjete prema vrhu grada, može naravno i sa druge strane, jer Počitelj ima dvije tapije, zapadnu i istočnu, može se doći i sa jedne i sa druge strane gradu i sam taj pogled sa gornjeg dijela grada vam daje prelijep panoramu na cijelo područje okolo grada do Čapljine i prema Mostaru, znači pogled na zelenu lijepu Neretvu je nešto što sigurno ostavlja bez daha Počitelj. Jednostavno je jednom nogom, kako znaju reći pjesnici, u Neretvi i ima svoje zelenilo, će vas fascinirati iz razloga što Počitelj ima nevjerovatno mnogo divljeg nara, šipka. Tako da glavninu nekakvog rastinja čini nar od koga mi mještani napravimo i sokove i to je nešto što je u ponudi inače turistima kad dođu posjeti grad. Naravno, tu su vam i tradicionalne, one biljke koje jednostavno vole tu sušnu klimu i tako dalje. Znači, to zelenilo, tu je maslina, tu vam orasi, svaka alija je imala nekada, znači, i orahe, i bademe, lozu, naravno, neizostavno, i tako dalje. Tako da, sam grad ima jedan sklad, kažem, one mediteranske duše, kamena i tih kultura koje uspjevaju ovdje.
1: Kada se vratimo u istoriju, teško je za većinu ovih tvrđava i starih gradova imati tačne podatke koje je sagradio, kako je nastalo, ali na osnovu tih nekih lokaliteta i pronalazaka možemo da zaključimo. Pa evo, kažite nam, kako je izgledao život u Počitelju u to vrijeme kada je grad bio pun, kada je sve to nastajalo? Čime se stanovništvo bavilo?
2: Pa gledajte, grad je sam po sebi zamišljen kao vojna utvrda. Otprilike, mada imaju postoje teorije, naravno nema istorijski nekih podataka, ali da je Počitelj bio, pošto ima jedno brdo gdje je upravo sada i kula, jedno istureno, da je to Počitelj ime da je poteklo te palače, da je vjerovatno nekada i bila, što je znači mnogo, mnogo prije, možda čak u vrijeme Rimljana postojala je neka utvrda. Međutim, grad se razvijao tako da je zamišljen kad je najezda Turaka bila, da bi se zaštitilo, pa najviše Dubrovnik, znači zapravo zaleđe to normalno prodiranje Turaka, da se zaustavi tu negdje, tako da je grad i napravljen na taj način. Hrvatsko-ugarski kralj Korvin, on je, Matijaš Korvin, on je dodatno utvrdio grad da spriječi i da pokuša odbraniti se od te najezde. Međutim, grad je pao, da se razumijemo, naravno, po tursku vlast. Što se tiče same istorije, poslije pada i kada su Turci došli, grad je, znači, opasan je zidinama, da se razumijemo, kompletan grad je zaokružen zidovima. Tu su postavljeni sad u to vrijeme topovi sa onim đuladima i tu je bio Dizdar koji je upravljao sa nekih 50 vojnika koji su čuvali te zidine i po cijeloj okod je bio oko cijeloga grada, znači ti vojnici su čuvali. Tako je nekako krenula taj neki obzirom da Počitelj nije nikada nije bio nadalje više osvajan niti napadan. Počelo je te porodice koje su se zatekle i ti vojnici, počeli su i te porodice da formiraju tu, pa su se te kuće gradile, dograđivale, širile i tako dalje. U to vrijeme je Počitelj bio, znači, Dizdarija i u nekom smislu je postao i urbana jedna sredina gdje su ljudi počeli praktično i porodično da žive. Za dolaskom Turaka Počitelj je dobio i razne druge sadržaje koje je naravno osim zidina i možda dijela kule nisu postojali, onda je sagrađena je medresa, jedna mala, onako simpatična džamija u samoj sredini, tako da napravljen je hamam, napravljeni su ti neki sadržaj kao i medresa, znači tu je počeo da se dešava neki, da kažem, život urbani, tako da je u Počitelju postojao i han gdje su ljudi imali priliku da odmore ili da li je ime samo Počitelj, počinuti i to je ovako diskutabilno, kažem, teorije se nižu razne zašto i tako, ali u principu činjenica je da su tu ljudi odmarali, da su imali prostor i da prenoće u samom hanu, da se osvježe i da krenu dalje, znači eventualno da bilo je mnoštvo dućana za razne situacije, znači da li oprema za konje, ne znam, ljudske neke potrepštine, sitne i tako dalje. Također u Počitelju su formirali taj maret u Turci. U to vrijeme, znači da putnik, namjernik, da pojede nešto i to je bilo onako besplatno. Jako

0: jako veliki broj kuća napravljen, tako da Evlija Čelebija je 1664. Ja mislim, prolazio i napisao je da bukvalno počelju skrova na krov možete stići sa vrha do dna na čaršiju dole, gdje je bio i taj han i tako. Znači, kasnije, padom Turaka, ovaj grad je ovaj dobio neku stagnaciju, kako da kažem, ne, postao je nekako nebitan u svakom smislu, tako da je dobar dio stanovništva i po vremenom se raseljavao u Sarajeva i u drugih ovaj većih gradova, dosta ljudi zaista ovaj počelja se i edukovalo i po Beču i po raznim ovaj većim gradovima Europe, gdje su samim tim i stanovništvo se raseljavalo. Onaj dio koji je ostajao bio je u teškom tada periodu, tako da krenuli se poljoprivredi. Ljudi su radili duhan i tako te kulture su stavile nešto smokava, nešto to, tih kultura koje su mogle podnijeti ove ručine i tako dalje. Znači, počelj nikada, iako je bio vojna utvrda, nikada nije ratovao, nikada nije napadan. Tako da je, eto, ostao do ovih novih vremena, jeli, ovoga rata, ostao je takav kakav je, nešto je zub vremena uništavao, tipa kuće i šta ja znam, te zidine i sami, ali u principu je ostao u tim svojim prvobitnim, i dan danas je naravno u tim svojim vizurama prvobitnim, znači kako je bio napravljen, tako i sad tim, kažem da je vrijeme uradilo svoje na mnogim objektima. A sam grad je, i dio stanovnika je živio zaista od turizma. Još u davno vrijeme je, su znatiželjnici dolazili, slikali iz 1800 i neke imate fotografije počitelja gdje su, da kažem, uslovno zaluta neke Austrijanac, Njemac i oduševljen bude i postoje, tako da srećom postoje i takve fotografije iz tih vremena iz 1900 i tako dalje. Tako da ovaj u principu počitelj je sam po sebi privlačan od uvijek umjetnicima, tako da je Ivo Andrić, recimo, dolaskom u počitelj ostao fasciniran nekom tišinom, nekim mirom, nekim skladom samog grada i na mjestu gdje je danas umjetnička kolonija, internacionalna umjetnička kolonija. On je tada bio preteča toga da se tu baš napravi to što jeste dalo ovaj zaista veliki, veliki ovaj zamah samom gradu. Jer samim tim kad otvorite jedan objekat tog tipa, htjeli ne htjeli, počinje cirkulacija ljudi sa raznih strana svijeta. A prolaskom ove magistrale, Jadranske magistrale, onda je definitivno zaista počitelj zaživio. Počitelj je posjećen izuzetno mnogo, kao što je bio prije rata, gdje je dominirala najviše zapadna Evropa. Znači, Njemci i ostali ovaj, su dominirali, Austrijanci, šta ja znam. I danas ima naravno dosta i velik broj iz cijelog svijeta turista u počitelju, iz cijelog baš svijeta. Nema koga nećete bukvalno svesti. Počitelj ostavlja bez daha svakoga i svi su malo začuđeni što nije malo više, malo ljepše urađeno i tako dalje, ali opet eto, to je isto duga priča. Mislim, mogu da kažem da dnevno u određenim periodima, naravno nije to u cijeloj godini, ali da vam dolazi po 15-20 autobusa, turista, individualni posjeta imate, koliko ste porodični, kako da kažem. Grad zna biti prepun i krtat. Evo i u ovom sad periodu, bez obzira na ove silne vrućine i sve, ali zaista je posjećaj. Jednostavno je magija, počitelj ima svoje nešto. Ovaj. Vi gdje god se okrenete, počitelj je grad muzej. Gdje god se okrenete, imate šta vidjeti i ostati onako fascinirani arhitekturom, fascinirani jednom tišinom koju grad ima. Koliko god da je ljudi unutra, on ima neki smirajne. Nama je drago što počitelj nije upao u zaborav neki, što eto, ni neće nikada dok postoji, nadam se, jer jednostavno je grad kao grad fascinant. Jednostavno napravljen je, kažem, ponovit ću, u onom amfiteatru. Sve je tako fino usklađeno od svih građevina kuća koje tamo postoje do svi objekti su, znači, napravljeni tako fino urbano da jednostavno vam izazivaju neki smiraj i oduševljenje, jer ne možete vjerovati da se u jednom brdu, u jednom upršu, eto, čitava stambena zdanja, vojna i tako.
1: Ljeto na BH Radio 1.

Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Danas smo obišli stare gradove, Srebrenik, Vidoški, lokalitet Daorson i Počitelj. Svakog radnog dana vodimo vas na putovanje kroz prelijepe krajeve Bosne i Hercegovine u terminu od 10 do 11, a možete nas slušati i u repriznom terminu od 15 do 16 časova. Ukoliko opet u ovim terminima nemate vremena, uvijek naše emisije možete poslušati na našoj internet stranici bhrt.ba. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u talasima BH Radija 1.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Razlog zbog kojeg odbijaju sići u jamu je što im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao završetkom prve smjene 17. augusta. Za sutra najavljuju sastanak s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ako ne bude konkretnih rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikalne organizacije brezanskih rudara Jasmin Telalović.
1: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno juče ušli u radnički neposluh. Ono što moram da kažem da smo protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, Elektroprivredu, ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno ne dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon včerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u Elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije tražeće strane na osnovu rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade Elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko ste ne bi našli rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza.
0: Sve raspoložive službe i ekipe nastavljaju borbu protiv požara na području Bihaća. Rano jutro su uz pomoć drona precizno utvrđena aktivna žarišta, a podaci će biti proslijeđeni posadi helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar se tokom noći pomjerio iz Minskog polja, a helikopter će djelovati čim se steknu odgovarajući meteorološki uslovi i osigura potrebna vidljivost. Helikopter Oružanih snaga u jutro gasi požar u Bosanskom Grahovu. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zenički planinara koji su 25. jula izgubili život pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji bit će održane danas u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza bit će klanjena ispred Čaršijske džamije nakon ikindije namaza. Stradali planinari će biti ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli 21, Zenici 22, Bijeljini i Bihaću 23, Banja Luci 24, u Mostaru 29 stepeni. Tokom dana očekuje se razvedravanje u Bosni i povećanje oblačnosti u Hercegovini gdje će biti lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
3: Još jedan veliki pozdrav za sve vas, cijenjeni gledalci i slušalci. Na početku smo novog izdanja emisije Korner Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Volim kada imamo priliku u našoj emisiji ugostiti

0: Corner.
1: Dakle, čuo ste kako zvuči Živa kada nastupa sa zabavnim orkestrom muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Čuli ste neke od njenih autorskih pjesama koji su našli na njena dva autorska albuma. Drago mi je da je bila tu, želimo joj mnogo sreće i sigurno će biti prilike svakako da se družimo, možda ne u ovoj emisiji, ali kroz neke druge emisije na Radio Televiziji Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste bili sa nama, cijenjeni gledaoci i slušaoci, i preporučujem da to isto učinite već za 7 dana na ovom istom mjestu i u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
2: BK Radio 1, vaš medijski servis.

0: Čest Bogom.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
3: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobno

0: modernosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adis Muhić.
2: Dobar dan, rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući protesti u Sarajevu.
1: Požari i dalje aktivni kod Bihaća i Bosanskog Grahova, kiša nije pomogla.
2: Danas se dženaza i komemoracija za planinare koji su poginuli na ruskoj planini Elbrus.
1: Situacija na Bliskom istoku se zaoštrava, Trump najavio moguće napade na Oman.
2: Vrijeme u Bosni razvedravanje, u Hercegovini pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Oni odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom elektroprivrede BiH, a ako ne bude konkretnih rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
3: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno jučer ušli u radnički neposluh. Ono što moram da kažem da smo u protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno ne dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon včerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije tražeće strane na osnovu rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko ste ne bi našli rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza.
2: Požar u Bosanskom Grahovu još je aktivan. Gašenje se osim sa kopna vrši iz zraka helikopterom oružanih snaga BiH, a u pograničnim dijelovima i hrvatskim kanaderima. Situacija je dalje teška i na području Bihaća. Požar na Plješevici izašao je iz Minskog polja, ali angažman helikoptera sad sprečavaju loši vremenski uslovi, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
4: Požarište je još uvijek aktivno i to je ono na čemu će biti fokus danas, dakle da usmjerimo helikopter na taj dio kako bi se i u tom dijelu požar lokalizovao, na taj način evo stavili i to šire područje pod kontrolu i vjerujem da uz angažman ljudstva koji je jutros u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć i u dežurstvu i jutros su ljudi otišli na smjenu, vjerujem da ćemo evo uspjeti to u konačnici ugasiti.
1: Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula smrtno stradali pri usponu na Elbrusu u Ruskoj Federaciji bit će održane danas u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza bit će klanjana ispred Čaršijske džamije nakon ikindija namaza. Stradali planinari bit će ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 ih je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik otvorio je vatru u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima je i osumnjičeni napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati. Vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima.
2: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije objavila je da je pogođen brod u Hormuškom Moreusu i da je stradao član posade. Iran i Oman postigli su dogovor o tranzitu brodova, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost bombardovanja Omana. Opširnije Natalija Trbić.
5: Jedan brod

0: država i iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde.
1: Vijest je potpuno izmišljena. To je medijski trik i psihološki rat usmjeren na stvaranje podjela među tijelima koja donose odluke u Iranu. Naš pregovarački tim uživa povjerenje svih institucija sistema u Iranu, uključujući sektor odbrane, a u Iranu se sve odluke donose u institucijama.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom te ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Ukrajina je tokom noći izvela novi veliki napad dronovima na Rusiju. Moskva je potvrdila da je tokom noći srušila 180 dronova u ovoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad. Ruske vlasti potvrdile su i da je pogođeno skladište jedne kompanije, pri čemu su povrijeđene najmanje tri osobe, među kojima je i jedno dijete. Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona.
2: Petog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazano kosovsko ostvarenje Dua Blerte Bašoli. U okviru programa Open Air za večeras je najavljena projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. U ovom filmu glumi američki glumac Woody Harrelson, kojim će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
3: U programu Open Air večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
4: We have to deal with 13 countries in the world,
5: which are worse than Sarajevo.
6: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? Are we sliding up or down that scale?
3: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
7: Do you know only two good things ever came from England? One America, two the Beatles.
3: Četiri decenije stvaralaštva i karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru. Harrelson je tri puta nominovan za Oscara, a publika će ga uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije Brothers uz Matthewa McConaughey-a, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 24, Bihaću i Banja Luci 25, u Mostaru 29 stepeni.
1: Tokom dana očekuje se razvedravanje u Bosni i povećanje oblačnosti u Hercegovini, gdje će lokalno biti pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Promet je pojačan na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zupci, a na prelazu Doljani-Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejekić, urednik emisije Adis Muhić.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za nastavak kvalifikacija koje vode plasmanu na Mundo Basket, ali i prijatelji.

0: prijateljske utakmice. Nacionalni tim nakon perioda provedenog na Vlašiću nalazi se u Sarajevu, gdje će u četvrtak odraditi kontrolni duel sa selekcijom Poljske. Meč se igra u Hrasnici i pratit ćemo ga u našem programu. Uz taj meč, izabranici selektora Darija Đerđije odigraće prijateljski susret sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a poslije toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Italije također u Majdanu 28. augusta, te gostovanje Litvani tri dana kasnije. Ovaj kvalifikacioni prozor propustit će Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji zbog oporavka. Završnica je kvalifikacija za grupne faze UEFA klubskih takmičenja, a prve utakmice play-offa za Ligu šampiona igraju se večeras. Od 21 sat na rasporedu su tri meča. Zagrebački Dinamo, pošto je eliminisao litvanski Kauno Žalgiris, sastaće se sa norveškim Vikingom. Pred ovaj meč koji se igra na Maksimiru govori trener Modrih Mario Kovačević.
1: A što se tiče ekipe, dobro stanje sve u odnosu na ovu zadnju utakmicu. Da smo u dobrom tonusu, odigrali smo već 6-7 utakmica službeni, tako da, kako sam rekao, mi čini da svaku utakmicu sve bolji, a znamo da mora biti najbolji da, ako želimo ući u Ligu prvaka, a normalno da želimo. I kad ne veselimo, smo svi zdravi, svi su spremni i to je to što tiče ekipe.
0: Pored duela u Zagrebu od 21 sat sastaju se i Fenerbahče Lion, te Levski i AEK. Naš predstavnik u Europi, banjalučki borac, u četvrtak nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Tim Vinka Marinovića će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Na teniskom turniru u Cincinnatiju lako do trećeg kola su stigli Amerikanac Tiafoe, Portugalac Faria ali Alex de Minaur. Australijanac je uspješno priveo meč kraju protiv Artura Ferija 7-5-7-6, uprkos tome što je njihov susret bio čak tri puta prekidan zbog kiše. Iz večernjeg programa izdvojit ćemo duele Rubljov-Boržeš, Dženg Museti, kao i Nakašime i Medvedeva. Kod dama, Iga Švjontek je prošla u osminu finala nakon dramatičnog preokreta protiv Marije Sakari. Dalje su prošle i Amerikanke Steven Sigoff, zatim Ukrajinke Marta Kostjuk, ali i Jelena Svitolina. Druga nositeljka opravda je ulogu favoritkinje i bez većih poteškoća u dva seta savladala Magdalenu Freš 6-3-7-6. Večeras igraju između ostalih Sinjakova Kiz, Goff Lee te Kostjuk Stevens. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
2: Aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
2: Biznis klub BH Radio 1.
4: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Masovna kapitalna ulaganja u vještačku inteligenciju dostižu u narednih nekoliko mjeseci vrhunac. Naime, dok su prethodne godine bile u znaku eksperimentisanja, naredne godine donose testiranje stvarne isplativosti vještačke inteligencije. Investicije najvećih svjetskih tehnoloških kompanija u data centre, čipove i mreže dosegnut će u skorije vrijeme nevjerovatnih 800 milijardi američkih dolara. Kompanije koje ne dokažu profitabilnost ovih alata suočit će se sa ozbiljnim pritiskom investitora, smatraju ekonomisti. Evropska centralna banka i druge vodeće centralne banke nastavljaju sa ublažavanjem monetarne politike, spuštajući kamatne stope kako bi podstakle privredu. Međutim, naredna dva mjeseca donose takozvano ohlađenje tržišta rada u razvijenim zemljama. Smanjenje broja otvorenih radnih mjesta primorat će kompanije da se fokusiraju na produktivnost postojećih radnika umjesto na novo zapošljavanje. ACG 2.0 postaje strateški imperativ, a ne samo izvještaj. Zapravo iz velikih holding kompanija smatraju da će održivost i zelena transformacija prestati biti samo stavka. U godišnjim izvještajima već i postaju direktan uslov za privlačenje kapitala. Procjenjuje se da će globalna ACG imovina dostići oko 40 biliona američkih dolara, a kompanije koje ne implementiraju model cirkularne ekonomije rizikuju gubitak institucionalnih investitora, ali i lojalnost potrošača. Regionalni fokus ove jeseni bit će na vikendu umrežavanju digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini. Naime, predstojeću jesen tradicionalno otvaraju veliki poslovni događaj poput vikend festivala u Rovinju, koji ove godine širi fokus na investicije i energetiku. Istovremeno, kompanije u Bosni i Hercegovini ulaze u završnicu poslovne godine sa primarnim fokusom na ubrzanu digitalnu transformaciju i integraciju vještačke inteligencije kako bi zadržali konkurentnost na zahtjevnom evropskom tržištu. Telekomunikacijski lider Mtel objavio impresivne financijske izvještaje za prvu polovinu 2026. godine. Zahvaljujući snažnom tržišnom rastu, kompanija je ostvarila neto dobit od čak 43 miliona konvertibilnih maraka, dok su ukupni prihodi prebacili granicu od 271 milion konvertibilnih maraka.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Održiva gradnja više nije samo ekološki trend, već ključni faktor visoke tržišne vrijednosti. Od energetske efikasnosti koja drastično smanjuje operativne troškove do dugoročnog očuvanja vrijednosti nekretnine kroz premium sadržaje. Ovakvi zapravo projekti postavljaju nove standarde povrata investicije ne samo u našoj zemlji, već i u regiji. Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama donosim vam priču o tome kako zeleni kvadrati postaju najtraženija destinacija modernog doba, primarno za ljude iz sfere posla i biznisa, ali isto tako i za širi društveni kontekst. Naš sagovornik Irhad Kovačević, menadžer razvojnog poslovanja. Hvala vam da govorite za BH Radio 1 i evo na samom početku konstatacija. Dakle, Rufo Gardens Trebević je zapravo stambeno poslovni kompleks koji je donio evoluciju gradskog života, te možete li izdvojiti neke njegove najznačajnije karakteristike?
5: Dobar dan, hvala i vama na pozivu za gostovanje. Roof Gardens je definitivno jedan unikatni projekat, a njegove ključne karakteristike su da se zapravo nalazi svega na nekih 10 minuta od centra grada, da je na nadmorskoj visini od 900 metara, tako da imamo svoje benefite i tokom ljeta i tokom zime. Tokom ljeta naši gosti, sugrađani će se popeti da uživaju u fenomenalnom pogledu i također u nešto svježijem vazduhu, dok zimi naravno ljudi će izlaziti kad smo u smogu, izlazit će gore na čistiji vazduh. Projekat je zamišljen kao stambeno-poslovni, sam projekat je jako interesantan jer ćemo imati tu tri ugostiteljska objekta, imamo konferencijski centar koji će se otvoriti najvjerovatnije u oktobru mjesecu, imamo co-working space u kombinaciji sa Terrace House-om, našim partnerom, te hotel koji se planira otvoriti u prvoj polovini sljedeće godine.
4: Spojiti prirodu i arhitekturu, je li to bio svojevrsni izazov da bi svjetlost dana ugledao novi koncept življenja koji spaja svijet ekonomije i društvene zbilje?
5: Pa u suštini to je bio baš težak projektni zadatak za arhitektonsku kuću koja je dizajnirala ovaj projekat, jer zaista, kao što ste rekli, spojiti stambeno-poslovni kompleks sa prirodom i da sa arhitektura jednostavno paše uz pogled, uz sam Trbević, je bio veliki izazov. Mislim definitivno da smo u tome uspjeli, jer ovdje jednostavno lokacija je takva da imate mir, a svega ste na 10 minuta od gradske vreve.
4: Koliko je bitno prepoznati i istovremeno kreirati prilike za ulaganje, razvijati ih kroz jedinstvene koncepte, ali i sistemsku realizaciju, kako ovog projekta, tako pretpostavljamo

0: postavljam evo da se to tokuje sa drugim projektima u Bosni i Hercegovini, i barim kolegama koji slično nešto radi.
1: Iskren da vam budem, želja mi je da u Bosni i Hercegovini što više vidimo ovakvih jedinstvenih projekata. Mislim da ih, nažalost, još uvijek nema puno. Investitori trebaju da nađu svoj interes kroz ulaganje i povrat investicije, a da istovremeno nude nekakve, da tako kažemo, jedinstvene koncepte kao što je ovaj naš.
0: Je li za jednu ozbiljnu kompaniju zadovoljstvo provoditi vrijeme sa timom koji donosi veliku energiju i entuzijazam u svemu što se pozitivno radi, odnosno prosto rečeno kako se zadovoljni vašim timom saradnika i cijeli ovaj projekat, evo da se iznio, ipak je ovo trajalo i 6 do 7 godina.
1: Da vam kažem, bez jako kvalitetnog tima teško da bi se ovdje došlo do ovakvog rezultata. Stvarno je ovdje jedan spoj i iskusnih, jako mladih ljudi, vrlo kreativnih, punih energije, i svaki nekakav problem na koji se naiđe se vrlo brzo prevladava, i to nam nekako i kao i sam koncept i lokacija na kojoj smo daje, da tako kažemo, motivaciju za dalji rad, jer jednostavno kad radite u ovakvom okruženju od 8 do 5, da tako kažem, vi jednostavno radite svoj posao, uživate i jednostavno svi smo dobre i pozitivne energije.
0: Da li je ideja za izgradnju ovakvog reprezentativnog poslovnog kompleksa zapravo nastala kao odgovor na potrebu sve većeg broja ljudi koji žele da svoj dom presele u prirodu i tu pronađu svoju oazu mira, ali razviju vlastnu poslovnu karijeru, te svoje start-up biznise, IT tehnologije i slično?
1: Pa kao što možete vidjeti, sve više primjera gdje se zapravo ide u prirodu i gdje ljudi žele da žive, odmaknuti od gradske vreve, ali i također da rade. Kao malo prije sam ispomenuo da mi imamo i co-working space u partnerstvu sa Terrace House-om, što znači da svako može doći toku dana, ponijeti svoj laptop i uživati u lijepo i korisno provedenom radnom danu. Definitivno mislim da administrativne prepreke koje su nažalost prisutne u našoj državi onemogućavaju veći broj investitora da kvalitetno ulažu i da razvijaju nove projekte.
0: Evidentno je da inflacija koja je zahvatila globalno tržište ima uticaj na tržište u Bosni i Hercegovini. Kako je stanje u segmentu investicija po vašem mišljenju?
1: Jako kompleksno pitanje, pošto vidimo da svi nekakvi globalni poremećaji utiču i na inflaciju, to istovremeno utiče i na investitore, jer jednostavno moraju raditi sa većim prinosima da bi pokrili troškove inflacije, što dodatno otežava kupovinu našim građanima. Znači, jednostavno nije situacija jednostavna, ali se nadamo da će i država tu odraditi svojim nekim koracima koji bi omogućili da se što više investicija sprovodi puno brže nego što to sada ide.
0: Evo, svjedočimo da unazad nekoliko godina u povoju, odnosno već u dobroj primjeni u Bosni i Hercegovini, umjetna ili vještačka inteligencija. Jeste li vi u vašem ovom projektu možda čak bili u prvijencu na neki način da ste koristili neke alate, ili pak evo u narodnim nekim aktivnostima?
1: Korištenje vještačke inteligencije je jedan nezaobilazan korak koji zapravo doživljava svoju ekspanziju. I mi smo u određenim koracima, istina, više pri kraju projekta koristili vještačku inteligenciju, ali to u svakom slučaju može samo da poboljša i poslovanje, da skrati određene procese. Mislim da pogotovo sve velike IT kompanije intenzivno rade na iskorištavanju, da tako kažem, i pronalaženju najboljih principa AI-a u svakodnevnom životu.
0: Gospodine Kovačević, evo dugo ste, da kažem, u poslu, za vas impozantna karijera, dakle u kontaktu ste sa privrednicima, ljudima. Jedna poruka mladim ljudima Bosni i Hercegovine da se ne obeshrabre na prvom, da kažem, neuspješnom koraku, a ukoliko žele da pokrenu svoj start-up biznis, malo radionosti i slično.
1: Pa da vam kažem, situacija se sad razvija i mislim da je bolja i bolja nego ranijih godina, jer današnji start-upovi imaju više mogućnosti da dođu do investitora, što vidimo da neke vrlo interesantne ideje su već došle do stranih investitora i pokrenuti su procesi pokretanja proizvodnje na širem tržištu. Tako da mislim da vrijeme, evo malo prije smo spomenuli vještačku inteligenciju, jednostavno jako mnogo može pomoći mladim ljudima da svoje ideje kreativno zaokruže, da tako kažem, uz pomoć AI-a, koliko im on može pomoći, a može pomoći sigurno.
0: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo našim slušalcima, evo koliko se to riječima može dočarati, dakle RUF, ozbiljna priča, realna, da kažem, evo koncept u kome smo zapazili jedan ogroman amfiteatar, mnogo prostora, dakle prirodni ambijent nadomak glavnog grada Bosne i Hercegovine, sve to dakle evo ide ka tome da je

0: sigurno poziv za saradnju kako medija, tako i drugih otvoren.
1: Pa, apsolutno, mi smo već imali jako veliki broj sastanaka sa korporativnim klijentima i ono što im sada možemo preporučiti je dolazak i obilazak Roof Gardensa, zatim u vrlo kratkom vremenu ćemo imati konferencijsku dvoranu, napomenuo sam posle toga i hotel, evo upravo smo otvorili jedinstveni adrenalin park i jedan pickleball teren, što jednostavno dovodi nas u situaciju da možemo ponuditi jako kvalitetne team buildinge. Mislim da i korporativni svijet želi malo da izađe iz grada i neke svoje aktivnosti obavlja na planini, a mi smo nekakav spoj i jednog i drugog. Tako da ih sve jednostavno pozivam da dođu, da svoje evente kreiraju ovdje, jer je ovo trenutno najbolja lokacija za korporativne evente u Bosni i Hercegovini.
0: Evo, pomenuli ste dakle tu organizaciju na način poznatu kao team buildingsi. Koliko su oni, po vašem mišljenju, dobar način da se zaposlenih i svi firmi jedni među drugima još bolje upoznaju, a opet da unaprijede svoje poslovanje, sve sa ekonomskim aspektom?
1: Pa definitivno to je jedan trend koji sigurno je prisutan i kod nas na tržištu već zadnjih 15-20 godina. Ljudi su izloženi svakodnevnom stresu i jednostavno team building jednom ili dva puta godišnje zaista utiče pozitivno na motivaciju radnika, na zbližavanju, na kraju krajeva da se istinski odmore kako bi napunili baterije, da tako kažemo, za svakodnevni rad.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste priču o tome kako zeleni kvadrati postaju najtražena destinacija modernog doba, primarno za ljude iz sfere posla i biznisa, ali isto tako i za širi društveni kontekst. Naš sagovornik na ovu temu bio gospodin Irhad Kovačević, menadžer razvoja poslovanja.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
0: Slobodna poslovna zona je posebno ograđen i označen dio teritorije, najčešće carinskog područja jedne države, u kojem se privredne djelatnosti obavljaju uz posebne stimulativne olakšice. Ove zone države osnivaju sa ciljem privlačenja domaćih, ali i stranih investicija, razvoja industrije, uvođenja novih tehnologija i otvaranja novih radnih mjesta. Osnivaju se na strateškim lokacijama, najčešće uz morske ili riječne luke, aerodrome, magistralne puteve ili pak željezničke pruge, a na koji to konkretan način slobodne poslovne zone doprinose privlačenju stranih investicija, razvoj izvanzog sektora, ali i poboljšanju ekonomske konkurentnosti na Zapadnom Balkanu, ali koji je njihov značaj za efikasno upravljanje i podršku koja se pruža unutar ovih posebnih ekonomskih oblasti, poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1. I to je profesor dr. Alena Kišića, direktora uređenog industrijskog građevinskog područja pod nazivom Zona Sjever, smještenog na području teritorije grada Varaždina, u susjednoj nam Republici Hrvatskoj. Posjećanje radi, direktor Kišić je gostavao i u Bosni i Hercegovini, i to kao panelista na Jahorina poslovnom forumu. Poslušajte razgovor.
5: Naša zona se zvala Slobodna zona Varaždin. Danas se ona zove Zona Sjever, doći ćemo, to je 2017. godina u kojoj ta promjena napravljena, imena, između ostalog i imena, jer to je bio uvjet Vlade Republike Hrvatske da promijenimo, da se ne smijemo ni zvati više slobodna zona. Određeni naravno razlozi osnivanja, dakle klasično privlačenje stranih domaćih ulagača, povećanje zaposlenosti, izvoza, uvođenje novih tehnologija. Ono što je bitno za napomenu, dakle ovdje govorimo o početku 2000. Dakle, negdje 2001. 2002. U nekom momentu je tu radilo 4,5 do 5000 ljudi. Reći ću i zašto je to tako. To je uz neposredno uz travu i uz sama zona je negdje locirana 5 km od grada Varaždina. I grad Varaždin i Varaždinska županija, dakle, regija su bili inicijatori uz općinu na čijem se teritoriju nalazi zona, te dvije komunalne tvrtke i dan danas je taj vlasnički bio nepromijenjen.

0: ono što moram reći da u ovom trenutku svi suvlasnici žele prodati. Tako da ako ima neko investitor ko želi kupiti zonu, odnosno tvrtku koja upravlja zonom, dobrodošlo. Dakle, 2002. je bila odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju koncesije za osnivanje i tad su sklapani prvi ugovori. Kao što vidite, trebalo ovo, to je danas 513.000 kvadrata, tu je bilo 400-tinjak parcela s više od 900 vlasnika. Inače, ta velika disperziranost u Hrvatskoj, pogotovo u onom sjevernom dijelu, strahovita, je ono svaki gazda ima svoj komadić zemlje i onda je to bilo, to je užasno teško, međutim tu je vlada prerezala i napravljena je da je to dakle, investicija od strateškog interesa na temelju koje je onda bilo puno lakše, zapravo bilo ko komasacija zemljišta, dakle ono kao kad radite autoput pa jednostavno vlasnik mora prodati ako je na prostoru koji je od interesa države. Dakle, od 2003. četvrta su već počeli prvi proizvodni pogoni, dakle tu je bio početak izgradnje komunalne infrastrukture. Ministarstvo gospodarstva je odobrilo za početak rada dijela zone i veći dio infrastrukture je izgrađen. Upravo zato su ove dvije komunalne tvrtke, dakle, koja je plinska, odnosno gas, i vodoprivredna tvrtka, one su upravo i u vlasništvu, jer je njima to bilo također kao tvrtkama koje se bave komunalnom infrastrukturom izrazito korisno, pa su onda ušli u vlasničku strukturu kako bi lakše kontrolirali samo opremanje zone u konačnici i sami sebi na neki način osigurali posao. Tu su potpisani ugovori sa investitorima, dakle 2005. je tu se već počinje lako graditi i ovo je bitno za napomenu, dakle ulaganje same zone u to doba 3 milijuna eura, dakle to je u današnjim novcima ipak dosta više, država je to dosta poduprijela, to je bilo otprilike polovica. Elektroprivreda je jako puno također uložila jer trebalo opremiti jednu takvu zonu sa takvim mogućnostima, sa im svim trafostanicima, jer je to jako, jako su veliki potrošači i danas se to razvija, međutim danas opet su oni pod navodnicima sami sebi kupili posao, zato što nedavno jedna tvrtka širila, napravila dva nova pogona i morali su izgraditi novu trafostanicu u svom trošku koja je inkorporirana u sistem elektroprivrede i samo ta trafostanica košta 1,2 miliona eura. Tako da oni zapravo s tim inicijalnim ulaganjem sebi na području zone napravili budući posao, kao u svakom poslu, ako ne investirate, nećete kasnije ni zaraditi. Nakon toga, 2006. od 2011. ću samo u kontekst vremena to staviti. Dakle, tad je Hrvatska bila, čak bih rekao, relativno daleko od Europske unije, odnosno pregovarala je, međutim ti pregovori su zapinjali, nije to išlo baš nekako predobro, tako da su ove investicije su bile izrazito, izrazito bitne. Na to se nadovezala 2009. ona, ajmo reći, globalna kriza. Na to se nadovezao još jedan veliki specifikum koji je zapravo razlog zašto su te tvrtke došle baš u Varaždin, odnosno u sjever Hrvatske, a to je činjenica da je tad ispropadalo, nažalost, jako puno, ono, rekao bih, konačni kraj. Recimo, tvornica obuće Budućnost u Ludbregu, koja je imala 2.500 zaposlenika. Mis Konfekcija, koja je imala 3.500 zaposlenika. Varteks je tad sa 12.000 pao na 4.000 ljudi. To su sve bili, uglavnom, ljudi, nažalost većinom žene, koje su bile tekstilne ili obućarske radnici, koje su imali izrazito niske plaće i koje su završile na burzi rada. I mi zapravo, zahvaljujući ovoj zoni, smo preživjeli i tu globalnu krizu i tu našu mikrokrizu, recimo tako, jer su te tvrtke uglavnom bile iz tog, dakle tu je prije svega Boxmark, koja je najveća tvrtka u našoj zoni, koja se bavi šivanjem ciceva, sjedala za automobile i rade, stvarno prate BMW, Mercedes i slične Audi i takve globalne brendove. Tako da je u tom kontekstu vremena nama je zona zapravo bila spas. Kasnije, 10 godina nakon toga nije to bilo u tom obimu, međutim ovdje je bilo zaista spas za naš kraj. Evo koji su rezultati? Dakle, prevladava prerađivačka industrija, godišnji izvoz, samo iz slobodne zone, dakle sa tih 513.000 kvadrata, tih 11 tvrtki je 35% županije. Županije koja je po proizvodnji prva ili druga kako koje godine u Hrvatskoj, 21 županije. Dakle, najpropulzivniji, najekonomičniji dio hrvatskog gospodarstva je gore na sjeveru. Više od 5% ukupno zaposlenih u županiji. Evo primjerice, 2015. u zoni radilo 4.500 ljudi, danas ih radi 3.200. Međutim, danas je ta brojka negdje 3.200 s tendencijom daljeg pada iz razloga što Boxmark je sam zapošljavao negdje 2.500 do 3.000 ljudi i jednostavno događa se biološki odljev. Te žene, te gospođe, uglavnom gospođe, koje su 2005. bile 40 godina možda života, koje su iz Varteksa i svih ovih firmi koje sam nabrao prešle u Boxmark, danas su pred mirovinu. Novih nema, dakle mladi apsolutno takva zanimanja ih ne zanimaju i sad jedino rješenje koje je uvoz strane radne snage. Baš konkretno Boxmark ima iz Nepala dosta ljudi, međutim ta produktivnost nije više na ovim razinama koje ste vi malo prije dobro pojedili. Tu je veliki problem. 2008. do 2013. to je ta druga faza kad je bilo i najveće zapošljavanje. Linearno se smanjivao intenzitet poticaja pri plaćanju poreza na dobit, dakle do 2016. već se tu zabranila i trgovina unutar zone, bila je obvezna registracija tvrtke u Hrvatskoj, dakle dosta se to korigiralo za vanjske firme na lošije, za nas interno na bolje. I ova je zadnja ta faza prije izlaska iz režima slobodne zone, dakle 2013. do 2017. došlo je do obveze plaćanja PDV-a za svu robu, obveza plaćanja carine za robu iz trećih zemalja, dodatno su se smanjili poticaji. U tom trenutku, dakle 2013. Hrvatska ulazi u Europsku uniju i tendencija, dakle, je bila da se slobodne zone polako ukidaju na ovaj način kako smo mi zamislili, kako je ona funkcionirala. One su na neki način, pogotovo naša, ispunila svoju svrhu. I sad smo tu bili u situaciji to napraviti, kako zapravo zadržati tu zonu, jer tvrtke su rekle ne, mi želimo nekog ko će nama upravljati sa prometnicama unutar zone, ko će nama sa ogradom, ako ograda padne, ko će je popraviti, ko će javnu rasvjetu raditi, ko će zimsku službu očišćenja snijega organizirati, ne stignu se oni baviti s time, niti se ne žele baviti s time. I onda je, dakle, rješenje je bilo da mi, kao slobodna zona Varaždin, pređe u režim tvrtke koja će biti klasični servis na zajedničkim, recimo to tako, poslovima, zajedničkim cestama i slično, koja će voditi brigu o tome. I tu je bio ključ kako zapravo da tvrtka opstane, da korisnici budu zadovoljni, ali oni nama plaćaju naknadu za to. Dakle, mi imamo po kvadratu koliko oni imaju određen stupanj i mi zapravo živimo kao tvrtka od toga.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste profesora dr. Alena Kišića, direktora uređenog industrijskog građevinskog područja pod nazivom Zona Sjever, smještenog na području teritorije grada Varaždina u susjednoj Republici Hrvatskoj. Podsjećanje radi, direktor Kišić je gostovao i u Bosni i Hercegovini te bio panelista na Jahorina poslovnom forumu.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Poštovanje i pozdrav slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Azra Čolć, suvlasnica sam firme koja organizira 4. sajm nekretnina Bosnia Property Show od 20. do 22. augusta. Sam se održava na ekskluzivnoj lokaciji na Trgu djece Sarajeva ispred Arija centra, to je bivši BBI centar, a učesnici i izlagači su kompanije koje se bave nekretninama, bilo da ih grade, da posjeduju prometovanje nekretnina, opremaju ih i sl. Dozvolite da još u narednih par minuta kratko predstavim koncept ove trodnevne sajamske manifestacije. Obzirom da se radi o vrlo frekventnom prostoru kojim svakodnevno prolaze stotine pa i hiljade naših sugrađana, turista, gostiju grada, privrednika, te da će ove godine u vrijeme sajma trajati i Sarajevo Film Festival, očekujemo izuzetno veliku posjećenost i vidljivost ovog prostora. Osim predstavljanja privrednika, mi svake godine u okviru programa promovišemo i naše kulturno nasljeđe u toku svečanog otvaranja, tako da nastupaju neke od folklornih grupa naših kulturno-umjetničkih društava, brendiramo i opremamo prostor promo štanda bosanskim činom, rezbarenim namještajem i sličnim proizvodima koji su, da kažem, podsjećaju na naše nasljeđe. Nadam se da će naši slušalci biti zainteresirani ovom najavom, da će posjetiti sami zaista vidjeti kako su zanimljivi naši izlagači. Koristim se ovom prilikom da zahvalim emisiji Biznis klub i Radiju Bosne i Hercegovine na prilici da predstavim ovaj poslovni događaj. Za sami kraj dozvolite da istaknem i naše partnere, Privrednu komoru Federacije Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinsku komoru FIPU, koji i svojim sugestijama i direktnim angažmanom u toku promocije i realizacije podržavaju sajam. Hvala vam što.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
5: Dobar dan, pozdravljam sve slušalce emisije Biznis klub. Moje ime je Bojan Jolić, direktor komunalnog preduzeća Rad Istočanova Sare.
1: Hvala da govorite za našu emisiju, pa evo u narednim minutama malo da se dotaknemo trijata preduzeća, poslovanja, narednih aktivnosti.
5: Hvala i vama na pozivu za učestvovanje u emisiji. Komunalno preduzeće Rad Istočno Novo Sarajevo već djeluje 32 pune godine na prostoru naše opštine. Nekad je to bilo većem prostoru, međutim evo zadnjih 10-12 godina već samo djelujemo na prostoru opštine Istočno Novo Sarajevo. Nedavno smo mijenjali i lokaciju našu smještajnu preduzeća. To je jedan bio, da kažem, ciklus i prelazak u novi i moderni prostor koji je, ajde da kažem, zadovoljava naše uslove i potrebe, dok onaj prostor gdje smo bili već je bio i zastario i nije bio uslovan za mehanizaciju i za sve ono što prati preduzeće. Kako se naša opština razvijala, tako smo i mi morali da pravimo korake u smislu napretka i funkcionisanja preduzeća, tako da evo, to je neka kruna za ovih 32 godine poslovanja.
1: Tri decenije, dakle, evo, rada i poslovanja uspješnog. Šta je zapravo glavna baza, odnosno djelokrug rada vašeg preduzeća?
5: Pa komunalno preduzeće se uglavnom bavi svojom primarnom djelatnošću, to je prikupljanje i deponovanje otpada, a mimo toga radimo još i zimsko i ljetno održavanje naše opštine.
1: Koliko ulažete u mehanizaciju, kako stojite po tom pitanju?
5: Pa u zadnje vrijeme je komunalno preduzeće, upravo smo pričali o tome, razvojem naše opštine i širenju i urbanizacijom našeg dijela centralnog opštine, došlo u situaciju da jednostavno ne možemo da ispratimo sa dosadašnjom mehanizacijom, pa smo prije nekih godinu i pol dana počeli da intenzivnije ulažemo i u samu mehanizaciju, kako u ovu koja se bavi ljetnim održavanjem i odvozom smeća, tako i onu koja se bavi zimskim uređenjem i održavanjem.
1: Ko je zapravo vaš osnivač i kako sarađujete sa srodnim ili partnerskim preduzećima?
5: Komunalno preduzeće je akcionarsko društvo sa vlasnikom opštinom, jednim vlasnikom opštinom, tako da sve ono što su opštinski poslovi uglavnom predodređeni su za nas.
1: Kada govorimo evo svakako o tom društvenom aktivizmu na način i da vaše preduzeće je ključno u higijeni grada, ima li nekih saradnji sa najmlađima u smislu možda neke radionice, seminari, ili pak javni poziv za predškolske ustanove, osnovne ili srednje škole?
5: Pa mi smo u prošloj godini pravili i neke brošure vezane za edukaciju našeg stanovništva koje ćemo i ove godine probati kroz školske aktivnosti da sprovedemo u školama. Tu negdje, da tako kažem, i regionalno nismo baš nešto pretjerano adekvatno obrazovani u smislu tog odnosa prema otpadu, ali evo da kažem, svi potičeci su teški, pa i to i ovo je jedan težak proces koji će vjerovatno potrajati i trajati dok se negdje ne naučimo svim onim osnovama koje bi trebali da sprovodimo kad je barem, evo, da kažem, otpad pita.
1: Imate li već sada podatke, dakle, govorimo o 2026. godini, iza nas je prva polovina godine, u kontekstu naplativosti ili pak, jesu li ti podaci ažuriran?
5: Komunalno preduzeće ima obavezu na polugodišnjem nivou da pravi obračun, tako da trenutna situacija jeste, ajde da kažem, povoljna i uvijek je tako u prvoj polovini, u drugoj polovini se to ne već nekako niveliše, pa to preduzeće, uglavnom, naš cilj i nije da budemo preduzeće koje ostvaruje prihod, nego jednostavno da budemo na usluzi građanima i da sav onaj prihod koji ostvarimo uložimo dalje u razvoj preduzeća.
1: Djeluje li još uvijek služba inkasanta ili je to sada sistem uplatnice i tako?
5: Pa uglavnom još uvijek djeluje služba inkasanata i mislim da je to jedan od ajde da kažem, kod nas najsigurnijih vrsta i dijeljenja računa i naplate, tako da ne mislim da ćemo u tom pravcu nešto puno mijenjati. Ima onaj dio koji se odnosi na e-mailove i na elektronsku poštu vezanu za doprimanje računa, ali to je, tako da kažem, uglavnom za mlađu populaciju i ljudi mlađe dobi se raspituju za takve usluge. Ovo još uvijek je kod nas starija populacija, najviše voli kad dobije račun uživo i kad dođe da ga plati uživo, tako da prilagođeni smo još uvijek tome.
1: Kada riječ o mobilijaru koji je dakle prisutan evo za kao servis za građane na području opštine Istočno Novo Sarajevo, koliko često obnavljate taj mobilijar, primarno mislim na kontejnere, je li ih teško nabaviti, kod njih zapravo proizvodi?
5: Imate kod nas firme koje se bave time, međutim mi to nabavljamo po potrebi i investitori imaju obavezu prema novim objektima koje prave da obezbjeđuju za svoje poslovne i stambene objekte. Ono što radimo, mi radimo sa projektom preko opštine i opštinskim dogovorom gdje fali i gdje nam je, da kako kažem, uništena ili propala ta neka infrastruktura, da je pravimo. To je ono što pripremamo u skorijoj budućnosti, jeste i novi ajde da kažem, eksperiment sa polupodzemnim kontejnerima za koje smo nabavili specijalno vozilo sa kranom koje će moći da ih prazni, tako da evo da kažem, i to je jedna novina s kojom će se narodu na našoj opštini susresti, vidjet ćemo kako će funkcionisati, mislim da je to jedan korak naprijed u deponovanju smeća, tako da ćemo, evo, u tom planu još nismo, nemamo konačne informacije, imamo samo da ćemo početi.
1: Evo vidimo apsolutno primjetan razvoj lokalne zajednice, odnosno opštine Istočno Novo Sarajevo, a za vid toga sigurno da u svaku lokalnu zajednicu, koliko ozbiljan investitor želi da uloži svoj kapital, očekuje tako i saradnju sa lokalnim preduzećima. Između ostalog, pretpostavljam da investitori potraže vaše savjete, možda i uradite neke projekte na način da se njima trasira put da ulože svoj kapital na područje vaše lokalne zajednice.
5: Komunalno preduzeće u svom kapacitetu uvijek izlazi u susret i tražimo rješenja koja su najlakša, najisplativija kako za preduzeće, tako i za onog ko pokreće svoj biznis.
1: Koji su to sve profil, odnosno kadrovi zaposlenih, vjerojatno ima i naravno fakultetski obrazovanih, koji to budu konkretno smjerenja, da li mašinski inženjeri?
5: Komunalno preduzeće ima zaposlene od nekvalifikovanih radnika do visokokvalifikovanih radnika, tako da naše službe i pravna i tehnička služba zahtijevaju i poljoprivrednog i građevinskog inženjera i pravne struke i ekonomske struke, tako da ima različitih profila zaposlenih u preduzeću.
1: I evo obično bude sezona kada građani svih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini deponuju i kabasti otpad. Imam dobru informaciju da vi ne naplaćate tu uslugu i na koji način evo građani mogu da kontaktiraju vas, predlože taj način evo deponovanja svog otpada, a kako da im vi izađete u susret?
5: U suštini problem odlaganja kabastog otpada jeste bio jedan od problema koji smo pokušali da riješimo na način da smo osposobili broj telefona sa direktnim kontaktom sa službom za odvoz i kamione. Tako da na broj telefona se pozove, dogovori se termin odvoza kabastog otpada, nema cijenu naplate, jer opet kažem, i ono što građani iznesu i ostave pored kontejnera, mi isto tako besplatno vozimo, samo što u ovom slučaju preskačemo taj dio gdje nam stoji negdje pored kontejnera ili nekim zabačenim dijelovima izbačeno. Nije to još poprimilo oblik koji bi trebalo da bude, dosta ljudi još uvijek više voli da iznese nekad u 10-11 sati na večer svoj kabasti otpad da ga niko ne vidi, ali evo i poprima jedan fin oblik i ljudi su onako pozitivno iznenađeni tim našim, ajde da kažem, uvedenim novim praksama.
1: I evo za kraj našeg razgovora da nam kažete, bude li na godišnjem nivou ili pak u nekim kvartalima godina nekih okupljanja radionica na kojima evo i vi kao rukovodilac i vaše kolege iz ove branše u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini imate neka okupljanja i smatrate li da je reciklaža svakako jedan bitan ekonomski aspekt?
5: Pa vidite, na prostoru Republike Srpske je dijelo jedno udruženje komunalnih preduzeća koje se, da tako kažem, ne sastaje redovno već po nekoj potrebi i svi mi dijelimo istu problematiku vezanu za pogotovo smeće, tako da dijelimo iskustva i pokušavamo svi na neki svoj način da doprinesemo ili neku pozitivnu praksu da predstavimo drugim preduzećima. Da to ide, teško ide, nekako se inicijativa očekuje od nas, a mi nismo pravno regulativno riješeni sa viših nivoa državnih kako se neki otpad reciklira, gdje se vozi, šta se vozi. Uglavnom smo oslonjeni na to da sami se snalazimo povodom toga. Tu nema subvencija, nema nekih stvari koje bi bile riješene na državnom nivou kako bi nama dali smjernice. Uglavnom to preduzeća koje imaju svoje deponije mogu i da sprovedu, preduzeća koja nemaju svoje deponije, čak ne mogu ni taj otpad ni da recikliraju na način na koji bi se to radilo, već ga jednostavno tako dovozimo i odlažemo, vlasnici deponija uređuju na svoj način, tako da, kažem, ima pokušaja, međutim to bi trebalo po nekim mojim mišljenjima i saznanjima iz regiona da se dešava na višem nivou, odnosno republičkom i državnom, da bi mi mogli da slijedimo te smjernice. Lako je danas reći kaznite nekoga zato što je bacio nešto nepredviđeno u otpad, a nemamo zakonski riješeno kako se to odlaži uopšte, kako bi se riješio toga na pravi način.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama naš sagovornik bio gospodin Bojan Jolić, direktor komunalnog preduzeća Rad Istočno Novo Sarajevo.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.

urednice emisija Danijela Regoje i Samila Hapić. Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Požar u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan. Gašenje se osim sa kopna vrši iz zraka helikopterom oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a u pograničnim dijelovima i hrvatskim kanaderima. Situacija je i dalje teška i na području Bihaća. Požar na Plješevici izašao

0: Izašao je iz Minskog polja, ali angažman helikoptera sada sprečavaju loši vremenski uslovi. Za to vrijeme na gašenju požara angažovani su vatrogasci, članovi šumarije i volonteri. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i udruženja BH Novinari potpisali su danas u Sarajevu dokument koji predviđa pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima u situacijama kad su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja njihovog rada, govore ministar Sevlid Kurtić i generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić.
1: Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u svom budžetu je osiguralo 20.000 maraka za pravnu pomoć novinarima koji se vodi sudski procesi i to je ono što će biti praksa u budućnosti. Ja se nadam da će ovo pomoći, da olakša, da slobodna riječ u Bosni i Hercegovini bude veoma važna i naravno ono što uvijek zagovaram da svaki novinar smije pisati o svakome u Bosni i Hercegovini što želi i naravno zato treba da odgovara. Ako piše laži, da odgovara u smislu da je nekoga oklevetao, ono sve što je istina i ova sredstva će pomoći da dokaže da je to istina i da ne odgovara u smislu onoga što je napisao, a što je nekoga možda lično uvrijedilo, ali to je istina.
2: Prvi put sad dobijamo institucionalnu podršku koja će biti za 26. godinu, ali mi očekujemo i da će biti produženo u narednom periodu, s obzirom da je osiguranje pravne pomoći novinarima jedan od zadataka kako i treba da ispuni Bosna i Hercegovina kao država u procesu evropskih integracija, jer pravna pomoć novinarima zapravo znači zaštitu prava na slobodu izražavanja i odgovornog novinarstva u interesu javnosti.
0: Beživotna tijela 9 migranata izvučena su u posljednja dva dana iz mora u okolini Tripolija. Libijske vlasti potvrdile su da je potonuo čamac na kojem je bilo 19 osoba. Dodaje se kako se operacija potrage i spašavanja nastavlja, ali kako se očekuje da će se na obali pojaviti još tijela. Migranti su čamcem pokušali doći do evropskog tla plovnim putem preko Sredozemnog mora, koji se smatra izuzetno teškim i opasnim za putovanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Zenici 24, Tuzli 25, Bijeljini i Banja Luci 26, Bihaću 27, u Mostaru 29 stepeni. Tokom dana očekuje se razvedravanje u Bosni i povećanje oblačnosti u Hercegovini, gdje će lokalno biti pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu. Svakog

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje specijalne emisije posvećene 32. Sarajevo Film Festivalu.
1: Sa vama i danas Danijela Regoje i Sanela Habeš, prenosimo vam najznačajnije sadržaje kada je u pitanju ovaj bar takmičarski program, ove četiri selekcije za igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Naravno, uvijek se nađe mjesta i za sadržaje iz ostalih festivalskih programa.
0: Mi smo naravno u Narodnom pozorištu gdje se nalazi naš studio, ovdje je prilično tiho jer je u toku prikazivanje prvog slota kratkih filmova iz takmičarske selekcije za kratki film, a jutro su u 9:30 održana presprojekcija filma Dua, rediteljice Blerte Bašoli. Riječ je o filmu iz takmičarske selekcije za dugometražni igrani film. U Sarajevu će zabilježiti regionalnu premijeru i dolazi nam sa Kosova. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobro dan i hvala na pozivu.
1: Svjetsku premijeru imali ste u Kanu, na Kanskom filmskom festivalu, u okviru programa Sedmica kritike. Dobili ste i nagradu koju dodjeljuje Francusko društvo dramskih autora i kompozitora. Evo, mi ćemo vam čestitati i u naše, naravno, ime, jer je ta nagrada vama važna, kako ste rekli, dolazi od autora, dolazi od ljudi koji razumiju na koji način se radi i vidite kao važan oblik podrške glasu i priči koju film donosi. A to je ratna drama o odrastanju 13-godišnje djevojčice. Koja je uopšte djevojčica Dua u vašoj priči? Je li ona fikcija ili je činjenica? Na kojem ste iskustvu je gradili?
2: Well, it's based on my life.

0: To je podrazumijevalo jako puno posla, međutim imali smo jako puno ljudi koji su pomagali. Ja sam insistirala na takvim detaljima, pa su tako recimo sto i stolica koje smo koristili, nešto što je došlo iz moje porodice, dakle sto za kom sam i sama jela. I svi su se jako trudili, dakle čak su doprinosili tome, a producenti s druge strane su našli sredstva da se to isfinansira, jer nije bilo povoljno. Tako da je zapravo u Prištini došlo do dosta promjena, međutim uspjeli smo da prevaziđemo taj izazov i ja sam zaista insistirala da se to snima u mom kvartu.
1: A mi možemo samo poželjeti da što manje snimate filmove o ratu, da bude što manje tih priča, kao što kažete, jeli, mora se pričati jer se dešava, nije samo to jedan rat, svijet je zaista u nekom čudnom trenutnom stanju, da što manje snimate, da ova večerašnja regionalna premijera bude što uspješnija, u 19 sati vaša projekcija, i da bar ponovi dio uspjeha koji je imao vaš film Košnica. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju.
2: Hvala što ste me zvali.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo rediteljica Blerta Bašoli, film Dua sa Kosova u okviru takmičarskog programa za igrani dugometražni film, i mi nastavljamo naše druženje.
3: Upravo tako, i nastavljamo priču o takmičarskim programima, ovog puta o takmičarskom programu za dokumentarni film, i dobrodošlicu želimo našoj gošći. Karla Jelić je sa nama, koja će predstaviti u ovoj selekciji, evo, za neka dva sata svoj film Tiha misa. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Kogod je pratio informativne programe, dnevnike, dakle i u Bosni i Hercegovini, nije mogao zaobići priču kojom se vi bavite, dakle film o moliteljima na hrvatskim trgovima. Dakle, ukratko da kažemo, ovaj fenomen koji puno nekako govori o društvu, o nama, na koji način tretira ženska prava danas. Puno je tema tu, evo, mi ćemo za početak krenuti od ove. Čini se nikad slobodniji, nikad nismo zatvoreniji bili, pogotovo iz tog ženskog ugla. Odakle je nastao, iz kojeg pitanja je krenuo taj film?
4: Pa Arijana, moja protagonistica, zapravo je cijelo vrijeme radila performanse nasuprot moliteljima, i to se pretvorilo u pitanje tko ima pravo zauzeti javni prostor. Pošto su i policija u Hrvatskoj i sami molitelji ne dozvoljavaju ženama jednomjesečno da prođu ograđenim javnim prostorom. Isto tako važno napomenu da smo se Arijana i ja upoznale za vrijeme našeg lokalnog Nisam tražila pokreta, da. Pošto je moja snimateljica Dora i ja smo vodile naš mitu pokret u Hrvatskoj, i Arijana je bila nama najveća podrška. I u tom trenutku svi smo nekako znali za molitelje, ali ona je bila jedina koja je zapravo pročitala nakane za koji se oni mole, koji su protiv pobačaja, za čedno odjevanje, za povratak autoriteta muškarcima. I kad je krenula s performansom, mi smo zapravo odmah uskočili da je tu film i da se to mora snimiti, i kao neki dokaz vremena u kojem se trenutno nalazimo, koje je, kao što ste rekli, podosta suludo.
3: Riječ je o Arijani Lekić-Fridrih, koja je multimedijalna umjetnica, i vidimo kroz ovaj film koji ste uradili da ona nasuprot tim ljudima koji se mole, drži krvave ruke, razvlači crvenu vunicu, kako se to?
4: Da, vunu.
3: Vunu, da. Posipa ruže, i u jednom trenutku ona se mora štititi od tih tako ljudi je, koji se mole, a ne oni od nje, kako oni uporno pokušavaju predstaviti cijelu situaciju.
4: Tako je, znači ona je performans radila 3 godine, svake prve subote, i svaki put se performans mijenjao i bio je posvećen ženskim pravima. Naprimjer, taj performans sa crvenim rukama koje su predstavljali krv se referirao na jedan poznat slučaj u Hrvatskoj, kad je naš jako poznat odvjetnik Ante Nobilo prebio svoju ženu do te razine da imala krvi u cipelama. I tu je, mislim, isto ta još jedna dimenzija. Oni se cijelo vrijeme mole i zagovaraju za djevicu Mariju, ali fizički i verbalno napadaju žene.
3: Da, apsolutno.
1: Zanimljivo mi je, spomenuli ste ovo, dakle, taj ženski pogled, položaj žene u društvu, a čini nam se da uz molitelje poseban dio zauzimaju opet žene. Dakle, imamo onu situaciju da je nekada žena ženi

0: najveći neprijatelj.
1: Tako je, to je užasno zastrašujuće bilo na snimanjima, ali isto s meni s neke strane pomalo smiješno, jer sad ti svi jaki muškarci stoje, a zapravo ih brane žene ponovo, dok su oni ugrađeni i kleće i mole se. Tako da koliko god je tužno i stvarno zastrašujuće, ima i doza nekog humora, nažalost, u tome.
2: Koliko se tokom rada na ovom filmu i uopšte ovih performansa koje je Arijana radila te tri godine pokazalo da su zapravo ove molitve maska za agresivno širenje političke borbe?
1: Mi smo to znali od početka zato što su molitelji došli iz Poljske, znači njihove zastave, njihove prsluci su bili napisani na poljskom. Oni čak kad su prijavili, što su sami objavili na svom Facebooku, kad su prijavili skup na policiju, prijavili su ga pod poljskim imenom. I taj pokret, kad smo razgovarali s aktivisticama iz Poljske, je kod njih krenuo na identičan način. Znači, pojavili su se godinu dana prije izbora, krenuli s javnim molitvama i polako ušli u zakonodavstvo i svi vidimo što se danas događa u Poljskoj. Oni su se u Hrvatskoj isto pojavili godinu dana prije naše super izborne godine s istim ciljem. Tako da bi to bilo poprilično jasno. Međutim, kako u Hrvatskoj je naš nacionalni identitet jako vezan uz našu vjeru, većina ljudi je to na njih gledala kao to su naši dečki koji se mole. I Arijana je stvarno uspjela, ja se nadam da ćemo mi s ovim filmom još više uspjeti, napraviti tu granicu da to nisu naši dečki koji se mole, nego da su to političke poruke i da ono stvarno ljudi poslušaju za što se oni zapravo mole.
0: I koliko se to mijenjalo tokom godina i agresivnost, ali i podrška samoj umjetnici?
1: Podrška samoj umjetnici zapravo prednjači u manjim gradovima. Znači gradovi tipa Trogir, Koprivnica, Slavonski Brod, tamo gdje bi ja rekla da je cijena izlaska i podrška puno veća, Arijana ima puno veću podršku i to uopće nisu nikakve udruge, to su žene i ljudi, u Osijeku je više muškaraca koji drži ruže nego koji ih se vole, oni sami na svoju inicijativu izlaze vani, to je stvarno predivno. Dok tipa veći gradovi kao što je Split, koji je definitivno najgori za sad i Zagreb, imam osjećaj da smo se mi malo uljenili jer kao uvijek će neko drugi, ima neko drugi. Agresivnost se definitivno pojačavala kroz godine snimanja i zapravo je eskaliralo na Arijaninoj zadnjoj tihoj misiji kad je jedan od molitelja pregazio njene ruže koje su u tom trenutku bile posvećene zadnjem femicidu koji se dogodio u Zagrebu i tu je isto javnost imala veliki zapravo prebačaj na Arijaninu stranu.
2: S obzirom na dug vremenski period nastanka filma, pretpostavljam da vam je u montaž bio i možda najveći izazov šta odabrati od svega toga.
1: Tako je, moja montažerka Maja Predrijevac i ja zapravo smo morale gradirati nasilje koje smo snimile. Tako da čak i neke stvari koje su užasno nasilne nisu upale u film jer smo baš morali gradirati tu napetost i ono nekako složiti film da ima smisla i da se stvarno osjeti ta emocija kao da ste vi na tim trgovima ujutro s njom.
0: Evo možda za kraj, u kojoj je sada to fazi i taj umjetnički protest i molitelji, gdje ste sada i jedni i drugi, na koji?
1: Oni su sada, ako se ne varam, u 30 gradova, znači oni su proširili cijelom Hrvatskom. Nakon ovog gaženja ruža su malo promijenili nakane, ali to ih dalje ne spriječava da branimo žene da ulaze. A Arijana je sa svojim performansima gotova i oni skupa sa udrugom This is Domino idu u tužbu da se to
0: sad
1: proba riješiti zakonodavno.
0: Sad prelazi na sudski dio.
1: Tako je.
0: Sad prelazi, a ovo kako kažete, oni su promijenili, znači sadržaj isti, samo se forma malo ugladila.
1: Sada još više zagovaraju za bezgrešnu djevicu Mariju, međutim, ostaje činjenica da žene ne mogu hodati javnim prostorom sasvim isto.
2: Da. Karla, hvala vam lijepo. Izuzetno je važno i ovakve priče ovjekovječiti na velikom platnu, ali ih prikazati što većem broju ljudi. Sarajevo Film Festival je sigurno jedna od lokacija gdje je bitno da se vidi i ovakva priča. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam puno.
2: Karla Jelić bila je sa nama, govorili smo o njenom kratkom dokumentarcu Tiha misa koji će se takmičiti u takmičarskoj selekciji za dokumentarni film, a mi već nastavljamo dalje i imamo novu gošću ovdje u našem studiju.
0: Zadržat ćemo se bar geografski, zadržat ćemo se u Hrvatskoj, evo čuli smo

0: našu Karlu Jelić, dakle o filmu, dokumentarcu kratkom Tiha misa. Nastavljamo u tom fonu kada je u pitanju dokumentarni takmičarski program. Ovdje je već dugometražno ostvarenje u pitanju. Nama se pridružila Tatjana Božić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Ona je autorica dokumentarca Tragovi pripadanja. Na Zagreb Doksu je bila premijera u aprilu. Evo možda kratko da kažemo, znači to je jedan lični, duhoviti dokumentarac o nekoliko različitih tema, svako se može jeli prepoznati, migracija, identitet, pripadanje, ispričan kroz priču samohrane majke i njezina sina, tinejdžera. U filmu tretirate i tragate kome pripadate. E da čujemo, možda da kraj, jeste li otkrili kome pripadate?
1: Da, to je najvažnije pitanje. Pa možda ne onako u onom smislu kojem to misliš u tom trenutku kad, evo idem ja sad, kad je to bilo prije 6-7 godina kad sam zamislila film, nego na nekim drugim, kao otvaraju se neka vrata. Između ostalog, jedan moj rođak mi je rekao, ja kažem, a jo, ja sam u obitelji crna ovca, a on meni kaže, a on je svećenik, a on veli, pa šta ti je, Bog voli crne ovce. Znači on ima tu kao, onda sam, pa dobro, možda je pripadanje i to da ja uzmem njega, da ja kažem, ovo je moje, ovdje ja živim, ovdje, ne znam, imam kuću, ovdje je moj sin i tu sad ja pripadam i tako isto u svojoj obitelji i tako isto. Tako da možda na tim nekakvim, ne na nekom, da možda pripadanje nije nešto što nam ljudi drugi daju, niti država, niti, nego nešto što uzmemo ili što nam je dano.
2: Da li ste na to putovanje krenuli sa nekim ciljem i snimali ga ili je sve bilo onako nekako spontano? Da li ste imali neki background u smislu nekog arhivskog istraživanja nečega ili idem pa šta bude?
1: Pa s obzirom da je pripadanje nekako je malo koncept, mislim to je nekako ono intelektualna neka riječ koju sad eto šta to znači, više ono jer se osjećam kod kuće negdje i onda sve što je trebalo i moglo biti u filmu moralo je biti na neki način povezano sa mnom, inače mogu biti potpuno drugačiji film. Ja? Dakle, ljudi kod koje sam išla su morali biti moji prijatelji ili rođaci. Kad sam išla u to traganje obiteljskih konstelacija, preko obiteljskih konstelacija, to je nešto što mene zanima, što ja radim u životu, pa mi je to bilo zanimljivo isto staviti u film. Tako da je više to nekakav bio proces kako je dugotrajno to trajalo, razvoj filma, što obično tako i bude. Onda se sve nešto samo organski nadograđivalo. A između ostalog ja sam jako htjela staviti tu gastarbajtersku priču, Jugoslaveniji, u Njemačkoj i tako, jer me to uvijek nekako diralo, ali najviše su me dirala ta djeca koja su ostala iza, mislim ostala kod kuće sa bakom i dedom, kao ja. I koja su onda tako odrasle, to je kod nas bilo normalno, ali u biti koja je to cijena ogromna, ko što i ovaj moj rođak kaže, on je otišao na mjesec dana, njegov otac, a ostao 36 godina. Otišao na mjesec dana da kupi motor.
2: Da su djeca odrastala bez roditelja.
1: Da.
0: A to danas u ovome našem vremenu, 21. stoljeću, zovemo dijasporom. Sada neko ratom, neko za trbuhom, za kruhom, da, što se govorilo, ovi moderni gastarbajteri i tako dalje, ali nekako usamljenost je ista. Kako god da se zovete, jer upravo to ta različitost pripadanja. U stvari, ovdje ste dijaspora, tamo ste stranac.
1: Tako je, da.
0: Dakle, usamljenost je zajednička.
1: Da.
0: Crta. E, vi ste, evo rekli ste, crna ovca, jeli, u porodici putovali ste, a zaista kad smo jeli, pripremali se za ovaj razgovor, vidjeli smo da vas ne možemo smjestiti ni na jedno ovaj mjesto od rođenja Hrvatske pa do školovanja, recimo dijelom u Rusiji, živjeli širom Europe, a između ostalog, evo, skrasili ste u Amsterdamu. Tuda ste birali svoju, tragali za svojom rodbinom po svim ovim državama i kako su oni razgovarali sa crnom ovcom, kakav je prijem bio, kakvi su odgovori od njih stizali?
1: Pa u biti, ja mislim da kad sam ja postala manje osjetljiva na tu temu.

0: temu, da sam počela primjećivati da oni mene u stvari i vole takvu kakva ja jesam, da to nije, da je, tako da je to u stvari obostrano negde, ali prije bi ja u nečemu pročitala odbijanje, a sada ta, u stvari je prihvaćanje, a evo naše Tanja, ono se nije udala, znate kako je to, tako da, a sad ja u tome vidim šalu, kako me, oni su, tako da, da mislim da se to, da, u biti da je obostrano.
1: I sa godinama se nešto promijeni, pa naravno, razmišljanja, naravno.
0: Da, iskustvo te isto, yes. Da, nauči.
2: Ovaj vaš film je na neki način i svojevrsni nastavak vašeg prethodnog filma Ljubavna odiseja, gdje ste također propitivali svoj ljubavni život. I u jednom i u drugom vi ste glavna junakinja. Koliko je bilo teško samom sebi postavljati pitanja, prolaziti kroz te sigurno i nesigurnosti, izazove, a s druge strane i tu intimu predočiti drugim?
0: Pa, mislim da je u tom prvom filmu to bilo možda teže, jer mi je tako bilo više prvo iskustvo takvo, ali što sam uvijek radila, ja bi snimala sve po spisku, znači sve kako god je, a onda misleći, ma to neće niko vidjeti, to ću ja montirati, to ću ja srediti, a na kraju je svaki montažer to normalno vidio i sve najgore scene koje sam ja mislila, ovo nikad neće ući u film, su uvijek ulazile u film, jer su one bile dramaturški najbolje tamo. I u biti ta nekakav, to što ja volim reći, da sjediš na dvije stolice, na jednoj je ta redateljica, ona zna, ti kao redateljica moraš biti žustra prema svojim junacima, jer su oni, jer moraš ih, kak se kaže, put down, ono, moraš ih
1: spustiti
0: na koljena,
1: spustiti
0: ih, ono,
1: na zemlju.
0: Da, i biti žestoka, da bi film bio zanimljiv. A s druge strane, ja kao osoba, kao tatina, joj, pa baš sad da ovako izgleda, pa što sad baš ovo? Tu mi je bilo, krivo bi mi bilo, ili joj, kak sam ovo, zašto sad ovako govorim, zašto se sad derem kad pričam sa nekim ko ne razumije jezik, ili ono, tipične stvari što nam se ne sviđaju samim na sebi. I onda ta nekakva borba između mene i mene, jedne koja bih kao htjela biti pametnija, smješnija, bolja, ljepša, mršavija, šta god, ne, mlađa. I de druge mene koja zna, ne, film će postati dobar tek kad ga, kada to ne pokušavam biti, ne pokušavam sebe spasiti.
1: Da.
0: I ako u toj borbi, recimo, borbi pobjedi redateljica, onda mislim da film postaje bolji. Znači, svaki put kad ja pustim svoj ego, što vele, ono, otarasim ga se, film je onda smješniji i bolji. Tako.
1: A nekako, evo, možda pred kraj, početak i kraj filma, ako ja to mogu ovako individualno reći, je vaš sin, u stvari, i za početak tog filma, ali i što ste ga snimili. Jer on vas u jednom momentu smatra čudnom, i on, ali na kraju da on nema tu pripadnost, da mora da ima i on bar neko osjećaj pripadnosti.
0: Da.
1: Znači, sin vam je ta ipak i polazna i završna tačka.
0: Apsolutno, i moja motivacija je što bi ja njemu htjela dati da on ne da dobije od mene u nasljedstvo moj osjećaj tko sam, što sam, nego gdje pripadam, nego naprotiv da dobije od mene ono, znam gdje mi je dom, gdje su mi
1: korijeni,
0: da. I na kraju, naravno, mi to svi dobijemo od svojih roditelja, samo što nekad nije na jednom mjestu, jel, kao kod njega. Ali on je istovremeno i moj kritik, on mene kritizira, jel, tijekom cijelog filma, a istovremeno je i moja motivacija i moj, mislim, smisao, junak filma, on je junak filma.
2: I treba da ostane junak života.
0: Da, apsolutno.
2: Tatjana, hvala vam lijepo za ovo kratko gostovanje na talasima BH Radija 1. Želimo vam puno uspjeha sa vašim filmom.
0: Hvala, moći ćete vidjeti film na HBO,
1: da,
0: na HBO.
1: Da, ići će u kina, ako sam
0: dobro. Ići će u kina, u Hrvatskoj, u Nizozemskoj, ali ne znam, za Bosnu još nemamo.
2: Mada ste snimali u Bosni, ako
0: snimali
2: ne.
0: Snimali smo puno u Bosni,
2: gdje
0: da.
2: Gdje ste snimali, evo još samo kratko.
0: U Odžaku. Oko Odžaka je moja familija, tamo sam ja odrasla isto u Odžaku.
2: Da. Onda ćemo mi biti malo i subjektivni, pa ćemo reći ovo je dijelo mi BH film.
0: Da, apsolutno je. A ja sam apsolutno i Bosanka. Tako da.
2: Hvala lijepo. Hvala Tatjana Božić bila je sa nama, govorili smo o njenom filmu Tragovi pripadanja, koji će večeras imati međunarodnu premijeru u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film.
1: A ona će biti u Cineplexu, dakle vrlo, ja se nadam, zanimljiva priča o svima nama. Možemo se mi svi, je li tako, prepoznati u nekom dijelu priče, i sve ove priče, do sadašnji naši gosti koji su govorili, su nekako univerzalni. One krenu od tog nekog svog intimnog dijela, uzmu jednu temu, dvije, tri, sve jedno, ali mi se svi pronađemo kada i čujemo njihova razmišljanja, ali i kada pogledamo film.
2: A i naša naredna priča, iako se čini da je onako lokalna i da se veže samo za jedan kraj, ona govori o jednom mnogo većem fenomenu. Govorimo u nastavku takođe o dokumentarcu Medo u Šparogama. Stoga dobrodošlicu želim Ivanu Grguru. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Zanimljiv naziv, ja se radujem, evo gledam me gost. Sam naziv je zaista zanimljiv, ali je i priča koju, iako se može jeli, na različite načine čitati, izuzetno duboka, govori o svima nama i svi se, ovo što sam malo prije rekla, možemo prepoznati. Neobična pojava medvjeda u malom gradu izaziva sukob, dijeleći zajednicu na skeptike i na one koji vjeruju da medvjed doista postoji, a grad je Umag. Ima li mede u Umagu, zaista? Da krenemo od toga.
3: Gledajte, mene i moju snimateljicu Magdalenu Tičak je svaki od protagonista kojeg smo snimila, snimali smo ih ono preko 100-tinjak, pričali sa 200, na kraju su filmu završili njih 50-60, svi su nas uvjerili u svoju verziju priče, tako da ne bih vam znao reći. Bilo je rijetkih, možda i jedan ili dva kojima nismo vjerovali, ali kao, nemamo baš jasan zaključak postali medij ili ne, ali možda i nije bitno.
2: Počinjete film tako što jedna od stanovnica tog dijela kaže da je ona vidjela medvjeda i tačno opisuje scenu i položaj u kom je vidjela medvjeda. E sad, šta je vas interesovalo u filmu? Da li zaista postoji taj medvjed ili kako se proširila ta vijest o njegovom postojanju?
3: Pa, u biti niti jednom trenutku mene nije baš interesiralo jel on postoje. Kao, meni se činilo, ja sam završio novinarstvo, ja sam radio 10 godina u reklamnoj industriji i zadnjih 10 godina koji nas sve koji se bavimo novinarstvom, mislim i generalno ljude, me mučilo to pitanje istine. Samo mi je bilo, ja sam prije jedno 6 godina počeo baviti filmom, znao sam da se želim istinom i laži baviti, ali sam isto tako znao da to ne želim kroz neki klasični format u kojem ću imati neke stručnjake koji će pričati o tome, nego da mi treba nešto u stvarnosti što će, isto imam tu tendenciju, ja sve stvari koje radim, mislim koji većina redatelja radim, one stvari koje me muče, o tome radim filmove, i borim se protiv toga što me muči humor uvijek, tako da je trebala biti neka tema koja mi omogućuje da se igram s tim, da nije nešto jako ozbiljno, da nije nešto. I kad se pojavio taj medij, kad sam shvatio preko društvenih mreža da su se ljudi u Umagu baš jako posvađali oko toga, shvatio sam da je to super ulaz u tu temu, jer je već odmah bilo jasno ukoliko se nekih razno raznih malih začkuljica tema, bili su tu teorije o migrantima, teorije o svemu i svačemu su se uključile unutar toga i shvatio sam da je to idealan u biti trenutak za pričati, jer sam imao dojam da će to onda dobiti taj neki generalni, ispričati generalnu neku priču o toj istini, laži, tome što nam se dešava danas.
1: To je ono što nas ovdje u regiji, bar mi ovo govorno područje, svi to znamo, jeli, kad svako doda svoj dio priče, na kraju ono što je inicijalno bilo, u stvari je na kraju jedna sasvim deseta tema i svi se možemo vjerovatno u tome, čak je bila jedna dječja igra, da šapneš jednu riječ pa da dodaš, na kraju se dobije sasvim drugo.
3: U biti smo mi po tome, to je bilo kad smo snimali u montaži, moja neka ideja generalna je bila i sa montažerkom Dorom Slakovre, kad smo pričali, bila bavimo se, doslovno je ta igra, pokvareni telefon je bilo nešto što tako smo i montirali u biti film gdje se vidi, mi imamo ili naši ljudi nadoštukavaju jednu i drugom rečenicu pa vidimo di ona, koliko ona daleko ide od početne teze, ili imaš taj neki ili si kontriraju međusobno na neki način stvari.
2: Da, ja, kad kažu vidjela ga, što ga nije fotografisala? Kad ga je fotografisala, to je sad fotomontaža i tako

0: dalje. Interesantno je da ste vi snimali, evo sami ste rekli, stotinjak ljudi, nekih 50-60 je ušlo u film. Snimali ste ih u njihovim svakodnevnim poslovima, dok oni igraju šah, dok su konobari, dok nešto rade. Kakva je reakcija bila tih ljudi kad ste došli i rekli ja hoću da pravim film o ovoj vijesti?
1: Pa, naša neka ono ideja u toj cijeloj priči, ja sam imao četvero ljudi koji smo dogovorili početno, koji smo znali da su nam ono sidra koja nam trebaju za priču. Znači, glavna svjedokinja, druga svjedokinja koja je vidjela isto medvjeda, dečko ovaj, koji je lažirao fotografije, koji se igrao s fotografijama, i lovočuvar koji je medvjeda pratio par dana. Ostalo su bili, mi smo doslovno te ljude zaustavljali, doslovno sjedimo na kavi, vidimo jednog ono oca od jednog poznanika kako igra šah s ekipom i dođemo, gledajte, mi snimamo film o tom medvjedu, jel bi vidi da mi vas snimimo i tako. Većina tih ljudi je snimljena, mi smo se vozili okolo autom po okolici Umaga i onda bi montažerka, snimateljica i ja prošli pored nekog ko je u šumi negdje, onda bi se vratili nazad, jel to neko u šumi? Je. Onda bi stali, izašli iz auta, izvukli kameru i sve, jel bi nama nešto. Tako da je bilo dosta ono, dosta u biti smo se mi nahodali i navozali u biti u tom procesu, ali su ljudi ono, mi smo malo zakasnili. Mi smo ono, mjesec dana kasnije došli kad je već malo ohladila tema. Tako da vjerojatno da smo ranije izašli, bilo bi još žustrije rasprave, malo se to ohladilo. Tako da je to bilo, već je bilo neki ljudi koji bi zaustavili, ne bi se već ni sjećali. To je u malim gradovima, tako mislim, sa svim je danas tako.
2: Dva, tri dana i idemo na sljedeću temu, ali mene zanima ove medo je uglavnom sa medom, otkud on u divljim šparogama. I tu je vjerovatno jedna priča koju ste dobili od ovih vaših sagovornika.
0: Ona je izmislila da ne bio i neko pobra.
2: Pa to posao.
1: Da, pa, zato što sam mislim ono turističko, mislim to je i ona priča malo o masovnom tom turizmu, koje jednostavno svaka cijena svake namirnice, kao što i vjerojatno kod vas je to vjerojatno vidi u zadnje vrijeme s inflacijom i sa svime, a turizam ono pridonosi tome zato što mi ono kad dođe nama sezona, cijene se dignu i onda se zbog toga što dolaze turisti strani koji imaju veću kupovnu moć i onda se te cijene na sljedeće godine spuste. I cijene šparuga svake, ono naravno i sad još ono u turizmu autentičnost je postala jako bitna. I onda svaka autentična stvar, lokalna namirnica, a kod nas u divlje šparuge jako popularna, raste na cijeni. I šparuga je od nečega što je bila jeftina lokalna namirnica s kojom se radilo korov praktički koji raste i s kojom se radilo sve i svašta. Jedan put počela dostigla cijenu tartufa ono praktički. Tako da je to, tu postoji taj neki ono kao ekonomski, novi, svježi ekonomski interes koji se tu uključio i zato je onda svađa još dodatno
0: eskalirala. A ovaj film je podigao još cijenu šparoga.
1: Da, vrlo vjerojatno. Kao, nažalost, a to ne možeš. Kao, ja sam radio jedan neku serijal o turizmu i onda više ne znaš o masovnom, protiv masivnog turizma. Više ne znaš ono kao radiš to i onda pokazuješ neke stvari koje
2: bolje
1: su
2: da
1: možda,
2: ne bi možda,
1: možda bolje da ni ne pokazive.
2: Da,
1: ono, cijelo vrijeme si u tome kad se baviš takvim temama.
0: Ivane, hvala vam lijepo. Jedna zaista zanimljiva zanimljiv film i jedna zanimljiva priča. Ja sam baš uživala dok sam je gledala i tim nekim duhovitim komentarima i toj spontanosti svih tih ljudi i dosjetkama i upravo kako ste rekli, opet sam zaboravila kako zove ovaj telefon.
2: Neko je zvao gluhih telefona, neko je pokvaren. Mislim da je ovdje bilo gluhih telefona. A sve je više pokvarenih telefona i gluhih.
1: Pa bome je, mislim da smo ono kao biti je to ono...
2: Sve smo digitalniji, a sve manje čujemo.
1: Pa zato što smo mehanizme trača počeli, ono, mi doslovno društvene mreže protiv nas koriste mehanizme, ono, tu našu predispoziciju da tračamo. Da je ono to što mi volimo to tračati, oni koriste to sad, društvene mreže, ono, kao koriste to protiv nas. Sve je temeljeno na tom principu, ono, dobrom starom. Kao, nema tu ništa novo, samo što je na masovnoj skali.
2: Hvala vam još jednom, evo, ja mislim, poštovani slušatelji, da nema bolje preporuke. Večeras su 19 sati u Cineplexu Medo u Šparogama, a bit će zasigurno prilike i sutra i narednih dana, jer dokumentarni program ima i reprizna izvođenja, pa se informišite na vrijeme.

0: Hvala lijepo još jednom. Ivan Grgur bio je sa nama. A mi i u nastavku emisije govorimo o takmičarskim selekcijama. Danas je počelo prikazivanje prvog slota takmičarske selekcije za kratki film. Riječ je o pet ostvarenja, a također završava se takmičarska selekcija za studentski film koja je juče počela. Juče je prikazano pet filmova iz ove selekcije, a to prikazivanje pratila je naša Nataša Novosel, pa poslušajmo šta je zabilježila.
1: Više od 260 studentskih filmova pregledao je selektorski tim Sarajevo Film Festivala, od čega je u ovogodišnju konkurenciju ušlo njih 11. Studentski program ove godine obilježava 10. godišnjicu, a ideja je od početka ista – mladim autorima pružiti priliku da svoje filmove predstave festivalskoj publici i naprave prvi korak prema profesionalnom svijetu filma. Ovogodišnja selekcija donosi različite filmske jezike i teme od rata, vojske, društvenih sukoba, do nasilja, odrastanja, ženskog iskustva i pitanja identiteta. Prvog dana takmičarskog programa Studentski film publika je imala priliku da pogleda pet ostvarenja, među kojima su Komšija, Dimna zavjesa i animirani film Bonefuz. Različite priče, filmski jezici i teme, ali zajednička potreba mladih autora da kroz film govore o svijetu koji ih okružuje.
2: Pre svega velika čast, zadovoljstvo i priznanje za naš rat. Mislim da već smo znali da imamo poseban film, a ovo je samo dodatno priznanje. Da. Pa inspiracija iz toga što nam se sve izdešavalo, iz toga što smo iz dana u dan stizali su snimci, kako su ljudi prebijeni, hapšeni na nasilne načine. I tako da prosto se skupilo sve to u meni i nisam više mogao da podnesem. I tako sam počeo da pišem film kako bi procesirao sve te stvari. Milan je super, ja sam mu poslao scenariju, on mu se dopao i zajedno smo dosta radili na tome, posvetio je baš puno svog vremena i energije tom filmu, tako da sam mu zahvalan zbog toga.
1: Ja sam Blanka Seleštaj iz Mađarske. Naš studentski kratki film nosi naziv Dimna zavjesa. Ovo je moj treći dolazak na ovaj festival. Zaista volim Sarajevo i atmosferu festivala. Ovdje vlada posebna, prijateljska i topla atmosfera koja okuplja filmske stvaraoce. Naš film govori o odrastanju mlade žene koja u požaru gubi svoj dom, ali i mačku. Nakon te tragedije, ona pokušava da na zgarištu svog nekadašnjeg života pronađe novi početak i ponovo izgradi vlastiti identitet. Dizajn zvuka bio je veoma zanimljiv izazov od samog početka. Još tokom faze animacije, kada smo imali animatik, morali smo početi raditi na zvuku kako bismo uopšte mogli odlučiti koje ćemo kadrove koristiti. Imali smo tri različite perspektive koje smo željeli prikazati iz ugla koji ima oštećenje sluha. Prije svega, željeli smo pokazati kako stvarnost do njega dolazi kroz slušni aparat i tu elektronsku distorziju, kako on stvarnost doživljava drugačije od nas. Druga perspektiva bila je njegovo prihvatanje tog iskustva i ulazak u potpuno drugačiji prostor, dok se treća odnosi na trenutak kada izlazi iz svoje zone komfora i počinje čuti svoj unutrašnji glas. Upravo te tri različite perspektive željeli smo povezati i naglasiti kroz dizajn zvuka. Zbog toga smo na njemu intenzivno radili od najranije faze produkcije filma. To su bile glavne stvari koje smo željeli istaknuti, ali nam je istovremeno bilo veoma važno da sve bude što razumljivije publici. Pored Komšije, Dimne zavjese i Bonefuza, prvog dana prikazani su i A želi van, O neutralnosti i Kukavica. Različite priče i teme, ali sudeći prema reakcijama nakon projekcija, publika je zadovoljna viđenim.
3: Pa u principu, drago mi je da smo pogledali ovaj blok od pet kratkih studentskih filmova, jer su nam dali različite perspektive na različite životna stanja iz različitih autora iz različitih država i onda je bilo zanimljivo kako se čak i neke slične teme pokrivaju na popuno različite načine i popuno različite i u žanrovima i u stilovima pravilnja filma, jer jedan bio je animirani film, a redko je vidjeti, ne samo da je redko vidjeti, nego redko vidjeti dobar kratki animirani film, a uvek je dobro vidjeti ga, zato što je uvek je unikat, nešto unikatno i različito i mogu reći da mi se taj možda svidio, da mi se on najviše istakao tu zbog toga što je jednostavno animiran i znam i sam koliko treba da se dugo pravi animirani film i uopšte da postoji i da traje 10 minuta je stvarno mukotrpno, ali u principu da, tako da jako dobar blok filmova, raznoliki su bili, neki su trebali duže, neki kraće, ali sve u svemu vrlo pozitivno iskustvo.
4: Da, upravo smo izašli sa svih projekcija. Najviše mi se dopao film Komšija od cijele skupine, moram priznati, zato što je ipak nešto kao osoba koja je živjela u tom periodu u Beogradu rezonovalo jako sa mnom i mogao sam da vidim sebe u uplašenoj osobi koje može da se desi situacija da naleti na nekoga koje od koga je bio napastovan prethodno veče. I generalno, mislim, najviše me pogodio od svih, svi filmovi su bili fantastični, veliki dijapazon osjećanja pogađaju, uglavnom teških, rekao bih, trenutaka odrastanja, ali eto, film Komšija me samo najviše pogodio na tom ličnom nivou.
1: Danas se nastavlja takmičarska selekcija studentskih filmova, kada će biti prikazan drugi slot sa 6 novih filmova, a to su Posrednik, Budućnost je u vašim rukama, Ali zašto je ne biste prepustili stručnjacima, Sestre, Nazdravlje, Hijena i Preko puta.
0: Evo, čuli smo našu Natašu Novosel, donijela nam je priču sa prvog prikazivanja studentskih filmova iz takmičarske selekcije. Danas se nastavljaju, kako reče, i ono što je nama bitno jeste da će u ovoj selekciji svjetsku premijeru imati bosansko-hercegovački film Posrednik Emira Solakovića. A kada govorimo o ostalim festivalskim programima, da kažemo da je danas održan i program Grand Kafa Sa. Gost ovog programa bio je Anwar Hashimi, glumac iz filma Nema dobrih muškaraca, ostvarenja koje je prikazano sinoć u ljetnom kinu Coca-Cola. Dakle, on je između ostalog na ovom susretu sa novinarima i sa publikom govorio o tome kako se film temelji na njegovom životu, ali isto tako i o utiscima sa sinošnjeg prikazivanja, pa da poslušamo.
5: Fantastično, magično, da. Mislim da nikad nisam bio pred publikom od 3000. Mislim da je to veće i od Berlinale. Htio sam otići, ali sam se predomislio. Kad sam ostao do kraja, vidio reakcije ljudi. Nekima to svidjelo, neki su plakali, neki se smijali. Snimanje je urađeno u Berlinu, Hamburgu, Hanoveru, na put. Ja sam imao čudan život, jer kada sam bio dijete, živio sam na ulici, bez porodice. To je bio moj stvarni život, jer ja sam bio novinar prije ovoga, na poznatom TV kanalu Tulu News, a Šarbano je također radila na istom televiziji i ona, kada smo došli na tu televiziju, Šarbano je upravo došla iz Pariza, došla je u Kabul i mi smo se sreli u ispred kantine. Ja sam ispričao svoju priču, Šarbano, njoj se vidjelo sve to i rekla mi je, moraš napisati knjigu i moram napraviti film onda o tome. Ja sam rekao da bi to bilo moguće, ali da s druge strane ne bih htio da moja priča izađe u javnost zbog tužnih stvari. I Šarbano mi je rekla, ne, ja sam odlučila da na osnovu tvoje priče, na osnovu tvojih sjećanja, napravim pet filmova.
6: Evo, čuli smo Anwara Hashimija, dakle glumca iz filma Nema dobrih muškaraca, koji je podijelio sa publikom i novinarima danas u okviru programa Kafa Sa. A često kažemo, nisu samo projekcije filmova ono što čini Sarajevo Film Festival, ima čitav jedan i Industry Days, jedan dio koji je posvećen industriji, ali i društvenoj odgovornosti Sarajevo Film Festivala. Zeleni klub i Sarajevo Film Festival, tako tako, organizirali su danas međunarodnu konferenciju pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, jer Sarajevo Film Festival zaista čini sve da stavi fokus i na to. I evo da poslušamo šta su rekli direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović i Renaud Majer, rezidentni predstavnik UNDP-a.
7: Kroz festival prolaze zaista desetine hiljada ljudi. Na kraju festivala ćemo imati skoro 200.000 ljudi koji su prošli kroz festivalske lokacije ili gledali filmove u festivalskim kinima. I on može biti svojevrsni ogledni prostor za drugačije ponašanje. Ako pokažemo da jedna velika manifestacija, to Sarajevo Film Festival jeste, može funkcionisati uz manje automobila, manje plastike, otpada i odgovornije korištenje resursa, možda možemo uticati i na navike ljudi i izvan tih 8 dana. Tehnologija će naravno biti zaslužna za to da nađemo inovativne načine da odgovorimo na klimatske promjene. Ali bez promjene našeg ponašanja ni to neće biti dovoljno. I upravo je to prostor u kojem festival kao kulturna manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi može dati svoj doprinos.
8: We're partnering for this event today with the Sarajevo Film Festival. We're leveraging its reputation, we're leveraging its commitment, its
9: budget,
0: Evo, još samo na samom kraju ove naše današnje specijalne emisije da kažemo da večeras Počasno srce Sarajeva Woodyu Harrelsonu biće uručeno prije projekcije filma Dobrodošli u Sarajevo, a danas će on održati i masterclass, no o tome detaljnije tokom sutrašnjeg dana i našeg javljanja i u otvoreni studio, ali i u specijalnu emisiju.

0: Tradali pčelinjaci te upozorio kako će se stvarne razmjere štete moći procijeniti tek nakon nekoliko dana. Prema njegovim riječima, problem nisu samo košnice koje je vatra direktno zahvatila, nego i pčelinje zajednice koje su tokom požara bile izložene dimu i toplotnom stresu. Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta, izabran je za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci. Odluka je donesena na vanrednoj sjednici Senata ove visokoškolske ustanove. Do izbora vršioca dužnosti rektora došlo je nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je Radoslav Gajanin, dosadašnji rektor Univerziteta u Banja Luci, nezakonito izabran treći put na ovu funkciju. Škrbić kaže da želi nastaviti sa podizanjem kvaliteta na univerzitetu.
1: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore i time bi faktički bio koncipiran rektorski tim i stvorili se uslovi da možemo nesmetano da radimo u narednom periodu. Ja sam članovima Senata rekao da iskustvo koje sam imao u rukovođenju medicinskim fakultetom i svim izvrsnostima na kojima smo težili tokom ovih proteklih godina ću prenijeti na univerzitet i nastojati da kao što sam maksimalno se zalagao za podizanje kvaliteta rada, naučne izvrsnosti, edukativne, obrazovne izvrsnosti, međunarodnog povezivanja i međunarodne reputacije, renomiranosti našeg fakulteta, ću nastaviti da radim i sa univerzitetom i da potaknem i ostale članice, ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti kako bi univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignuti na ljestvici.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Sarajevu je 23, Bihaću i Banjoj Luci 29, Mostaru 32, Neumu 33 stepena. U drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, više oblačnosti bit će na istoku Bosne. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
9: 18. august, 14 sati i 5 minuta, evo nas na početku još jednog epicentra BH Radija 1, evo o čemu ćemo do 15 sati. Bliži nam se taj septembar i početak nove školske godine. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu on je još uvijek neizvjestan. Jedan od 4 sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, a preostala 3 sindikata će se o tome izjasniti ovih dana. Od početka sezone u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru zbrinuto je 12 pacijenata zbog ugriza zmije otrovnice. Imamo li dovoljno protuotrova, kako se zaštititi od zmija, kako reagovati u slučaju susreta ili ugriza, to je također jedna tema. Danas u Epicentru govorit ćemo i o izgledima vremena za naredni period. Evo, sinoć nam je stiglo osvježenje, jednim dijelom trajalo je

I danas, međutim, ponovo temperature počinju ići nagore. Šta će biti sa ostatkom ljeta, pitamo Nedima Sladića. S vama danas muzička urednica Vanja Ilić, tonski realizator Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar.
1: Hoće li nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu krenuti redovno? Saznaćemo u narednom periodu. Neizvjesno je sve još uvijek. Naime, jedan od četiri sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku. Ostali sindikati će se o tome izjasniti u narednom periodu. Tim povodom naša sagovornica Edina Čomić iz sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo, gospođo Čomić, sindikat na čijem ste vi čelu, je li izjasnio se zapravo da se slaže sa odlukom o štrajku? Generalno, prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu već mjesecima i mjesecima unazad vode tu borbu, o čemu smo zapravo često i pričali u našem programu. 1. jula osnovica za plate budžetskih korisnika je povećana za 5%, međutim, vi niste time zadovoljni.

0: Epicentar.
1: Od početka sezone u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar zbrinuto je 12 pacijenata zbog ugriza zmije otrovnice, od kojih je 8 zbog djelovanja toksina zadržano na bolničkom liječenju, ali zahvaljujući pravovremenoj reakciji i dovoljnim količinama protuotrova, svi su uspješno izliječeni. Vrijeme je ovo ljetni period kada treba očekivati susrete sa zmijama, pogotovo na određenim mjestima poput šuma, polja, livada i slično. Znamo li se ponašati ukoliko se dogodi neki takav susret, koje su zapravo zmije otrovnice, kako reagovati, to je tema kojom se bavimo u narednih nekoliko minuta. Naš sagovornik je Abdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Univerziteta u Tuzli. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa.
1: Evo, gospodine Adroviću, to susret sa zmijom nikome nije ugodan, jeli, u svakom slučaju, ali vjerujem da informisanost i nekako edukacija može značajno pomoći u nekakvoj reakciji, jeli, pri tom susretu. Ono što je možda važno napomenuti na početku, to je da zmije neće napasti ljude ukoliko ne osjete potrebu da se brane, ukoliko, dakle, nisu uplašene zapravo za vlastiti život, jeli tako?
2: Nažalost, upravo ste, svi imamo na neki način, pa i ja čak, iako nadam se, prilično dosta znam toga o zmijama, svi imamo na neki način urođen taj strah od zmija, bez obzira da li se radi o otrovnici ili neotrovnici. A u stvarnosti je u stvari potpuno drugačija, i ovo ste dobro rekli, da

0: zmije nikad ne napadaju, one napadaju isključivo kad su one osjete ugroženima i kad su u strahu od nas ljudi. Tako da nemamo razloga da budemo uplašeni, pogotovo što, kao što rekao, imamo od tog malog broja zmija koje žive na prostoru Bosne i Hercegovine, relativno mali broj je i zmija otrovnica, a i ove koje su otrovnice nisu opasne po ljudski život.
1: Ono zapravo što je nezgodna stvar u svemu ovome, jeli govorili smo o tome kako zmije ne napade ukoliko se ne osjete ugroženima, ne bismo ni mi njih svakako napadali, nadam se. Međutim, ljudi često ne vide kada hodaju nekom šumskom stazom ili putem, mogu da je ne primijete pa da eventualno stanu na zmiju i onda zapravo dolazi do jedne rizične situacije, ali tako?
0: Upravo tako, ali ako se već krećemo prirodom, onda je dovoljno da imamo jedan štap kojim ćemo lagano lupkati po zemlji. A
1: stvarati
0: imaju,
1: buku, da.
0: Uh-huh. Tako je, stvarati neku buku ili jednostavno stopalima svojima, ako lupimo jače, one imaju razvijeno čulo za te vibracije koje primaju svojim osjetilima i one će se povući sa tog terena. Ako ih, iako ih ne vidimo čak. A ako ih vidimo, ako recimo imamo vode u ruci, malo je popršćemo vodom i isto tako lupnemo, one će se skloniti i mi možemo sasvim bezbjedno proći i izbjeći bilo kakvu neugodnu situaciju.
1: Da, zmija dakle ima najviše u šumama, u prirodi, generalno u određenom grmlju, one vole toplotu, jeli zato i jesu nekako rasprostranjene i iziđu na površinu u ovim ljetnim danima, pogotovo kad su visoke temperature. Sad kada govorimo o otrovnicama, od otrovnica koje su zapravo prisutne pretežno na području Bosne i Hercegovine, kako ih prepoznati onako vizuelno?
0: Tako je, naravno. Kao što ste dobro rekli, mi imamo nekih, na prostoru Bosne i Hercegovine, nekih 13 zmija, od kojih je većina prisutna u prirodi, uglavnom na prostoru juga Bosne i Hercegovine, odnosno u Hercegovini, dok na veći dio prostora naseljavaju svega 3 otrovne zmije, od kojih je, možemo računati na susret sa najčešće sa 2, dok je vipera urzini, recimo urzinijeva ljutica, najčešće zastupljena na visokim našim bosanskim planinama i ti susreti sa njom su vrlo rijetki. Najčešći susreti sa otrovnicama su sa poskokom, odnosno vipera modites, i sa šarkom, odnosno vipera berus. Tako da, one su naravno jasno prepoznatljive, ne moramo biti veliki stručnjaci da bismo prepoznali poskoka, jer ona na leđima ima neprekinutu tamnu zigzag liniju i naravno na vrhu gornje usne, na prednjem dijelu glave ima izražen jedan rožnati nastavak, čija funkcija je prilično nepoznata, ali to daje ovako jedan karakterističan znak za prepoznavanje. S druge strane, šarka je recimo ima također, od poskosti mogu biti, imaju taj, kako bi rekao, spolni dimorfizam izražen, pa su različite boje od sivkaste do crvenkaste, crne i tako dalje, što ovisi o nizu faktora, o sredini i tako dalje, ili tom spolnom dimorfizmu. Dok recimo vipera berus je također može biti različito obojena, ali ima također ovu ciklisak liniju na leđima koja zna biti, odnosno treba biti isprekidana i naravno nema ovog prepoznatljivog roštića na prednjem dijelu glave. Tako da mislim da je to sasvim lako i prepoznatljivo.
1: Ukoliko ipak u slučaju neke panike, jeli, koja je očekivana u takvoj situaciji, ljudi ne znaju prepoznati dakle, u tom momentu straha, jeli, da li je riječ o otrovnici ili ne, postoji li nekakav broj koraka koji trebamo poduzeti ukoliko dođe do ujeda, bez obzira na to da li je riječ o otrovnici ili ne otrovnici?
0: Da vam kažem, vrlo je jednostavno također prepoznati ugriz otrovnice i neotrovnice. Uh-huh. Otrovnice imaju izražene maksilarne zube i taj ugod ćemo lako prepoznati na tijelu po tome što se vide 2 uboda i tu će se pojaviti 2 kapi krvi. Često zna biti da je, kako se to ponekad kaže, zmija krzava, pa da ima jedan taj maksilarni zub, da je neki polomljen prilikom ovoga njenog lova i tako dalje, ili recimo da se desilo da nije zakačila sa oba zuba već samo jednu, ali ta kapica krvi na vrhu naravno će biti prepoznatljiva na tom ubodu. S druge strane, ako ugrize neotrovnica, onda ćemo vidjeti seriju ubo uboda sa, koji su pliki i naravno vidjet ćemo seriju uboda sa više tih zuba koji se nalaze i nema ta dva karakteristična uboda mm-hmm. kao kad je riječ o ubodu otrovice.
1: Evo, to je vrlo praktično, jeli, pretpostavljam da je vrlo jednostavno svima za primijetiti. Vjerujem naravno da nemate neke podatke, niste u toj oblasti, ali vjerujem isto tako da pratite, jeli, iz godine u godinu, kada govorimo o kliničkim centrima, bolnicama u Bosni i Hercegovini, da li su dovoljno snabdjevene dovoljnim količinama protuotrova? Bilo je priča da baš i nisu.
0: Pa kao što ste rekli, ja naravno to je pitanje za ljude koji su u zdravstvu i oni bi trebali, ja bi volio da imaju i da su snabdjeveni, ali kao što ste dobro rekli, često se dešava da nisu, zato što kod nas mi smo iskomplicirali sve te procedure oko nabavki, pa su te javne nabavke, pa badanje tendera i tako dalje, tako da ne možemo ih ni okriviti. S jedne strane gledano, s druge strane također se javlja činjenica da recimo koliko ja znam taj protivotrov se mora čuvati u posebnim uslovima, a da on ima određeni rok trajanja i da je to često razlog zbog čega se i ne pokreću na kraju krajeva, naravno neke manje ustanove i ne pokreću njegovu nabavku, tako da, ali zaista nemam precizne podatke o tome koliko su kapaciteti i da li su naše zdravstvene ustanove uredno snabdjevene tim protuotrovima.
1: Da, evo, barem prema ovoj informaciji koju sam pročitala na početku našeg razgovora, izgleda u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru za sad nemaju, jeli, tih problema. Gospodine Adroviću, hvala vam za ove savjete, jeli, informacije koje ste nam dali. Vjerujem da smo pomogli mnogima koji nas slušaju i da će nekako biti oprezni kada šetaju prirodom i da će imati uvijek na umu tu opciju, jeli, tu mogućnost da naiđu na neku zmiju. Hvala vam puno.
0: Hvala vama i hvala vam što mi dajete prostore da govorim o ovako važnoj temi. Lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Svakako, hvala lijepa, lijep pozdrav i vama. Sa nama je bio Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Univerziteta u Tuzli.

0: 20 godina nakon njene posljednje posjete Sarajevu, Emily Watson je ponovo na Sarajevo Film Festivalu u ulozi predsjednice žirija takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala. Uručeno je počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Sa jednom od najcjenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, razgovarao je kolega Dževde Tuzać.
1: Dakle, moja gošća je Emily Watson, glumica koja je sjajnu karijeru započela 1996. godine u filmu Lars von Trier-a Lomeći valove i za tu ulogu bila nominirana za Oscara, ali i dobila priznanje kao najbolja glumica u Evropi. U karijeri su slijedili filmovi Hillary i Jackie, Angelin prah, Gosford Park, Crveni zmaj, Gospođica Potter, Put rata i Teorija svega, te Sitnice, Hamnet, serija Černobil, nominacije za Oscar, Emmy i Zlatni globus, Srebrni medvjed u Berlinu za epizodnu ulogu, pa nagrada za životno djelo u San Sebastianu i mnogo uloga u pozorištu i tu mnogo nagrada, dakle odlikovanje reda Britanskog carstva u rangu časnice za teatarsku umjetnost. Jedna bogata karijera. Kako izgleda trenutak kada shvatite da ste gotovo neprimjetno postali uzor nekim generacijama glumica poput Jessie Buckley?
2: Kada ste glumica, to može biti zaista usamljeno i možete postati, ako niste pažljivi, paranoidni, opsjednuti sobom, zabrinuti kako vas percipiraju, jer radite dosta ovih stvari i sve što radite se kritizira, analizira, proučava. I ja put iz te izolacije nalazim na taj način da gradite odnose sa ljudima kojima treba vaša podrška, mlađim ljudima. Jessie i ja smo se sprijateljile kada je ona tek počela, očigledno je bila jako talentirana, ali ona je bila na tom putovanju svom, prijatelji smo još dugo vremena i vidjeti je da radi ono što radi i onda vidjeti sa Hamnetom da ste u situaciji da kažete ne želim biti ni s kim drugim nego s tobom. Kada radimo te scene, to je bilo zaista specijalno i to je rezultat jednog dugog odnosa.
1: Sarajevu se vraćate kao laureat nagrade Počasno srce Sarajeva i predsjednica žirija 32. Sarajevo Film Festivala. Glumica koja ne iščekuje ishod odluka žirija ili glumica koja ocjenjuje one koji će dati sve od sebe da bi nagradu zaslužili. Dakle, našli ste se u jednoj sasvim drugoj poziciji. Cijeli život ste čekali da žiri proglasi one koji su pružili najviše, a sada ste vi u toj prilici.
2: Meni je to zaista teško. Nisam sigurna da dobro nosim tu odgovornost. Jer kada sam ušla u glumu, to je zato što sam zaista osjećala empatiju sa svim tim kroz šta glumci prolaze. A na kraju sada morati odabrati između njih, čini se pogrešni. Ali vidjeli smo neke izvanredne filmove, nevjerovatne filmove. I mozak mi eksplodira. Prosto od svega toga i kada budemo morali odabrati nešto, to će biti zaista teško.
1: U takmičarskom programu su filmovi koji dolaze iz malih kinematografija. Šta tražite u njima? Savršenstvo izvedbe ili možda autorski glas koji možda još nije potpuno izvrušen i koji bi mogao donijeti nešto novo u toj osjećajnosti filmske umjetnosti danas?
2: Mislim da sam dobro razumjela pitanje. Mislim da svaki film koji vidimo ima neku svoju hrabrost. Dosta je tu hrabrosti u svakom od njih. vrlo je specifičan za svoju lokaciju. Interesantno je da imamo u žiriju ljude iz regije i dalje i veoma smo zainteresirani za odgovore u odnosu na naše geografske udaljenosti, jer neki zaista mogu imati jedan autoritet po pitanju autentičnosti neke određene stvari, a drugi mogu imati širu perspektivu i udaljenost u odnosu na to, pa je to također interesantna stvar, fascinantan je to proces.
1: Širok je dijapazon uloga koje ste igrali i koje su bile u nekim krajnostima od krhke do izuzetno snažne žene. Da li vam smeta kada kritika žensku ranjivost automatski tumači kao slabost?
3: Oh, no. I mean, that's their problem.
2: Ne, to je njihov problem.
3: I've never seen it as
2: ja to nikada nisam gledala kao slabost, već kao snagu.
3: Because if you're, means you're open.
2: Jer znači da ste otvoren.
1: Od Jacqueline Dupré u filmu Hillary i Jackie, preko Ulane Komjuk u Černobilu do drugih. Vaši likovi posjeduju sasvim različite vrste moći. Je li vam danas zanimljivije igrati ženu koja trpi moć ili ženu koja je sama primjenjuje?
3: I think as I've got older,
2: mislim kako starijim, da se redef pričanja priča promijenio. I ove televizijske serije su zaista sada u svom dugom formatu pružile priliku za drugu perspektivu ženskih uloga i ja sam bila u pravom momentu u toj promjeni. 10-15 godina da sam starija bilo bi prekasno, ali sam zaista imala priliku za neke interesantne, snažne žene u ulogama.
1: Kada se poslije mnogo godina sjetite nekog filma koji vam je pogled ili glumački trenutak najviše obilježio, čega se danas najjasnije sjećate?
2: Bože, mislim, ne znam. Svi oni prođu kroz vas i nije zdravo ostati s njima, ali da, neki su zaista dosta visoki vrhunci. Ne me pitate sada, prva stvar vam se vraća jeste kada sjedim na snimanju sa Jessie, na snimanju Hamleta i ona ima veliki stomak, trudna, imam fotografiju nas i mi se smijemo kao lude, umiremo od smijeha. I ti momenti zajedništva s drugim ljudima su zaista zlatna prašina.
0: Slušali smo razgovor sa Emily Watson koji je radio kolega Dževdet Uzleć.

0: Uvijek je pravo vrijeme da pričamo o vremenu, rekoh, to nam je jedna od omiljenih tema, a i značajna je, utiče nam značajno na živote. Ovo vrelo ljeto još uvijek nije iza nas, vjerujem da se većina barem stanovništva obradovala ovoj kiši koja nam je stigla sinoć i koja je bila tu prisutna jedan dio današnjeg dana, a šta možemo očekivati u nastavku dokle sežu uopšte meteorološke prognoze, saznaćemo u narednim minutama. Iz Britanije nam se javlja naš meteorolog Nedim Sladić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Ima li kiše u Britaniji ili je toplo?
1: Nakon 60 punih dana bez kiše, sinoć smo konačno vidjeli malo kiše, mm-hmm. a i dalje je još uvijek dosta toplo za ovo doba godine.
0: Da, znači tu smo negdje od prilike u sličnoj situaciji, kiša nas je sviju osvježila.
1: Jeste, kiša je preko Bosne i Hercegovine prešla u toku protekle noći, naročito preko sjeverne, centralne i istočne Bosne, manje preko sjevera Hercegovine, a gotovo da južna Hercegovina je ostala netaknuta, mada treba istaknuti da nešto vlage je pristiglo u višim slojima atmosfere i do juga same Hercegovine, tako da treba očekivati da lokalno i izolovano može biti kratkotrajni pljuskova u drugom dijelu dana. Mm-hmm. Međutim, većinom sada govorimo o prolaznoj promjeni vremena, mm-hmm. dakle ovo je bilo samo prolaznog karaktera, već sutra temperature zraka u većini naše zemlje između 30 i 37

0: Krajem radne sedmice zaočekivati je daljnji dotok vrele zračne mase ponovo sa sjevera Afričkog kontinenta. Razlog tome jeste upravo spuštanje jedne doline prema Španiji, što bi onda pojačalo dotok vrelog zraka sa pustinskog područja Sjeverne Afrike preko Italije dalje na Balkan te istočnu Europu, tako da ponovo temperature zraka na jugu Hercegovine se mogu približiti brojci od 40 stepeni. Mm-hmm. Ipak treba istaknuti da uz pretežno sunčano vrijeme koje očekujemo tokom većeg dijela ove sedmice, UV indeks je i dalje visok, a neko novo zahlađenje, barem prolaznog karaktera, ponovo oko najvjerovatnije 26. 27. A augusta, međutim, i dalje mi ne govorimo da je to slom ljeta. Biće dakle još dosta dana u kojima će temperature zraka u Bosni ići iznad 30, a u Hercegovini iznad 35 stepeni Celzijusa. Dakle, jeste da je prošao 15. august koji se tradicionalno smatra kao prekretnica u samoj ljetnoj sezoni, ali i dalje govorimo o dosta visokim temperaturama koje bi se nastavile i u septembru mjesecu.
1: Da, dakle, upravo tako pomjera se ta granica, čini mi se, iz godine u godinu kao posljedica globalnog zagrijavanja i generalno te posljedice osjećamo iz godine u godinu u vidu ovih vrlo visokih temperatura i puno dana povezanih sa visokim temperaturama, što je nekako slučaj i ovog ljeta. Bilo je prilično iscrpljuće, evo čujem da će izgleda biti još takvih dana u narednom periodu. Sad, Nedime, kada govorimo o toplim sunčanim danima, to je jedno. Međutim, da li će biti onih vrlo visokih temperatura kakvima smo svjedočili, evo, do unazad nekoliko dana, sve do dakle 40 stepeni, i to ne samo u Hercegovini, bilo je takvih temperatura i na sjeveru zemlje.
0: Tako je, doduše, na sjeveru zemlje su se javljale u izolovanijem obliku, dakle nije toliko bila učestalost kolika je bila recimo proteklih godina, međutim imali su opet dijelove sjeverozapadne Bosne koji su bili između 38 i 41 stepen Celzijusa. Ovoga puta to se može desiti na području naše zemlje i u Hercegovini i lokalno ponovo na sjeveru Bosne iza 22. augusta, dakle taj period pred kraj radne sedmice, te za dane vikenda kada ponovo temperature zraka mogu odskočiti dosta visoko. Uglavnom u većem dijelu zemlje one bi se kretale između 33 i 40 stepeni Celzijusa. U Hercegovini lokalno taj stepen 2 moguća i viša temperatura zraka. Međutim, kao što sam rekao, to sada ne bi dugo potrajalo jer bi već oko 26. augusta došlo do pada temperature zraka, a samim tim bilo bi puno podnošljivije, međutim ne da padnu vrijednosti temperatura zraka na vrijednosti koje su niže od uobičajenih za kraj augusta mjeseca. To su neke vrijednosti, dakle, uglavnom u okviru prosjeka za august mjesec među 27 i 32 stepena Celzijusa, tako da bi bilo malo prijatnije, ali kako sada stvar stoje, ponovo bi temperature zraka išle malo više kako bude išao kraj augusta mjeseca. Ali sve u svemu, nemamo tu neki sada puno padavina. Ako gledamo naredni period, ne treba očekivati da će biti neki značajniji padavina. Tako da oni koji...
1: Dugo toplo ljeto u svakom slučaju.
0: Tako je. Ko bude išao na godišnji odmor, ne vidim razlog da ima odbojaznosti za padavine, barem u narednih 7 do 10 dana.
1: Nedime, hvala na svim ovim informacijama, vjerujem da se raduju svi koje je malo uplašila ova kiša. Sinoć, uvijek kad u augustu padne kiša, svi odmah misle to je to. Evo, nije to. Biće i august i septembra, pretpostavljam, većinom jedan topao mjesec.
0: Da, bit će dosta do topli dana i u septembru mjesecu, sve su prilike, ali istaknimo i to da naravno vjerovatnoća toplotnih valova opada kako idemo u septembru, što je na kraju krajeva i ono što očekujemo od ove prognoze.
1: Naravno. Hvala još jednom, Nedime, na ovim informacijama i na izdvojenom vremenu za naše slušalce.
0: Hvala vama na pozivu i svako dobro, čuvajte se.
1: Također, sa nama je bio meteorolog Nedim Sladić.

0: Vreme je da se informišemo i o tome kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Sa nama danas iz Bihamka Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prelazima Gradina, Brod i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja Sarajevom film festivala do 21. augusta u periodu od 17 do 2 sata poslije ponoći obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša, Ćumurija i Franca Lehara, kao i u dijelovima ulica Radićeva i Kulovića. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putu želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, sa nama je Bina Albina Sorguć. Evo i temperatura trenutnih: u Sarajevu 25 stepeni, Tuzli 27, Bijeljini, Livnu, Zenici 28, Prijedoru, Bihaću 29, Banja Luci, Trebinju 30, Neumu 31, u Mostaru 33 stepena, a sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature između 12 i 17, a one dnevne između 29 i 34. Moramo odmah završavati epicentar BH Radija 1, novo izdanje svakako sutra u 14 sati i 3 minute. Ugodan ostatak ovog dana želi vam današnja ekipa koja je radila u sastavu: muzička urednica Vanja Ilić, tonska realizacija Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Okružni privredni sud u Banja Luci osudio je medijske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić nakon presude prema kojoj RTRS mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga radioteleviziji Bosne i Hercegovine. U saopćenju se podsjeća da su računi RTRS-a blokirani u skladu sa zakonom o izvršnom postupku. Oglasila se i generalna direkcija BHRT-a iz koje su zatražili reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu. Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i Air Traktori, a od ranije su angažovani helikopter oružanih snaga i hrvatski kanaderi u pograničnim dijelovima. Požar na Plješevici kod Bihaća izašao je iz Minskog polja, ali angažman helikoptera sada sprečavaju loši vremenski uslovi. Za to vrijeme u gašenje požara uključeni su vatrogasci, članovi šumarije i volonteri. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o dodatnom finansiranju popisa nekretnina i njihovih vlasnika u ovom entitetu, govore direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i ministar Amidžić.
1: Veoma je bitno da kažem da građani prije svega da kažem surađuju s nama iz razloga što naši akreditovani ljudi već idu na terenu, obilaze nepokretnost, naprosto da im da kažem daju pristup nekretninama, da uđu u dvorište, da mogu da uslikaju, i mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koje ste koriste, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati.
2: Projekat je izuzetno značajan, ukupna je iznos ili vrijednost projekta koji radimo sa našim međunarodnim partnerima ovdje je 35,2 miliona eura sa grace periodom od 7 godina i sa rokom otplate od 32 godine. Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja, kada uzmemo dužinu perioda na koji je ovo potpisano, mi možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Sarajevu je 24 stepena, Zenici 26, Tuzli, Bijeljini i Banja Luci 27, Bihaću 28, u Mostaru 31 stepen. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovu je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1, emisije u kojoj zajedno otkrivamo krajeve Bosne i Hercegovine, ljepote, ljude, običaje, kulturno-istorijsko nasljeđe i sve ono što vrijedi vidjeti, doživjeti, ali i ponijeti sa sobom kao uspomenu. Ja sam Jelena Đurović, a danas vas vodim u stare gradove Srebrenik, Vidoški, Daurson i Počitelj. Jer Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se na relativno malom prostoru susreću različite civilizacije, kulture i epohe. Danas putujemo na sjeveroistok Bosne u Srebrenik, do jednog od najpoznatijih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u našoj zemlji. Zatim putujemo prema Stocu, gdje ćemo govoriti o Vidoškom gradu, ali i o širem kulturno-istorijskom prostoru ovog kraja. Posebno ćemo se dotaknuti i lokaliteta Daorson, koji nas vodi još dublje u prošlost. A onda ćemo na jug Hercegovine u jedan od najprepoznatljivijih bisera naše zemlje, Počitelj. Dobrodošli.
7: Ljeto na BH Radio 1.

0: da on postaje zaista, zaista atraktivan u još nekom pogledu. A kada pominjemo već to ko se sve tu rodio i koja je veza između tadašnjih vladara bosanskih, moramo pomenuti da je i poznata princeza Elizabeta Kotromanić rođena također u Srebrniku, ona je čerka Stjepana II. Kotromanića i ona je u jednom periodu vladala velikim evropskim kraljevstvom Mađarske i Poljske. Tako da se tu ta istorijska priča uglavnom zaokružuje, jel da?
1: Sad, svi stari gradovi imaju neku posebnu atmosferu. Šta je po vašem mišljenju ono što ovu tvrđavu čini posebnom u odnosu na druge srednjovjekovne gradove u Bosni i Hercegovini?
0: Pa vidite, osim što je ona zaista atraktivna i lijepa, ona je urađena na jednom kamenu, dakle u jednom nepristupačnom prostoru na Litici, što je čini prilično neosvojivom u tom periodu, jer je samo pokretni most, viseći most koji se je mogao podizati, odvajaju je od praktično ostalog dijela teritorije, tako da su tadašnji vladari, tadašnji ban Stjepan, mogao biti zaista siguran tu da ta bezbjednost je bila na nivou, dakle on i njegova porodica su mogli tu bezbjedno da žive, uz naravno jedan dio te svoje pratnje i te vojske koji su također mogli stati stari grad. Nije to velik prostor, da se razumijemo, prostor starog grada Srebrenika nije veliki, ali mogle su živjeti tu nekoliko porodica vladajući zajedno sa svojom odbranom. Naš grad, stari grad, tačnije je iz tri dijela. Prvi dio je možda najljepša ta ulazna kula sa dvorištem, drugi dio je polukružna kula sa kasarnom i treći dio je citadela ili Banski dvori, taj prostor koji je u stvari najatraktivniji na samom vrhu. U tom prostoru se redovno i otvara manifestacija Otvoreni grad umjetnosti zadnjih 10 godina, a i gradska skupština ili gradsko vijeće je znalo tu održati svoje svečane sjednice vijeća u tom starom ambijentu. Dakle, stari grad koji je zaista specifičan, odlično očuvan, imamo ideje godinama da pokušamo uraditi neko renoviranje u smislu krova, u smislu nekakve ugostiteljske ponude, međutim tu uvijek nailazimo na problem sa komisijom zaštitu spomenika, možda to i nije problem, možda je dobro da se ona očuva ovakvom stanju kakvom jeste, ali evo, ima ideja da se učini nekako pokrivanje određenih kula, određenih dijelova gradnje, ali o tom potom to će vjerovatno struka reći šta i kako radi.
1: Evo, kada govorimo o turističkoj ponudi, šta bi turisti posjetioci osim same tvrđave trebali još da vide i dožive?
0: Pa vidite, kada je već ljudi odluče da dođu u Srebrenik, prvi mamac je upravo taj stari grad. Ja svima kažem, nevjerovatno je doći u Srebrenik, a ne posjetiti stari grad kao da niste ni bili. Naravno, Srebrenik je jedna fina, ugodna čaršija za življenje. Prije svega turistima imamo u ponudi sportsko-rekreativni centar Orion sa fantastičnim kompleksom bazena, sa odličnim hotelom i ugostiteljskom ponudom. Tako da mogu doći na nekoliko dana tu boraviti, a u samom gradu imamo isto hotel park koji ima fantastičnu gastronomsku ponudu. Naravno, tu je i centar grada sa trgom, sa šetalištem koji je mislim tako lijep, pogotovo u večernjim satima, da tu prošetati, boraviti u okolnim pizzerijama, kafićima uz ugodnu muziku i druženje je svakako nešto što Srebrenik čini jednom finom, ugodnom čaršijom, bosanskom čaršijom za življenje i naravno Centar za kulturu i informisanje u samom centru grada Srebrenika. Ja moram reći da Centar za kulturu i informisanje posjeduje i umjetničku galeriju koja je praktično galerija Otvorenog grada umjetnosti, u kojoj imamo preko 800 umjetničkih dijela i uvijek imamo neku stalnu postavku slika koje se mogu pogledati. Evo, ovih dana će biti otvorena i izložba Otvoreni grad umjetnosti 2025, obzirom da mi svake godine kada se slike osuše i kada ih pripremimo, izlažimo slike, dakle, od prošlogodišnje umjetničke kolonije, tako da evo, uvijek se ima nešto pogledati u Srebrenu.
1: U Srebrniku je toku 49. kulturna manifestacija Otvoreni grad umjetnosti, već smo je i malo spomenuli, traje do 29. augusta, na nekoliko lokacija se odvija program, pa evo šta još posjetioci mogu doživjeti tokom ovogodišnjeg augusta.
0: Pa vidite, august je učinjen tako da je to stvar.

0: stvari jedan splet svih umjetnosti i zbog toga mi imamo jedan i kulturno-zabavni program, jel, koji se odvija i na Starom gradu i u centru grada ovdje na ljetnoj pozornici Doma kulture, a imamo i tu umjetničku koloniju koja je tradicionalna, jel, koja je ustanovljena u stvari 1977. je sve to počelo na inicijativu Meludina Kmečića, akademskog slikara iz Tuzle i tadašnjeg predsjednika opštine Husena Lelića, i ta manifestacija je pokrenuta zajedno sa restauratorskim radovima na Starom gradu, dakle to se pratilo jedno drugo, i evo već 49. put ona odolijeva vremenu ta manifestacija koja je jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini. A što se tiče evo kulturnih sadržaja i za nas, jel, svečano otvaranje, dvije promocije knjige i dva koncerta, književno veče sa Irmom Husić, promocija knjige Ja sam Alena Muhića, ona je ovako već izazvala određenu reakciju, određeno interesovanje. Da bi 21. ono što je možda dosta atraktivno za ljubitelje rock'n'rolla, imamo zaista značajan koncert grupe Freddy's Friends ovdje na ljetnoj pozornici. Mislim da će čak rockeri cijelog regiona doći tu, jer je zaista dobra postava na čelu sa našim Maketom Smajlovićem, Eli Srebrnika, koji je vokal. Nakon toga 22. je također jedan poprilično interesantan koncert balkanske muzike sa Sevdahom, Muska orkestra. Da bi 25. imali i koncert Sevdalinke, gdje dvije dženane, dženana Šehanović Sarajlić i dženana Husenegić zajedno sa Lejlom Piljević će održati jedan zaista interesantan koncert Sevdalinke ovdje na ljetnoj pozornici. To će biti baš ovako i elegantno i interesantno. Nakon toga idemo dječji program, dakle imamo dvije večeri dječjeg programa, prvo je promocija knjige Kako Elver spasio svijet, nakon toga trtež, poznato trtanje, jel, u Srebrniku koje radimo svake godine, a ovoga puta će to biti zajedno sa BH strip umjetnikom Admirom Delićem. I naravno dvije zadnje po meni poprilično interesante i lijepe predstave. Prvo je 28. je muzičko-poetska predstava Svjedok sa Miki Trifunovom i članovima grupe Konvoj, dakle to je recital uz muziku. A 29. najnosovnija naša manifestacija, to je Smotra folklora koju naš kut Mehmed Ibrahimović organizuje, a oni su već proslavili 50 godina svog umjetničkog rada i postoje. Evo, to je nešto što zaista možemo reći da je program bogat, sadržajan i ima za sve, jel, za sve ljubitelje umjetnosti.
1: Amire, hvala puno na ovom razgovoru i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima.
0: Hvala vama, evo još jedna prilika da vam se zahvalim što promovišete ovu manifestaciju. Sljedeće godine je 50. jubilej 50 godina Otvorenog grada umjetnosti i mi već najavljujemo dosta bombastičan program. Radit ćemo određene kataloge, radit ćemo malo masovniju umjetničku koloniju, a i koncerti i na otvaranju i u toku samog Otvorenog grada umjetnosti biće mnogo, mnogo zvučniji i posjećeni.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Danas u emisiji Ljeto na BH Radio 1 put nas vodi prema Hercegovini u Stolac, grad koji je u pravom smislu riječi velika istorijska knjiga na otvorenom, jer na ovom prostoru susreću se tragovi različitih epoha. Danas posebno govorimo o Vidoškom gradu, ali i o Daoksonu, lokalitetu koji svjedoči o veoma dalekoj prošlosti ovog prostora. O svemu tome razgovaram sa Majom Lopin, direktoricom javne ustanove Radimlja Stolec. Gospođo Lopin, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dakle, na početku krenimo od Vidoškog grada. Kada posjetilac danas stane tu pred monumentalnu tvrđavu, šta je ono ključno što mora znati u njenoj prošlosti da bi je doživio na pravi način?
2: Pa ovako, stari grad Vidoški jedna je od najznačajnijih fortifikacija ovdje u Hercegovini, koje ja uvijek volim izdvojiti u jednom kontekstu kada govorimo o gradovima poput Stoca, Blagaja, Počitelja i Ljubuškog. To su dakle te značajne fortifikacije u Hercegovini koji govore upravo o srednjem vijeku. Međutim, za stari grad Vidoški moramo čak malo sliku proširiti, jer je riječ o fortifikaciji koja sa svojom površinom od preko 20.000 metara kvadratnih u biti predstavlja jedan slijed različitih građevinskih epoha i različitih povijesnih epoha. Tako da za stari grad Vidoški prije svega moramo reći da je to jedna fortifikacija koja je uistinu monumentalna kad dođete u grad Stolac. Vidi se već na samom ulasku i riječ je o povijesnom razdoblju koje je duboko veće od ovoga što mi kažemo samo srednjovjekovno. Stari grad Vidoški je nastao kao obrambena utvrda još u vrijeme kasne antike. Kasnije se širi za vrijeme srednjega vijeka, svoju jednu konačnu viziju dobiva za vrijeme Turaka, a jedan poseban dodatak mu je dala i Austro-Ugarska. Dakle, govorimo i o velikom povijesnom razdoblju, o velikoj fortifikaciji koja se kroz različita vrijeme mijenjala, utvrđivala, dobivala svoj konačni oblik, a evo mi danas kao ustanova njome upravljamo i pokušavamo je na pravi način konzervirati, prepustiti dakle posjetiteljima, valorizirati, dati joj neki konačni značaj u 21. stoljeću kada nam je uistinu bitno da se nacionalni spomenik i održi,

0: ali ispravno prikaže turistima.
1: Obzirom da je riječ o zaista starim utvrđenjima, teško je tačno utvrditi i kada su oni nastali, ali ono što možemo zaključiti jeste na osnovu njihovog položaja. Kakav je to bio grad, odnosno šta nam položaj ovog grada govori o njegovoj funkciji? Šta su ljudi sa tih visina mogli vidjeti, braniti, kontrolisati?
0: U sve ovo što sam vam već rekla, dakle to vrijeme kada je on nastajao, mijenjao se, on je uvijek imao jednu ulogu. S obzirom da se on nalazi na jednom uzvišenju iznad Stoca, riječ je uvijek bilo prije svega o obrambenom objektu. U njega se dakle uvijek smještala straža. On je služio u različito vrijeme u borbi protiv različitih, jel tako, vojska i neprijatelja. Mi imamo kroz povijesna razdoblja i različite dokaze da su njega napadali i Mlečani čak u dva navrata, pa je to nama bio i povod da organiziramo prije, evo, skoro 11 godina i prvu stolačku taču. Sada je to jedna manifestacija koja je prerasla ulogu samo lokalne manifestacije, tako da uvijek se vraćamo na tu obrambenu ulogu, vraćamo se na povijest, uranjamo u to vrijeme kada je ona uistinu bila jako značajna, kada su i sa kopna i sa mora, jer Stolac nije daleko, jel tako, ipak od mora dolazile različite vojske i različiti neprijatelji. Ono što za Stolac možemo reći, odnosno za stari grad Vidoški, da danas predstavlja jedan jako dobro i obnovljen lokalitet. Evo, ja ću izdvojiti samo dva primjerka koje smo radili u zadnjih 15 godina. Naime, prije 15 godina je ovaj u gradu Stolcu kroz jedan veliki projekt koji se naziva OAČ, rekonstruiran taj stari grad, i tada je se dosta zaštitio od propadanja, tako da ono što danas vidite je dobra rekonstrukcija. A mi smo prije 6 godina započeli jedan jako značajan projekat iluminacije starog grada Vidoškog. Tako da danas kad dođete u Stolac, a ne da vam se po ovim velikim stolačkim vrućinama i hercegovačkim vrućinama peti na taj lokalitet, uvijek možete sačekati kasne večernje sate pa se popeti gore jer je sve osvjetljeno. Tako da ga možete i u to doba dana, odnosno večeri, istražiti, što je jako značajno za sve goste. A i onako, i kad ga gledate iz dole od Bregave, jako lijepo izgleda kad je tako svaka kula osvjetljena.
1: Spomenuli ste stolačku tarču, ove godine bilo je 11. izdanje, ali tako ljeto je u Stocu je izuzetno živo kao i svake godine. Tu je i manifestacija Slovo Gorčina, pa evo, koliko ove manifestacije pomažu da se revitalizuje istorijska baština i svakako privuku turisti, a kako napraviti neki balans da možda turizam ne uzme previše maha i ošteti, tako da kažem, kulturno-istorijska nasljeđa?
0: Da, pravo ste, Stolac je uistinu popularan u ljetnom periodu po tim svojim manifestacijama, evo u Stolačku taču koja ove godine prvi put i bila u ljetu organizirana, jer je pomjerena sa proljeća, možemo reći da i Slovo Gorčina, ali i druge manifestacije koje nisu isključivo dakle ovoga tipa. Ja bih spomenula i Smart Fest, to je festival ulične umjetnosti i glazbe, zatim bih spomenula također i jednu sportsku manifestaciju Stolački tenis, to da je jedan poseban motiv još veći za dolazak u Stolac, koji uz taj veliki broj nacionalnih spomenika, govorimo sada o 31. nacionalnom spomeniku, daju tu jednu posebnu notu i razlog zašto biste došli, samo ne pogledati kulturnu baštinu, nego se i dobro provesti. Slovo Gorčina ove godine je također bilo organizirano i na Radimlje. Znali su ponekad i oni ići na stari grad Vidoški. Stolačka tača je uvijek na starom gradu Vidoškom, dakle to je njezina kulisa za tu prvu srednjovjekovnu manifestaciju koju smo pokrenuli evo prije 11 godina u Bosni i Hercegovini. Danas drugi gradovi poput Jajca, poput Ljubuškog također imaju svoje slične manifestacije i drago nam je da se uistinu u čitavoj Bosni i Hercegovini to nekako počelo raditi, i mislim da svi skupa dobro razmišljamo u kakvom vidu bi se turizam trebao organizirati, da to treba biti održivi turizam gdje i turist i lokalno stanovništvo mogu jednako uživati, ali ne ići na uštrb lokalne tradicije ili nacionalnih spomenika. Naravno, tu prije svega treba uključiti i održiv okoliš, jer priroda je prije svega generator svega onoga što imamo, dakle dobro očuvati lokalnu sredinu, nacionalne spomenike, okoliš, dodati tome te vrijednosti poput manifestacija koje ste spominjali, i u svemu tome dakle možemo uživati i mi lokalni, a naravno i gosti koji nam tu dođu.
1: Još jedno pravo blago se nalazi u Stocu, to je Darson, dakle

0: je sad već potpuno drugačiji skok u prošlost, tako da kažemo duže od 2000 godina. Pa evo, kada posjetilac danas stane među ostatke Dauerstona, šta je ono što ga okružuje?
1: A da, Dauerston je već jedna posebna priča kad dođete u stolac, to je nešto na što se morate posebno odvažiti i odlučiti, jer to nije usputna šetnja i lako doći do tog lokaliteta, mada sa svakim normalnim osobnim vozilom možete doći ako ste spremni malo se voziti po makadamu. Dauerston je lokalitet koji je helenistički lokalitet u Stocu, nalazi se upravo na jednom uzvišenju iznad nekropole Radimlja na Brdu Ošanici. Nacionalni je spomenik koji datira iz 4. do 1. stoljeća prije Krista, mada arheolozi spominju i ranije slojeve, i ono što danas vidite samo je možda jedna desetina onog što je Dauerston bio u vrijeme svoga nastanka, razviska i vrhunca moći. Ono što mene malo žalosti u posljednje vrijeme, to je da se često na Dauerstonu nađu i neki gosti koji nisu samo došli tu radi uranjanja u prošlosti, radi istraživanja, nego i radi pokušaja pronalaska različitih artefakata. Jer stolac je sam po sebi jako značajan, a kada nađete na Dauerstonu lokalitet gdje možete naći grčariju, novčiće, možda i neki metal koji ima vrijednost, onda tu dolaze i gosti koji pokušavaju naći tako nešto što bi pokušali preprodati. Mi često s gostima gore idemo. Jako je poseban lokalitet koji zaslužuje možda čak i cjelodnevnu pažnju kad dođete u stolac.
0: E sad, stolac ima tu posebnost da posjetioc u jednom danu može napraviti putovanje kroz različite istorijske periode. Kako biste preporučili da izgleda jedan turistički dan u Stocu? Šta ne smijemo propustiti kada dođemo pored ova dva stara grada?
1: A da, pored ovoga što smo spomenuli, svakako bi bilo značajno posjetiti jedno od dvije nekropole koje su pod zaštitom UNESCO. Dakle, ja sam već spomenula kad smo razgovarali o gradu Vidoškom da mi kao ustanova upravljamo gradom Vidoškim, ali upravljamo sa dvije nekropole koje su pod zaštitom UNESCO, to je nekropola Radimlja i nekropola Boljuni, tako da evo možete se odlučiti na posjetu u bilo kojoj, svakako su oba dvije značajne, možda je te u danu sve sustići, jer se ipak nalazi na dosta velikoj udaljenosti jedna od druge, se čitavi 17 km, još ako tu dodate i put na Dauerston i na Vidoški. U ovo ljetno doba ja bih svakako preporučila onome ko se želi osvježiti i ko voli kupanje u rijekama u Bosni i Hercegovini i posjetu jednoj od plaža ovdje u Stocu na Bregavi. A svakako ono što ne biste trebali propustiti kad ste u Hercegovini, to je dobra hrana i dobre vinarije. Stolac je poznat upravo po tome, po dobroj hrani i po dobrim vinima. Ipak je ovo jedno vinogradno područje gdje treba posjetiti koju vinariju. Tako da evo, kupanje, gastronomija i posjeta lokalitetima koji imaju kulturno značenje, naravno i lokaliteti koji su značajni sa tog aspekta okoliša. Mi smo tu u blizini Hutovog blata, izvorište Lonđa se nalazi i sa onog dijela Hutovog blata koji je blizu Stoca. Dakle, tu ima jako, jako puno lokaliteta i načina za provesti jedan dobar dan, a možda čak i odlučiti i prespavati u Stocu, pa otići do Mostara, do Neuma, sve to tako jako blizu, a može se kombinirati sa ljetnim sadržajima u Stocu.
0: Odlično. Majo, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, izdvojenom vremenu i vjerujem da ćemo imati prilike ponovo da se čujemo i da sarađujemo.
1: Nadam se i ja. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama još jednom.
2: Ljeto na BH Radio 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Treća stanica našeg današnjeg putovanja je Počitelj. Grad koji je teško opisati samo riječima stari grad. Jer je Počitelj istovremeno arhitektura, pejzaž, istorija, umjetnost i atmosfera. Kamen, kule, stepenice, kuće, Neretva i brdo, koje kao da čuva cijeli grad, sve zajedno stvaraju prizor koji je postao jedna od prepoznatljivijih turističkih slika Hercegovine. O Počitelju, njegovoj priči i njegovom životu u programu BH Radija 1 danas razgovaramo sa gospođom Jadrankom Dizdar iz turističkog društva Počitelj. Gospođo Dizdar, dobar dan, dobro nam došli.
2: Hvala, pozdrav svim slušateljima.
1: Za početak, kako biste nekome ko nikada nije bio u Počitelju opisali prvi susret sa ovim gradom? Šta je to što čovjek prvo vidi, a što počne otkrivati tek kada krene njegovim ulicama i stepenicama?
2: Počitelj sam po sebi jedan pogled na sam stari grad, da se razumije, to je stari srednjevjekovni grad. Sam pogled privuče naprosto svakog znatiželjnika, putnika, namjernika i naravno turistu koji dolaze, čuli su za Počitelj pa će doći. Znači prvo fascinira jednostavno jedan sklad samog starog grada koji se nalazi u jednom prirodnom amfiteatru i između praktično dva neka isturena brda ili kamene gromade smješten je to tako Počitelj. Znači sam po sebi na prvi pogled on će vas privući, što većina i turista kaže. Naravno tu dominira jedna kula Gavranka Psanovića koja jednostavno privuče da se ode, da se vidi šta je to i kako je. Tako da taj prvi susret sa gradom je kao ona ljubav na prvi pogled, znači idem vidjeti šta je to, da taj neki osjećaj kako je proći, vidjeti, ući u taj sami grad. Počitelj sam po sebi trenutačno ima to što ima, kažem, on je iz srednjevjekovni grad u kojem je se jedan od rijetki u kojem se i živi još uvijek. Stanovnici, znači kontinuirano u cijelom tom nekom vremenu vijekova koji su se nanizali, znači grad je naseljen, ljudi su kontinuirano živjeli, tako da on ima i tu svoju posebnu čar tih kuća, avlija i tu ljepotu samih stokaka, ulica. Tako da turisti koji dođu zaista budu onako fascinirani tišinom, prolaskom kroz naše mjesto i taj naš Počitelj i tako dalje. A da ne kažem da arhitektura je zaista obzirom kažem da je sve urađeno u samom brdu, uklesan je grad u brdo, arhitektura ljubiteljima ostavlja ih bez paha, jer jednostavno jedan tako osmišljen, tako uređen i odrađen taj kompletan kameni grad je jednostavno fascinacija sam za sebe.
1: I upravo taj kamen, to zelenilo, Neretva, cijeli taj pejzaž doprinosi još većoj privlačnosti Počitelja, je li tako?
2: Apsolutno, Počitelj, kažem vam, ima od nekih donjeg dijela do vrha. Kako se penjete prema vrhu grada, može naravno i sa druge strane, jer Počitelj ima dvije tapije, zapadnu i istočnu, može se doći i sa jedne i sa druge strane gradu i sam taj pogled sa gornjeg dijela grada vam daje prelijep panoramu na cijelo područje okolo grada do Čapljine i prema Mostaru. Znači pogled na zelenu lijepu Neretvu je nešto što sigurno ostavlja bez daha. Počitelj jednostavno je jednom nogom, kako znaju reći pjesnici, u Neretvi i ima svoje zelenilo. Će vas fascinirati iz razloga što Počitelj ima nevjerovatno mnogo divljeg žnara, šipka. Tako da glavninu nekakvog rastinja čini nar od koga mi mještani napravimo istokove i to je nešto što je u ponudi inače turistima kad dođu posjetiti grad. Naravno tu su vam i tradicionalne one biljke koje jednostavno vole tu sušnu klimu i tako dalje. Znači to zelenilo, tu je maslina, tu vam orasti, svaka alija je imala nekada. Znači i orahe i bademe, lozu naravno, neizostavno i tako dalje. Tako da sam grad ima jedan sklad, kažem, one mediteranske duše, kamena i tih kultura koje uspjevaju ovdje.
1: Kada se vratimo u istoriju, teško je za većinu ovih tvrđava i starih gradova imati tačne podatke koje je sagradio, kako je nastalo, ali na osnovu tih nekih lokaliteta i pronalazaka možemo da zaključimo. Pa evo, kažite nam, kako je izgledao život u Počitelju u to vrijeme kada je grad bio pun, kada je sve to nastajalo? Čime se stanovništvo bavilo?
2: Pogledajte, grad je sam u sebi zamišljen kao vojna utvrda, otprilike, mada imaju postoje teorije. Naravno, nema istorijski nekih podataka, ali da je Počitelj bio, pošto ima jedno brdo gdje je upravo sada kula, jedno istureno, da je to Počitelj ime, da je poteklo te palače, da je vjerovatno nekada i bila, što je znači mnogo, mnogo prije, možda čak u vrijeme Rimljana, postojala je neka utvrda. Međutim, grad se razvijao tako da je zamišljen kad je najezda Turaka bila, da bi se zaštitilo, pa najviše Dubrovnik, zapravo zaleđe to normalno prodiranje Turaka, da se zaustavi tu negdje, tako da je grad i napravljen na taj način. Hrvatsko-ugarski kralj Korvin, on je, Matijaš Korvin, on je dodatno utvrdio grad da spriječi i da pokuša odbraniti se od te najezde. Međutim, grad je pao, da se razumijemo, naravno, po tursku vlast. Što se tiče same istorije, poslije pada i kada su Tursi došli, grad je, znači, opasan je zidinama, da se razumijemo, kompletan grad je zaokružen zidovima. Tu su postavljeni sad u to vrijeme topovi sa onim đuladima i tu je bio Dizdar koji je upravljao sa nekih 50 vojnika koji su čuvali te zidine i po cijeloj okod je bio oko cijelog grada, znači ti vojnici su čuvali. Tako je nekako krenula taj neki obzirom da Počitelj nije nikada nije bio nadalje više osvajan niti napadan. Počelo je te porodice koje su se zatekle i ti vojnici, počeli su i te porodice da formiraju tu, pa su te kuće gradile, dograđivale, širile i tako dalje. U to vrijeme je Počitelj bio, znači, Dizdarija. I u nekom smislu je postao i urbana jedna sredina gdje su ljudi počeli praktično i porodično da žive. Za dolaskom Turaka Počitelj je dobio i razne druge sadržaje koje, naravno, osim zidina i možda dijela kule nisu postojali, onda je sagrađena je medresa, jedna mala, onako simpatična džamija u samoj sredini, tako da napravljeni hamam, napravljeni su ti neki sadržaj kao i medresa, znači tu je počeo da se dešava neki, da kažem, život urbani, tako da je u Počitelju postojao i han gdje su ljudi imali priliku da odmore, ili da li je ime samo Počitelj, počinuti. I to je ovako diskutabilno, kažem, teorije se nižu razne zašto i tako, ali u principu činjenica je da su tu ljudi odmarali, da su imali prostor i da prenoće u samom hanu, da se osvježe i da krenu dalje, znači eventualno da bilo je mnoštvo dućana za razne situacije, znači da li oprema za konje, ne znam, ljudske neke potrepštine, sitne i tako dalje. Također u Počitelju su formirali taj Maret u Turci. U to vrijeme, znači da putnik, namjernik, da pojede nešto i to je bilo onako besplatno. Jako, jako veliki broj kuća napravljen, tako da Evlija Telebija je 1664. Ja mislim, prolazio i napisao je da bukvalno Počitelju s krova na krov možete stići sa vrha do dna na čaršiju dole gdje je bio i taj han i tako. Znači, kasnije padom Turaka grad je dobio neku stagnaciju, kako da kažem, postao je nekako nebitan u svakom smislu, tako da je dobar dio stanovništva i po vremenom se raseljavao u Sarajeva i u drugih većih gradova. Dosta ljudi zaista Počitelja se i edukovalo i po Beču i po raznim većim gradovima Europe, gdje su samim tim i stanovništvo se raseljavalo. Onaj dio koji je ostajao, bio je u teškom tada periodu, tako da krenuli ste poljoprivredi. ljudi su radili duhan i tako te kulture su stavile nešto smokava, nešto to, tih kultura koje su mogle podnijeti ove vrućine i tako dalje. Znači, počinje nikada, iako je bio vojna utvrda, nikada nije ratovao, nikada nije napadan. Tako da je, eto, ostao do ovih novih vremena, jel, ovoga rata, ostao je takav kakav je, nešto je zub vremena uništavao, tipa kuće i šta ja znam, te zidine i sami, ali u principu je ostao u tim svojim prvobitnim, i dan danas je naravno u tim svojim vizurama prvobitnim, znači kako je bio napravljen, tako i sad tim, kažem da je vrijeme uradilo svoje na mnogim objektima. A sam grad je, i dio stanovnika je živio zaista od turizma, još u davno vrijeme je, su znatiželjnici dolazili, slikali iz 1800 i neke imate fotografije počitelja gdje su, da kažem, uslovno zaluta neki Austrijanac, Njemac i oduševljen bude i postoje, tako da srećom postoje i takve fotografije iz tih vremena, iz 1900 i tako dalje. Tako da ovaj u principu počitelj je sam po sebi privlačan od uvijek umjetnicima, tako da je Ivo Andrić, recimo, dolaskom počitelj ostao fasciniran nekom tišinom, nekim mirom, nekim skladom samog grada i na mjestu gdje je danas umjetnička kolonija, internacionalna umjetnička kolonija, on je tada bio preteča toga da se tu baš napravi to što jeste dalo ovaj zaista veliki, veliki ovaj zamah samom gradu, jer samim tim kad otvorite jedan objekat tog tipa, htjeli ne htjeli, počinje cirkulacija ljudi sa raznih strana svijeta. A prolaskom ove magistrale, Jadranske magistrale, onda je definitivno zaista počitelj zaživio. Počitelj je posjećen izuzetno mnogo, kao što je bio prije rata, gdje je dominirala najviše zapadna Evropa. Znači, Njemci i ostali ovaj, su dominirali, Austrijanci, šta ja znam. I danas ima, naravno,

0: dosta i velik broj iz cijelog svijeta turista, u počitelju iz cijelog baš svijeta. Nema koga nećete bukvalno svesti. Počitelj ostavlja bez daha svakoga i svi su malo začuđeni što nije malo više, malo ljepše urađeno i tako dalje, ali opet eto, to je isto duga priča. Mislim, mogu da kažem da dnevno u određenim periodima, naravno nije to u cijeloj godini, ali da vam dolazi po 15-20 autobusa, turista, individualni posjeta imate, koliko ste porodični, kako da kažem. Grad zna biti prepun i krcat, evo i u ovom sad periodu, bez obzira na ove silne vrućine i sve, ali zaista je posjeća. Jednostavno je magija, Počitelj ima svoje nešto. Vi gdje god se okrenete, Počitelj je grad muzej. Gdje god se okrenete, imate šta vidjeti i ostati onako fascinirani, arhitekturom fascinirani, jednom tišinom koju grad ima. Koliko god da je ljudi unutra, on ima neki smirajne. Nama je drago što Počitelj nije upao u zaborav neki, što eto, ni neće nikada dok postoji, nadam se, jer jednostavno je grad kao grad fascinant. Jednostavno, napravljen je, kažem, ponovit ću, u onom amfiteatru. Sve je tako fino usklađeno od svih građevina, kuća koje tamo postoje, do svi objekti su, znači, napravljeni tako fino, urbano, da jednostavno vam izazivaju neki smira i oduševljenje, jer ne možete vjerovati da se u jednom brzu, u jednom uprču, eto, čitava stambena zdanja, vojna i tako.
1: Ljeto na BH Radio 1. Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Danas smo obišli stare gradove, Srebrenik, Vidoški, lokalitet Daorson i Počitelj. Svakog radnog dana vodimo vas na putovanje kroz prelijepe krajeve Bosne i Hercegovine u terminu od 10 do 11, a možete nas slušati i u repriznom terminu od 15 do 16 časova. Ukoliko opet u ovim terminima nemate vremena, uvijek naše emisije možete poslušati na našoj internet stranici bhrt.ba. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u talasima BH Radija 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Iz sadržaja emisije izdvajamo Dan žalosti u Zenici. Grad se oprašta od petero planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus.
0: Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu.
1: Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske, BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske.
0: Četvrti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Zenica se danas oprašta od petero planinara koji su smrtno stradali tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija, nakon čega će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. U Zenici je danas dan žalosti.
0: Sa komemoracije je poručeno da su koraci Alme i Denisa Okanović, Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića ostali na jednoj planini, ali da će uvijek koračati sa planinarima koji budu osvajali nove vrhove. U ime porodica na komemoraciji se obratila kćerka Dženana Krivdić-Kotorić, a pored ostalih govorili su i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Tragovi na Elbruškom snijegu možda su posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu. Ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. A ostavio je on tih tragova ljubav, vjerujte. Ostavio je on trag u beskraju. Posljednji pozdrav između nas i njega ne postoji. Fizički više nije tu, ali uvijek će biti dio dobra koje mi činimo, pomoć koju mi pružimo nekome kad je potrebna, kroz naše osmijehe i naše uspjehe.
3: Porodica.

0: Želim reći samo jedno, niste sami.
1: U najtežim trenucima čovjeku možda ne možemo oduzeti volu, ali možemo biti uz njih. Zenica je danas uz vas. Učinit ćemo sve što je u našoj moći, da u ovim teškim trenucima budemo pored njih i da im pomognemo.
2: Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. I zato danas želimo govoriti samo o tragediji. Želimo govoriti o ljudima. O Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nervi. O njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koje ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo. To je povjerenje čovjeka pored vas. To je spremnost da pružite ruku kada je najteže.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Oni odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak sa upravom elektroprivrede BiH, ako ne bude rezultata za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno juče ušli u radnički neposluh. Ono što moram da kažem da smo protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, evo, znači nakon včerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije traže strane na osnovu rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko ste ne bi našli rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 učesnika samo iz rudnika Breza.
3: Generalna direkcija radiotelevizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu.
5: Kako se navodi u saopćenju, u toku je nezapamćena i orkestrirana medijsko-politička kampanja usmjerena protiv sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Oglasio se i Okružni privredni sud u Banja Luci, koji je također osudio medijske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić uz poruku da oni neće utjecati na zakonitost rada. Medijski pritisci uslijedili su nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u.
3: Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a od ranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
6: Požarište je još uvijek aktivno i to je ono na čemu će biti fokus danas, dakle da usmjerimo helikopter na taj dio kako bi se i u tom dijelu požar lokalizovao, na taj način evo stavili i to šire područje pod kontrolu i vjerujem da uz angažman ljudstva koji je u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć, vjerujem da ćemo evo uspjeti to u konačnici ugasiti.
3: Bosna i Hercegovina je jedna od europskih zemalja sa najvećim padom broja stanovnika. Demografi upozoravaju da će se, ako izostane ozbiljno suočavanje sa problemom, populacija početi smanjivati u velikim gradovima. Ozbiljnije mjere za sad ne postoje. Opširnije Radmila Grubiša.
7: Iz godine u godinu sve nas je manje, što zbog iseljavanja, manje sklopljenih brakova, više umrlih, a posebno pada nataliteta. PR Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Leila Aganović.
8: U posljednjim godinama pad je nešto blaži i broj rođenih se svake godine smanjuje za otprilike 1-2% u odnosu na godinu prije. Paralelno, broj umrlih je stabilno veći od broja rođenih i to u prosjeku za oko 11.000 osoba godišnje u protekloj deceniji.
7: U zaključku studije koju je nedavno uradio Federalni zavod za statistiku navodi se da nas očekuju demografske promjene neviđenih razmjera koje će dovesti u pitanje funkcionisanje svih institucija sistema.

0: nekoliko decenija ukoliko se ništa značajno ne promijeni. Naravno da će se izuzetno teško puniti svi fondovi i budžeti kojima se dalje finansira jel, funkcionisanje svih instanci društva.
1: Demograf iz Banja Luke, Aleksandar Čavić.
2: Tamo prema 2035. i 2040. godini, ako izostane ovaj strateški dugoročan pristup i ozbiljno hvatanje u koštac sa demografskim problemima, čak i najveće sredine će doživjeti demografsku deklinaciju.
1: Dosadašnji pokušaji da se natalitet poveća različitim mjerama nisu dali očekivane rezultate, smatra ekonomski analitičar Damir Bećirović.
3: Pokušalo se sa potpuno promašenim kroz nauku davno dokazano neefikasnim mjerama nekog subvencioniranja, rađanja trećeg, četvrtog djeteta i tako dalje. S druge strane imamo i problem neplaćenog rada žena, takozvane ekonomije brige, gdje žene čitav život maltene brineći o djeci ili brineći o roditeljima ostaju na kraju bez bilo kakvog penzionog osiguranja.
1: I dok izabrani predstavnici vlasti završavaju svoje mandate, poneki od njih priznaju da se na poboljšanju nataliteta u Bosni i Hercegovini malo šta uradilo. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nenad Vuković.
4: Pričamo o raznim mjerama koji se donose na svim nivoima vlasti, ali bojim se da su rezultati veoma skromni na svim nivoima koji pokušavaju nešto da urade po tom pitanju.
1: U sumornoj demografskoj slici Bosne i Hercegovine, prema kojoj smo jedna od evropskih zemalja sa najvećim padom broja stanovnika, donekle ohrabruju posljednji podaci Državne agencije za statistiku. Naime, u prva tri mjeseca 2026. rođeno je 5551 dijete, što je za 6,2% više nego u istom periodu lani. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Za nabavku novih izbornih tehnologija izdvojeno je skoro 75 miliona maraka. U protekla dva dana realiziran je trening za oko 150 osoba koje će provoditi obuke biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Uskoro se očekuje i edukativna kampanja za birače.
6: Na izborne rezultate sve češće i u sve većoj mjeri utiče i vještačka inteligencija. Stručnjaci navode da bi se birači mogli suočiti sa lažnim sadržajima, ciljanim slanjem poruka i gubitkom povjerenja u autentičnost sadržaja. Vještački kreirani sadržaji ne moraju biti označeni, opširnije Dragana Radovanović Čalija.
7: Tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj vještačka inteligencija sve uspješnije kreira, a primaocu poruke je sve teže da ih prepozna kao takve. Kada ovakve sadržaje posmatramo u kontekstu izbora i predstojeće kampanje, oni potencijalno mogu predstavljati opasnost ukoliko se radi o lažnim audio ili video snimcima kandidata, objašnjava stručnjak u ovom području Aleksandar Mastilović.
8: To je prilično opasna stvar i moramo sad u principu da edukujemo glasače da nažalost ne mogu više da vjeruju ni svojim vlastnim očima kada vide snimak nečega, jer taj snimak zaista može biti potpuno fabrikovan. Po drugi nivo je stvaranje masovnih personalizovanih silosa dezinformacija. Možete praktično da targetujete pojedince ili grupe i da svakome ponudite potpuno drugačiju poruku, tako da praktično zadovoljavate njihovo očekivanje, praktično postižete maksimalan efekat poruke.
7: Mastilović dodaje da to posljedično vodi do gubitka povjerenja birača i u takvoj atmosferi politički protivnici lako mogu baciti sumnju na autentične sadržaje. Koalicija pod lupom za sada nije primijetila neke veće zloupotrebe vještačke inteligencije, kaže portparol koalicije Hasan Kamenjaković i objašnjava da postoji sumnja da iza dijela stranačkih botova na društvenim mrežama stoji upravo vještačka inteligencija.
9: Mi smo vidjeli trenutno dakle, da oni kada objavljujemo određene sadržaje, na primjer šire dezinformacije kada su u pitanju nove tehnologije na izborima u Bosni i Hercegovini, uvođenje generalno novih tehnologija u izbore u Bosni i Hercegovini i slično, odnosno šire dezinformacije oko svega onoga što zapravo bi trebalo da unaprijedi izborni proces u Bosni i Hercegovini.
7: Evropska unija donijela je direktivu o vještačkoj inteligenciji koja propisuje obavezno označavanje sadržaja generisanih na takav način i Bosna i Hercegovina treba da reguliše ovo pitanje, kaže Mastilović.
8: Nemamo trenutno, mi ćemo ove izbore koji dolaze sada ući praktično bez toga, tako da će, kažem, biti važno da djelimo što učujemo i na same

0: platforme objavitelje, pogotovo one koji su pod našom regulacijom, televizijske stanice, štampani mediji i tako dalje, da oni neki način rade fact-checking, odnosno provjeruju originalnost istinitosti informacije, da pokušaju da smanje bar masovnu distribuciju, znači, lažnih sadržaja.
1: Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
2: Na domaćoj i zakonodavnoj vlasti, koja mora donijeti određena pravila da mi ne djelujemo samo reaktivno, nego da djelujemo čak i proaktivno. I naravno, mimo toga, odgovornost je na političkim subjektima koji zaista moraju da se suzdrže od kršenja izbornih pravila.
1: Komunikolog Vuk Vučetić uočava da upotreba vještačke inteligencije u političkom komuniciranju slabi originalnost i prepoznatljivost subjekata, ali i prognozira da u kontekstu Bosne i Hercegovine neće imati značajan uticaj na izborni rezultat.
3: Glasanje ili motivacija za glasanje je više bazirana na nekoj klientelističkoj osnovi, gdje birači već praktično unaprijed znaju za koga će glasati. Tako da zapravo korištenje vještačke inteligencije u smislu kreiranja poruka i sadržaja je nešto što možda neće na bilo koji način utjecati na izborni rezultat.
1: Dugoročno se mora raditi na medijskom, političkom i informatičkom opismenjavanju građana, saglasni su svi sagovornici, kako bi u izbornom procesu mogli objektivno donositi odluke. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopćilo je da je formiralo predmet o navodnoj utaji poreza Memorijalnog centra Srebrenica, ali da istraga nije otvorena. Dodaje se da se sve osobe saslušavaju u svojstvu svjedoka i da je riječ o provjeri informacija. Tek nakon prikupljanja dokumentacije tužilac će donijeti konačnu tužilačku odluku, saopćilo je bijeljinsko tužilaštvo. Pripadnici Federalne uprave policije zaplijenili su u Sarajevu 73 kg marihuane. Prema prvim informacijama, uhapšena je jedna osoba čije vozilo je presretnuto u centru grada u naselju Marin Dvor. Riječ je o višemjesečnom provođenju mjera i radnji u okviru akcije Transporter, a uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predan u nadležnost tužilaštva, saopćeno je iz HUP-a. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 ih je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik otvorio je vatru u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima je i osumnjičeni napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima.
5: Britanska pomorska služba objavila je da je pogođen brod u Hormuškom Moreusu i da je stradao član posade. Iran i Oman postigli su dogovor o tranzitu brodova, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost bombardovanja Omana. Ovakva situacija dovela je do novog poskupljenja nafte. Opširnije Natalija Trbić.
6: Jedan brod u Hormuškom Moreusu pogođen je projektilom, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. U napadu je oštećena mašinska prostorija, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Prije ovoga Iran i Oman postigli su dogovor o trasi za tranzit brodova kroz Hormuz. Kako pišu mediji, brodovi bi u Moreus ulazili rutom bližom Iranu, a izlazili uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će bombardovati Oman ukoliko im se ta država suprotstavi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghei demantovao je navode američkih medija da se vode tajni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde.
4: Vijest je potpuno izmišljena. To je medijski trik i psihološki rat usmjeren na stvaranje podjela među tijelima koja donose odluke u Iranu. Naš pregovarački tim uživa povjerenje svih institucija sistema u Iranu, uključujući sektor odbrane, a u Iranu se sve odluke donose u institucijama.
6: Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su brojnim dronovima gađali jednu rafineriju na jugu Saudijske Arabije. Napad je izveden kao odgovor na, kako tvrde Huti, kršenje zračnog prostora iznad jemenskih provincija Sada i Hadža. Iran je saopštio da je od početka sukoba

0: sukoba oborio više od 200 neprijateljskih letjelica, uključujući dronove i avione sa posadom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom te ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Na nastavak pregovora pozvale su i Ujedinjene nacije, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: Poruka generalnog sekretara je ista, ona koju prenosi od samog početka. Nema vojnog rješenja za ovaj sukob. Pozivamo Islamsku republiku Iran i Sjedinjene Američke Države da što prije nastave pregovore o mirnom i trajnom rješenju konflikta, da izbjegnu vojnu akciju i da ublaže retoriku koju smo slušali posljednjih dana.
0: Nakon ovih novih incidenata u Hormuškom Oreuzu, cijena nafte Brent porasla je na $91 po barelu, što je izazvalo nove strahove od poremećaja na globalnom tržištu nafte. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Beživotna tijela 9 migranata izvučena su u posljednja dva dana iz mora u okolini Tripolija. Libijske vlasti potvrdile su da je potonuo čamac na kojem je bilo 19 osoba. Dodaje se kako se operacija potrage i spašavanja nastavlja, ali kako se očekuje da će se na obali pojaviti još tijela. Migranti su čamcem pokušali doći do evropskog tla plovnim putem preko Sredozemnog mora, koji se smatra izuzetno teškim i opasnim za putovanje.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1 u nastavku emisije Saznajte šta država radi na zaštiti novinara, koji je novi rektor univerziteta u Banja Luci, šta nas večeras očekuje na Sarajevo Film Festivalu. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i udruženja BH Novinari potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. Dokument predviđa pružanje pravne pomoći medijskim radnicima u situacijama kad im je ugrožen rad. Opširnije Adna Voljevica.
3: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u svom budžetu je osiguralo 20.000 maraka za pravnu pomoć novinarima protiv kojih se vode sudski procesi. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić kazao je da će se ova praksa nastaviti u budućnosti, jer kako navodi, novinari moraju imati slobodu izvještavanja. Kurtić je također pozvao i na odgovorno novinarstvo.
4: Ja se nadam da će ovo pomoći, da olakša, da slobodna riječ u Bosni i Hercegovini bude veoma važna i naravno ono što uvijek zagovaram da svaki novinar smije pisati o svakome u Bosni i Hercegovini što želi i naravno zato treba da odgovara. Ako piše laži, da odgovara u smislu da je nekoga oklevetao, ono sve što je istina i ova sredstva će pomoći da dokaže da je to istina i da ne odgovara u smislu onoga što je napisao, a što je nekoga možda lično uvrijedilo, ali to je istina.
3: Udruženje BH Novinari prvi put dobilo je institucionalnu podršku koja će biti za ovu godinu, a očekivanja su i da će biti produženo u narednom periodu, kazala je generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić.
5: S obzirom da je osiguranje pravne pomoći novinarima jedan od zadataka koji treba da ispuni Bosna i Hercegovina kao država u procesu evropskih integracija, jer pravna pomoć novinarima zapravo znači zaštitu prava na slobodu izražavanja i odgovornog novinarstva u interesu javnosti. BH Novinari i Linije za pomoć novinarima trenutno vode 22 sudska spora pred domaćim pravosudnim institucijama i imamo jednu predstavku pred Sudom za ljudska prava u Strasburu i ova pomoć će biti iskorištena upravo za plaćanje advokata.
3: Potpisivanje memoranduma potvrđuje se opredjeljenost institucija i medijske zajednice za unapređenje zaštite ljudskih prava, slobode izražavanja i slobode medija kao temelja demokratskog društva. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
2: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o dodatnom finansiranju popisa nekretnina i njihovih vlasnika u ovom entitetu. Govore direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i ministar Amidžić.
6: Veoma je bitno da kažem da građani prije svega da kažem surađuju s nama iz razloga što naši akreditovani ljudi već idu na terenu, obilaze nepokretnost, naprosto da im da kažem, daju pristup nekretninama da uđu u dvorište da mogu da uslikaju i mi koristimo najsavršenije

0: najsavremenije metode u svijetu koji ste koriste, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati.
1: Projekat je izuzetno značajan, ukupna je iznos ili vrijednost projekta koji radimo sa našim međunarodnim partnerima, ovdje je 35,2 miliona eura sa grace periodom od 7 godina i sa rokom otplate od 32 godine. Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja, kada uzmemo dužinu perioda na koji je ovo potpisano, mi možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna.
2: Senat Univerziteta u Banja Luci imenovao je Ranka Škrbića za vršioca dužnosti rektora. Izbor je uslijedio nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je dosadašnji rektor Radoslav Gajanin 3 puta nezakonito izabran na ovu funkciju. Škrbić kaže kako želi nastaviti sa podizanjem kvaliteta visokog obrazovanja.
3: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore i time bi faktički bio koncipiran rektorski tim i stvore se uslovi da možemo nesmetano da radimo u narednom periodu. Ja sam članovima Senata rekao da iskustvo koje sam imao u rukovođenju medicinskim fakultetom i svim izvrsnostima na kojima smo težili tokom ovih proteklih godina ću prenijeti na univerzitet i nastojati da kao što sam maksimalno se zalagao za podizanje kvaliteta rada, naučne izvrsnosti, edukativne, obrazovne izvrsnosti, međunarodnog povezivanja i međunarodne reputacije, renomiranosti našeg fakulteta, ću nastaviti da radim i sa univerzitetom i da potaknem i ostale članice, ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti kako bi univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignut na ljestvici.
4: Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona.
2: Četvrtog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazano kosovsko ostvarenje Dua Blerte Bašoli. Najavljena je i projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, u kojem glumi američki glumac Woody Harrelson. Njemu će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
5: 90. godine 20. stoljeća Priština, Kosovo. Rat se nazire, a tenzije među stanovnicima su na vrhuncu. Ali Dua, 13-godišnja djevojčica, suočava se sa vlastitom prekretnicom, adolescencijom. Ili u svakodnevnici ispunjenoj nasiljem, teško je pronaći prostor za tiha otkrovenja. Dua je alter ego kosovske autorice Blerte Bašoli, koja za ovu filmsku priču jeste dobila i nagradu na premijernom prikazivanju u Kanu. Za mene uvijek je to cilj, intimnost. Osjetiti kožu lika kojeg gledamo, čak i ako se nešto veliko dešava na platnu. Opet ostati uz emocije onoga koji doživljava stvarnost. Dua je dugo sa mnom. Film je baziran na mojim ličnim iskustvima i trebala sam ga snimiti još prije, ali nisam imala hrabrosti.
6: In a city under siege. There are children trapped in the most dangerous corner of the most dangerous city on earth.
5: U programu Open Aira večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
7: We have to deal with 13 countries in the world,
8: which are worse than Sarajevo.
9: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? And are we sliding up or down that scale?
5: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
10: You know, only two good things ever came from England. One, America, two, the Beatles.
5: Zeleni klub, koji čine poslanici parlamenta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, i Sarajevo Film Festival nastavljaju partnerstvo u cilju podizanja svijesti o neophodnosti zaštite životne sredine. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
11: Ako pokažemo da jedna velika manifestacija, to Sarajevo Film Festival, može funkcionisati uz manje automobila, manje plastike, otpada i odgovornije korištenje resursa, možda možemo uticati i na navike ljudi i izvan tih 8 dana. Ali bez promjene našeg ponašanja, ni to neće biti dovoljno.
5: Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Zenici i Tuzli 27, Bijeljini i Banja Luci 28, Bihaću 29, u Mostaru 31 stepen.
4: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, graničnom prelazu Deleuša u oba smjera, a na prelazu Doljani-Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
2: I na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Dan žalosti u Zenici, grad se oprašta od petero planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus.
4: Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu.
2: Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske, BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske.
4: Četvrti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejić, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
12: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
14: Završnica je kvalifikacija za grupne faze UEFA klubskih takmičenja, a prve utakmice play-offa za Ligu šampiona igraju se večeras. Od 21 sat na rasporedu su tri meča, nakon što je eliminisao litvanski Kauno Žalgiris, zagrebački Dinamo sastaće se sa norveškim Vikingom. Protivnik pomjeri uz ozbiljnu dozu opreza jer je norveški šampionat u punom jeku, a tim iz Stavangera tek se uključuje u kvalifikacije, budući da je za razliku od Zagrepčana bio slobodan u prva dva pretkola. Pred meč na Maksimiru govori trener Modrih Mario Kovačević.
15: A što se tiče ekipe, dobro stanje sve u odnosu na ovu zadnju utakmicu. Da smo u dobrom tonusu, odigrali smo već 6-7 utakmica službeni, tako da, kako sam rekao, mi čini da svaku utakmicu sve bolji, a znamo da mora biti najbolji da, ako želimo ući u tu Ligu prvaka, a normalno da želimo. I kada veselimo, smo svi zdravi, svi smo spremni i to je to što se tiče ekipe.
14: Pored duela u Zagrebu od 21 sat igraće još i Fenerbahče Lion, Televski i AEK. Naš predstavnik u Europi, Borac, u četvrtak nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. A reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić danas je i zvanično potpisao petogodišnji ugovor sa Newcastlom, a kompletan transfer iznosi oko 35 miliona evra. Dedić na St. James Park stiže pod izričitom željom novog trenera Svraka. U pitanju je mladi njemački stručnjak Matijas Jajsle, koji je sa Dedićem sarađivao u Salzburgu. Priliku za debut

0: bi naš reprezentativac će imati već za vikend kada startuje engleska Premier Liga, a u prvom kolu Newcastle dočekuje ekipu Liverpoola. Još jedan BH reprezentativac je promijenio klub. Denis Hadžikadunić potpisao je ugovor sa Hajdukom na 2 godine. 28-godišnji štoper na Poljud stiže kao slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa ruskim Rostovom. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za nastavak kvalifikacija, koje vode ka plasmanu na Mundo Basket, ali i prijateljske utakmice. Nacionalni tim nakon perioda provedenog na Vlašiću nalazi se u Sarajevu, gdje će u četvrtak odraditi kontrolni duel sa selekcijom Poljske. Meč se igra u Hrasnici i pratit ćemo ga u našem programu. Uz taj meč izabranici selektora Darija Đerđe odigraće prijateljski meč sa košarkaškim klubom Bosna u Tuzli, a poslije toga slijede i glavni izazovi. Meč druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije također u Majdanu 28. avgusta, te gostovanje Litvaniji 3 dana kasnije. Kvalifikacioni prozor će propustiti Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji zbog oporavka. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju igrano je 3. kolo, a dan je uglavnom protekao u znaku favorita. Prvi nosilac iz Njemačke, Aleksandar Zverev, je u 2 tie-breaka eliminisao Francuza Atmana. Bez većih problema u 8. finala stigli su Amerikanac Tiafoe, Portugalac Faria, Australac Alex de Minaur, ali i 7. nosilac iz Italije, Flavio Coboli. Iz večerašnjeg programa izdvajamo duele Rubljov-Borges, Cheng Muzeti te Nakašima-Medvedev. Kod dama Poljakinja Iga Świątek prošla je u 8. finala nakon dramatičnog preokreta protiv Grkinje Marije Sakari. Dalje su prošle i Amerikanke Sloane Stephens, Coco Gauff, zatim Ukrajinke Marta Kostjuk i Jelena Svitolina, kao i druga nositeljica iz Kazahstana Elena Rybakina. Večeras ćemo ponovo na terenu vidjeti i najbolju igračicu današnjice, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, koja inače brani osvojeni naslov u Cincinnatiju u 3. kolu u 1 sat iza ponoći po našem vremenu, igra sa kineskinjom Shinji Wang. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Muzika dana, BH Radija 1. Vraćamo se u 90. u vrijeme albuma Od bižuterije do ćelibara, kada su Bajaga i instruktori potvrdili status najvećih romantičara domaće rock scene. Pjesma Još te volim postala je himna svih onih koji su ostali vjerni svojim osjećajima, a mi je slušamo u muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. august. 1934. u Banja Luci je osnovan klub akademičara Banja Luka, KAB, od progresivnih intelektualaca i rodoljuba, kao pokrajinsko studentsko udruženje u čitavom krajiškom regionu, koje se bavi ekonomskim, socijalnim i kulturno-prosvjetnim podizanjem sela i pokrajine. 62. na koncertu koji je održan u engleskom gradu Birkenheadu, Ringo Starr je preuzeo bubnjeve u Beatlesima poslije otkaza Pete Bestu. 71. pjesma John Denvera Take Me Home, Country Roads prodata je u milion primjeraka u Americi. Iako pjevaju da je zapadna Virginia skoro raj, ni Denver ni autori pjesme Bill Denoff i Taffy Newbert nikada nisu bili tamo. 1997. Rolling Stones u svom stilu najavljuju skoru svjetsku turneju Bridges to Babylon, vozeći se preko Brooklynskog mosta u crvenom Cadillacu iz 55. a za volanom je Mick Jagger. Muzički kalendar. 18. augusta 1997. Croatia Records izdala je debi album splitskog pop pjevača Petra Graše Mjesec iznad oblaka, koji će biti prodat u rekordnih 110.000 primjeraka. Ovdje su prvi Grašini hitovi čiju muziku i tekst potpisuje zajedno s bračnim parom Huljić. 2010. lični

Doktor Michael Jacksona, Conrad Murray, objavio je jednominutni video na YouTube. Rekao je, učinio sam sve što sam mogao. Vjerujem da će istina pobijediti. 18. augusta 1986. u izdanju PGP-a izašao je prvi i jedini album sarajevske rock grupe Mona Lisa, Spavaj Vesna, sa lokalno poznatim hitom Bosna. Zanimljivi su jer im je pokretač Điđi Jankelić, tada već bivši bubnjar Bijelog dugmeta.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Pop.
4: Rock.
1: Rokovnik.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama su i ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didako Commerce u sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 18. do 25. augusta. 18. augusta 67. Beatlesi nastupaju na 17-godišnjoj svečanosti Hortikulturnog društva Birkenheada u Engleskoj u lokalnoj dvorani Halme Hall. Koncert je značajan jer je to bio prvi put da Ringo Starr svira na sceni sa bendom. Ringo se prethodno pripremao 2 sata sa grupom. Ovo je bio prvi nastup Beatlesa onakvim kakvi će ih svijet pamtiti, John, Paul, George i Ringo. Oh.

21. augusta 1947. u Sarajevu je rođen Želimir Altarac Čičak, DJ, rock novinar i promotor. 18. augusta 1934. u Banja Luci je osnovan klub akademičara Banja Luka, KAB, od progresivnih intelektualaca i rodoljuba, kao pokrajinsko studentsko udruženje u čitavom krajiškom regionu, baveći se ekonomskim, socijalnim i kulturno-prosvjetnim podizanjem sela i pokrajine. 23. augusta 1958. televizija Beograd počela je emitovati program.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Prvog augusta 1949. Bruno Langer, basista, koosnivač i lider pulske hard rock grupe Atomsko sklonište, rođen je u Rijeci. 19. augusta 1974. grupa 3 Degrees bila je na prvom mjestu britanske top liste singlova pjesmom When Will I See You Again, što je bio jedini broj 1 na britanskoj listi ove američke ženske soul grupe. 3 Degrees su izvele pjesmu na zabavi povodom 30. rođendana Charlesa III. U Buckinghamskoj palati 1978. kada je bio poznat kao princ Charles, jer je on izjavio da mu je to omiljena pjesma. When Will I See You Again je pjesma iz 1974. sa njihovog trećeg studijskog albuma, a Sheila Ferguson je pjevala glavni vokal uz pratnju Fayette Pinky i Valerie Holiday. Časopis Billboard postavio ovu temu na 67. mjesto svoje liste 100 najvećih pjesama ženskih grupa svih vremena.

0: i pop i rock rokovnik.
1: ...24. augusta 64. Ljiljana Nikolovska, pjevačica splitske pop grupe Magazin, rođena je u Splitu, inače makedonskog porijekla. Snimila je 8 albuma s grupom od 83. do 89. 20. augusta 67. New York Times izvještava o pionirskoj metodi smanjenja šuma koju je stvorila kompanija Dolby Lab, a koja omogućava kućno snimanje na prazne audio kasete. 20. augusta 74. treći studijski album britanskog rock benda Wings, koji predvodi Paul McCartney, bio je na prvom mjestu britanske top liste albuma. Peti album Paula McCartneya nakon što je napustio Beatlese aprila 70. i njegov posljednji album za izdavačku kuću Apple Records. Pjesme sa albuma Band on the Run odražavaju teme bjegstva i teme slobode.

22. augusta 72. u Sarajevu je rođen Adnan Šaran, pjevač i lider sarajevske rock grupe Skroz. 23. augusta 83. Jugoton je objavio četvrti album zagrebačke rock grupe Film, Sva čuda svijeta, koji su snimili u Švedskoj s producentom Tinijem Vargom. 20. augusta 80. PGP RTB objavio je singl Riblje čorbe s pjesmama Nazad u veliki prljavi grad i Mirno spavaj. Prva se pjesma nikada nije pojavila na studijskim albumima, a druga je imala napomenu da je riječ o originalnoj verziji, cjelovitoj u odnosu na snimak objavljen 79. na albumu Kost u grlu u cenzurisanoj verziji.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis, Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: August 1986. u izdanju PGP-a izašao je prvi i jedini album sarajevske rock grupe Mona Lisa, Spavaj Vesna, čiji je pokretač bio Điđi Jankelić, tada već bivši bubnjar Bijelog dugmeta. 21. augusta 1986. Jugoton je objavio debitantski album zagrebačkog pop-rock autora i pjevača Borisa Novkovića Kuda idu izgubljene djevojke, čija je naslovna pjesma, poznata i kao Tamara, obilježila njegovu karijeru. Zbog toga što je sin hitmakera Đorđa Novkovića, mnogi su u početku sumnjali u njegov talenat, smatrajući da je u pitanju još jedan očev projekat. Bilo mu je potrebno dugo vremena da se dokaže, ali opredjelivši se za mekši pop, on je vrlo brzo stekao mlađu publiku, vukući pravilno medijske poteze. Za debi LP Boris je radio muziku, a tekstove su napisali Marina Tucaković, Mladen Popović i Bruno Kovačević.

20. augusta 1987. pojavila se kompilacija Rijeka Paris Texas, koja je predstavila 7 najatraktivnijih novih riječkih rock grupa: Grč, Let 3, Strukturne ptice, Idejni nemiri, Grad, Ogledala i Fit. 22. augusta 1999. bivša članica grupe Spice Girl, Jerry Halliwell, postigla je svoj prvi solo singl broj 1 na britanskoj listi pjesmom Mi Chico Latino, drugim singlom sa svog debitanskog solo albuma Schizophonic.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajedi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Porodice, prijatelji i građani oprostili su se od pet planinara Gorske službe spašavanja Zenice i planinarskog društva Vedro koji su poginuli 25. jula pri usponu na vrh Elbrus u Rusiji. Održana je komemoracija i obavljena dženaza Juko Palmi i Denisu Okanoviću, Melihi Čaušević, Nerminu Talamu i Almiru Krivdiću. U ime porodica na komemoraciji se obratila ćerka Almira Krivdića, Dženana Krivdić-Kotorić, a govorili su i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i premijer federacije Nermin Nikšić.
1: Tragov na Elbruškom snijegu možda su posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu, ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. Fizički više nije tu, ali uvijek će biti dio dobra koje mi činimo, pomoć koju mi pružimo nekome kad je potrebna, kroz naše osmijehe i naše uspjehe.
2: Porodicama želim reći samo jedno, niste sami. Možda ne možemo oduzeti bol, ali možemo biti uz njih, Zenica je danas uz vas. Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. I zato danas želimo govoriti samo o tragediji, želimo govoriti o ljudima. Planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo. To je povjerenje čovjeka pored vas, to je spremnost da pružite ruku kada je najteže.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od juče su u radničkom neposluhu. Odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plata do dogovorenog roka koji je istekao juče. Za sutra najavljuju sastanak s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ako ne bude rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu. Okružni privredni sud u Banja Luci osudio je medijske pritiske na rad sudije Gordane Marić nakon presude prema kojoj RTRS mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga radio televiziji Bosne i Hercegovine. U saopštenju se podsjeća da su računi RTRS-a blokirani u skladu sa zakonom o izvršnom postupku. Oglasila se i generalna direkcija BHRT-a iz koje su zatražili reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopštilo je da je formiralo predmet o utaji poreza u memorijalnom centru Srebrenica, ali da istraga nije otvorena. Rečeno je da se sve osobe saslušavaju u svojstvu svjedoka i da je riječ o provjeri informacija.

Tek nakon prikupljanja dokumentacije tužilac će donijeti konačnu tužilačku odluku, saopšteno je iz tužilaštva. Pozivanje bivših i sadašnjih uposlenika memorialnog centra na saslušanje izazvalo je brojne reakcije i ocjene kako je riječ o političkom pritisku na tu memorialnu instituciju. U Višegradu su 23 stepena, Bihaću 28, Sarajevu 29, Tuzli i Zenici 30, Banja Luci 32 i Mostaru 35 stepeni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Narodna na BH Radio 1. Narodna na BH Radio 1.

emisiji Narodna na BH Radio 1 slušamo i posljednje dvije od 15 kompozicija koje će biti izvedene 25. augusta na takmičarskoj noći festivala.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Devetnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. Dobroveče. Dan žalosti u Zenici. Grad se oprostio od 5 planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus. Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske. BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Sarajevu zaplijenjena 73 kg marihuane. Peti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Zenica se oprostila od 5 planinara koji su smrtno stradali 25. jula tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija, a nakon toga je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. U Zenici je danas dan žalosti. Izvještava Minela Dešavac.
3: Pamtit ćemo ga kao najboljeg u svakoj ulozi koju je imao u našim životima, poručila je tokom komemoracije kćerka jednog od poginulih planinara na Elbrusu Almira Krivdića, Dženana.
4: Tragovi na elbruškom snijegu možda su posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu, ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. A ostavio on tih tragova ljubav, vjerujte, ostavio je on trag u beskraju.
3: Sala Zeničkog bosanskog narodnog pozorišta bila je premala da primi sve one koji su došli da se oproste od Alme i Denisa Okanovića, Milihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića koji su 25. jula poginuli na ruskoj planini Elbrus. U ekspediciji na Elbrusu bili su i Haris Adilović i Kemal Vidimlić koji su preživjeli tragediju. Njihovo pismo kao posljednji pozdrav prijateljima pročitala je voditeljica komemoracije.
5: Vrh nije samo mjesto na koje stigneš. Vrh je put kojim ideš, a vi ste svojim životom ostavili stazu kojom ćemo mi nastaviti hodati. Zato danas ne želim reći zbogom. Želim reći hvala vam.
3: Povodom komemoracije i dženaze stradalim planinarima u Zenici je proglašen dan žalosti. Gradonačelnik Fuad Kasumović poručio je porodicama stradalih da nisu sami.
6: Grad Zenica je bio i ostao porodice naši stradali sugrađana. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da u ovim teškim trenucima budemo pored njih i da im pomognemo. Danas se opraštamo, ali ne zaboravljamo.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kazao je da ni jedna riječ ne može popuniti prazninu koju su ostavili stradali planinari.
7: Ostaće u sjećanjima njihovih porodica, prijatelja i kolega. Ostaće među planinarima kojima su pripada. I ostaće u sjećanju svih nas koji danas stojimo ovdje.
3: Nakon komemoracije stradalim planinarima klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop na groblju Prašnice. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plata do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ako ne bude rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
8: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa češće spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno jučer ušli u radnički dogovoren sastanak sutra u elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije i tražiti se rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko ste ne bi našli rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari.
2: Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a odranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
9: Požarište je još uvijek aktivno, vjerujem da uz angažman ljudstva koji je u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć, vjerujem da ćemo uspjeti to u konačnici ugasiti.
2: Generalna direkcija radiotelevizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu. Kako se navodi u saopćenju, u toku je nezapamćena i orkestrirana medijsko-politička kampanja usmjerena protiv sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Oglasio se i Okružni privredni sud u Banja Luci, koji je također osudio medijske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić uz poruku da oni neće uticati na zakonitost rada. Medijski pritisci uslijedili su nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odredila je 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu u kojima će bosansko-hercegovački građani moći glasati na predstojećim općim izborima. Riječ je o ambasadama u Beču, Amanu, Hagu, Briselu, Berlinu, Štokholmu, Kopenhagenu, Oslu, Ljubljani, Zagrebu, Dohi i Beogradu, kao i u konzulatima u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Linzu, Salzburgu, Grazu, Chicagu i Rijeci. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine održalo je proširenu sjednicu povodom 36. godišnjice osnivanja stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović potvrdio je da je stranka angažovala firmu koja će lobirati u Sjedinjenim Američkim Državama za $30.000 mjesečno. Ključni cilj te akcije je prezentacija interesa hrvatskog naroda u prvom redu, kako je naglasio, potpuna jednakopravnost hrvatskog naroda u skladu s ustavnim načelom jednakopravnosti. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopćilo je da je formiralo predmet o utaji poreza u memorijalnom centru Srebrenica, ali da istraga nije otvorena. Rečeno je da se sve osobe saslušavaju u svojstvu svjedoka i da je riječ o provjeri informacija. Tek nakon prikupljanja dokumentacije tužilac će donijeti konačnu tužilačku odluku saopćeno iz tužilaštva. Pozivanje bivših i sadašnjih uposlenika memorijalnog centra na saslušanje izazvalo je brojne reakcije i ocjene kako je riječ o političkom pritisku na tu memorijalnu instituciju. Pripadnici Federalne uprave policije zaplijenili su u Sarajevu 73 kg marihuane. Prema prvim informacijama, uhapšena je jedna osoba čije vozilo je presretnuto u centru grada u naselju Marin Dvor. Riječ je o višemjesečnom provođenju mjera i radnji u okviru akcije Transporter, a uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost tužilaštva. Ukrajina je tokom noći izvela novi veliki napad dronovima na Moskvu. Kreml je potvrdio da je tokom noći srušeno 180 dronova u toj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih napada na ruski glavni grad. Ruske vlasti potvrdile su i da je pogođeno skladište jedne kompanije, pri čemu su povrijeđene najmanje 3 osobe, među njima i jedno dijete. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik pucao je u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima i napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima. Beživotna tijela 9 migranata izvučena su u posljednja 2 dana iz mora u okolini Tripolija. Libijske vlasti potvrdile su da je potonuo čamac na kojem je bilo 19 osoba. Operacija potrage i spašavanja je nastavljena, ali se očekuje da će se na obali pojaviti još tijela. Migranti su čamcem pokušali doći do europskog tla plovnim putem preko Sredozemnog mora, koji se smatra izuzetno teškim i opasnim za putovanje. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Udruženja BH Novinari potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. Dokumentom je predviđeno pružanje pravne pomoći medijskim radnicima u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja njihovog rada, govore ministar Sevlid Kurtić i generalna sekretarka Udruženja BH Novinari Borka Rudić.
10: Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice

0: ovo pomoći da olakša da slobodna riječ u Bosni i Hercegovini bude veoma važna i naravno ono što uvijek zagovaram da svaki novinar smije pisati o svakome u Bosni i Hercegovini što želi i naravno zato treba da odgovara. Ako piše laži, da odgovara u smislu da je nekoga oklevetao, ono sve što je istina i ova sredstva će pomoći da dokaže da je to istina i da ne odgovara u smislu onoga što je napisao, a što je nekoga možda lično uvrijedilo, ali to je istina.
1: Prvi put sad dobijamo institucionalnu podršku koja će biti za 26. godinu, ali mi očekujemo i da će biti produžena u narednom periodu, s obzirom da je osiguranje pravne pomoći novinarima jedan od zadataka koji treba da ispuni Bosna i Hercegovina kao država u procesu evropskih integracija, jer pravna pomoć novinarima zapravo znači zaštitu prava na slobodu izražavanja i odgovornog novinarstva u interesu javnosti.
2: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o dodatnom finansiranju popisa nekretnina i njihovih vlasnika u tom entitetu, govori direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i ministar Amidžić.
3: Veoma je bitno da kažem da građani prije svega surađuju s nama iz razloga što naši akreditovani ljudi već idu na terenu, obilaze nepokretnost, naprosto da im daju pristup nekretninama da uđu u dvorište, da mogu da uslikaju i mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koji ste koriste, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati.
4: Projekat je izuzetno značajan, ukupno je iznos ili vrijednost projekta koji radimo sa našim međunarodnim partnerima ovdje je 35,2 miliona eura sa grace periodom od 7 godina i sa rokom otplate od 32 godine. Kamatna stopa odgovara Euriboru. Možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna.
2: Senat Univerziteta u Banja Luci imenovao je Ranka Škrbića za vršioca dužnosti rektora. Izbor je uslijedio nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je dosadašnji rektor Radoslav Gajanin tri puta nezakonito izabran na ovu funkciju. Škrbić kaže kako želi nastaviti sa podizanjem kvaliteta visokog obrazovanja.
5: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore. I time bi faktički bio koncipiran rektorski tim i stvorili se uslovi da možemo nesmetano da radimo narodnom periodu. Iskustvo koje sam imao u rukovođenju medicinskim fakultetom ću prenijeti na univerzitet i nastojati da potaknem i ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti kako bi univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignut na ljestvici.
2: Petog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazan kosovski film Dua Bler Teba Šoli. Najavljena je i projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, u kojem glumi američki glumac Woody Harrelson. Njemu će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, a zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli i Zenici 30, Bihaću 31, Banja Luci 32, a Mostaru 35. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Dan žalosti u Zenici i grad se oprostio od 5 planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus. Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske, BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Sarajevu zaplijenjena 73 kg marihuane. Peti dan Sarajevo Film Festivala, večeras dodjela počasnog srca Sarajeva hollywoodskom glumcu Woodyu Harrelsonu.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Vijeća Europske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela, navedeno je u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom Vijeća uskladile su se Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina. Veliki šumski požar na planini Risovac na području općine Bosanskog Grahovo i dalje je aktivan i širi se, a vatrena linija doseže gotovo 15 km, potvrđeno je iz civilne zaštite kantona 10. Iz Federalne uprave civilne zaštite saopćeno je da je požar prijetio selu Podgora, udaljenom oko 1,5 km od požarišta, dok je tokom dana ugrozio i naselje Uništa na granici s Hrvatskom. Kuće na tom području uspjele su odbraniti hrvatske protupožarne snage i vatrogasci. Požari na području grada Konjica su lokalizirani i trenutno su pod kontrolom. Donesena je i odluka o proglašenju prestanka stanja prirodne nepogode na području grada izazvanog velikim šumskim požarima. Trenutno nema potrebe za angažovanjem zračnih kapaciteta u gašenju požara na području Konjica, saopćeno iz Federalnog operativnog centra. Vatrogasci u Nevesinju gase požar na području dva sela, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Slovensko ministarstvo odbrane nabavlja 3000 raketa zrak-zemlja za potrebe slovenske vojske, a isporuka je planirana tokom 2028. i 2029. godine. Kako je pojašnjeno, riječ je o redovnom popunjavanju zaliha borbenih sredstava namijenjenih vojnom zrakoplovstvu. Konačna vrijednost za sada nije poznata jer je postupak javne nabavke još u toku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države trenutno ne vode niti planiraju razgovore s Iranom, dok je istovremeno poručio da pomorska blokada ostaje na snazi. Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Washingtona i Teherana i neizvjesnosti u vezi s mogućnošću diplomatskog rješenja. Istovremeno je poručio da Hormuški moreus funkcioniše i da je plovni put otvoren. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio Dokument. Zapis o olovu.

0: Iz olovo sitna kaldrmica, kud se šeće aman fata ljepotica, i za njome aman meho sjerotica. Niz olovo aman dučan do dučana, na svakom je aman fata naslikana. Drugi svjetski rat fatu i mehu je odveo različitim putevima, ali ostala je pjesma da svjedoči o njihovoj ljubavi.
1: Ja sam Kadir Plečan, novinar i publicista, i također vam želim srdačnu dobrodošlicu u naše olovo, čiju ću vam bogatu historiju pokušati u narednim minutama približiti, dakle, našim slušalcima. Blizu 6,5 vijekova postojanja utkalo se u ime olova i ovaj životni prostor između zvijezde i konjuha u naselje, čije se ime po Konstantinu Jiričeku prvi put spominje prije tačno 643 godine. Ta njegova teza, iako nema dokumentovani dokaz, opće je prihvaćena već dugo godina, i ova 1382. godina stoji

U splitskoj luci, pod udarima bure, pramatija umoran sjedi na bisagama prepunim papira i čeka brod za mletke. Tri dana je hodio iz olova na konju, u društvu trgovaca po kiši i nevremenu. Sad, eto, sjedi tu, na kamenoj obali, sam promrzao i težak od misli i duga puta. Zna da je upao iz opaka turskog zuluma u mletečku podmuklost, ali ne mari ništa. Što mu se može desiti kad nosi sa sobom nauk krstjanski i 100 čudesa koje složi na urešenje našega jezika slovinskoga? Spustio

vrlo malo se zna, na primjer, da na putu do Venecije njemu sigurnost garantuju najbolji turski askeri, ima posebnu pratnju, jer je u to vrijeme bosanski namjesnik sa sjedištem u Banja Luci bio Mustafa Paša Olovčić, po turski Kuršumđi. Dakle, ovo se malo zna, ovo mi je ovlaš pisao Ivan Lovrenović, govoreći evo da su dva zemljaka, dva olovljanina bili, kako to Lovrenović kaže u jednom svom tekstu, sami vrh bosanske i naučne i evo i svjetovne moći. Nastanku današnjeg olova ili bolje rečeno nastavku ovog pomjeranja naselja s početka ove priče u nekadašnje Podolovo, jer su tako nekada zvali. U današnjem Gornjem Olovu je ta gradska jezgra, da je tako nazovemo. U to vrijeme ovaj se prostor na kome se mi danas, odnosno gdje je danas grad, se nazivalo Podolovo. Pa svakako jedan od najznačajnijih objekata koje je iznjedrila, dakle, duga istorija Olova je i objekat svetišta Gospe Olovske, to je najstarije marijansko svetište na Balkanu. To svetište pohode svake godine veliki broj hodočasnika. Govorimo o, dakle, svetištu Gospe Olovske u Gornjem Olovu, izgrađeno još u taj samostan još u 14. vijeku. Hodočašća su poznata i zbog činjenice da se uz ovaj vjerski obol koji daje, dakle, ovaj objekat, jer se u Olovo dolazilo i na Gospino, kako su ga zvali, Vrelo, ovu banjska voda o kojoj mi sada govorimo, taj izvor oni su zvali i Gospino Vrelo, pripisujući ovim ljekovitim svojstvima Olovske banje čudotvorna ozdravljenja koja su oni molitveno davali, taj molitveni okvir, što će biti povod Ivi Andriću da napiše onu čuvenu pripovijetku Čudo u Olovu, koje govori, podsjećamo naše slušalce, kako stara bademlička u sepetu nosi bolesno dijete, dolaze hodočastiti svetište Gospe Olovske i po zagovoru Gospe Olovske silaze do Gospinog Vrela, kupaju se tu i ona staje na svoje noge. Ta njena dugo godina bolesna kćerka doživljava to čudotvorno ozdravljenje. Eto, to će biti neposredan povod Ivi Andriću da napiše tu čuvenu pripovijetku Čudo u Olovu. Ovo stasavanje naselja na obalama ove tri rijeke znatno je doprinijela, dakle, izgradnja ove uskotračne pruge Zavidović i Olovo Ham Pjesak, koju Austro-Ugarska gradi 1903. godine, a koja će bezmalo 70 godina do njenog oporenja, dakle, odnosno ukidanja, biti zapravo razvojna žila kucavica, koja će rudarsku aktivnost zamijeniti drvo prerađivačku. Olovo iz rata, to vam je poznato, izašlo kao jedan od najrazrušenijih gradova u Bosni i Hercegovini. Dizali smo se iz pepela sa razrušenom privredom, sa oduzetim resursima, i to je nekada jedna naša profesorica na jedno naše pitanje, a vezano je bilo za razvlašćivanje lokalnih zajednica u smislu gazdovanja našim šumama. Općina Olovo sa 408 svojih kvadratnih kilometara i 2/3 prostora pod šumom je, dakle, samo po sebi govori da je to najznačajniji resurs onoga momenta kada su lokalne zajednice razvlašćene, odnosno kada su osnovana kantonalna šumsko-privredna društva, kada je Olovo izgubilo primat u gazdovanju šumama. Ona je divno, odgovarajući na jedno naše pitanje, kada je to bilo aktuelno, rekla stihom jedne pjesme, kaže: kad trebaše Megdan dijeliti, gdje si, brate, Đerzele zalija? Kad trebaše blago dijeliti, odakle si, neznana delija? To će se znatno odraziti na razvoj Olova. Nekada je šumsko-industrijsko preduzeće Stupčanica zapošljavalo oko 3000 ljudi, neko desetljeće iza rata potpuno je ugašeno i valjalo je sada privredno restrukturirati i potpuno se, dakle, okrenuti u jednom drugom smjeru. A smatramo i postoji dokumentovano mišljenje da je posle Mostara i Maglaja Olovo bio najrazrušeniji grad u Bosni i Hercegovini. Ovdje bukvalno kamen na kamenu nije ostalo. A danas kogod dolazi u Olovo i prolazi kroz Olovo ili mišljenja je da je to jedan lijep i uređen grad koji sada svoj razvoj bazira na turizmu.

Ja sam Dženan Smajić, inače uposlenik javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, na poziciji referent za kulturu i muzejsku djelatnost. Prije svega dobrodošli u Zavičajni muzej koji djeluje u sklopu javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo. Pored Zavičajnog muzeja, dakle Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, objedinjuje dakle sportsku dvoranu, dom kulture i kinosalu gdje se održavaju razne kulturne i društvene manifestacije. Također u sklopu javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo imamo i lokalnu radio stanicu, dakle javnu radio stanicu Radio Olovo. Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo je jedina institucija kulture na prostoru općine Olovo. Iz te činjenice proističe i velika odgovornost i obaveza na promociji kulture i kulturnog stvaralaštva. Imajući u vidu da je Olovo bogato kulturno-historijskim nasljeđem, javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo uz potporu općine Olovo je 2016. godine krenula u realizaciju projekta opremanja i otvaranja Zavičajnog muzeja Olovo kako bi otrgli od zaborava sve te vrijednosti, a ujedno promovisali našu općinu i sredinu. Upravo znajući da su muzeji temeljne ustanove kulture koje imaju opći društveni značaj. Muzeji se objektiviziraju u nastojanju da se za sadašnje i buduće generacije sačuva medijska građa kao svjedočanstvo civilizacijskog razvoja, ekonomskog, kulturnog, obrazovnog, vjerskog i svakog drugog oblika. Ono što je bitno naglasiti da sva ova priča oko Zavičajnog muzeja Olovo ne bi mogla biti realizovana bez svesrdne angažovanosti tadašnjeg direktora Centra za kulturu, sport i informisanje Olovo, gospodina Samira Milunića. Ono što je bitno naglasiti kada je u pitanju Zavičajni muzej u Olovu, dakle da muzej djeluje i njegove postavke su podijeljene u sljedeće cjeline. Dakle, imamo etnografsku postavku, imamo historijsku postavku, arheološku i, kao što možete da vidite, spomen sobu za period 1992-1995. godina. Sve gore navedene cjeline zahtijevaju posebnu obradu i postavku. U tom cilju neophodna je zaštita i nabavka, što smo krenuli u realizaciju postamenata, vitrina i stalaka, isto tako specijalne rasvjete koja treba da prati dakle ove postavke i sistema hlađenja i grijanja zbog adekvatnog čuvanja samih postavki. Također smo u kontinuiranoj svakodnevnoj akciji prikupljanja ove kako arheološke, tako i etnografske i historijske građe na terenu, prije svega u našim ruralnim sredinama, ali isto tako i u samom gradu Olovo. Cilj Zavičajnog muzeja Olovo jeste objediniti sve ono što predstavlja kulturu ove teritorije, ali i pokazati smjernicu prema prosperitetu i budućnosti. Osim valorizacije kulturne baštine, zadatak muzeja je da se uspostavi integralni i kulturni sistem koji će posjetitelja uputiti na sve originalne lokacije i sadržaje. U tom smislu muzej vrši i odgojno-obrazovnu ulogu u društvu u kojem djeluje. Ono što je bitno naglasiti, dakle kada govorimo o ovoj arheološkoj cjelini koju baštini Zavičajni muzej, ima pripremljenu mapu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i pripremljenu mapu stečaka sa nekropolama i ovaj prostor općine Olovo koji se prostire na 408 kvadratnih kilometara obiluje dakle nalazištima kako stečaka tako i ostalih spomenika kulture iz srednjeg vijeka pa na ovamo. Kada su u pitanju stečci, dakle ukupno ih imamo 83 nekropole i popisani su svi, na prostoru općine Olovo imamo 1041 stečak, a kada su u pitanju nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine,
Mi u našem zavičajnom muzeju isto tako imamo istaknutu mapu, imamo 13 nacionalnih spomenika i jedan spomenik koji je upisan na svjetsku UNESCO-ovu baštinu. Ja ću sad samo kazati koji su to, dakle, nacionalni spomenici koji se nalaze na području općine Olovo. To je crkva Majke Božije sa pokretnom imovinom, dakle u Gornjem Olovu, drvena džamija u Selunu kao graditeljska cjelina, rimski most na rijeci Orli kod sela Klinčići, historijski spomenik, nekropola sa stečcima na lokalitetu Mramorje u selu Moguše, također historijsko područje, nekropola sa stečcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, također historijsko područje. Historijsko područje je i nekropola sa stečcima Salikovac, nekropola sa stečcima Mramor u Musićima, također je nacionalni spomenik, ali od 2016. godine i spomenik svjetske kulturne baštine, kako sam malo čas rekao, pod zaštitom UNESCO-a, gdje ukupno u nekropoli imamo 80 stečaka. Nekropola sa stečcima Mramorje i starim nišanima u Lavšićima, historijsko područje, nekropole sa stečcima i nišanima Gurdići, nekropole sa stečcima, nišanima, obeliskom i ostacima crkve Svetog Roka u Bakićima Donjim, prirodno i historijsko područje i srednjovjekovne nekropole sa stečcima i stari muslimanski nišani u selu Drecelj, kao i stara drvena džamija u Miljevićima, i tora koja se čuva u gradskoj biblioteci u Olovu, a koja predstavlja pokretno dobro Bosne i Hercegovine. Treba istaći da je gradska biblioteka do prije 5 godina bila u sastavu Centra za kulturu, sport i informisanje Olovo, nakon čega je počela da djeluje kao posebna javna ustanova na području naše općine.

Dobrodošli u Gradsku biblioteku u Olovu. Ja sam Sanela Kaikčija, direktorica Gradske biblioteke. Gradska biblioteka Olovo postoji negdje od 1950. godine. Mijenjala je svoje lokacije, mijenjala je svoj prostor. Hvala Bogu, evo sad smo baš onako u jednom lijepom, moderno dizajniranom prostoru u zgradi Doma kulture. Tu je također smješten i Centar za kulturu. Nekako funkcioniramo i radimo kao jedna porodica. Naša biblioteka je 2014. godine pretrpjela zaista velike gubitke jer je tada bila poplava u nekoliko gradova u našoj zemlji, tako i u Olovu, a mi smo čaršija na tri rijeke, tako da nas nije zaobišlo. Tada biblioteka izgubila skoro 7000 knjiga i vrijedne računare, printere, tako da nekako još uvijek se oporavljamo od tog gubitka, ali evo možemo kazati da imamo blizu 20.000 knjiga, dakle to je otprilike naš knjižni fond, tako da evo radimo na klasifikaciji, katalogizaciji našeg fonda, pa ćemo imati, ne znam, u skorije vrijeme, nadam se, i tačnu informaciju o tome koliki je zapravo naš fond. Ali evo, otprilike možemo reći da je to negdje, gledajući naše stare inventarne knjige, oko 20.000. Ono što je specifično za našu biblioteku, prepoznatljivi smo po radu sa djecom, to posebno, a i po ovom prostoru, vjerujte. Mnogi gosti dođu, iznenade se kako je lijepo kod nas, jer su nekako biblioteke u našoj zemlji općenito institucije kulture zapostavljene i na margini, evo, da ne ispadne patetika i da nešto kukam, i da ne kažu uvijek kukaju ovi iz kulture, ali zaista je jedno teško stanje, tužno stanje kada su u pitanju kulturne institucije, a evo kod nas u Olovu konačno smo u novoj zgradi, baš onako modernog dizajna, i to privlači ljude. Ali naravno ne možemo se samo osloniti na izgled, na novi namještaj, na moderni namještaj, moramo ponuditi i sadržaj da bi ljudi dolazili i vraćali se našoj biblioteci. Tako da smo prepoznatljivi posebno sa radom u školama, sa djecom i sa omladinom. A ono što vežu također za našu biblioteku jeste i Tora, koja je pokretno dobro, koju je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 31. jula

2018. godine proglasila pokretnim dobrom, odnosno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Tora je, jel, znamo svi, sveta knjiga Jevreja, predstavlja Božje zavještanje jevrejskom narodu i sadrži Božje zakone po kojim se pravovjerni Jevreji moraju ravnati u religioznom i etičkom ponašanju. Podijeljena je u pet knjiga, knjiga Postanka, knjiga Izlaska, Levitski zakonik, knjiga Brojeva i ponovljeni zakon. Dakle, mi ovdje čuvamo na originalnom hebrejskom jeziku prvi dio Starog zavjeta Biblije. Tora, jedno od najvažnijih dijela u svjetskoj kulturnoj i duhovnoj historiji, čuva se kod nas, dakle, u gradskoj biblioteci u Olovo. Specifična je ta priča uopće opstanka te knjige ovdje. U ratu 90. godina naši stanovnici nisu željeli baciti, zapaliti bilo koju knjigu, pa ni sve te knjige drugih naroda, tako da je ova knjiga zapravo završila kod jedne bošnjačke porodice, koja je nakon rata knjigu vratila biblioteci, obzirom da je bio pečat gradske biblioteke u toj knjizi. Vraćena je knjiga i eto, njena priča otprilike tako zvuči. Prisustvo Torije u našoj biblioteci ima, evo, možemo reći, višestruki značaj. Osim ona što svjedoči o bogatstvu svjetske pisane baštine i podsjeća nas da biblioteke nisu samo čuvari knjiga, već su i mjesto dijaloga, susreta i razumijevanja različitih kultura. Kroz ovakve zbirke građani imaju priliku da se upoznaju sa tekstovima koji oblikuju identitet naroda i njihov pogled na svijet. Učenje o Tori, evo sva ova priča, postiče zapravo razvoj tolerancije među religijskog dijaloga i poštovanja prema različitostima. Naša zemlja je baš poznata po različitostima i nekako je lijepo tako. Tora u našim polcama nije samo knjiga, simbol je otvorenosti, znanja i trajne vrijednosti pisane riječi.

Ulazimo u zavičajni muzej u Olovu. Sa naše desne strane posjetitelji mogu da vide kartu rasprostranjenosti stečaka na području općine Olovo sa opisom i fotografijama svih stečaka, spomenika, obeliska i nišana iz srednjeg vijeka, dakle i kasnijeg perioda, sa opisima, dakle, stečaka i samih ovih spomenika. Našim slušaocima i posjetiteljima Zavičajnog muzeja u Olovu posebno preporučujemo, dakle, na ovoj mapi koja se nalazi sa naše desne strane, nišan koji se nalazi u centru naselja Petrovići, on je ilustrovan ovdje i opisan, sa bogato ukrašenim spiralama u obliku slova S. Ovaj spomenik neodoljivo podsjeća na veliki olovski obelisk, pa se može nazvati mali olovski obelisk. Oba imaju iste ukrase, pleteno uže sa rubovima i spirale u obliku slova S. Istog su oblika, na vrhu piramidalnog završetka imaju jabuku, odnosno kuglu, koja je u petrovačkog nišana, dakle, uništena. Razlika je samo u dimenzijama spomenika, ali se može kazati da su jako, jako slični. Pored crkve u Gornjem Olovu nalazi se i crni kamen u dvorištu, dakle ispred crkve u Gornjem Olovu, i on se smatra lijevim dovratnikom ulaza stare srednjovekovne crkve, dok desni dovratnik nije sačuvan. Nekada je formalno postavljen manji obrađivani kamen. Oko crnog kamena vjernici su se okupljali i palile su se svijeće kao spomen na staru bogomolju. Od paljenja svijeća i kamen je crn. Da je ovaj stečak nekada bio dovratni kamen starije crkve, nije ništa iznenađujuće, jer mnoštvo je primjera da su stečci korišteni i u gradnji sakralnih objekata, uključujući i srednjovjekovne crkve i novije crkve, a ima primjera da su korišteni i za gradnju džamije. Najčešća upotreba stečaka u gradnji objekata i jeste upotreba kao dovratnog kamena ili u temeljima zgrade. Neki autori crni kamen smatraju stečkom, a neki ga isključivo smatraju lijevim dovratnikom, ne razmatrajući mogućnost da je ovaj kamen mogao biti oboje. Prvo stečak, pa kasnije iskorišten kao dovratnik. Također na našoj mapi sa desne strane još uvijek se nalazimo na ulazu u muzej. Posjetitelji mogu da imaju uvida u ilustrovanu nekropolu stečaka koja se nalazi na lokalitetu Šehovići, a nalazi se između naselja Rečica i Žinova. Ova lokacija stečaka i starih nišana potpuno je bila nepoznata. Jedan od pet stečaka na bočnoj strani ima započet kratki natpis koji glasi Ase leži. Ovaj natpis pisar je započeo u lijevom uglu bočne strane stečka s ukrasom krsta čiji se krakovi završavaju kružnicama. Dakle, još uvijek se nalazimo u prizemlju Zavičajnog muzeja u Olovu. Posjetitelji na samom ulazu imaju priliku da vide apliciranu kartu koja se nalazi na samom podu, dakle, prizemlja Zavičajnog muzeja, a na zidovima koji okružuju, dakle, ovu kartu, prostavljene su natpisi i ilustracije sa opisima, kao i predmeta koji su korišteni od početka 1992. pa sve do završetka, dakle, 1995. Odmah, dakle, u nastavku sa desne strane imamo desk, odnosno sto, na kojem su postavljeni predmeti koji su korišteni također u ratu. Dakle, ovi predmeti sa naše desne strane su predmeti koji su pripadali informativnoj službi i radioamaterima koji su odigrali vrlo važnu ulogu i izloženi su tu. Dakle, pored ovih predmeta posjetitelji mogu da vide da smo u toku rata i imali svoje izdanje olovskih novosti i postoji jedan inicijativa, jedan projekat da se sve olovske novosti sakupe, dakle, od početka, od prvog izdanja do zadnjeg, i da se napravi jedna publikacija koja bi sačuvala od zaborava, dakle, i pisanu riječ, izvještavanje
kulturne događaje i sve ono što se je dešavalo, dakle, u tom periodu 92-95. Također u prizemlju sa desne strane imamo i medicinsku opremu i pomagala, instrumente koji su korišteni pri pružanju prve pomoći, ali isto tako i prilikom najsložijih operativnih zahvata koji su odraživani ovdje u ratnoj bolnici u Olovu. Inače, treba naglasiti da je Dom zdravlja Olovo na samom početku 92. godine uništen i zbog toga se moralo pristupiti izmještanju, dakle, Doma zdravlja i bolnice iz tog prostora, pa je nađen lokalitet koji je onako pružao neku sigurnost u tom periodu i tu su ekipe civilne zaštite zajedno sa građanstvom napravile, dakle, podzemnu ratnu bolnicu u kojoj su izvođene najsložije hiruške intervencije i operacije. Ono što je bitno naglasiti da su hirurzi u toj ratnoj bolnici dolazili iz Sarajeva, ali isto tako i iskusni hiruzi iz Tuzlanske bolnice, pošto je Olovo bilo povezano u tom periodu žilom kucavicom, možemo tako kazati, jedinim putem koji je vodio odavde preko sela Milankovići, koji se danas naziva Put spasa. Posjetitelji na drugom spratu gdje se i mi trenutno nalazimo mogu pogledati, dakle, etnografski dio sadržaja, odnosno onoga što našim posjetiteljima Zavičajni muzej u Olovu ima za ponuditi. Čim uđemo na drugi sprat sa naše desne strane, možemo vidjeti stan koji je korišten za tkanje i jedan je od najstarijih, dakle, eksponata, odnosno predmeta koji se nalazi ovdje u našem muzeju. Star je preko 120 godina, inače porijeklom je iz Vareša, dakle, nije napravljen ovdje kod nas u Olovu, ali je u Mirazu, koji je u to vrijeme, dakle, bio sastavni dio obreda ženitbe, odnosno udaje mlade.

došao ovdje u Olovo i ovo je poklon jedne olovske porodice našem zavičajnom muzeju. Kanje na stanu spada u jedan od najrasprostranjenijih zanata naše kulturne baštine i skoro svaka kuća u našoj prošlosti je imala stan za tkanje. Ponjave, čilimi, zavjese, slamarice, prekrivači za bešike, zidnjaci, tkanine za izradu odjevnih predmeta, razne vrste posteljina i gotovo sve što je jednom domaćinstvu u ono vrijeme bilo potrebno, tkalo se na stanu ili razboj. U produžetku, dakle, posjetitelji imaju priliku da vide kako je izgledala jedna sofra našeg olovskog područja. Dakle, nismo željeli muzej da opterećujemo eksponatima i predmetima koji nisu pripadali životu olovskog čovjeka, pa smo tako pristupili dakle, prikupljanju ove etnografske i arheološke građe na našem području od naših ljudi, prvenstveno iz ruralnih sredina, odnosno sela, i svi predmeti koji se nalaze u postavci našeg zavičajnog muzeja su autentični predmeti koji oslikavaju život olovskog čovjeka na našem području. Tu su, dakle, naše sofre, naše sinije, naši minderi koji su bili jako skromni, mlinovi za meljenje kahve, šiš za prženje kahve koji je jako nepoznanica. Imam potrebu da kažem da je Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo zajedno sa Zavičajnim muzejom svake godine organizuje dane otvorenih vrata u kojem upoznajemo naše osnovnoškolce prije svega, ali i srednjoškolce koji žive u malo drugačijem ambijentu i njima je nepojmljivo da su ovakvi predmeti korišteni samo prije 50 ili 30 godina. Dakle, pa onaj često u interakciji sa djecom koja dođu u posjetu ovdje našem muzeju postavljamo pitanja da vidimo koliko njih se susretalo ili vidjelo ili zna uopće zašto su koji od ovih predmeta koje naši posjetioci mogu da vide korišteni. Ovdje isto tako imamo predmet, odnosno pribor koji je korišten za raspredanje, odnosno predenje vune. Imamo preslice, nožne i ručne preslice, kao i za raspredanje, preslicu za raspredanje lana. Na zidu sa desne strane drugog sprata posjetioci muzeja mogu da vide originalne stare krplje koje su koristili naši stari koji su radili u to vrijeme u sječi šume, odnosno prilikom sječe šume i izvoza, odnosno eksploatacije. Isto tako imamo priliku da vidimo i stare žagle, takozvane amerikanke, koje su korištene za sječu i razrezivanje stabala, kao i sikire iz tog perioda i razni predmeti koji su korišteni u eksploataciji i smolarenju. Također imamo priliku da vidimo i jaram, odnosno teljige, koje su zaprežne, par zaprežnih volova nosio, a koristili su se prilikom izvoza i sječe balvana sa ovog područja. Ovdje na podu, dakle, imamo priliku da vidimo minijaturne replike koje su poklon jednog našeg sugrađanina, a koje predstavljaju, dakle, drvena zaprežna volovska kola i stupu koja je korištena u raspredanju lana koji je bio jedini izvor materijala koji se koristio u tkanju odjevnih predmeta u tom periodu, kao i staru vodenicu, stari mlin koji je pokriven drvenom šindrom sa svim onim dodacima i opremom kako je bilo autentično u to vrijeme. U centralnom dijelu drugog sprata nalazi se postavka narodne nošnje bosanskog, odnosno bošnjačkog muškarca sa našeg područja i bosanske, odnosno bošnjačke, bošnjakinje, žene olovskog kraja. Ono što je bitno naglasiti da se, dakle, narodna nošnja sastojala
od takozvanog donjeg dijela ili čak šira, imali smo pas ili povez koji je prekrivao, dakle, sastav gornjeg i donjeg dijela, a ujedno je štitio, pošto smo brdsko-planinski kraj i uglavnom je na ovom području bilo ruralno stanovništvo, štitio našeg čovjeka u radu, u obavljanju svakodnevnih zadataka i poslova koje je imao na svom domaćinstvu. Gornji dio se sastoji od košulje, jeleka i fesa, dok po žena imamo dimije, dakle isto tako pas koji je nešto bogatije ukrašen i izgleda bogatije, košulja, jelek i fes ispod koje je bila ili nije marama u tom periodu. Također imamo i jednu, dakle, autotonu, poklon je našeg jednog sugrađanina i on je ručno izradio. Imamo malu tamburu, odnosno šargiju, koja je pravljena za njegovog unuka. Obavljanje svakodnevnih poslova u domaćinstvu, transport, prenos hrane kako za domaćinstvo, za kuću, tako i za životinje koje su bile uzgajane na domaćinstvu, bio bi nezamisliv bez takozvanih sepeta koji su korišteni u tom periodu. I ovdje ona je u Zavičajnom muzeju, jedan od eksponata je, dakle, i sepet koji je korišten u tom periodu. A da napomenem da je za ovo područje specifično da su veći sepeti koji su korišteni za prenos hrane, za stoke, uglavnom sijena, nazivani krošnje. U uglu, u pročelju, dakle, našeg drugog sprata ovdje u Zavičajnom muzeju u Olovu, naši najmlađi, zbog njih smo to najviše i uradili i napravili tu postavku, mogu da vide kako je u periodu prvih televizora, prvih gramofonskih ploča, prvih gramofona, nosača zvuka izgledao, dakle, jedan televizor, jedan gramofon i kako je u biti izgledala jedna gramofonska ploča. Živimo u vremenu kada sve stane na jedan stik, kada je sve u mobitelu, a ovo je divna prilika da naši najmlađi, pa ako hoćete i naši stariji, evociraju uspomene, a prije svega naši najmlađi vide kako je to sve u periodu od prije 50, 60 pa i više godina izgledalo. Kada se popnemo u stepenice našeg Zavičajnog muzeja, dakle, pravo na lijevoj strani, imamo priliku na ovom postamentu da vidimo, i naši posjetioci imaju priliku da vide autohtono, odnosno autentično posuđe korišteno ovdje od strane olovskog čovjeka, koje se sastoji od sahana, od tanjira, od tepsija, ibrika i svega onoga što je bilo potrebno za jedno domaćinstvo, odnosno za postavljanje sofre na jednom domaćinstvu. Odmah iznad tog postamenta na kojem se nalazi posuđe imamo ilustrovano postavljenu jednu umjetničku sliku na kojoj je prikazana pjesma Niz olovo sitna kaldrmica, pa ću ja sada recitovati tu pjesmu uz jednu napomenu da je davni 60. godina prošlog vijeka u prvoj jugoslovenskoj diskografskoj kući Jugoton snimljena i izvorna pjesma Niz olovo sitna kaldrmica, u kojoj je opjevana ljepota olovske djevojke Fate Jamaković. Pjesma kaže ovako: Niz olovo sitna kaldrmica, kud se šeće aman Fata ljepotica, i za njome aman Meho sjerotica. Niz olovo aman dučan do dučana, na svakom je aman Fata naslikana. Drugi svjetski rat Fatu i Mehu je odveo različitim putevima, ali ostala je pjesma da svjedoči o njihovoj ljubavi.

složit ćete se da su ipak ljudi najznačajniji resurs. Neke smo znamenite ljude spomenuli, ali svakako zaslužuje da kažemo da od znamenitih olovljana, dakle, moramo spomenuti i čuvenog slikara Daniela Ozmu, koji se 1912. rodio u Olovu, jednoj jevrejskoj porodici. Nažalost, vrlo mlad je skončao u koncentracionom logoru Jasenovac, ostavio iza sebe jedan, dakle, umjetnički opus na koji smo mi iz Olova ponosni. Puno imena, bojim se da bih od nekog od tih znamenitih olovljana sigurno zaboravili, ali svakako, osim ova tri koje sam spomenuo, dakle Mustafe Paše Olovčića, Matije Divkovića, Daniela Ozme, u ovim novim vremenima malo ljudi, recimo, zna da je čuveni sarajevski gradonačelnik Ante Sučić rođen u Olovu. U njegovom mandatu od 1976. do 1981. Sarajevo je dobilo kandidaturu za 14. zimske olimpijske igre. Iz Olova je i profesor Hasan Muratović, prvi predsjednik državne vlade, rektor i profesor na Sarajevskom univerzitetu. Iz Olova su čuvena Tima Džebo, naša reprezentativka u košarci, nažalost nedavno preminula i puno je znamenitih olovljana. Hoću da kazati da je ovo jedan mali prostor koji je iznjedrio uz, dakle, generacije gostoprimljivih ljudi, pitomih ljudi koji za svakog imaju mjesto. Mi smo ponosni na činjenicu da smo u najtežim danima sačuvali sve vjerske objekte. U Olovu, kada fratri su morali otići u ove župe okolne, vršiti službu u ratu, Bošnjaci Olova su zvonili da Olovljani ne bi ostali bez zvonjave crkve. Tako da smo zaista ponosni na činjenicu da Olovo predstavlja jedan otvoreni grad za svakog onoga koji ima dobre namjere.

Bio je to radio dokument, zapis o olovu. U emisiji korišten fragment iz pjesme Fra Matija Divković, 1611. hrvatskog pjesnika Nikole Milićevića. Ton majstor Samir Bešić. Autor Mija Zmemić. Urednica Sanija Saljihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veliki šumski požar na planini Risovac na području općine Bosansko Grahovo i dalje je aktivan i širi se, a vatrena linija doseže gotovo 15 km, potvrđeno iz civilne zaštite kantona 10. Iz Federalne uprave civilne zaštite saopćeno je da je požar prijetio selu Podgora, udaljenom oko 1,5 km od požarišta, dok je tokom dana ugrozio i naselje Uništa na granici s Hrvatskom. Kuće na tom području uspjele su odbraniti hrvatske protupožarne snage i vatrogasci. Požari na području grada Konjica su lokalizirani i trenutno su pod kontrolom. Donesena je i odluka o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području grada izazvanog velikim šumskim požarima. Trenutno nema potrebe za angažovanjem zračnih kapaciteta u gašenju požara na području grada Konjica, saopćeno iz Federalnog operativnog centra. Vatrogasci u Nevesinju gase požar na području dva sela, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Potraga za 47-godišnjim muškarcem koji je sa lisicama na rukama pobjegao policiji ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici i dalje traje. Navodno je riječ o osobi sa krivičnim dosijeom koja je već bila u zatvoru. U toku je opsežna potraga, a policija poziva građane na oprez. Zbog bijega sindikat pravosudne policije provest će internu kontrolu kako bi utvrdio da li je bilo propusta. U ruskom raketnom napadu na selo u Harkovskoj oblasti poginulo je 10 ljudi, a povrijeđeno 18 prema navodima lokalnih vlasti. Prema riječima predsjednika Ukrajine Volodimira Zelensko, koji je najavio odgovor na ruski napad, spasioci su već ugasili požara, hitne i druge službe nastavljaju raditi na mjestu napada. Ruski dronovi su rano jutros također napali Kijevsku oblast, oštetivši civilnu infrastrukturu. Šestero Palestinaca, među kojima i jedno dijete, ubijeno je dok je više od 12 osoba povrijeđeno u izraelskom napadu dronom na prepun kafiću u luci grada Gaze. Prema riječima očevidaca, dron je ispalio najmanje dvije rakete. Izraelska vojska saopćila je da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa. Hamas se za sada nije oglasio povodom izraelskih tvrdnji. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je emisija Bonus klasika. Ovaj put prisjećamo se koncerta koji je pod imenom Viva la opera održan početkom jula mjeseca. Bio je to ujedno i završetak sezone Narodnog pozorišta Sarajevo.
1: Naš omiljeni bariton Erol Ramadanović, nismo odavno pričali, a u međuvremenu se događalo neke krasne uloge. Čestitamo za Kavaleriju i Alfija i evo sada i Viva la opera. Jel se radujete i vi ovome pored operskih nastupa?
2: Pa ja inače preferiram operu zato što je jednostavno lakše. Kad su koncerti u pitanju, ogoljeni smo. Mi bismo trebali dati neki karakter, ali je to često puno, puno teže. Zbog nedostatka i kostima i zbog cijelog nekog konteksta. Ali radujem se svakako zato što je to prilika da se izvode komadi koji pripadaju drugim različitim dijelima i posebno zato što mi, nažalost, ovdje nemamo baš često priliku da radimo ovakve koncerte sa orkestrom. Bude jedan, eventualno dva godišnje, što je stvarno po meni jako malo, ali evo, sretni smo što imamo i kako priliku.
1: Kada je Viva la opera u pitanju?
2: Evo, reći ćemo samo da smo odabrali većinom dijela koja su jako poznata i koja će biti ljudima interesantna, zato što sigurno svako barem negdje čuo jednom neku od tih melodija i tu sta neka, što kažu, vanvremenska djela.
1: Poslije koncerta?
2: Poslije koncerta odmor.
1: Želimo vam sretan odmor, hvala za proteklu sezonu, želimo vam da vam se produže ugovore, da dobijete stalni angažman i
2: hvala
1: da dobijemo
2: vam
1: stalni orkestar i da vas što češće viđamo na sceni.
2: Hvala.
1: Erol Ramadanović, hvala puno.
0: Čućemo čuvenu ariju Toreadora Votre Tost iz opere Carmen, Georgesa Bizeta.

Evo ovako, dakle, ja sam prije svega, ako mogu kratko da kažem kako sam uopšte počela sa operom. Dok sam bila mala, pjevala sam uvijek nekako po kući, nikad to nije bila opera, uvijek je to bilo pop, rock, neki ti žanrovi. Zaista nisam naginjala na tu stranu i tek možda kada sam upisala srednju školu, dakle, nižu muzičku sam završila klavir. Voljela sam klavir i čak sam planirala i da nastavim, međutim, eto mama kako je pomenula prva gimnazija, pa je bila prva gimnazija i uz prvu gimnaziju upisala sam srednju muzičku školu. Tu sam počela, dakle, prvi put sa solo pjevanjem, upisala sam solo pjevanje u klasi nastavnice Gordane Topić i tada sam prvi put u stvari vidjela šta je to. Do tada mi je stvarno opera bilo ono nešto čime nikada nisam ni pomislila da bi se mogla baviti i tada mi je rekla nastavnica Gordana ili ćeš se u ovo zaljubiti ili ćeš krenuti nekim totalno drugim putem. Zaista je tako ispalo. Naravno, u srednjoj školi ja zaista nisam ni osvještavala šta tu radim, gdje, šta, kako, koji mišić, kako disanje, ali kako sam polako išla kroz godinu do muzičke akademije, kada sam upisala kod profesorice Vedrane Šimić, tada su se kockice počele slagati i zaista mogu reći da sam tek možda na trećoj godini vidjela da je to to. Jer prije toga bilo je malo i razmišljanja da li je ovo za mene, da li sam trebala možda nešto drugo, jer sam čak planirala i možda neki drugi fakultet, možda neki jezik da upišem. Međutim, tada na trećoj godini sam vidjela, aha, znači napravila sam dobru odluku. Tako da i diplomirala sam i magistrirala kod profesorice Vedrane Šimić, a u međuvremenu sam otišla i na Erasmus u Italiju, u klasu profesorice Lidije Tirendi, u Italiju u Padovu. I tamo sam ostala 3 semestra. I mogu da kažem da mi je Italija toliko promijenila neka razmišljanja, neke aspekte gledanja na pjevačku karijeru, jer tada sam u stvari najviše, mogu da kažem, istinski osvijestila instrument

0: i istinski vidjela ono što je ono što treba da popravim. Koji je to put sada kojim treba da idem dalje? Kako dalje da se krećem? I zaista sam se vratila puna utisaka i to mi je bio jedan veliki izazov prije svega zato što je bila nova sredina, novi jezik, nova profesorica. Ali mislim da sam se super u svemu tome snašla i da sam se vratila sa dosta znanja i dosta lijepih iskustava.
1: Ja ću reći još da se mi sjećamo maturskog koncerta ovdje u Narodnom pozorištu Sarajevo, Hanadi koja je na pozornici izgledala vrlo samouvjereno. Taj stav je ostao, čini mi se, uz svu ovu oduševljenje. Meni je žao da uvijek kažem da radio nema sliku, da se ta ozarenost kada ste nam pričali o operi, pa o studiju, pa o odlasku u Italiju, pa o svojim ulogama, dakle uvijek postoji jedan lijepi osmijeh i jedna radost, što znači da upravo to osvijestili ste i shvatili da je to, a zapravo to nije posao, to je poziv u kome mi uživamo i koji volimo. Ja se sjećam toga, mezzosopran, sad ćemo malkice o glasu. Ja ga osjećam kao jedan čvršći i karakterni glas. Ili griješim?
0: Da, može da se kaže, mada opet rekla bih da svaka vrsta i soprana i mezzosoprana i tenora, bas, baritona, svaki glas ima svoju vrstu i svaki glas ima karakter. Ali ono zaista što se na prvu vidi na jednom mezzosopranu jeste taj stav, poseban temperament i karakter. To je dobra stvar u stvari. Mezzosopran, ono što je njegova glavna odlika je čvrste dubine, čvrst srednji registar, a naravno moramo imati i visine. Mada uvijek se kaže da je sopran onaj koji treba da izvlači visine, da je baršunast, da je lepršav. Mezzosopran isto može da bude dramski, može da bude lirski, može da bude koloraturni, svaki glas isto može da bude koloraturni, ali mezzosopran važno je, dakle, čvrste dubine, srednji registar vrlo istančan, da smo čvrsti dole, ali opet i da imamo visine, ali najvažnije je u stvari da imamo karakter i da imamo stav. Mada ovo bi rekla da je odlika svakog glasa u stvari.
1: I uloge za mezzosopran su posebne. Posebni karakteri koji prave problem sopranu. Dakle, to zahtjeva ne samo glasom, nego dakle i načinom ponašanja na sceni. Kako se snalazite u tome, Hanadi? Vi ste jako mladi i valja ispuniti te zahtjeve tih uloga. Lola je jedan od tih primjera.
0: Lola je upravo neko ko čak i sliči Carmen, kako ste pomenuli. I evo, htjela bih da kažem da upravo te neke uloge poput Carmen, poput Lole, pa evo i Madalene iz Rigoleta su uloge koje smatram da meni apsolutno leže i karakterom i glasovno, jer sam ja dramski mezzosopran, tačnije dramski repertoar za mene će tek doći upravo zato jer sam mlada i to se pjeva u nekim daljim godinama, ali Carmen je recimo moja omiljena uloga i sanjam da je pjevam, nadam se da će uskoro i doći, ali mislim da su upravo tako te vrste uloga, te žene, da meni apsolutno pristaju i upravo sam zbog tog sretna što sam mezzosopran i uopšte mi nije krivo što recimo ima mali broj glavnih uloga za mezzosopran. Nekad je čak i bolje biti neka manja uloga sa strane, ali kad ona izađe da je vrlo efektna i da se jako dobro vidi. Naprimjer, upravo Lola na prvu izgleda da je ono nebitna uloga, da nema puno, ali ona kada izađe, ona i tekako ima šta pokazati.
1: Ma Lola nam je zaplet cijele opere, a mama je neko koji je žrtva svega toga i koji mora da miri.
0: Jeste, i ona je prolazna tu u stvari usput, ali recimo najveći izazov za mamu je bio pokazati tu emociju, odnosno sačuvati je tek za kraj. Mama Lucia je žena koja ne da pogled, ne da nikakvu reakciju prije vremena, tek u stvari na kraju kada shvati propast, kada sve propadne, ona tek onda daje reakciju i to je bilo teško u stvari sačuvati tu emociju, sačuvati tenziju do samog kraja.
1: A kad su u pitanju ostale uloge, nabrali ste nam bar ove koje ste ovdje tumačili, a onda ćemo malo i o Italiji pričati, a na kraju o Austriji. Šta njih karakteriše, koja je, neću reći najdraža, svaka uloga kažu je draga u određenom momentu, ali šta je bila posebna, izazovna, recimo mi se sjećamo Figarove ženitbe i Kerubina koji je i lepršav i dramatičan i pravi probleme i svašta nešto se s njim događa.
0: Upravo sam to htjela i ja da kažem, za mene je Kerubino bio veliki zalogaj. Ja sam na Kerubinu počela raditi već u srednjoj školi. Tada sam prvi put zapjevala poznatu ariju Vojke sa Pete. Naravno, tada mi je bilo jako teško jer je to Mozart i on zahtjeva veliku kontrolu nad glasom, veliku preciznost prije svega. A onda na akademiji sam imala priliku da na opernom studiju, odnosno predmetu scenski studij operni uloga, da radim cijelu ulogu sa dirigentom Darijem Vučićem.

0: koji nam je profesor tamo i bilo mi je jako, jako zahtjevno. Vidjela sam u stvari koliko je uloga velika, u stvari to nije mala uloga, on ima dvije arije i još puno tu nekih manjih recitativa, ali na sceni je u stvari bio najveći izazov, jer je i bio samim tim debi. Moram da priznam, imala sam premu, ali kada sam izašla na scenu, kada sam stala sa kolegama tu, nekako sam se ohrabrila i mislim da je sve došlo na svoje, ali Kerubino je svakako bio najzahtjevnija uloga, zato što on ima i visine i dubine, a moramo da budemo vrlo svijetli, ne smijemo da se pustimo karakteru. I recimo, ja imam tendenciju da nekad potamnim svoje dubine, pošto imam čvrste dubine i onda još dodatno da radim. To ne smijemo raditi kod Mozarta. Vrlo je važno da ostanemo svijetli, još pogotovo dok smo u tom periodu. Tako da svakako da mi je bilo drugi put i lakše da ga pjevam.
1: I sada ćemo ići Hana Dikarić malo do Italije. Dakle, tri semestra u Italiji. Ako se i za koju zemlju opera veže, to je onda Italija, bez obzira na to što mi imamo i Nijemaca, Austrijanaca, Francuza i tako dalje. Ali bez Verdija, Puccinija, Rossinija, Donizettija, Bellinija, ja ne znam da bi operska umjetnost se i mogla zamisliti. I dakle, nađete se na tom tlu u jednoj novoj sredini sa novim jezikom i novim, vjerovatno, pogledom ili gledanjem na opersku umjetnost. Šta biste izvolili? Sva šta je to ostalo u pameti, ponijeli ste veliki kofer znanja, iskustva otamo, da raspakujemo kofer.
0: E, ovako, znači kako sam se uopšte odlučila na Italiju? U tom periodu kada su svi išli na te Erasmuse, većina ih je otišla u Španiju, ali ja sam nekako uvijek naginjala prema Italiji jer sam u prvoj gimnaziji imala italijanski jezik i u tom momentu sam se apsolutno zaljubila u taj jezik i rekla sam ono, želim da idem u Italiju pa gdje god. Čekam da se otvori prilika. I tada je bila jedina opcija Padova. Prije toga je bio i Trst, međutim ja nisam se uhvatila na taj vlak na vrijeme, tako da sam otišla u Padovu i u tom momentu sam bila na nekom manjem nivou jezika, tako da kažem, ali vrlo brzo sam se uhodala s jezikom, pogotovo zato što oni tamo ne pričaju engleski i jednostavno si morao da pritisneš sa tim talijanskim, htio ili ne. Tako da mi jezik nije bio toliki problem. Imala sam sreću da se nađem u klasi divne profesorice Lidije Tirendi, koja je svjetska pjevačica i ona je upravo radila taj repertoar koji ja treba jednog dana da pjevam i koji pjevam trenutno. Tako da imam osjećaj da mi ona jako pomogla u tim nekim ulogama koje su sada upravo za mene. Imali smo jako puno časova, jako puno koncerata, masterklasa, recimo od najdražih meni koncerata izdvojila bih Stabat Mater od Haydna, što smo pjevali u aprilu 2024. ako se ne varam, u auditorijumu Polini u Padovi, to je naš auditorijum tamo na univerzitetu, koji je bio prepun i emocije su baš bile na visokom nivou i to mi je prvi put bio da pjevamo Stabat Mater tako u punom jednom sastavu, svi solisti i orkestar i hor. Pored toga imala sam priliku raditi na ulozi Dorabelle iz opere Così fan tutte. To je bio kao jedan mali operni studij koji smo u stvari organizovali u okviru predmeta gluma. I tada smo bili u stvari svi studenti Erasmusa. Dakle, Dorabella sam bila ja, Fiordiligi je bila jedna djevojka iz Španije i tako imali smo i Kineza, imali smo i Albanca, sve smo imali. Tako da je to bilo jedno divno stvarno iskustvo. Pored toga imali smo priliku da radimo sa Barbarom Fritoli, velikom opernom talijanskom pjevačicom koja je održala sa nama masterclass i na kraju nam priredila predivan koncert.
1: Jeste možda imali priliku da slušate druge umjetnike osim Barbare?
0: Često su dolazili razni pjevači, mada nije bilo nekih sada, ajde da kažem, velikih imena, ali dolazili su pjevači, često se održavali koncerti u pozorište, sam otišla par puta, međutim u Padovi toliko i nemamo puno stvari na repertuaru ko što imamo, na primjer, negdje drugo, tako da sam često do Venecije išla, imala sam priliku da slušam Boheme od Puccinija i Anu Bolenu od Donizettija i te dvije opere su bile zaista nešto predivno. Venecija i njihovo pozorište, teatar La Fenice, to je zaista drugi svijet. Uživanje na visokom nivou.
1: Hvala za podijeljene uspomene. Ne sumnjamo da je bilo lijepo, korisno i da, eto, i svo to iskustvo, znanje došlo i do Sarajeva. Jedan put je profesorica Vedrana Šimić vrlo pouzdanim osobama, ja bih tako rekla, podijelila jedan snimak Hana Dikarić, jednu od dvije čuvene arije iz opere Carmen. Ja se sjećam kad je to ovdje u pozorištu počelo da se pušta ti uzdasi, te komplimenti. Ne znam da su došli do vas, ali uglavnom...
0: Svakako da jesu.
1: Onda
0: je bilo,
1: je
0: bilo
1: da, da onda je bilo, nju treba uhvatiti i prevezati ovdje u Sarajevo da nam ne pobjegne.
0: Da, kako su rekli, nju treba pustiti u eter. Nešto je isto bilo vrlo smiješno.
1: Mi smo vrlo ponosni na naše umjetnike, treba dati im priliku i razlog da budu ovdje, ali svakako treba gurati da idu malo u svijet, da se tamo prezentuju, da stiču iskustvo, znanje, komplimente, ali da nekako nas ne zaborave da ovdje ne zamre umjetnost, s obzirom na to da smo vas iškolovali ovdje, dali smo vam neke uslove i da vam damo još bolje uslove za rad. Hanadi, vi ste spomenuli opera, međutim, eto, spomenuli ste i Haydna, dakle jedno veliko vokalno instrumentalno djelo. Opera će biti na prvom mjestu, ja se nadam, uvijek, ali postoji još i drugi oblici vokalnog izražavanja, je li još rano o tome razmišljati ili postoje neke možda ideje o nekim ciklusima, pjesama, o nekim solo pjesmama koje su bile dio vaših diplomskog i postdiplomskog programa?
0: O solo pjesmama bih rekla da smo se više fokusirali na to, recimo, tokom studija. I naravno, kada se zaposlite u operi, naravno da je akcenat prije svega na operi i nadam se da će biti prilika za neki koncert sa strane gdje ćemo moći ubaciti i solo pjesme i druge neke oblike. Recimo, jako bih voljela da mogu da skupim neki manji ansambl ljudi gdje bih mogla tako neke vokalno-instrumentalne stvari da izvodim, gdje su i ciklusi i solo pjesme i druge stvari, a da nije samo opera, naravno, iako je najdraža. Od omiljenih ciklusa izdvojila bi Malerov ciklus pjesme Mrtvoj djeci. Taj ciklus i istog ciklusa sam imala priliku da pjevam tri pjesme, četvrtu tek treba da naučim. Ona je bila dio magistarskog koncerta 2025. godine i zaista mislim da je Maler vrh što se tiče solo pjesama. Ja zaista najviše volim Malera. Jer najviše se nekako poistovjećujem sa tom muzikom, jer volim muziku koja je komplikovana, teška, duboka. Više naginjem na taj neki period. Nisam ono neko ko voli barok, odmah ću reći. Najviše volim romantizam i tako to poslije što dolazi. Upravo Maler, Wagner, Čajkovskog jako volim. Verdi, da ne govorim, Verdi mi je najbolji što se tiče opere, ja mislim da će ovo svakako svi reći i Wagner svakako. Ali što se solo pjesama tiče, Maler mi je zaista omiljeni.
1: Hoćemo li Austriju ostaviti za neku drugu priliku? Je li Austrija malo na čekanju, ako se ne varam?
0: Čak i ne bih možda imala nešto previše da kažem. Dohvatila sam se razmišljanja o Austriji nakon magistarskog studija. Zašto sam se na to odlučila? Prije svega, bit ću iskrena, zato što nisam znala u tom momentu šta da radim, jer nisam bila sigurna da li će biti posla u Sarajevu, da li će nešto drugo sa strane doći. Jednostavno sam htjela još malo da se nadogradim, da radim na vokalnoj tehnici. I čula sam da tamo imaju jako dobri profesori na Kunst univerzitetu u Gracu i mislim da je to bila dobra odluka. Radila sam u klasi sa dvoje profesora, Hermine Hasselbock-Littasi i profesor Arnold Bezujen, i mislim da sam na tom team teachingu jako puno stvari pokupila. Igrom slučaja morala sam da se vratim u Sarajevo jer sam dobila priliku za posao, ali mislim svakako da ću možda u jednom momentu vratiti se u Austriju i nastaviti ono što sam započela.
1: Kada čovjek sanja, može sanja zatvorenih očiju, može i otvorenih očiju. Hana Dikarić, rekli ste da sanjate o Carmen. O čemu još?
0: Evo ovako na prvu, dakle, pored Carmen, jako volim ulogu Charlotte iz Wertera i nadam se isto da ćemo imati priliku uskoro da nam dođe i Werter, jer mislim da je to divna opera za mlade pjevače. Pored toga, svakako voljela bi se naći u nekim ulogama Verdija, kao što su Madalena, koja je vrlo slična opet Carmen, koja me vrlo privlači. Pored toga, jako bih voljela Dorabelu, jer mislim čak i ona da ima nekih karakternih crta. Rekla bih da dosta mezzosopranskih uloga u stvari da se radi o vrlo sličnim karakterima. Naravno, imamo neke i uloge koje su u stvari muške, koje su na presvlačenje, što se kaže, koje su neki drugi karakter, ali evo to su neke uloge koje bi zaista voljela.
1: O ovom završetku sezone
0: Velika mi je čast biti dio ovog pozorišta. Jako se radujem koncertu što imam priliku sa svojim mladim kolegama da napravimo ovako jednu lijepu večer. Moram priznati da sam posebno sretna što imam priliku pjevati prvi put svoju omiljenu ariju iz opere Carmen Habaneru sa orkestrom. Dakle, prije sam imala priliku pjevati je samo isključivo uz klavir, ovo mi je sada prvi put sa orkestrom. Rekla bih da se najviše veselim upravo kvartetu iz Rigoleta, gdje prvi put ću zapjevati Dionicu Madalene koja me jednog dana čeka, jel, kao cijela uloga.
1: Publika naravno voli operske predstave, umjetnici operski također vole. Ovo je druga vrsta iskustva, naći se sam bez scenografije, kostima, bez onih nekih rekvizita

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče. Dan žalosti u Zenici. Grad se oprostio od 5 planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus. Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske. BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Sarajevu zaplijenjena 73 kg marihuane. Woody Harrelsonu uručeno počasno srce Sarajeva. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Zenica se oprostila od 5 planinara koji su smrtno stradali 25. jula tokom uspona na ruski Elbrus. U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija, a nakon toga je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. U Zenici je danas dan žalosti. Izvještava Minela Deševac.
1: Pamtit ćemo ga kao najboljeg u svakoj ulozi koju je imao u našim životima, poručila je tokom komemoracije kćerka jednog od poginulih planinara na Elbrusu Almira Krivdića, Dženana.
2: Tragovi na elbruškom snijegu možda su posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu, ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. A ostavio on tih tragova ljubav, vjerujte, ostavio je on trag u beskraju.
1: Sala Zeničkog bosanskog narodnog pozorišta bila je premala da primi sve one koji su došli da se oproste od Alme i Denisa Okanovića, Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića koji su 25. jula poginuli na ruskoj planini Elbrus. U ekspediciji na Elbrusu bili su i Haris Adilović i Kemal Vidimlić koji su preživjeli tragediju. Njihovo pismo kao posljednji pozdrav prijateljima pročitala je voditeljica komemoracije.
3: Vrh nije samo mjesto na koje stigneš. Vrh je put kojim ideš, a vi ste svojim životom ostavili stazu kojom ćemo mi nastaviti hodati. Zato danas ne želim reći zbogom. Želim reći hvala vam.
1: Povodom komemoracije i dženaze stradalim planinarima u Zenici je proglašen dan žalosti. Gradonačelnik Fuad Kasumović poručio je porodicama stradalih da nisu sami.
4: Grad Zenica je bio i ostao uz porodice naši stradali sugrađana. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da u ovim teškim trenucima budemo pored njih i da im pomognemo. Danas se opraštamo, ali ne zaboravljamo.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kazao je da ni jedna riječ ne može popuniti prazninu koju su ostavili stradali planinari.
5: Ostaće u sjećanjima njihovih porodica, prijatelja i kolega. Ostaće među planinarima kojima su pripada. I ostaće u sjećanju svih nas koji danas stojimo ovdje.
1: Nakon komemoracije stradalim planinarima klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop na groblju Prašnice. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer su u radničkom neposluhu. Odbijaju se ići u jamu jer im nije isplaćena julska plata do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ako ne bude rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
6: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije potezne, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak u zgradi Elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
0: Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i Air traktori, a odranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. Požar je i dalje aktivan i na planini Plješevici, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elveden Sedić.
7: Požarište je još uvijek aktivno. Vjerujem da uz angažman ljudstva koji je u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć, vjerujem da ćemo uspjeti to u konačnici ugasiti.
0: Generalna direkcija radio televizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu. Kako se navodi u saopćenju, u toku je nezapamćena i orkestrirana medijsko-politička kampanja usmjerena protiv sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Oglasio se i Okružni privredni sud u Banja Luci koji je također osudio medijske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić uz poruku da oni neće utjecati na zakonitost rada. Medijski pritisci uslijedili su nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odredila je 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu u kojima će bosansko-hercegovački građani moći glasati na predstojećim općim izborima. Riječ je o ambasadama u Beču, Amanu, Hagu, Briselu, Berlinu, Štokholmu, Kopenhagenu, Oslu, Ljubljani, Zagrebu, Dohi i Beogradu, kao i u konzulatima u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Linzu, Salzburgu, Gracu, Chicagu i Rijeci. Predstavništvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine održalo je proširenu sjednicu povodom 36. godišnjice osnivanja stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović potvrdio je da je stranka angažovala firmu koja će lobirati u Sjedinjenim Američkim Državama za $30.000 mjesečno. Ključni cilj te akcije je prezentacija interesa hrvatskog naroda u prvom redu, kako je naglasio, potpuna jednakopravnost hrvatskog naroda u skladu s ustavnim načelom jednakopravnosti. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini saopćilo je da je formiralo predmet o utaji poreza u memorijalnom centru Srebrenica, ali da istraga nije otvorena. Rečeno je da se sve osobe saslušavaju u svojstvu svjedoka i da je riječ o provjeri informacija. Tek nakon prikupljanja dokumentacije, tužilac će donijeti konačnu tužilačku odluku saopćeno iz tužilaštva. Pozivanje bivših i sadašnjih uposlenika memorijalnog centra na saslušanje izazvalo je brojne reakcije i ocjene kako je riječ o političkom pritisku na tu memorijalnu instituciju. Pripadnici Federalne uprave policije zaplijenili su u Sarajevu 73 kg marihuane. Prema prvim informacijama, uhapšena je jedna osoba čije vozilo je presretnuto u centru grada, u naselju Marin Dvor. Riječ je o višemjesečnom provođenju mjera i radnji u okviru akcije Transporter, a uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost tužilaštva. U ruskom raketnom napadu na selo u Harkovskoj oblasti poginulo je 10 ljudi, a povrijeđeno 18 prema navodima lokalnih vlasti. Prema riječima predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je najavio odgovor na ruski napad, spasioci su već ugasili požara, a hitne i druge službe nastavljaju raditi na mjestu napada. Ruski dronovi su rano jutros također napali Kijevsku oblast, oštetivši civilnu infrastrukturu. Beživotna tijela 9 migranata izvučena su u posljednja dva dana iz mora u okolini Tripolija. Libijske vlasti potvrdile su da je potonuo čamac na kojem je bilo 19 osoba. Operacija potrage i spašavanja je nastavljena, ali se očekuje da će se na obali pojaviti još tijela. Migranti su čamcem pokušali doći do europskog tla plovnim putem preko Sredozemnog mora koji se smatra izuzetno teškim i opasnim za putovanja. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik pucao je u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima i napadač potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i udruženja BH Novinari potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. Dokumentom je predviđeno pružanje pravne pomoći medijskim radnicima u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja njihovog rada, govore ministar Sevlid Hurtić i generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić.
8: Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u svom budžetu je osiguralo 20.000 maraka za pravnu pomoć novinarima koji se vodi sudski procesi i to je ono što će biti praksa u budućnosti. Ja se nadam da će ovo pomoći, da olakša, da slobodna riječ u Bosni i Hercegovini bude veoma važna i naravno ono što uvijek zagovaram da svaki novinar smije pisati o svakome u Bosni i Hercegovini što želi i naravno zato treba da odgovara. ako piše laži, da odgovara u smislu da je nekoga oklevetao, ono sve što je istina, i ova sredstva će pomoći da dokaže da je to istina i da ne odgovara u smislu onoga što je napisao, a što je nekoga možda lično uvrijedilo, ali to je istina.
9: Prvi put sad dobijamo institucionalnu podršku koja će biti za 26. godinu, ali mi očekujemo i da će biti produženo u narednom periodu, s obzirom da je osiguranje pravne pomoći novinarima jedan od zadataka koji treba da ispuni Bosna i Hercegovina kao država u procesu evropskih integracija, jer pravna pomoć novinarima zapravo znači zaštitu prava na slobodu izražavanja i odgovornog novinarstva u interesu javnosti.
0: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o dodatnom finansiranju popisa nekretnina i njihovih vlasnika u tom entitetu. Govore direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i ministar Amidžić.
10: Veoma je bitno da kažem da građani prije svega surađuju s nama iz razloga što naši akreditovani ljudi već idu na terenu, obilaze nepokretnost, naprosto da im daju pristup nekretninama, da uđu u dvorište, da mogu da uslikaju, i mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koji ste koriste, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati.
11: Projekat je izuzetno značajan, ukupna je iznos ili vrijednost projekta koji radimo sa našim međunarodnim partnerima ovdje je 35,2 miliona eura sa grace periodom od 7 godina i sa rokom otplate od 32 godine. Kamatna stopa odgovara Euriboru.

0: Petog dana Sarajevo Film Festivala američkom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno je Počasno srce Sarajeva, priznanje koje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Nakon dodjele prikazan je film Dobrodošli u Sarajevo reditelja Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine i na trećem Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Harrelson nije krio zadovoljstvo što je dobio ovo priznanje.
1: Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marjanoviću, direktoru Sarajevo Film Festivala, izvanrednoj osobi. U posljednje vrijeme dosta sam vremena provodio sa njim i zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u Podrumu. Želim da se zahvalim svima na ovom predivnom priznanju. Došao sam ovdje prije 30 godina kako bi snimio ovaj film Dobrodošli u Sarajevo. Vrijeme je jednostavno proletjelo. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce.
0: Jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumica, Irena Mula Muhić, preminula je u 82. godini. Bila je dugogodišnja članica ansambla Pozorišta mladih. Odigrala je preko 100 uloga u mnogim filmovima, televizijskim serijama i radiodramama. Ostvarila je značajne uloge u brojnim predstavama, za ulogu u filmu Polenov prah dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu na glumačkim susretima u Nišu i specijalnu nagradu na Filmskom festivalu u Puli. Dobitnica je i nagrade Adem Čejvan za životno djelo. Datum sahrane će biti objavljen naknadno. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, a zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Dan žalosti u Zenici. Grad se oprostio od 5 planinara koji su poginuli tokom uspona na ruski Elbrus. Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući i protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske. BHRT zatražio reakciju OHR-a, BSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Sarajevu zaplijenjena 73 kg marihuane. Woodyu Harrelsonu uručeno Počasno srce Sarajeva. 22 sata i 15 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Amir Sužan i Nina Hođić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić novi je član Newcastle. Dosadašnji defanzivac Benfike je potpisao petogodišnji ugovor sa slavnim Premier ligašem, a 24-godišnji Dedić predstavljen je u Newcastle gdje će nositi broj 37. Svrake će u prvom kolu nove sezone Premier lige na domaćem terenu ugostiti Liverpool. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da se utakmica trećeg kola domaćeg prvenstva između Sarajeva i BSK-a odigra u petak 21. avgusta na stadionu Bilino polje u Zenici. Odluka o zamjenskom stadionu donesena je zbog štete nastale na hibridnoj travnatoj podlozi i neispunjavanja propisanih uslova za odigravanje takmičarskih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. U UEFA fudbalskim kupovima večeras igraju prve utakmice play-offa za Ligu šampiona. Na programu su tri duela. Fenerbahče je domaćin Lyonu, grčki AEK gostuje Levskom u Sofiji, a Dinamo je na Maksimiru dočekao ekipu norveškog Vikinga. Naš predstavnik u Europi Borac u četvrtak nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Sa teniskog Mastersa u Cincinnatiju izdvajamo neke od rezultata. Portugalac Nuno Borges priredio je najveće iznenađenje dana, eliminisavši

0: 13. nosioca Andreja Rubljova 6-3-6-4, šesti nosilac Taylor Fritz savladao Španca Daniela Meridu također sa 2-0, dok je Italijan Lorenzo Musetti lako prošao Michaela Dženga 6-1-6-3. Trenutno su na terenima Danil Medvedev i Brandon Nakashima, a Coco Gauff igra svoj meč protiv Anne Lee. Također, Sloan Stevens snage odmjerava sa Martom Kostjuk. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Kad god idem Bengelmanovom ulicom, ne mogu a da ne pomislim na Bodu Bengelmana, kome je Akademija dodijelila rang besmrtnika. Čak i kad ne uđem u tu ulicu, često mislim na Bodu, jer ipak ta ulica ide od broja 1 do 678 i vodi iz središta grada, pored svjetlećih reklama, barova do seoske poljane, gdje krave na večer mučuće, čekaju da ih se povede na pojilište. Ta ulica nosi Bodino ime kroz cijeli grad i u njoj se nalazi zalagaonica. Nalazi se Bekerov jeftini dućan. E ja često idem i u zalagaonicu i u Bekerov jeftini dućan. Dovoljno često da se sjetim Bode. Kad činovniku zalagaonice pružim svoj sat preko tezge, on stavi lupu pred oči. Procjenjuje sat i vraća mi ga preko tezge natrag s prezirnim 4 marke. I kad potom kimanjem glave odobravam, potpisujem ceduljicu i sat opet bude gurnut preko tezge, kad se vučem prema kasi i tamo čekam dok mi kroz otvor ne stigne moj novac, imam dovoljno vremena misliti na Bodu Bengelmana, s kojim sam veoma često stajao na ovoj kasi. Bodo je imao jedan stari Remingtonov pisači stroj, na koji je s vremena na vrijeme u 4 kopije u čistopis pretipkavao svoje pjesme. 5 puta smo uzalud pokušavali dobiti na taj stroj zajam gradske zalagaonice. Stroj je bio prestar, klepetao je i ječao, a uprava zalagaonice ostajala je okrutna i propisno tvrda. Bodin djed Gvožđar, Bodin otac, porezni savjetnik, sam Bodo, lirik, 3 generacije Bengelmana često i prečesto su po tom stroju lupali, a da bi bio vrijedan gradskog zajma. Sad, da bome postoji Bengelmanovo spomen mjesto gdje je pohranjeno crvenkasto i žvakano držalo, koje se nalazi ispod stakla s natpisom Pero, kojim je pisao Bodo Bengelman. Uistinu, tim perom je Bodo samo 2 od svojih 500 pjesama napisao, jer ga je ukrao svojoj sestri Loti iz kožne torbice. Većinu je svojih pjesama napisao tintanom pisaljkom, a neke izravno u stroj, koji smo jednog dana krajnje depresije prodali u staro željezo za 6 maraka i 80 nekom čovjeku, koji se zvao Heising i nije imao pojma o besmrtnoj lirici, što je iz nje proistekla. Heising je stanovao u Humboldtovoj ulici i živio od starinarnice i Bodo ga je ovjekovječio u svojoj pjesmi Komora neobičnog kramara. Tako se istinski Bodin pisači stroj nije našao u Bengelmanovom spomen mjestu, nego to držalo, koje pokazuje tragove zuba Lote Bengelman. Već odavno i Lota zaboravila da je njoj pripadalo, da je to učinila i jadikovati zbog toga danas, liti suze zbog jedne

stvari koja nije bila jedina zaludno je. Ona je njime napisala svoj jadni školski sastav dok je Bodo, čega se tačno sjećam, nakon dva kotleta, gomile salate, velikog vanila pudinga i dvije kriške sira, tim držalom bez opuštanja napisao pjesme Jesenje, Razmagljeno srce i Plači. O veliki valu, plači. Svoje najbolje pjesme pisao je s punim želucom, bio je uopće proždrljiv, kao i mnogi sjetni ljudi. A pero njegove sestre trebalo mu je samo 18 minuta, dok je cijela njegova lirska produkcija trajala preko 8 godina. Danas Lota živi od lirske slave svoga brata. Doduše, udala se za jednog čovjeka koji se zove Jose, a nju zovu sestra Bode Bengelmana. Uvijek je bila obična. Vazda je tužakala Bodu kad je stvarao, jer pjevanje pripada stvarima koji su se kod Bengelmana držale za dangubne, pa stoga i nepotrebne. Bodina muka je bila velika, jednostavno je sebe mučio. Njegovo je prokletstvo bilo dati od sebe čistu poeziju. Ali uvijek kad je stvarao, Lota bi to otkrila. Njezin bi krišteći glas odjekivao pretvorjem, kuhinjom. Triumfalno je trčala u ured gospodina Bengelmana i vikala: Boda opet piše pjesme! I gospodin Bengelman, jedan strašno energičan čovjek, vikao je: Gdje je ta svinja? Tad je bilo žestoko. Bodo, čutilan kao i svi lirici, bio bi smotan u klupko, svučen iz stepenice i izbatinan čeličnim ravnalom kojim je gospodin Bengelman podvlačio crte ispod izvoda računa svojih mušterije. Poslije Bodo mnogo pisao kod nas u kući i ja posjedujem gotovo 70 neobjelodanjenih Bengelmanovih rukopisa, koje kanim sačuvati za svoju staračku rentu. Jedna od tih pjesama počinje: Lota, ti mrcino skrivena. Na mukama, potpuno neshvaćen, često batinan, navršio je Bodo svoju 17. godinu. I došao je veliki užitak srednje zrelosti kad je bio poslan u jednu tapetarsku radnju na učenje. Stanje pogodno za njegovu lirsku produkciju. Vlasnik tapetarske radnje najčešće je pijan ležao pod tezgom, a Bodo je pisao na poleđini uzoraka tapeta. Novi je uzmah njegovo pisanje doživjelo kad je se zaljubio u jednu djevojku koju je opjevao u pjesmama za Teodoru, premda se ona nije zvala Teodora. Već je imao 19 godina kad je jednog 1. prosinca investirao svu svoju naučničku plaću od 50 DM u poštarinu i poslao 300 svojih pjesama u 300 različitih redakcija bez priložene povratne poštarine. Smjelost koja je jednokratna u ukupnoj povijesti literature. 4 mjeseca kasnije, a još nije imao ni 20 godina, bio je poznat čovjek. 152 njegove pjesme bile su objavljene. Savu znoju donositelj novčanih pošiljki svako je jutro skakao s bicikla pred kućom Bengelmanovih. Dalje se stvar samo umnažala, broj Bodinih pjesama s brojem novina, tako da se taj međurezultat množio s 40. Nažalost, svoju je slavu uživao samo 2 godine. Umro je u grčevitom smijehu. Jednog mi je dana priznao: Slava je samo pitanje poštarine. Dalje je šaptao: Ipak, ja to nisam tako ozbiljno mislio. Zapao je u žestok smijeh koji je postajao sve žešći i
su bile jedine rečenice prave proze koju je ikad izrekao. A ja ih ovako predajem nasljedstvu. Glavna stvar na kojoj sad počiva Bodina slava su pjesme Teodori. 200 pjesama što ih čini zbirka ljubavne lirike, koja po žaru još uvijek traži sebi ravnu. Različiti kritičari okušavali su se na temi ko je bila Teodora. Jedan je čak besramno identificira s jednom suvremenom, još živućom pjesnikinjom. A uvjerljivo je dokazano, dovoljno mučno za pjesnikinju koju Bodo nikad nije vidio, gotovo je bila primorana priznati da je ona Teodora. Ali ona to nije. Tačno znam jer ja poznajem Teodoru. Ona se zove Ket Barucki. Stoji za stolom 6 u Bekerovom jeftinom dućanu, prodaje tamo materijal za pisanje. Na papiru iz Bekerovog jeftinog dućana su Bodine sabrane pjesme na čisto prepisivane. Veoma često sam stajao s njim za stolom Ket Barucki, koja je inače jedna iritirajuća osoba. Plavokosa je, malo šuška, govori o visokoj literaturi, pojma nema, a na večeru u tramvaju čita Bekerove jeftine knjige, koje se namještenicima prodaju po pogodnoj cijeni. Bodo je znao za ovu lektiru, ali to njegovoj ljubavi nije smetalo. Često smo stajali pred radnjom, vrebali Ket. Slijedili je za ljetnjih večeri u jesenjoj magli do predgrađe u kojem još i danas stanuje. Šteta što se Bodo previše plašio i obratio joj se. Nikada mu to nije uspjelo. Premda je u njemu plamen žestoko gorio. Pa kad je postao slavan, a novac samo tako curio, uvijek je kupovao u Bekerovom jeftinom dućanu, samo da bi često mogao viđati ovu zgodnu djevojku, malu Ket Barucki, koja se smješkala i šuškala kao boginja. Otuda se tako često u pjesmama za Teodoru dogodi obrat, čarobni udar jezikom, bitom. Bodo je također često slao anonimna pisma s pjesmama, ali moram pretpostaviti da je ta lirika završila, odnosno nasukala se u Barutskinoj peći. Ako mi kao lošem epiku, loša slika može biti dopuštena. I sad često odem uvečer u Bekerov jeftini dućan i primijetio sam da po Ket dolazi jedan mlađi čovjek, koji je očigledno manje stidljiv od Bode i sudeći po njegovom odjevanju autobravarje. Htio sam forumu književne povijesti dati do znanja, htio bih dokazati da je ta Ket s Teodorom Bode Bengelmana identična. Ali to nisam učinio jer me bilo strah za Ketino dobro i sreću autobravar. Samo ponekad odem k njoj, rovim po sjajnom papiru, prevrćem po Bekerovim jeftinim knjigama, pronađem sebi gumu za brisanje, pogledam Ket i osjetim kako me dah historije zapahne.

Slušali ste priču Besmrtna Teodora Heinricha Bella. Tekst interpretirao Edhem Husić. Produkcija Dramski program BH Radija 1 2009.

primjer, jabuke. Pošto je praznik uvijek u vrijeme velikog gospodinskog posta, na taj praznik je također propisan post. Počeci bogosluženog praznovanja ovog praznika vezani su za period od 6. do 8. vijeka i omilije svetih otaca na ovaj svjetli praznik. Već u 8. vijeku praznik je proslavljan na cijelom hrišćanskom istoku.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Povodom posljednjih dešavanja u brčanskom naselju i Viciju, o kojima su mediji izvijestili, navodeći da je od grupe maloljetnika zatraženo da skinu majice sa simbolima Bosne i Hercegovine i Ljiljana, predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević poručuje da takvi događaji nisu dobrodošli na području distrikta, te pozvao na odgovornost i očuvanje međusobnog uvažavanja. Brčko distrikt je zajednica svih njegovih građana i svi zajedno moramo dati doprinos da se ovakve i slične stvari ne ponavljaju, poručuje. Na području Ivanice između Trebinja i Dubrovnika u poslijepodnevnim satima izbio je požar niskog rastinja. Na terenu su pripadnici župe Dubrovačke, dok je zbog blizine požarišta angažovana i teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje. Vatrogasne ekipe ostaju na terenu kako bi spriječile širenje vatre i pravovremeno reagovale ukoliko se situacija pogorša. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da Moskva može britansko učešće u napadima na Rusiju smatrati direktnim učešćem u ratu sa svim posljedicama koje iz toga mogu proisteći. Njegove izjave uslijedile su nakon što je List Times objavio da su britanske bespilotne letjelice prvi put korištene za napade na Rusiju na velikim udaljenostima. 5. dana Sarajevo Film Festivala američkom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno je počasno srce Sarajeva, priznanje koje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Nakon dodjele prikazan je film Dobrodošli u Sarajevo reditelja Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu, a iste godine i na 3. Sarajevo Film Festivalu. U njemu Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Harrelson nije krio zadovoljstvo što je dobio ovo priznanje. This is a lot more than
1: I was expecting and Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marjanoviću, direktoru Sarajevo Film Festivala, izvanrednoj osobi. U posljednje vrijeme dosta sam vremena provodio sa njim i zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u Podrumu. Želim da se zahvalim svima na ovom predivnom priznanju. Došao sam ovdje prije 30 godina kako bi snimio ovaj film Dobrodošli u Sarajevo. Vrijeme je jednostavno proletilo. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Slušate omladinski program BH Radija 1.
3: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
4: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
3: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
4: Demo Liga.
5: Dugo nije bilo specijala BH Demo Lige. A u jeku smo festivalske sezone, pa je pravo vrijeme da ova epizoda bude najnoviji specijal. A o čemu ćemo o specijalu, pitate se. A o dva vrhunska festivala koja su iza nas, u dva predivna grada i sa odličnim line-upima. Dugo smo ih i najavljivali, pa je red bilo i da se tamo pojavimo. Naravno, pogodili ste, radi se o Kalidoskop festivalu u Tuzli i Gitarijadi na putu za jug u Mostaru. Ali prije nego krenemo, treba reći da je u Sarajevu bilo aktivno ovih dana, a Banja Luka i Bihać će također biti aktivni. Nova booking agencija Saraj Mutvak Sessions najavio je svoj prvi koncert 28.8., a dovode koga drugog nego genijalce Skieri Yetija. Ovo će biti veliki spektakl. Lokal support je Sotomayor. Dan poslije stiže Mila Issues iz Rima. A nedugo, nakon toga, 11.9. Last Nerve radi promociju svog prvog albuma u AGO. U Bihaću se bliži i Stormfest 29.8. u Atriju kulturnog centra. Nastupe četiri benda, Nerzuk, Semetra, Last Drop i New Storm. A u Banja Luci počinje Blart Art and Music Festival, koji se održava od 26. do 29. augusta u prostoru DKC Incela. Nama najzanimljivije na ovom festivalu je definitivno koncert bendova Sveta Pseta, Yes i Skirijeti, koji će zatvoriti festival 29. augusta. Treba još napomenuti, prije nego uplovimo u centralni dio emisije, da je u posljednje vrijeme izašlo bruku dobre muzike. Nerzuk izbacio album, Flaster novi single, Last Veil novi single, a Escapism novi album također. Nećemo ih večera slušati, ali definitivno nastavljamo sa novim materijalima u sljedećoj epizodi. Hajmo sad lagano. Ja sam Bakir, a vi slušate BH Demo Ligu.

0: prije mnogo vremena i iz neke osvete je odlučio da započne Blok 7 koji nije postao aktivan projekt do 2024. Znači, trenutni set planova su Denis Muharamović, nas basista lijepi, najljepši, koji svira za smetlište isto tako, Boris Ajdukov, naš bivši basista i sad gitarista, Adnan Kamberović na bubnjevima i Kemal Kasunović na vokalima i ja, naravno, Andrij Stolca na gitari broj 2. Do sad, koja bi bila do sad ovo svirka?
1: Bilo je
0: desetak svirki do sad.
2: Desetak svirki.
0: Van Tuzle.
1: Više ih je bilo van Tuzle.
0: Ja, više ih je bilo van Tuzle. Možda, uj, peše svirki van Tuzle.
2: Desetak u Tuzle.
0: Ne, nije desetak u Tuzle. Nije desetak u Tuzle. Oko četiri u Tuzle i peše van Tuzle.
2: Često sve svirali.
0: Zenica, Brčko, Modrića. Jel ništa fali?
2: Sarajevo.
0: I Sarajevo, da, ali što me podsjetio na našu divnu prijestavnicu.
2: Šta ste kuha u prijetisu?
3: Malo džungla, malo dugila, malo old schoola, malo new schoola, sva šta pomalo.
2: Koliko pjesama?
0: Pa sedam, vjerovatno.
3: Sedam, Bog da, više će biti.
2: To je za prvi album. Kad možemo očekivati pa da budu neke pjesme van?
0: Možda pred kraj ove godine i početkom sljedeće godine. Valja rad, pogledam. Plus, znaš kako, teško je naći ljude ovdje u Bosni koji su voljni i željni da produciraju ovu žanru muzike, s obzirom da je toliko ekstremno. Većina ih i nije suited, a i nisu baš ni onaj raspoloženi da to radi. Tako da, vole da pametuju isto tako. Se može zahvaliti našem frontmenu koji je proveo možda 2 mjeseca radijeći na videu i na trakama koje su tu za, znači, otvaranje svakog šova. Mi imamo, dajmo reći, uvodnu špicu praktično druge svirke, ikad. Naravno, sve je naš Kemo to uradio. I naravno, ovaj vizuelni format, mi smo svi ekstremno impresionirani sa videom, on neće nešto da se hvali, pa eto.
4: Evo še par komadov, pa pa spiznimo. Hvala na gostoljubju. Yeah. Ajde, pićimo, ajde. Evo, ena stara.
5: Pa, zdravo, pozdrav svima. Evo, mi smo Sakrabolt iz Kranja, Slovenija. Sviramo od 2020. Oprostam se, moje priče su glupe, jebi ga. Tako, 6 godina smo na sceni, zamenjali smo ekipu prije 2 godina. Tako, sviramo metallic hardcore, neko tako heavy shit, tako breakdown i ovo ono. Da se moš pit muzika, tako najbolje da ekspresam. I baš nam je drago da smo tu opet u Tuzli sa legendima Urbanisti, Gritam Nereda i mladićima DK i
2: Ludilo,
5: brate, jebo ga, zajebo sam prije. Bili smo tu, sad nas je Mirza od Urbanisti nas je dovozio sam tam u Tuzlu 2020, uglavnom. Tad smo svirali u Tuzli i Sarajevu sa prejšnjom ekipom. Sad imamo nove pjesme, nov album, drugi stil, malo bol dark, mislim malo bol heavy shit. Ali dobro, bilo je super i tamo i sad je bilo i bolje. Stvar je taka, prije smo imali basista, uvijek sam, sad smo pogruntali da nam ne treba basa više, jer imamo samo 2 gitare i jedna jedna imamo bass amp i tako da bude malo zapravo.

0: Nadam se da smo vam ovim razgovorima i sjećicima prenijeli barem dio genijalne atmosfere kakva se dešavala u Tuzli i dešava u Tuzli za vrijeme Kalidoskop festivala i koja je iz godine u godinu sve popularnija i bolja. Kalidoskop zasigurno ostaje i nastavlja biti jedna od najsvjetlijih i pozitivnijih priča muzičke scene u BiH. A malo južnije je slična priča, odvija se u Mostaru, 12. godinu za redom. Naravno, riječ je o gitarijadi na putu za jug, koji organizira muzički centar Pavarotti, koja je ove godine uspjela nadmašiti sva očekivanja i postaviti jako visok standard. I usudit ću se reći postati najsvježija i najoriginalnija gitarijada u regionu. Sa radioncama, prikazivanjima muzičkih filmova, promocijama knjiga, onda i koncertima te prilikama da se mladi bendovi druže i zajedno sviraju sa headlinerima. Ovo je zasigurno nešto najbolje što mladi bend može da doživi u ranoj fazi svog postojanja. Ove godine sreću da sviraju na istoj bini sa Kojim i Darkom Rundekom, kao i Splashom, Džongulusom, Violetom, Peppermint, imali su bendovi Cult Pult, Limunati, John Morrow, Bez sluha i Maturinek Sjednije, a koji se pri tome takmičili za vrijedne nagrade. Umjesto nekog strašnog takmičenja dobili smo najjače druženje i networking ikad. A iz Mostara su svi kućama otišli puni lijepih sjećanja, a boga mi dobrih nagrada. Mi ćemo ovom prilikom reći da je nagradu za najbolji bend gitarijade odnio tuzlanski Maturinek Sjednu, s kojim smo imali priliku razgovarati. Osim sa maturcima, pričali smo i sa članovima bendova Cult Pult, John Morrow, Limunati i Bez sluha. A vi u nastavku poslušajte ove razgovore.
1: Može, ja sam tu. Gitarista Deo iz benda Limunati. Ovdje je s nama također Dora Baskinja, koja je večeras uzela nagradu za najbolju bas gitaru na gitarijadi.
0: I ko nam fali?
1: O, fali nam većina benda. Fali Lucija Marinčić, koja je za klavijaturom. Također Nera Banović i Petra Banović, vokalista.

0: Vanja, moje ime Patrik Lovrek i ja sviram vokale.
1: Lijep pozdrav, ja sam Benjamin Ovosel, ja sam suosnivač benda zajedno sa Patrikom Lovrekom. Ja sam na vokalu isto i basu.
2: I ko nam još fali ovdje?
0: Trenutno nam fale pobjednik za nagradu za najbolju gitaru, Denis Ižman, druga gitara Goran Parabić, te Lovr Hadžić na bubnjevima.

ovo je bilo nenormalno. Ovo je jedno od najboljih iskustava možda do sad, od pa skoro bilo koje svirke koje smo imali. Organizacija za 10, ekipa za 10, konobari za 12. I stvarno sve je bilo ono, u najboljem redu, gostoprimstvo isto stvarno nevjerojatno

0: i cijeli taj feeling zapravo dok se, kad se može vidjeti koliko zapravo ljudi se može skupiti na ovako nekakvom eventu i stvarno se bilo super.
1: Apsolutno se slažem sa kolegom, evo imali smo, hvala Bogu, prilike svirati prošle godine i vani, znači po Europi nešto malo i ovo je stvarno na levelu bi rekao i stvarno sve najbolje, sve najbolje. Kolega bi sve rekao. Pa trenutno smo izbacili samo jedan EP i taj EP je bio taj, ajmo reći, projekt originalni oko kojeg smo i okupili benda, jedan single The Dawning koji smo svirali jučer i zapravo s tom nekom željom da oformimo taj jedan sastav koji bi svirao takve neke, ajmo reći, alternativnije stvari, smo se ja i Patrik Olek skupili i skupili dečke koji ste imali priliku čuti jučer uz nas. I stvarno evo ga sviramo kojih 3 godine, znači na okupu, tako negdje. Stvarno smo svašta prošli u to vrijeme, reakcije na album su bile dosta dobre. Čak prvi single, taj o kojem sam pričao, je završio na, mislim da je bio hit tjedna na Glazba.hr, koji je jedan od boljih ovoga sajtova u Hrvatskoj, uz Muzika.hr ja mislim. Tako da, to nam je dalo jedan vjetar u leđa, da se bavimo stvarno s tim nekakvim, ajmo reći, žanrom koji nije toliko zastupljen i da će imati publike koje će to interesirati. E sad radimo trenutno na drugom albumu koji će biti malo žešći karaktera i koliko vidimo, neke pjesme smo već svirali jučer i publika je i to dosta dobro prihvatila, što nam se jako, jako sviđa i
0: pa,
1: jako nam je
0: drago. Pošto smo i imali već neke svirke po Europi, plan je naravno ići opet malo svirati u inozemstvo. Trenutno nemamo ništa bukirano ovoga u ovom momentu, primarno se trenutno orijentiramo na to da završimo zapravo sve pjesme, da ih snimimo i da ih izbacimo kao singlove ili zapravo u sklopu samog albuma, pa da onda vidimo kako će publika na to reagirati, nadamo se pozitivno jer to nam je zapravo i cilj, pa ćemo onda vidjeti zapravo za neke skorije svirke.
1: Ali mislim, domaće svirke se uvijek nađu, evo već danas putujemo iz Mostara za Zadar, dakle u Zadru imamo jednu svirku povodom ovog mini tura bi se reklo i onda smo u Biogradu i nakon toga idemo natrag za naš Varaždin gdje će se sigurno isto naći pokoja domaća svirka. A kako i kaže sam kolega za europsku scenu, europska scena će morat malo pričekati da se obistini i taj drugi album.
0: Europska scena nije spremna za nas.
1: Mislim da je tajna jednostavna upornost i naše možemo reći tajno oružje Denis Hižman na gitari koji je jučer i pokupio ovoga glavnu nagradu i zasvirao sa legendom ovoga domaće scene, dakle Rundekom, ali šalu na stranu, mislim da svaki zapravo član benda radi dobar posao, da daje sve od sebe, makar nije to uvijek perfektno odsvirano, ali bitno je da je energija na levelu, bitno da se dajemo u to. I volimo to raditi, znači ja ne znam, svirao sam ja i Lovrik je svirao i svi dečki su imali bendove prije toga, ali to dok klikneš nekim jednostavno klikneš. I isto se gradila ova postava, nije došla odmah, ali kažem, jednostavno znaš, to je taj moment, kliknuli ste, volite to raditi, ne tražite ništa zapravo drugo nego stati na stage i dobro se zabaviti, rasturiti i dobiti pozitivnu reakciju publike i mislim da je to najbolji osjećaj od svega.
0: Tako, što se tiče, baš kako je zapravo i kolega Johnny rekao, sama kemija unutar benda kod nas je fantastična, mi stvarno se svi slažemo i sad uvijek se naravno greška događa i na pozornici i na probama, zato naravno probe i služe da se to sve izbrusi kako bi trebalo, kako bi to onda zazvučalo to kako bi trebalo. Ali svi članovi benda stvarno vježbaju doma, svako dolazi na probu uvijek više manje spreman. I stvarno to se zapravo vidi na našim svirkama, evo baš kako i kažete, to zvuči tight, hvala puno na tome naravno. I mislim da ljudima da to uvijek dovedemo na čim veću razinu, da svakim zapravo koncertom to uvijek povećamo neku ljestvicu da to bude do...
1: Ne samo nama, nego i publici da to zvuči,
0: dakle,
1: ipak prezentabilno bi se rekao.
0: Da.

0: Evo, moje ime je Dorijan Šolc iz Zagreba, sviram bubnjeve u Kult Pultu.
1: Bruno Sušak, vokal i ritam gitara.
2: Jakov Gojmerac, bas i prateći vokal.
3: I fali vam ko?
1: Fali nam Vito Korunić, naša lead gitara i prateći vokal također. Da, koji je išao u Ljubljanu na Primus, tako da...

0: Pa evo, izdali smo prvi album još 2025. Naime, to je više bio demo album, sve se ukucavalo više manje programa, a sada intenzivno radimo na stvarima, imamo već par stvari na koje je napravljen mix i master, izbacili smo single Lou Reed, nakon njega najvjerojatnije slijedi pjesma Malena koja je publikom u Mostaru imala prilike čut, a onda daljnji rad na albumu. Materijala imamo, samo moramo naći vremena.
1: Pa, apsolutno možemo, još nije u planu turneja po BiH, ali evo, ova svirka u Mostaru i u ovakvom formatu nekakvog natjecanja može biti svojevrsna odskočna daska nama kao bendu i ono, svojevrsno upoznavanje sa novom publikom i sa novim okruženjem u koje se apsolutno planiramo vratiti, jer na kraju dana pričamo istim jezikom, dijelimo interese, dijelimo ukuse i da, plan je po BiH definitivno ovoga, kad dođe vrijeme za to, napraviti turneju i proširiti priču na regiju.
2: Evo, za kraj...
0: Samo sam htio reći, iduća svirka nam je 31.8. u Zagrebu, ljeto na Zagrebačkom Velesajmu festival, tako da svi ljudi dobre volje sa 4 kotača spremna, slobodno se mogu zaputiti u Zagreb i poslušati nas tamo. To će biti ono full svirka, sat i pol vremena. Pa ovako, da, mi sviramo u tim majicama na Rugice, nekako smo, pristupamo glazbi tako kroz nekakav opušteni džir, kao što su ljudi u Dalmaciji opušteni, ajmo reći, plus moji roditelji su iz Splita, pa sam ja nekako progurao da to izađe kroz nas, barem u vizualnom obliku, jer inače govorimo kaj u slobodno vrijeme. Tako da, rekao bi da graničemo između pop roka i čistog roka, imamo ono jednih i drugih stvari, ali sve to radimo nekako slučajno, nije s namjerom da radimo takve pjesme, nego jednostavno izlazi iz nas. Imamo osjećaj da nam to prirodno ide i također izgledalo je od gore kao da je publika u Mostaru nekako to i prepoznala.

0: Pozdravljam, ja sam Duki, frontman, vokal, gitara, benda Bez sluha. Sa mnom su ovdje naš Mak.
1: Ćao, ja sam Mak, iz Zenice, sviram bas i back vokale, pjevam. Pored mene je naš bubnjar.
2: Ja sam Nedim, ja sviram bubanj. Pored mene je naš
3: Kemo Kemal Mokio, gitarist.

Evako, trenutno pokušavamo živjeti naš grad Zenicu, onaj gdje se u zadnje vrijeme stvarno ništa ne dešava, pogotovo što se tiče autorskih bendova. Tako da sad za ovo vrijeme imamo par svirki, sljedeći par mjeseci, tu je Brčko i Hadžić. Ali onaj, sad se stvarno trudimo da malo našem gradu

0: mi je baš ostalo cijela ta turneja u jednom lijepom sjećanju. Mislim, bila je prethodna isto tako u lijepom sjećanju. I eto nas ponovo u Mostaru, skoro pa godina dana i zadovoljni smo. Drago nam je. Evo, vidjeli smo ekipu koja nas je došla slušat u Durađiku pred koji mjesec i sretni smo time. Lijepo je vidjeti poznata lica, neko ko nas prati i prati naš rad.
1: Pa evo, sad smo snimili single Cica za lice i isto vremeni spot. A u kojem mjesecu će izaći naš EP?
0: EP se zove Bubblegum Punk, neka. Djelujem od 2024. Od kad sam, zapravo je projekt nastao kako sam krenula sama raditi taj album i nazvala sam ga Violeta Peppermint i onda su i dečki iz tadašnjeg benda rekli mi, pa nećeš valjda nazvat band Linda Ura? Rekao, neću. Pa Violeta Peppermint zvuči odlično. Mislim, imate vi pravo. I onda je to tako, nastao band, promijenili su se članovi, sad je ova formacija gdje je Ivan Tadić na bas gitari, Ada Miller na bubnjevima, Sara Penić na klavijaturama i back vokalu i Ana gitari i vokalu i to sad stvarno funkcionira kao jedan savršen organizam. Eto, to je priča koja traje za sad 2 godine, evo od 19.7. smo navršili 2 godine i nastavljamo dalje.
1: Pa ja bih rekao samo da je bitno dobro prijateljstvo i normalni međuljudski odnosi.
0: Apsolutno se slažem s tobom.
1: I kad to imaš u bendu, onda možeš apsolutno sve iskomunicirati i mislim da će sve ići svojim putem. A ako nemaš te 2-3 stvari, onda možeš slikati. Doslovno.
0: Ono, je to nekakav alternativni rok, ali stvari koje su dolazile, dobila sam ideju za nekakav... Da budem iskrena, jako sam puno gledala anime crtiće, jel? I jako mi se svidjela ta muzika iz njihovih najavnih špice. Rekao, mislim da imam savršen tim koji bi to mogu izvršiti. Ajmo napraviti par pjesama u tom nekom džiru. I onda, eto, samo je svima na pamet došlo ono Bubblegum Punk. I tako smo odlučili napraviti taj naš mali EP od 4-5 pjesama Bubblegum Punk i to je stvarno došlo u roku od, pa sad mogu reći, godine dana.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući protesti u Sarajevu. Okružni sud Banja Luka osudio medijske pritiske, BHRT zatražio reakciju OHR-a, VSTV-a i Sindikata pravosuđa Republike Srpske. Udi u Harrelsonu uručeno počasno srce Sarajeva. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Breza već drugi dan su u radničkom neposluhu. Odbijaju se ići u jamu jer im nije isplaćena julska plata do dogovorenog roka koji je istekao. Za danas najavljuju sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ako ne bude rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
1: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije potezne, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak u zgradi elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
0: Situacija sa požarima u našoj zemlji i dalje je teška. U gašenje kod Bosanskog Grahova uključili su se i air traktori, a odranije su angažovani helikopter oružanih snaga i u pograničnim dijelovima hrvatski kanaderi. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Požar je i dalje aktivan na planini Plješevici, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
2: Požarište je još uvijek aktivno, vjerujem da uz angažman ljudstva koji je u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć, vjerujem da ćemo uspjeti to u konačnici ugasiti.

0: Generalna direkcija radio televizije Bosne i Hercegovine zatražila je reakciju OHR-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Sindikata pravosuđa Republike Srpske s ciljem zaštite integriteta pravosudnog sistema i sigurnosti sudija u ovom entitetu. Kako se navodi u saopćenju, toku je nezapamćena i orkestrirana medijsko-politička kampanja usmjerena protiv sudija koji postupaju u predmetima koje BHRT vodi protiv RTRS-a. Oglasio se i Okružni privredni sud u Banja Luci, koji je također osudio medijske pritiske na rad sutkinje Gordane Marić uz poruku da oni neće uticati na zakonitost rada. Medijski pritisci uslijedili su nakon blokade računa RTRS-a i presude prema kojoj entitetski emiter mora isplatiti više od 17 miliona maraka duga BHRT-u. Snažna eksplozija odjeknule su u Dubaju u trenutku kada su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata aktivirale protuzračnu odbranu zbog moguće raketne prijetnje. Istovremeno stanovnicima je putem mobilnih telefona poslano hitno upozorenje da se sklone na sigurno. Još uvijek nema informacija o poginulima ili povrijeđenim osobama, niti o materijalnoj šteti. Vlasti za sada nisu objavile odakle je projektil ili projektili bili lansirani, niti ko je odgovoran za prijetnju. Petog dana Sarajevo Film Festivala američkom glumcu Woodyu Harrelsonu uručeno je počasno srce Sarajeva, priznanje koje mu je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Nakon dodjele prikazan je film Dobrodošli u Sarajevo, reditelja Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu, a iste godine i na trećem Sarajevo Film Festivalu, u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Harrelson nije krio zadovoljstvo što je dobio ovo priznanje.
1: Ovo je mnogo više nego što sam očekivao i želim da se zahvalim Jovanu Marjanoviću, direktoru Sarajevo Film Festivala, izvanrednoj osobi. U posljednje vrijeme dosta sam vremena provodio sa njim i zaista mi je velika čast. Hvala i Mirsadu Purivatri, koji je hrabro tokom rata osnovao festival u Podrumu. Želim da se zahvalim svima na ovom predivnom priznanju. Došao sam ovdje prije 30 godina kako bi snimio ovaj film Dobrodošli u Sarajevo. Vrijeme je jednostavno proletjelo. Ovo srce Sarajeva držat ću u dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na ovaj trenutak, na prelijepe ljude Sarajeva, kao i na hrabrost, otpornost i strast prema sjajnoj umjetnosti i sjajnom filmu. Generalno si mi dotakao srce.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Biznis.
4: Preduzetništvo.
3: Investicije.
4: Inflacija.
3: Biznis klub BH Radija 1.
4: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
4: Biznis klub BH Radija 1.
6: poslušajte neke od najaktuelnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Masovna kapitalna ulaganja u vještačku inteligenciju dostižu u narednih nekoliko mjeseci vrhunac. Naime, dok su prethodne godine bile u znaku eksperimentisanja, naredne godine donose testiranje stvarne isplativosti vještačke inteligencije. Investicije najvećih svjetskih tehnoloških kompanija u data centre, čipove i mreže, dosegnut će u skorije vrijeme nevjerovatnih 800 milijardi američkih dolara. Kompanije koje ne dokažu profitabilnost ovih alata suočit će se sa ozbiljnim pritiskom investitora, smatraju ekonomisti. Evropska centralna banka i druge vodeće centralne banke nastavljaju sa ublažavanjem monetarne politike, spuštajući kamatne stope kako bi podstakle privredu. Međutim, naredna dva mjeseca donose i takozvano ohlađenje tržišta rada u razvijenim zemljama. Smanjenje broja otvorenih radnih mjesta primorat će kompanije da se fokusiraju na produktivnost postojećih radnika umjesto na novo zapošljavanje. ACG 2.0 postaje strateški imperativ, a ne samo izvještaj. Zapravo iz velikih holding kompanija smatraju da će održivost i zelena transformacija prestati biti samo stavka. U godišnjim izvještajima već i postaju direktan uslov za privlačenje kapitala. Procjenjuje se da će globalna ACG imovina dostići oko 40 biliona američkih dolara, a kompanije koje ne implementiraju model cirkularne ekonomije rizikuju gubitak institucionalnih investitora, ali i lojalnost potrošača. Regionalni fokus ove jeseni bit će na vikendu umrežavanju digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini. Naime, predstojeću jesen tradicionalno otvaraju veliki poslovni događaj poput vikend festivala u Rovinju, koji ovih godine širi fokus na investicije i energetiku. Istovremeno, kompanije u Bosni i Hercegovini ulaze u završnicu poslovne godine sa primarnim fokusom na ubrzanu digitalnu transformaciju i integraciju vještačke inteligencije kako bi zadržali konkurentnost na zahtjevnom evropskom tržištu. Telekomunikacijski lider Mtel objavio impresivne financijske izvještaje za prvu polovinu 2026. godine. Zahvaljujući snažnom tržišnom rastu, kompanija je ostvarila neto dobit od čak 43 miliona konvertibilnih maraka, dok su ukupni prihodi prebacili granicu od 271 milion konvertibilnih maraka.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
6: Održiva gradnja više nije samo ekološki trend, već ključni faktor visoke tržišne vrijednosti. Od energetske efikasnosti koja drastično smanjuje operativne troškove do dugoročnog očuvanja vrijednosti nekretnine kroz premium sadržaje. Ovakvi zapravo projekti postavljaju nove standarde povrata investicije ne samo u našoj zemlji, već i u regiji. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama donosim vam priču o tome kako zeleni kvadrati postaju najtraženija destinacija modernog doba, primarno za ljude iz sfere posla i biznisa, ali isto tako i za širi društveni kontekst. Naš sagovornik Irhad Kovačević, menadžer razvojnog poslovanja. Hvala vam da govorite za BH Radio 1 i evo na samom početku konstatacija. Dakle, Rufo Gardens Trebević je zapravo stambeno poslovni kompleks koji je donio evoluciju gradskog života, te možete li izvojiti neke njegove najznačajnije karakteristike?
7: Dobar dan, hvala i vama na pozivu za gostovanje. Roof Gardens je definitivno jedan unikatni projekat, a njegove ključne karakteristike su da se zapravo nalazi svega na nekih desetak minuta od centra grada, da je na nadmorskoj visini od 900 metara, tako da imamo svoje benefite i tokom ljeta i tokom zime. Tokom ljeta naši gosti i sugrađani će se popeti da uživaju u fenomenalnom pogledu i također u nešto svježijem vazduhu, dok zimi naravno ljudi će izlaziti kad smo u smogu, izlazit će gore na čistiji vazduh. Projekat je zamišljen kao stambeno poslovni, sam projekat je jako interesantan jer ćemo imati tu tri ugostiteljska objekta, imamo konferencijski centar koji će se otvoriti najvjerovatnije u oktobru mjesecu, imamo co-working space u kombinaciji sa Terrace House-om, našim partnerom, te hotel koji se planira otvoriti u prvoj polovini sljedećeg godine.
6: Spojiti prirodu i arhitekturu, je li to bio svojevrsni izazov da bi svjetlost dana ugledao novi koncept življenja koji spaja svijet ekonomije i društvene zbilje?
7: Pa u suštini to je bio baš težak projektni zadatak za arhitektonsku kuću koja je dizajnirala ovaj projekat, jer zaista, kao što ste rekli, spojiti stambeno-poslovni kompleks sa prirodom i da sa arhitektura jednostavno paše uz pogled, uz sam Trbević, je bio veliki izazov. Mislim definitivno da smo u tome uspjeli, jer ovdje jednostavno lokacija je takva da imate mir, a svega ste na 10 minuta od gradske vreve.
6: Koliko je bitno prepoznati

0: Hercegovini, barim kolegama koji slično nešto radi.
1: Iskren da vam budem, želja mi je da u Bosni i Hercegovini što više vidimo ovakvih jedinstvenih projekata. Mislim da ih, nažalost, još uvijek nema puno. Investitori trebaju da nađu svoj interes kroz ulaganje i povrat investicije, a da istovremeno nude nekakve, da tako kažemo, jedinstvene koncepte kao što je ovaj naš.
0: Je li za jednu ozbiljnu kompaniju zadovoljstvo provoditi vrijeme sa timom koji donosi veliku energiju i entuzijazam u svemu što se pozitivno radi, odnosno prosto rečeno kako se zadovoljni vašim timom saradnika i cijeli ovaj projekat, evo da se iznio, ipak je ovo trajalo i 6 do 7 godina.
1: Da vam kažem, bez jako kvalitetnog tima teško da bi se ovdje došlo do ovakvog rezultata. Stvarno je ovdje jedan spoj i iskusnih, jako mladih ljudi, vrlo kreativnih, punih energije, i svaki nekakav problem na koji se naiđe se vrlo brzo prevladava, i to nam nekako i kao i sam koncept i lokacija na kojoj smo daje, da tako kažemo, motivaciju za dalji rad. Jer jednostavno kad radite u ovakvom okruženju od 8 do 5, da tako kažem, vi jednostavno radite svoj posao, uživate i jednostavno svi smo dobre i pozitivne energije.
0: Da li je ideja za izgradnju ovakvog reprezentativnog poslovnog kompleksa zapravo nastala kao odgovor na potrebu sve većeg broja ljudi koji žele da svoj dom presele u prirodu i tu pronađu svoju oazu mira, ali razviju vlastnu poslovnu karijeru, to je svoje start-up biznise, IT tehnologije i slično?
1: Pa kao što možete vidjeti, sve više primjera gdje se zapravo ide u prirodu i gdje ljudi žele da žive, odmaknuti od gradske vreve, ali i također da rade. Kao malo prije sam ispomenuo da mi imamo i co-working space u partnerstvu sa Terrace House-om, što znači da svako može doći toku dana, ponijeti svoj laptop i uživati u lijepo i korisno provedenom radnom danu. Definitivno mislim da administrativne prepreke koje su nažalost prisutne u našoj državi onemogućavaju veći broj investitora da kvalitetno ulažu i da razvijaju nove projekte.
0: Evidentno je da inflacija koja je zahvatila globalno tržište ima utjecaj na tržište u Bosni i Hercegovini. Kako je stanje u segmentu investicija po vašem mišljenju?
1: Jako kompleksno pitanje, pošto vidimo da svi nekakvi globalni poremećaji utiču i na inflaciju, to istovremeno utiče i na investitore, jer jednostavno moraju raditi sa većim prinosima da bi pokrili troškove inflacije, što dodatno otežava kupovinu našim građanima. Znači, jednostavno nije situacija jednostavna, ali se nadamo da će i država tu odraditi svojim nekim koracima koji bi omogućili da se što više investicija sprovodi puno brže nego što to sada ide.
0: Evo, svjedočimo da unazad nekoliko godina u povoju, odnosno već u dobroj primjeni u Bosni i Hercegovini, umjetna ili vještačka inteligencija. Jeste li vi u vašem ovom projektu možda čak bili u prvijencu na neki način da ste koristili neke alate ili pak evo u narodnim nekim aktivnostima?
1: Korištenje vještačke inteligencije je jedan nezaobilazan korak koji zapravo doživljava svoju ekspanziju. I mi smo u određenim koracima, istina, više pri kraju projekta koristili vještačku inteligenciju, ali to u svakom slučaju može samo da poboljša i poslovanje, da skrati određene procese. Mislim da pogotovo sve velike IT kompanije intenzivno rade na iskorištavanju, da tako kažem, i pronalaženju najboljih principa AI-a u svakodnevnom životu.
0: Gospodine Kovačević, evo dugo ste, da kažem, u poslu, za vas impozantna karijera, dakle u kontaktu ste sa privrednicima, ljudima. Jedna poruka mladim ljudima Bosne i Hercegovine da se ne obeshrabre na prvom, da kažem, neuspješnom koraku, a ukoliko žele da pokrenu svoj start-up biznis, malu radionost i slično.
1: Pa da vam kažem, situacija se sad razvija i mislim da je bolja i bolja nego ranijih godina, jer današnji start-upovi imaju više mogućnosti da dođu do investitora, što vidimo da neke vrlo interesantne ideje su već došle do stranih investitora i pokrenuti su procesi pokretanja proizvodnje na širijem tržištu. Tako da mislim da vrijeme, evo malo prije smo spomenuli vještačku inteligenciju, jednostavno jako mnogo može pomoći mladim ljudima da svoje ideje kreativno zaokruže, da tako kažem, uz pomoć AI-a, koliko im on može pomoći, a može pomoći sigurno.
0: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo našim slušalcima, evo koliko se to riječima može dočarati, dakle RUF, ozbiljna priča, realna, da kažem, evo koncept u kome smo zapazili jedan ogroman amfiteatar, mnogo prostora, dakle prirodni ambijent nadomak glavnog grada Bosne i Hercegovine, sve to dakle evo ide ka tome da je sigurno poziv za saradnju kako medija,

0: tako i drugih otvoren.
1: A apsolutno, mi smo već imali jako veliki broj sastanaka sa korporativnim klijentima i ono što im sada možemo preporučiti je dolazak i obilazak Roof Gardensa, zatim u vrlo kratkom vremenu ćemo imati konferencijsku dvoranu, napomenuo sam posle toga i hotel. Evo upravo smo otvorili jedinstveni adrenalin park i jedan pickleball teren, što jednostavno dovodi nas u situaciju da možemo ponuditi jako kvalitetne team buildinge. Mislim da i korporativni svijet želi malo da izađe iz grada i neke svoje aktivnosti obavlja na planini, a mi smo nekakav spoj i jednog i drugog. Tako da ih sve jednostavno pozivam da dođu, da svoje evente kreiraju ovdje, jer je ovo trenutno najbolja lokacija za korporativne evente u Bosni i Hercegovini.
0: Imamo pomenuste, dakle, tu organizaciju na način poznatu kao team buildingsi. Koliko su oni, po vašem mišljenju, dobar način da se zaposlenih i svi firmi, jedni među drugima, još bolje upoznaju, a opet da unaprijede svoje poslovanje, a sve sa ekonomskim aspektom?
1: Pa definitivno to je jedan trend koji sigurno je prisutan i kod nas na tržištu već zadnjih 15-20 godina. Ljudi su izloženi svakodnevnom stresu i jednostavno team building jednom ili dva puta godišnje zaista utiče pozitivno na motivaciju radnika, na zbližavanju, na kraju krajeva da se istinski odmore kako bi napunili baterije, da tako kažemo, za svakodnevni rad.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste priču o tome kako zeleni kvadrati postaju najtražena destinacija modernog doba, primarno za ljude iz sfere posla i biznisa, ali isto tako i za širi društveni kontekst. Naš sagovornik na ovu temu bio gospodin Irhad Kovačević, menadžer razvoja poslovanja.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
0: Slobodna poslovna zona je posebno ograđen i označen dio teritorije, najčešće carinskog područja jedne države, u kojem se privredne djelatnosti obavljaju uz posebne stimulativne olakšice. Ove zone države osnivaju sa ciljem privlačenja domaćih, ali i stranih investicija, razvoja industrije, uvođenja novih tehnologija i otvaranja novih radnih mjesta. Osnivaju se na strateškim lokacijama, najčešće uz morske ili riječne luke, aerodrome, magistralne puteve ili pak željezničke pruge, a na koji to konkretan način slobodne poslovne zone doprinose privlačenju stranih investicija, razvoju izvanzog sektora, ali i poboljšanju ekonomske konkurentnosti na Zapadnom Balkanu, ali koji je njihov značaj za efikasno upravljanje i podršku koja se pruža unutar ovih posebnih ekonomskih oblasti, slušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1. I to je profesor dr. Alena Kišića, direktora uređenog industrijskog građevinskog područja pod nazivom Zona Sjever, smještenog na području teritorije grada Varaždina, u susjednoj nam Republici Hrvatskoj. Podsjećanje radi, direktor Kišić je gostovao i u Bosni i Hercegovini i to kao panelista na Jahorina poslovnom forumu. Poslušajte razgovor.
5: Naša zona se zvala Slobodna zona Varaždin. Danas se ona zove Zona Sjever. Doći ćemo, to je 2017. godina u kojoj ta promjena napravljena, imena, između ostalog i imena, to je bio uvjet Vlade Republike Hrvatske da promijenimo, da se ne smijemo ni zvati više slobodna zona. Određeni naravno razlozi osnivanja, dakle klasično privlačenje stranih domaćih ulagača, povećanje zaposlenosti, izvoza, uvođenje novih tehnologija. Ono što je bitno za napomenu, dakle ovdje govorimo o početku 2000. Dakle, negdje 2001. 2002. U nekom momentu je tu radilo 4,5 do 5000 ljudi. Reći ću i zašto je to tako. To je uz neposredno uz Dravu i uz sama zona je negdje locirana 5 km od grada Varaždina. I grad Varaždin i Varaždinska županija, dakle, regija, su bili inicijatori uz općinu na čijem se teritoriju nalazi zona, te dvije komunalne tvrtke i dan danas je taj vlasnički bio nepromijenjen, ali ono što moram reći da u ovom trenutku svi suvlasnici žele prodati. Tako da ako ima neko investitor ko želi kupiti zonu, odnosno tvrtku koja upravlja zonom, dobrodošao. Dakle, 2002. je bila odluka vlade Republike Hrvatske o davanju koncesije za osnivanje i tad su sklapani prvi ugovori. Kao što vidite, trebalo ovo, to je danas 513.000 kvadrata, tu je bilo 400-tinjak parcela s više od 900 vlasnika. Inače, ta velika disperziranost u Hrvatskoj, pogotovo u onom sjevernom dijelu, strahovita, je ono, svaki gazda ima svoj komadić zemlje i onda je to bilo, to je užasno teško, međutim, tu je vlada prerezala i napravljena je da je to dakle, investicija od strateškog interesa na temelju koje je onda bilo puno lakše, zapravo bilo ko komasacija zemljišta, dakle ono kao kad radite autoput, pa jednostavno vlasnik mora prodati ako je na prostoru koji je od interesa države. Dakle, od 2003. četvrta su već počeli prvi proizvodni pogoni, dakle tu je bio početak izgradnje komunalne infrastrukture. Ministarstvo gospodarstva je odobrilo za početak rada dijela zone i veći dio infrastrukture izgrađen. Upravo zato su ove dvije komunalne tvrtke, dakle koja je plinska, odnosno gas i vodoprivredna tvrtka, one su upravo i u vlasništvu, jer je njima to bilo također kao tvrtkama koje se bave komunalnom infrastrukturom izrazito korisno, pa su onda ušli u vlasničku strukturu kako bi lakše kontrolirali samo opremanje zone u konačnici i sami sebi na neki način osigurali posao. Tu su potpisani ugovori sa investitorima, dakle 2005. je tu se već počinje lako graditi i ovo je bitno za napomenu, dakle ulaganje same zone u to doba 3 milijuna eura, dakle to je u današnjim novcima ipak dosta više, država je to dosta poduprijela, to je bilo otprilike polovica, Elektroprivreda je jako puno također uložila jer trebalo opremiti jednu takvu zonu sa takvim mogućnostima, sa tim svim trafostanicima, jer je to jako, jako su veliki potrošači i danas se to razvija, međutim danas opet su oni pod navodnicima sami sebi kupili posao, zato što nedavno jedna tvrtka širila, napravila dva nova pogona i morali su izgraditi novu trafostanicu u svom trošku koja je inkorporirana u sistem Elektroprivrede i samo ta trafostanica košta 1,2 milijuna eura. Tako da oni zapravo s tim inicijalnim ulaganjem sebi na području zone napravili budući posao, kao u svakom poslu, ako ne investirate, nećete kasnije ni zaraditi. Nakon toga, 2006. od 2011. ću samo u kontekst vremena to staviti. Dakle, tad je Hrvatska bila, čak bih rekao, relativno je daleko od Europske unije, odnosno pregovarala je, međutim ti pregovori su zapinjali, nije to išlo baš nekako predobro, tako da su ove investicije su bile izrazito, izrazito bitne. Na to se nadovezala 2009. ona, ajmo reći, globalna kriza. Na to se nadovezao još jedan veliki specifikum koji je zapravo razlog zašto su te tvrtke došle baš u Varaždin, odnosno u sjever Hrvatske. A to je činjenica da je tad ispropadalo, nažalost, jako puno, ono, rekao bih, konačni kraj. Recimo, tvornica obuće budućnost u Ludbregu koja je imala 2.500 zaposlenika. Mis konfekcija koja je imala 3.500 zaposlenika. Varteks je tad sa 12.000 pao na 4.000 ljudi. To su sve bili uglavnom ljudi, nažalost većinom žene, koje su bile tekstilne ili obućarski radnici, koje su imali izrazito niske plaće i koje su završile na burzi rada. I mi zapravo, zahvaljujući ovoj zoni, smo preživjeli i tu globalnu krizu i tu našu mikrokrizu, recimo tako, jer su te tvrtke uglavnom bile iz tog, dakle tu je prije svega Boxmark, koja je najveća tvrtka u našoj zoni, koja se bavi šivanjem ciceva, sjedala za automobile i rade, stvarno prate BMW, Mercedes i slične Audi i takve globalne brendove. Tako da je u tom kontekstu vremena nama je zona zapravo bila spas. Kasnije, 10 godina nakon toga nije to bilo u tom obimu, međutim ovdje je bilo zaista spas za naš kraj. Evo koji su rezultati? Dakle, prevladava prerađivačka industrija, godišnji izvoz, samo iz slobodne zone, dakle sa tih 513.000 kvadrata, tih 11 tvrtki je 35% županije. Županije koja je po proizvodnji prva ili druga kako koje godine u Hrvatskoj, od 21 županije. Dakle, najpropulzivniji, najekonomičniji dio hrvatskog gospodarstva je gore na sjever. Više od 5% ukupno zaposlenih u županiji. Evo primjerice, 2015. u zoni radilo 4.500 ljudi, danas ih radi 3.200. Međutim, danas je ta brojka negdje 3.200, s tendencijom daljeg pada, iz razloga što Boxmark je sam zapošljavao negdje 2.500 do 3.000 ljudi, i jednostavno događa se biološki odljev. Te žene, te gospođe, uglavnom gospođe, koje su 2005. bile 40 godina možda života, koje su iz Varteksa i svih ovih firmi koje sam nabrao prešle u Boxmark, danas su pred mirovinu. novih nema, dakle mladi apsolutno takva zanimanja ih ne zanimaju i sad jedino rješenje koje je uvoz strane radne snage. Baš konkretno Boxmark ima iz Nepala dosta ljudi, međutim ta produktivnost nije više na ovim razinama koje ste vi malo prije dobro prijetili. Tu je veliki problem. 2008. do 2013. to je ta druga faza kad je bilo i najveće zapošljavanje. Linearno se smanjivao intenzitet poticaja pri plaćanju poreza na dobit, dakle do 2016. već se tu zabranila i trgovina unutar zone, bila je obvezna registracija tvrtke u Hrvatskoj, dakle dosta se to korigiralo za vanjske firme na lošije, za nas interno na bolje. I ova je zadnja ta faza prije izlaska iz režima slobodne zone, dakle 2013. do 2017. došlo je do obveze plaćanja PDV-a za svu robu, obveza plaćanja carine za robu iz trećih zemalja, dodatno su se smanjili poticaj. U tom trenutku, dakle 2013. Hrvatska ulazi u Europsku uniju i tendencija, dakle, je bila da se slobodne zone polako ukidaju na ovaj način kako smo mi zamislili, kako je ona funkcionirala. One su na neki način, pogotovo naša, ispunila svoju svrhu. I sad smo tu bili u situaciji to napraviti, kako zapravo zadržati tu zonu, jer tvrtke su rekle ne, mi želimo nekog ko će nama upravljati sa prometnicama unutar zone ograde, ko će nama sa ogradom, ako ograda padne, ko će je popraviti, ko će javnu rasvjetu raditi, ko će zimsku službu očišćenja snijega organizirati, ne stignu se oni baviti s time, niti se ne žele baviti s time. I onda je, dakle, rješenje je bilo da mi, kao slobodna zona Varaždin, pređe u režim tvrtke koja će biti klasični servis na zajedničkim, recimo to tako, poslovima, zajedničkim cestama i slično, koja će voditi brigu o tome. I tu je bio ključ kako zapravo da tvrtka opstane, da korisnici budu zadovoljni, ali oni nama plaćaju naknadu. Dakle, mi imamo po kvadratu koliko oni imaju određen stupanj i mi zapravo živimo kao tvrtka od toga.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste profesor dr. Alena Kišića, direktora uređenog industrijskog građevinskog područja pod nazivom Zona Sjever, smještenog na području teritorije grada Varaždina u susjednoj Republici Hrvatskoj. Podsjećanje radi, direktor Kišić je gostovao i u Bosni i Hercegovini te bio panelista na Jahorina poslovnom forumu.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
6: Poštovanje i pozdrav slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Azra Čolć, suvlasnica sam firme koja organizira 4. sajm nekretnina Bosnia Property Show od 20. do 22. augusta. Sam se održava na ekskluzivnoj lokaciji na Trgu djece Sarajeva ispred Arija centra, to je bivši BBI centar, a učesnici i izlagači su kompanije koje se bave nekretninama, bilo da ih grade, da posjeduju prometovanje nekretnina, opremaju ih i sl. Dozvolite da još u narednih par minuta kratko predstavim koncept ove trodnevne sajamske manifestacije. Obzirom da se radi o vrlo frekventnom prostoru kojim svakodnevno prolaze stotine pa i hiljade naših sugrađana, turista, gostiju grada, privrednika, te da će ove godine u vrijeme sajma trajati i Sarajevo Film Festival, očekujemo izuzetno veliku posjećenost i vidljivost ovog prostora. Osim predstavljanja privrednika, mi svake godine u okviru programa promovišemo i naše kulturno nasljeđe u toku svečanog otvaranja, tako da nastupaju neke od folklornih grupa naših kulturno-muzičkih društava, brendiramo i opremamo prostor promo štanda bosanskim činom, rezbarenim namještajem i sličnim proizvodima koji su, da kažem, podsjećaju na naše nasljeđe. Nadam se da će naši slušalci biti zainteresirani ovom najavom, da će posjetiti sami zaista vidjeti kako su zanimljivi naši izlagači. Koristim se ovom prilikom da zahvalim emisiji Biznis klub i Radiju Bosne i Hercegovine na prilici da predstavim ovaj poslovni događaj. Za sami kraj dozvolite da istaknem i naše partnere, Privrednu komoru Federacije Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinsku komoru FIPU, koji i svojim sugestijama i direktnim angažmanom u toku promocije i realizacije podržavaju sajam. Hvala mi što.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
7: Dobar dan, pozdravljam sve slušalce emisije Biznis klub. Moje ime je Bojan Jolić, direktor komunalnog preduzeća Rad Istočnog Osara.
0: Hvala da govorite za našu emisiju, pa evo u narednim minutama malo da se dotaknemo trijata preduzeća, poslovanja, narednih aktivnosti.
7: Hvala i vama na pozivu za učestvovanje u emisiji. Komunalno preduzeće Rad Istočno Novo Sarajevo već djeluje 32 pune godine na prostoru naše opštine, nekad je to bilo većem prostoru, međutim evo zadnjih 10-12 godina već samo djelujemo na prostoru opštine Istočno Novo Sarajevo. Nedavno smo mijenjali i lokaciju našu smještajnu preduzeća. To je jedan bio, da kažem, ciklus i prelazak u novi i moderni prostor koji je, ajde da kažem, zadovoljava naše uslove i potrebe, dok onaj prostor gdje smo bili već je bio i zastario i nije bio uslovan za mehanizaciju i za sve ono što prati preduzeće. Kako se naša opština razvijala, tako smo i mi morali da pravimo korake u smislu napretka i funkcionisanja preduzeća, tako da evo, to je neka kruna za ovih 32 godine poslovanja.
0: Tri decenije, dakle, evo, rada i poslovanja uspješnog. Šta je zapravo glavna baza, odnosno djelokrug rada vašeg preduzeća?
7: Pa, komunalno preduzeće se uglavnom bavi svojom primarnom djelatnošću, to je prikupljanje i deponovanje otpada, a mimo toga radimo još i zimsko i ljetno održavanje naše opštine.
0: Koliko ulažete u mehanizaciju, kako stojite po tom pitanju?
7: Pa u zadnje vrijeme je komunalno preduzeće, upravo smo pričao o tome, razvojem naše opštine i širenju i urbanizacijom našeg dijela centralnog opštine, došlo u situaciju da jednostavno ne možemo da ispratimo sa dosadašnjom mehanizacijom, pa smo prije nekih godinu i pol dana počeli da intenzivnije ulažemo i u samu mehanizaciju, kako u ovu koja se bavi ljetnim održavanjem i odvozom smeća, tako i onu koja se bavi zimskim uređenjem i održavanjem.
0: Ko je zapravo vaš osnivač i kako sarađujete sa srodnim ili partnerskim preduzećima?
7: Komunalno preduzeće je akcionarsko društvo sa vlasnikom opštinom, jednim vlasnikom opštinom, tako da sve ono što su opštinski poslovi uglavnom predodređeni su za nas.
0: Kada govorimo evo svakako o tom društvenom aktivizmu na način i da vaše preduzeće je ključno u higijeni grada, ima li nekih saradnji sa najmlađima u smislu možda neke radionice, seminari, ili pak javni poziv za predškolske ustanove, osnovne ili srednje škole?
7: Pa mi smo u prošloj godini pravili i neke brošure vezane za edukaciju našeg stanovništva koje ćemo i ove godine probati kroz školske aktivnosti da sprovedemo u školama. Tu negdje, da tako kažem, i regionalno nismo baš nešto pretjerano adekvatno obrazovani u smislu tog odnosa prema otpadu, ali evo da kažem, svi početci su teški, pa i to i ovo je jedan težak proces koji će vjerovatno potrajati i trajati dok se negdje ne naučimo svim onim osnovama koje bi trebali da sprovodimo kad je barem, evo da kažem, otpad pita.
0: Imate li već sada evo podatke, dakle govorimo o 2026. godini, iza nas je prva polovina godine, u kontekstu naplativosti ili pak jesu ti podaci ažuriran?
7: Komunalno preduzeće ima obavezu na polugodišnjem nivou da pravi obračun, tako da trenutna situacija jeste, ajde da kažem, povoljna i uvijek je tako u prvoj polovini, u drugoj polovini se to ne već nekako niveliše, pa to preduzeće uglavnom naš cilj i nije da budemo preduzeće koje ostvaruje prihod, nego jednostavno da budemo na usluzi građanima i da sav onaj prihod koji ostvarimo uložimo dalje u razvoj preduzeća.
0: Djeluje li još uvijek služba inkasanta ili je to sada sistem uplatnice i tako?
7: Pa uglavnom još uvijek djeluje služba inkasanata i mislim da je to jedan od ajde da kažem, kod nas najsigurnijih vrsta i dijeljenja računa i naplate, tako da ne mislim da ćemo u tom pravcu nešto puno mijenjati. Ima onaj dio koji se odnosi na e-mailove i na elektronsku poštu vezanu za doprimanje računa, ali to je, tako da kažem, uglavnom za mlađu populaciju i ljudi se mlađe dobi se raspituju za takve usluge. Ovo još uvijek je kod nas starija populacija, najviše voli kad dobije račun uživo i kad dođe da ga plati uživo, tako da prilagođeni smo još uvijek tome.
0: Kada riječ o mobilijaru koji je dakle prisutan evo za kao servis za građane na području opštine Istočno Novo Sarajevo, koliko često obnavljate taj mobilijar, primarno mislim na kontejnere, je li ih teško nabaviti, kod njih zapravo proizvodi?
7: Imate kod nas firme koje se bave time, međutim mi to nabavljamo po potrebi i investitori imaju obavezu prema novim objektima koje prave da obezbjeđuju za svoje poslovne i stambene objekte. Ono što radimo, mi radimo sa projektom preko opštine i opštinskim dogovorom gdje fali i gdje nam je, da kako kažem, uništena ili propala ta neka infrastruktura, da je pravimo. To je ono što pripremamo u skorijoj budućnosti, jeste i novi ajde da kažem, eksperiment sa polupodzemnim kontejnerima za koje smo nabavili specijalno vozilo sa kranom koje će moći da ih prazni, tako da evo da kažem, i to je jedna novina s kojom će se narodu na našoj opštini susresti, vidjet ćemo kako će funkcionisati, mislim da je to jedan korak naprijed u deponovanju smeća, tako da ćemo, evo, u tom planu još nismo, nemamo konačne informacije, imamo samo da ćemo početi.
0: Evo vidimo apsolutno primjetan razvoj lokalne zajednice, odnosno opštine Istočno Novo Sarajevo, a za vid toga sigurno da u svaku lokalnu zajednicu, koliko ozbiljan investitor želi da uloži svoj kapital, očekuje tako i saradnju sa lokalnim preduzećima. Između ostalog, pretpostavljam da investitori potraže vaše savjete, možda i uradite neke projekte na način da se njima trasira put da ulože svoj kapital na područje vaše lokalne zajednice.
7: Komunalno preduzeće u svom kapacitetu uvijek izlazi u susret i tražimo rješenja koja su najlakša, najisplativija kako za preduzeće, tako i za onog ko pokreće svoj biznis.
0: Koji su to sve profil, odnosno kadrovi zaposlenih, vjerojatno ima i naravno fakultetskih obrazovanih, koji to budu konkretno smjerenja, da li mašinski inženjeri?
7: Komunalno preduzeće ima zaposlene od nekvalifikovanih radnika do visoko kvalifikovanih radnika, tako da naše službe i pravna i tehnička služba zahtijevaju i poljoprivrednog i građevinskog inženjera i pravne struke i ekonomske struke, tako da ima različitih profila zaposlenih u preduzeću.
0: I evo obično bude sezona kada građani svih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini deponuju i kabasti otpad. Imam dobru informaciju da vi ne naplaćate tu uslugu i na koji način evo građani mogu da kontaktiraju vas, predlože taj način evo deponovanja svog otpada, a kako da im vi izađete u susret?
7: U suštini problem odlaganja kabastog otpada jeste bio jedan od problema koji smo pokušali da riješimo na način da smo osposobili broj telefona sa direktnim kontaktom sa službom za odvoz i kamione. Tako da na broj telefona se pozove, dogovori se termin odvoza kabastog otpada, nema cijenu naplate, jer opet kažem, i ono što građani iznesu i ostave pored kontejnera, mi isto tako besplatno vozimo, samo što u ovom slučaju preskačemo taj dio gdje nam stoji negdje pored kontejnera ili nekim zabačenim dijelovima izbačeno. Nije to još proprimilo oblik koji bi trebalo da bude, dosta ljudi još uvijek više voli da iznese nekad u 10-11 sati na večer svoj kabasti otpad da ga niko ne vidi, ali evo i poprima jedan fin oblik. Ljudi su onako pozitivno iznenađeni tim našim, ajde da kažem, uvedenim novim praksama.
0: I evo za kraj našeg razgovora, da nam kažete, bude li na godišnjem nivou ili pak u nekim kvartalima godina nekih okupljanja radionica na kojima evo i vi kao rukovodilac i vaše kolege iz ove branše u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imate neka okupljanja i smatrate li da je reciklaža svakako jedan bitan ekonomski aspekt?
7: Pa vidite, na prostoru Republike Srpske je dijelo jedno udruženje komunalnih preduzeća koje se, da tako kažem, ne sastaje redovno već po nekoj potrebi i svi mi dijelimo istu problematiku vezanu za pogotovo smeće, tako da dijelimo iskustva i pokušavamo svi na neki svoj način da doprinesemo ili neku pozitivnu praksu da predstavimo drugim preduzećima. Da to ide, teško ide, nekako se inicijativa očekuje od nas, a mi nismo pravno regulativno riješeni sa viših nivoa državnih kako se neki otpad reciklira, gdje se vozi, šta se vozi. Uglavnom smo oslonjeni na to da sami se snalazimo povodom toga. Tu nema subvencija, nema nekih stvari koje bi bile riješene na državnom nivou kako bi nama dali smjernice. Uglavnom to preduzeća koje imaju svoje deponije mogu i da sprovedu, preduzeća koja nemaju svoje deponije, čak ne mogu ni taj otpad ni da recikliraju na način na koji bi se to radilo, već ga jednostavno tako dovozimo i odlažemo, vlasnici deponija uređuju na svoj način, tako da, kažem, ima pokušaja, međutim to bi trebalo po nekim mojim mišljenjima i saznanjima iz regiona da se dešava na višem nivou, odnosno republičkom i državnom, da bi mi mogli da slijedimo te smjernice. Lako je danas reći kaznite nekoga zato što je bacio nešto nepredviđeno u otpad, a nemamo zakonski riješeno kako se to odlaže uopšte, kako bi se riješio toga na pravi način.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama naš sagovornik bio gospodin Bojan Jolić, direktor komunalnog preduzeća Rad Istočno Novo Sarajevo.
2: Biznis klub BH Radio 1.
0: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije iz serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: my family, the ones that I ate actually on them. So other people were helping with different, how do you say it? With different props and things, I forgot the word, to bring on set, but I think everybody made a really big effort, and of course the producers found the money to actually finance it, because it was quite expensive. Yes, Pristina had changed a lot, but we had to really pick those places, and I insisted shooting on my neighborhood, so it was an extra challenge, but I'm glad we somehow made it work.
1: Zapravo na početku kada sam pravila slika ovih lokacija i radila taj rani razvoj, smatrala sam da je puno mjesta ostalo istima kao i tokom 90-ih, posebno u mom kvartu. Mislila sam da neće biti teško, međutim onda kada smo prešli zaista na rad, vidjeli smo koliko ima tih detalja, recimo klime ili zgrade koje su obojene, prozori koji su međuvremenu zamijenjeni plastičnim i tako, tako da je to bio veliki izazov. Međutim, dizajneri, dakle, su zaista uložili jako puno napora, čak su mijenjali grafite koji su dijelom bili nasilni, pa su oni postali, dakle, drugačiji. Ti su elementi bili vrlo bitni za mene i morali smo da interveniramo, bilo tako što smo mijenjali te detalje, bilo tako što smo mijenjali ugao snimanja. To je podrazumijevalo jako puno posla, međutim, imali smo jako puno ljudi koji su pomagali. Ja sam insistirala na takvim detaljima, pa su tako recimo sto i stolice koje smo koristili, nešto što je došlo iz moje porodice, dakle sto za kom sam i sama jela, i svi su se jako trudili, dakle čak su doprinosili tome, a producenti s druge strane su našli sredstva da se to isfinansira, jer nije bilo povoljno. Tako da je zapravo u Prištini došlo do dosta promjena, međutim uspjeli smo da prevaziđemo taj izazov i ja sam zaista insistirala da se to snima u mom kvartu.
2: Mi možemo samo poželjeti da što manje snimate filmove o ratu, da bude što manje tih priča, kao što kažete, jeli, mora se pričati jer se dešava, nije samo to jedan rat, svijet je zaista u nekom čudnom trenutnom stanju, da što manje snimate, da ova večerašnja regionalna premijera bude što uspješnija, u 19 je sati vaša projekcija, i da bar ponovi dio uspjeha koji je imao vaš film Košnica. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju.
0: Hvala što ste me zvali.
2: Poštovani slušatelji, bila je ovo rediteljica Blerta Bašoli, film Dua sa Kosova u okviru takmičarskog programa za igrani dugometražni film, i mi nastavljamo naše druženje.
3: Upravo tako, i nastavljamo priču o takmičarskim programima, ovog puta o takmičarskom programu za dokumentarni film, i dobrodošlicu želimo našoj gošći. Karla Jelić je sa nama, koja će predstaviti u ovoj selekciji, evo, za neka dva sata svoj film Tiha misa. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Kogod je pratio informativne programe, dnevnike, dakle i u Bosni i Hercegovini, nije mogao zaobići priču kojom se vi bavite, dakle film o moliteljima na hrvatskim trgovima. Dakle, ukratko da kažemo, fenomen koji puno nekako govori o društvu, o nama, na koji način tretira ženska prava danas. Puno je tema tu, evo, mi ćemo za početak krenuti od ove. Čini se, nikad slobodniji, nikad nismo zatvoreniji bili, pogotovo iz tog ženskog ugla. Odakle je nastao, iz kojeg pitanja je krenuo taj film?
4: Pa Arijana, moja protagonistica, zapravo je cijelo vrijeme radila performanse nasuprot moliteljima, i to se pretvorilo u pitanje tko ima pravo zauzeti javni prostor. Pošto su i policija u Hrvatskoj i sami molitelji ne dozvoljavaju ženama jednomjesečno da prođu ograđenim javnim prostorom. Isto tako važno napomenu da smo se Arijana i ja upoznale za vrijeme našeg lokalnog Nisam tražila pokreta, da, pošto je moja snimateljica Dora i ja smo vodile naš MeToo pokret u Hrvatskoj, i Arijana je bila nama najveća podrška. I u tom trenutku svi smo nekako znali za molitelje, ali ona je bila jedina koja je zapravo pročitala nakane za koji se oni mole, koji su protiv pobačaja, za čedno odjevanje, za povratak autoriteta muškarcima. I kad je krenula s performansom, mi smo zapravo odmah uskočili da je tu film i da se to mora snimiti, i kao neki dokaz vremena u kojem se trenutno nalazimo, koje je, kao što ste rekli,

0: i podosta suludo.
1: Riječ je o Arijani Lekić-Fridrih, koja je multimedijalna umjetnica i vidimo kroz ovaj film koji ste uradili da ona nasuprot tim ljudima koji se mole, drži krvave ruke, razvlači crvenu vunicu, kako se to...
0: Da, vunu.
1: Vunu, da. Posipa ruže i u jednom trenutku ona se mora štititi od tih tako ljudi je. Koji se mole, a ne oni od nje, kako oni uporno pokušavaju predstaviti cijelu situaciju.
0: Tako je, znači ona je performans radila 3 godine, svake prve subote, i svaki put se performans mijenjao i bio je posvećen ženskim pravima. Naprimjer, taj performans sa crvenim rukama koje su predstavljali krv se referirao na jedan poznat slučaj u Hrvatskoj kad je naš jako poznat odvjetnik Ante Nobilo prebio svoju ženu do te razine da imala krvi u cipelama. I tu je, mislim, isto ta još jedna dimenzija. Oni se cijelo vrijeme mole i zagovaraju za djevicu Mariju, ali fizički i verbalno napadaju žene.
1: Da, apsurda.
2: Zanimljivo mi je, spomenuli ste ovo, dakle, taj ženski pogled, položaj žene u društvu, a čini nam se da uz molitelje poseban dio zauzimaju opet žene. Dakle, imamo onu situaciju da je nekada žena ženi najveći neprijatelj.
0: Tako je, to je užasno zastrašujuće bilo na snimanjima. Ali isto meni s neke strane pomalo smiješno, jer sad ti svi jaki muškarci stoje, a zapravo ih brane žene ponovo, dok su oni ugrađeni i kleče i mole se. Tako da koliko god je tužno i stvarno zastrašujuće, ima i doza nekog humora, nažalost, u tome.
1: Koliko se tokom rada na ovom filmu i uopšte ovih performansa koje je Arijana radila te 3 godine pokazalo da su zapravo ove molitve maska za agresivno širenje političke poruke?
0: Mi smo to znali od početka zato što su molitelji došli iz Poljske. Znači njihove zastave, njihove prsluci su bili napisani na poljskom. Oni čak kad su prijavili, što su sami objavili na svom Facebooku, kad su prijavili skup na policiju, prijavili su ga pod poljskim imenom. I taj pokret, kad smo razgovarali s aktivisticama iz Poljske, je kod njih krenuo na identičan način. Znači pojavili su se godinu dana prije izbora, krenuli s javnim molitvama i polako ušli u zakonodavstvo i svi vidimo što se danas događa u Poljskoj. Oni su se u Hrvatskoj isto pojavili godinu dana prije naše super izborne godine s istim ciljem. Tako da bi to bilo poprilično jasno. Međutim, kako u Hrvatskoj je naš nacionalni identitet jako vezan uz našu vjeru, većina ljudi je to na njih gledala kao to su naši dečki koji se mole. I Arijana je stvarno uspjela, ja se nadam da ćemo mi s ovim filmom još više uspjeti, napraviti tu granicu da to nisu naši dečki koji se mole, nego da su to političke poruke i da ono stvarno ljudi poslušaju za što se oni zapravo mole.
2: I koliko se to mijenjalo tokom godina? I agresivnost, ali i podrška samoj umjetnici?
0: Podrška samoj umjetnici zapravo prednjači u manjim gradovima. Znači, gradovi tipa Trogir, Koprivnica, Slavonski Brod, tamo gdje bi ja rekla da je cijena izlaska i podrška puno veća, Arijana ima puno veću podršku. I to uopće nisu nikakve udruge, to su žene i ljudi. U Osijeku je mušiša muškaraca koji drži ruže nego koji ih se vole. Oni sami na svoju inicijativu izlaze vani, to je stvarno predivno. Dok tipa veći gradovi kao što je Split, koji je definitivno najgori za sad, i Zagreb, imam osjećaj da smo se mi malo uljenili, jer kao uvijek će neko drugi, ima neko drugi, ima neko drugi. Agresivnost se definitivno pojačavala kroz godine snimanja. I zapravo je eskaliralo na Arijaninoj zadnjoj tihoj misi, kad jedan od molitelja pregazio njene ruže, koje su u tom trenutku bile posvećene zadnjem femicidu koji se dogodio u Zagrebu. I tu je isto javnost imala veliki zapravo prebačaj na Arijaninu stranu.
1: S obzirom na dug vremenski period nastanka filma, pretpostavljam da vam je u montaž bio i možda najveći izazov šta odabrati od svega toga.
0: Tako je, moja montažerka Maja Predrijevac i ja zapravo smo morale gradirati nasilje koje smo snimile. Tako da čak i neke stvari koje su užasno nasilne nisu upale u film, jer smo baš morali gradirati tu napetost i ono nekako složiti film da ima smisla i da se stvarno osjeti ta emocija kao da ste vi na tim trgovima ujutro s njom.
2: Evo možda za kraj, u kojoj je sada to fazi i taj umjetnički protest i molitelji, gdje ste sada I jedni i drugi, na koje?
0: Oni su sada, ako se ne varam, u 30 gradova, znači oni su proširili cijelom Hrvatskom. Nakon ovog gaženja ruža su malo promijenili nakane, ali to ih dalje ne spriječava da branimo žene da ulaze. A Ariana je sa svojim performansima gotova i oni skupa sa udrugom This is Domino idu u tužbu. Da se to
2: sad
0: proba riješiti zakona.
2: Sad prelazi na sudski dio.
0: Tako je.
2: Sad prelazi. A ovo, kako kažete, oni su promijenili, znači sadržaj isti, samo se forma malo ugladila.
0: Sada još više zagovaraju za bezgrešnu djevicu Mariju, međutim, ostaje činjenica da žene ne mogu hodati javnim prostorom sasvim isto.
1: Da. Karla, hvala vam lijepo. Izuzetno je važno i ovakve priče ovjekovječiti na velikom platnu, ali ih prikazati što većem broju ljudi. Sarajevo Film Festival je sigurno jedna od lokacija gdje je bitno da se vidi i ovakva priča. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam puno.
1: Karla Jelić bila je sa nama, govorili smo o njenom kratkom dokumentarcu Tiha misa, koji će se takmičiti u takmičarskoj selekciji za dokumentarni film, a mi već nastavljamo dalje i imamo novu gošću ovdje u našem studiju.
2: Zadržat ćemo se bar geografski, zadržat ćemo se u Hrvatskoj. Evo, čuli smo našu Karlu Jelić, dakle o filmu, dokumentarcu kratkom Tiha misa. Nastavljamo u tom fonu kada je u pitanju dokumentarni takmičar program. Ovdje je već dugometražno ostvarenje u pitanju. Nama se pridružila Tatjana Božić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Ona je autorica dokumentarca Tragovi pripadanja. Na Zagreb Doksu je bila premijera u aprilu. Evo, možda kratko da kažemo, znači to je jedan lični, duhoviti dokumentarac o nekoliko različitih tema, svako se može, jeli, prepoznati: migracija, identitet, pripadanje, ispričan kroz priču samohrane majke i njezina sina, tinejdžera. U filmu tretirate i tragate kome pripadate. E, da čujemo, možda da kraj, jeste li otkrili kome pripadate?
3: Da, to je najvažnije pitanje. Pa možda ne onako u onom smislu kojem to misliš u tom trenutku kad, evo, idem ja sad, kad je to bilo prije 6-7 godina kad sam zamislila film, nego na nekim drugim, kao, otvaraju se neka vrata. Između ostalog, jedan moj rođak mi je rekao, ja kažem, a joj, ja sam u obitelji crna ovca, a on meni kaže, a on je svećenik, a on veli mi, pa šta ti je, Bog voli crne ovce. Znači, on ima tu kao, onda sam, pa dobro, možda je pripadanje i to da ja uzmem njega, da ja kažem, ovo je moje, ovdje ja živim, ovdje, ne znam, imam kuću, ovdje je moj sin i tu sad ja pripadam, i tako isto u svojoj obitelji, i tako isto. Tako da možda na tim nekakvim, ne na nekom, da možda pripadanje nije nešto što nam ljudi drugi daju, niti država, niti, nego nešto što uzmemo ili što nam je dano.
1: Da li ste na to putovanje krenuli sa nekim ciljem i snimali ga, ili je sve bilo onako nekako spontano? Da li ste imali neki background u smislu nekog arhivskog istraživanja nečega, ili idem pa šta bude?
3: Pa, s obzirom da je pripadanje nekako je malo koncept, mislim, to je nekako ono intelektualna neka riječ koju sad, eto, šta to znači, više ono, jel se osjećam kod kuće negdje, i onda sve što je trebalo i moglo biti u filmu, moralo je biti na neki način povezano sa mnom, inače mogu biti potpuno drugačiji film, jel? Dakle, ljudi kod koje sam išla su morali biti moji prijatelji ili rođaci. Kad sam išla u to traganje obiteljskih konstelacija, preko obiteljskih konstelacija, to je nešto što mene zanima, što ja radim u životu, pa mi je to bilo zanimljivo isto staviti u film. Tako da je više to nekakav bio proces, kako je dugotrajno to trajalo, razvoj filma, što obično tako i bude. Onda se sve nešto samo organski nadograđivalo. A između ostalog, ja sam jako htjela staviti tu gastarbajtersku priču, Jugoslaveniji, u Njemačkoj i tako, jer me to uvijek nekako diralo, ali najviše su me dirala ta djeca koja su ostala iza, mislim, ostala kod kuće sa bakom i dedom. kao ja. Koja su onda tako odrasle, to je kod nas bilo normalno, ali u biti koja je to cijena ogromna.

0: Ko što i ovaj moj rođak kaže, on je otišao na mjesec dana, njegov otac, a ostao 36 godina. Otišao na mjesec dana da kupi motor.
1: Ta su djeca odrastala bez roditelja.
0: Da.
2: A to danas u ovome našem vremenu, 21. stoljeću, zovemo dijasporom. Sada neko ratom, neko za trbuhom, za kruhom, što se govorilo, ovi moderni gastarbajteri i tako dalje, ali nekako usamljenost je ista. Kako god da se zovete, jer upravo to, ta različitost pripadanja. U stvari, ovdje ste dijaspora, tamo ste stranac.
0: Tako je,
2: usamljenost je zajednička.
0: Da.
2: Crta. E, vi ste, evo rekli ste, crna ovca, jel, u porodici putovali ste, a zaista kad smo, jeli, pripremali se za ovaj razgovor, vidjeli smo da vas ne možemo smjestiti ni na jedno mjesto od rođenja Hrvatske pa do školovanja, recimo, dijelom u Rusiji, živjeli širom Evrope, a između ostalog, evo, skrasili ste u Amsterdamu. Tuda ste birali svoju, tragali za svojom rodbinom po svim ovim državama i kako su oni razgovarali sa crnom ovcom, kakav je prijem bio, kakve su odgovori od njih stizali?
0: Pa u biti, ja mislim da kad sam ja postala manje osjetljiva na tu temu, da sam počela primjećivati da oni mene u stvari i vole takvu kakva ja jesam, da to nije, tako da je to u stvari obostrano negde, ali prije bi ja u nečemu pročitala odbijanje, a sada ta, u stvari je prihvaćanje, a evo naše Tanje, ono se nije udala, znate kako je to, tako da, a sad ja u tome vidim šalu, kako me, oni su, tako da, mislim da se to, da, u biti da je obostrano.
2: I sa godinama se nešto promijeni,
0: pa naravno,
2: razmišljanja,
0: naravno. Da, iskustvo te isto, yes. Da, nauči.
1: Ovaj vaš film je na neki način i svojevrsni nastavak vašeg prethodnog filma Ljubavna odiseja, gdje ste također propitivali svoj ljubavni život. I u jednom i u drugom vi ste glavna junakinja. Koliko je bilo teško samom sebi postavljati pitanja, prolaziti kroz te sigurno i nesigurnosti, izazove, a s druge strane i tu intimu predočiti drugim?
0: Pa, mislim da je u tom prvom filmu to bilo možda teže, jer mi je tako bilo više prvo iskustvo takvo, ali što sam uvijek radila, ja bi snimala sve po spisku, znači sve kako god je, a onda misleći, ma to neće niko vidjeti, to ću ja montirati, to ću ja srediti, a na kraju je svaki montažer to normalno vidio i sve najgore scene koje sam ja mislila, ovo nikad neće ući u film, su uvijek ulazile u film, jer su one bile dramaturški najbolje tamo. I u biti ta nekakav, to što ja volim reći, da sjediš na dvije stolice, na jednoj je ta redateljica, ona zna, ti kao redateljica moraš biti žustra prema svojim junacima, jer su oni, jer moraš ih, kak se kaže, put down, ono, moraš ih
2: spustiti
0: na koljena,
2: spustiti
0: ih, ono,
2: na zemlju.
0: Da, i bit žestoka, da bi film bio zanimljiv. A s druge strane, ja kao osoba, kao tatina, joj, pa baš sad da ovako izgleda, pa što sad baš ovo? Tu mi je bilo, krivo bi mi bilo, ili joj, kak sam ovo, zašto sad ovako govorim, zašto se sad derem kad pričam sa nekim ko ne razumije jezik, ili ono, tipične stvari što nam se ne sviđaju samim na sebi. I onda ta nekakva borba između mene i mene, jedne koja bih kao htjela biti pametnija, smješnija, bolja, ljepša, mršavija, šta god, mlađa. I de druge mene koja zna, ne, film će postati dobar tek kad ga, kada to ne pokušavam biti, ne pokušavam sebe spasiti.
2: Da.
0: Ako u toj borbi, recimo, borbi pobjedi redateljica, onda mislim da film postaje bolji. Znači, svaki put kad ja pustim svoj ego, što vele, ono, otarasim ga se, film je onda smješniji i bolji.
2: A nekako, evo možda pred kraj, početak i kraj filma, ako ja to mogu ovako individualno reći, je vaš sin, u stvari, i za početak tog filma, ali i što ste ga snimili. Jer on vas u jednom momentu, jel, smatra čudnom, i on, ali na kraju da on nema tu pripadnost, da mora da ima i on bar neko osjećaj pripadnosti.
0: Da.
2: Znači, sin vam je ta ipak i polazna i završna tačka.
0: Apsolutno, i moja motivacija je što bi ja njemu htjela dati da on ne da dobije od mene u nasljedstvo moj osjećaj tko sam, što

0: to sam, nego gdje pripadam, nego naprotiv da dobije od mene ono, znam gdje mi je dom, gdje su mi
1: korijeni,
0: da. I na kraju, naravno, mi to svi dobijemo od svojih roditelja, samo što nekad nije na jednom mjestu, jel, kao kod njega. Ali on je istovremeno i moj kritik, on mene kritizira, jel, tijekom cijelog filma, a istovremeno je i moja motivacija i moj, mislim, smisao, junak filma, on je junak filma.
2: I treba da ostane junak života.
0: Da, da, apsolutno.
2: Tatjana, hvala vam lijepo za ovo kratko gostovanje na talasima BH Radije 1. Želimo vam puno uspjeha sa vašim filmom.
0: Hvala, moći ćete vidjeti film na HBO, na HBO.
1: I ići će u kina, ako sam dobro.
0: Ići će u kina, u Hrvatskoj, u Nizozemskoj, ali ne znam, za Bosnu još nemamo ništa.
2: Mada ste snimali u Bosni, ako se ne.
0: Snimali smo puno u Bosni, da.
2: Gdje ste snimali, evo još samo kratko.
0: U Odžaku. Oko Odžaka je moja familija, tamo sam ja odrasla isto u Odžaku.
2: Da. Onda ćemo mi biti malo i subjektivni, pa ćemo reći ovo je dijelom i BH film.
0: Absolutno je. A ja sam apsolutno i Bosanka. Tako da.
2: Hvala lijepo. Hvala, Tatjana Božić bila je sa nama, govorili smo o njenom filmu Tragovi pripadanja, koji će večeras imati međunarodnu premijeru u okviru takmičarske selekcije za dokumentarni film.
1: A ona će biti u Cineplexu, dakle vrlo, ja se nadam, zanimljiva priča o svima nama. Možemo se mi svi, je li tako, prepoznati u nekom dijelu priče i sve ove priče, do sadašnji naši gosti koji su govorili su nekako univerzalni. One krenu od tog nekog svog intimnog dijela, uzmu jednu temu, dvije, tri, svejedno, ali mi se svi pronađemo kada i čujemo njihova razmišljanja, ali i kada pogledamo film.
2: A i naša naredna priča, iako se čini da je onako lokalna i da se veže samo za jedan kraj, ona govori o jednom mnogo većem fenomenu. Govorimo u nastavku također o dokumentarcu Medo u Šparogama. Stoga dobrodošlicu želim Ivanu Grguru. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Zanimljiv naziv, ja se radujem, evo gleda me gost. Sam naziv je zaista zanimljiv, ali je i priča koju, iako se može jeli, na različite načine čitati, izuzetno duboka, govori o svima nama i svi se ovo što sam malo prije rekla možemo prepoznati. Neobična pojava medvjeda u malom gradu izaziva sukob, dijeleći zajednicu na skeptike i na one koji vjeruju da medvjed doista postoji, a grad je Umag. Ima li Mede u Umagu, zaista? Da krenemo od toga.
3: Gledajte, mene i moju snimateljicu Magdalenu Tičak je svaki od protagonista kojeg smo snimila, snimali smo ih preko 100-tinjak, pričali sa 200, na kraju su u filmu završili njih 50-60, svi su nas uvjerili u svoju verziju priče, tako da ne bih vam znao reći. Bilo je rijetkih, možda i jedan ili dva kojima nismo vjerovali, ali kao, nemamo baš jasan zaključak postali medijed ili ne, ali možda i nije bitno.
2: Počinjete film tako što jedna od stanovnica tog dijela kaže da je ona vidjela medvjeda i tačno opisuje scenu i položaj u kom je vidjela medvjeda. E sad, šta je vas interesovalo u filmu? Da li zaista postoji taj medvjed ili kako se proširila ta vijest o njegovom postojanju?
3: Pa, u biti niti jednom trenutku mene nije baš interesiralo jel on postoji. Kao, meni se činilo, ja sam završio novinarstvo, ja sam radio 10 godina u reklamnoj industriji i zadnjih 10 godina koji nas sve koji se bavimo novinarstvom, mislim i generalno ljude, me mučilo to pitanje istine. Samo mi je bilo, ja sam prije jedno 6 godina počeo baviti filmom, znao sam da se želim istinom i laži baviti, ali sam isto tako znao da to ne želim kroz neki klasični format u kojem ću ne imati neke stručnjake koji će pričati o tome, nego da mi treba nešto u stvarnosti što će, i isto imam tu tendenciju, ja sve stvari koje radim, mislim koji većina redatelja radim, one stvari koje me muče, o tome radim filmove, i borim se protiv toga što me muči humorom uvijek, tako da je trebala biti neka tema koja mi omogućuje da se igra ono s tim, da nije nešto jako ozbiljno, da nije nešto. I kad se pojavio taj medvjed i kad sam shvatio preko društvenih mreža da se ljudi u Umagu baš jako posvađali oko toga, shvatio sam da je to super ulaz u tu temu, jer je već odmah

0: bilo jasno ukoliko se nekih razno raznih malih začkuljica tema, ono, bili su tu teorije o migrantima, teorije o svemu i svačemu su se uključile unutar toga i shvatio sam da je to idealan u biti trenutak za pričati, jer sam imao dojam da će to onda dobiti taj neki generalni, ono, uspjet ispričati generalno neku priču o toj istini laži, tome što nam se dešava danas.
1: To je ono što nas ovdje u regiji, bar mi ovo govorno područje, svi to znamo, je li, kad svako doda svoj dio priče, na kraju ono što je inicijalno bilo, u stvari je na kraju jedna sasvim deseta tema i svi se možemo vjerovatno u tome, čak je bila jedna dječja igra, ono, da šapneš jednu riječ pa da dodaš, na kraju se dobije sasvim drugo.
0: U biti smo mi po tome, to je bilo kad smo snimali u montaži, moja neka ideja generalna je bila i sa montažerkom Dorom Slakovar, kad smo pričali, bila bavimo se, ono, doslovno je ta igra. Da. Pokvareni telefon je bilo nešto što tako smo i montirali u biti film gdje se vidi i mi imamo ili naši ljudi nadoštukavaju jednu i drugu rečenicu pa vidimo di ona koliko ona daleko ide od početne teze ili ono imaš taj neki ono ili si kontriraju međusobno na neki način stvari. Da.
2: Da, kad kažu vidjela ga, što ga nije fotografisala, kad ga je fotografisala, to je sad fotomontaža i tako dalje. Da. Interesantno je da ste vi snimali, evo sami ste rekli, stotinjak ljudi, nekih 50-60 je ušlo u film, snimali ste ih u njihovim svakodnevnim poslovima, dok oni igraju šah, dok su konobari, dok nešto rade. Kakva je reakcija bila tih ljudi kad ste došli i rekli ja hoću da pravim film o ovoj vijesti?
0: Pa naša neka ono ideja u toj cijeloj priči, ja sam imao četvero ljudi koji smo dogovorili početno, koji smo znali da su nam ono sidra koja nam trebaju za priču. Znači glavna svjedokinja, druga svjedokinja koja je vidjela isto medvjeda, dečko ovaj, koji je lažirao fotografije, koji se igrao s fotografijama, i lovočuvar koji je medvjeda pratio par dana. Ostalo su bili, mi smo doslovno te ljude zaustavljali, doslovno sjedimo na kavi, vidimo jednog ono oca od jednog poznanika kako igra šah s ekipom i dođemo, gledajte, mi snimamo film o tom medvjedu, jel bi vidjeti da mi vas snimimo i tako. Većina tih ljudi je snimljena, mi smo se vozili okolo autom po okolici Umaga i onda bi montažerka, snimateljica i ja prošli pored nekog ko je u šumi negdje, onda bi se vratili nazad, jel to neko u šumi? Je. Onda bi stali, izašli iz auta, izvukli kameru i sve, jel bi nama nešto. Tako da je bilo dosta, ono, dosta u biti smo se mi nahodali i navozali u biti u tom procesu, ali su ljudi, ono, generalno, mislim, ono što je malo, mi smo malo zakasnili, mi smo, ono, mjesec dana kasnije došli kad je već se malo ohladila tema, tako da vjerojatno da smo ranije izašli, bilo bi još, ljudi bi bili još žustrije rasprave, malo se to ohladilo, tako da je to bilo, već je bilo neki ljudi koji bi zaustavili, bi bili, ne bi se već ni sjećali, to je u malim gradovima, tako, mislim, sa svim je danas tako. Teme
1: dva, tri dana idemo na sljedeću temu, ali mene zanimao je ove medoje, uglavnom sa medom, otkud onu divljim šparogama. I tu je vjerovatno jedna priča koju ste dobili od ovih vaših sagovornika.
2: Ona je izmislila da ne bio i neko pobra. Da.
1: Pa to posao.
0: Pa, zato što se, mi smo ono turističko, mislim, to je i ona priča malo o masovnom tom turizmu, koje jednostavno svaka cijena, svake namirnice, kao što i vjerojatno kod vas je to vjerojatno vidi u zadnje vrijeme s inflacijom i sa svime, a turizam ono pridonosi tome zato što mi ono kad dođe nama sezona, cijene se dignu i onda se zbog toga što dolaze turisti strani koji imaju veću kupovnu moć i onda se te cijene na sljedeće godine spuste. I cijene šparuga svake, ono, naravno, i sad još ono u turizmu autentičnost je postala jako bitna. I onda svaka autentična stvar, lokalna namirnica, a kod nas u divlje šparuge jako popularne, raste na cijeni. I šparuga je od nečega što je bila jeftina lokalna namirnica s kojom se radilo korov praktički koji raste i s kojom se radilo sve i svašta. Pa jedan put počela dostigla cijenu tartufa, ono praktički. Ovaj. Tako da je to, tu postoji taj neki ono kao ekonomski, novi, svježi ekonomski interes koji se tu uključio i zato je onda svađa još dodatno
2: eskalirala. A ovaj film je podigao još cijenu šparoga.
0: Da, vrlo vjerojatno. Kao, nažalost, a to ne možeš. Kao, ja sam radio jedan neku serijal o turizmu i onda više ne znaš o

0: masovno protiv masovnog turizma, a više ne znaš ono kao radiš to i onda pokazuješ neke stvari koje
1: bolje
0: su možda,
1: možda
0: bolje da ni ne pokazivaš.
1: Da, da, da.
0: Ono,
1: da.
0: Ne, cijelo vrijeme si u tome kad se baviš takvim temama.
1: Ivane, hvala vam lijepo. Jedna zaista zanimljiva, zanimljiv film i jedna zanimljiva priča. Ja sam baš uživala dok sam je gledala i tim nekim duhovitim komentarima i toj spontanosti svih tih ljudi i dosjetkama i upravo kako ste rekli, opet sam zaboravila kako se zove ovaj telefon.
2: Neko je zvao gluhih telefona, neko je pokvaren. Mislim da je ovdje bilo gluhih telefona. A sve je više pokvarenih telefona i gluhih.
0: Pa bome je, mislim da smo ono kao biti je to ono...
2: Sve smo digitalni, a sve manje čujemo.
0: Pa zato što smo mehanizme trača počeli, ono, mi doslovno društvene mreže protiv nas koriste mehanizme, ono, tu našu predispoziciju da tračamo. Da je ono to što mi volimo to tračati, oni koriste to sad, društvene mreže, ono, kao koriste to protiv nas. I sve je temeljeno na tom principu, ono, dobrom starom. Kao, nema tu ništa novo, samo što je na masovnoj skali.
2: Hvala vam još jednom, evo, ja mislim, poštovani slušatelji, da nema bolje preporuke. Večeras su 19 sati u Cineplexu Medo u Šparogama, a bit će zasigurno prilike i sutra i narednih dana, jer dokumentarni program ima i reprizna izvođenja, pa se informišite na vrijeme.
1: Hvala lijepo još jednom, Ivan Grgur bio je sa nama, a mi i u nastavku emisije govorimo o takmičarskim selekcijama. Danas je počelo prikazivanje prvog slota takmičarske selekcije za kratki film, riječ je o pet ostvarenja, a također završava se takmičarska selekcija za studentski film koja je juče počela. Juče je prikazano pet filmova iz ove selekcije, a to prikazivanje pratila je naša Nataša Novosel, pa poslušajmo šta je zabilježila.
3: Više od 260 studentskih filmova pregledao je selektorski tim Sarajevo Film Festivala, od čega je u ovogodišnju konkurenciju ušlo njih 11. Studentski program ove godine obilježava 10. godišnjicu, a ideja je od početka ista – mladim autorima pružiti priliku da svoje filmove predstave festivalskoj publici i naprave prvi korak prema profesionalnom svijetu filma. Ovogodišnja selekcija donosi različite filmske jezike i teme – od rata, vojske, društvenih sukoba, do nasilja, odrastanja, ženskog iskustva i pitanja identiteta. Prvog dana takmičarskog programa Studentski film publika je imala priliku da pogleda pet ostvarenja, među kojima su Komšija, Dimna zavjesa i animirani film Bonefus. Različite priče, filmski jezici i teme, ali zajednička potreba mladih autora da kroz film govore o svijetu koji ih okružuje.
4: Pre svega velika čast, zadovoljstvo i priznanje za naš rat. Mislim da već smo znali da imamo poseban film, a ovo je samo dodatno priznanje. Da. Pa inspiracija iz toga što nam se sve izdešavalo, iz toga što smo iz dana u dan stizali su snimci, kako su ljudi prebijeni, hapšeni na nasilne načine. I tako da prosto se skupilo sve to u meni i nisam više mogao da podnesem. I tako sam počeo da pišem film kako bi procesirao sve te stvari. Milan je super, ja sam mu poslao scenariju, on mu se dopao i zajedno smo dosta radili na tome, posvetio je baš puno svog vremena i energije tom filmu, tako da sam mu zahvalan zbog toga.
3: Ja sam Blanka Seleštaj iz Mađarske. Naš studentski kratki film nosi naziv Dimna zavjesa. Ovo je moj treći dolazak na ovaj festival. Zaista volim Sarajevo i atmosferu festivala. Ovdje vlada posebna, prijateljska i topla atmosfera koja okuplja filmske stvaraoce. Naš film govori o odrastanju mlade žene koja u požaru gubi svoj dom, ali i mačku. Nakon te tragedije, ona pokušava da na zgarištu svog nekadašnjeg života pronađe novi početak i ponovo izgradi vlastiti identitet. Dizajn zvuka bio je veoma zanimljiv izazov od samog početka. Još tokom faze animacije, kada smo imali animatik, morali smo početi raditi na zvuku kako bismo uopšte mogli odlučiti koje ćemo kadrove koristiti. Imali smo tri različite perspektive koje smo željeli prikazati iz ugla glavnog lika koji ima oštećenje sluha. Prije svega,

0: Željeli smo pokazati kako stvarnost do njega dolazi kroz slušni aparat i tu elektronsku distorziju, kako on stvarnost doživljava drugačije od nas. Druga perspektiva bila je njegovo prihvatanje tog iskustva i ulazak u potpuno drugačiji prostor, dok se treća odnosi na trenutak kada izlazi iz svoje zone komfora i počinje čuti svoj unutrašnji glas. Upravo te tri različite perspektive željeli smo povezati i naglasiti kroz dizajn zvuka. Zbog toga smo na njemu intenzivno radili od najranije faze produkcije filma. To su bile glavne stvari koje smo željeli istaknuti, ali nam je istovremeno bilo veoma važno da sve bude što razumljivije publici. Pored komšije, dimne zavjese i Bonefuza, prvog dana prikazani su i A želi van, O neutralnosti i Kukavica. Različite priče i teme, ali sudeći prema reakcijama nakon projekcija, publika je zadovoljna viđenim.
1: Pa u principu, drago mi je da smo pogledali ovaj blok od pet kratkih studentskih filmova, jer su nam dali različite perspektive na različita životna stanja iz različitih autora iz različitih država i onda je bilo zanimljivo kako se čak i neke slične teme pokrivaju na popuno različite načine i popuno različite i u žanrovima i u stilovima pravanja filma, jer jedan bio je animirani film, a retko je vidjeti, ne samo da je retko vidjeti, nego retko vidjeti dobar kratki animirani film, a uvek je dobro vidjeti ga, zato što je uvek je unikat, nešto unikatno i različito i mogu reći da mi se taj možda svidio, da mi se on najviše istakao tu zbog toga što je jednostavno animiran. I znam mislim koliko treba da se dugo pravi animirani film i uopšte da postoji i da traje 10 minuta je stvarno mukotrpno, ali u principu da, tako da jako dobar blok filmova, raznoliki su bili, neki su trebali duže, neki kraće, ali sve u svemu vrlo pozitivno iskustvo.
2: Da, upravo smo izašli sa svih projekcija, najviše mi se dopao film Komšija od cijele skupine, moram priznati, zato što je ipak nešto kao osoba koja je živjela u tom periodu u Beogradu rezonovalo jako sa mnom i mogao sam da vidim sebe u uplašenoj osobi kojoj može da se desi situacija da nalete na nekoga koje, od koga je bio napastovan prethodno veče. I generalno, mislim, najviše me pogodio od svih filmova su bili fantastični, veliki dijapazon osjećanja pogađaju, uglavnom teških, rekao bih, trenutaka odrastanja, ali eto, film Komšija me samo najviše pogodio na tom ličnom nivou.
0: Danas se nastavlja takmičarska selekcija studentskih filmova, kada će biti prikazan drugi slot sa šest novih filmova, a to su Posrednik, Budućnost je u vašim rukama, Ali zašto je ne biste prepustili stručnjacima, Sestre, Nazdravlje, Hijena i Preko puta.
3: Evo, čuli smo našu Natašu Novosel, donijela nam je priču sa prvog prikazivanja studentskih filmova iz takmičarske selekcije. Danas se nastavljaju, kako reče, i ono što je nama bitno jeste da će u ovoj selekciji svjetsku premijeru imati bosansko-hercegovački film Posrednik Emira Solakovića. A kada govorimo o ostalim festivalskim programima, da kažemo da je danas održan i program Grand Kafa Sa. Gost ovog programa bio je Anwar Hashimi, glumac iz filma Nema dobrih muškaraca, ostvarenja koje je prikazano sinoć u ljetnom kinu Coca-Cola. Dakle, on je između ostalog na ovom susretu sa novinarima i sa publikom govorio o tome kako se film temelji na njegovom životu, ali isto tako i o utjecaju sa sinošnjeg prikazivanja, pa da poslušamo.
4: Fantastično, magično, da. Mislim da nikad nisam bio pred publikom od 3000. Mislim da je to veće i od Berlinale. Htio sam otići, ali sam se predomislio. Kad sam ostao do kraja, vidio reakcije ljudi, nekima to svidjelo, neki su plakali, neki se smijali. Snimanje je urađeno u Berlinu, Hamburgu, Hanoveru, na put Ja sam imao čudan život, jer kada sam bio dijete, živio sam na ulici, bez porodice. To je bio moj stvarni život, jer ja sam bio novinar prije ovoga, na poznatom TV kanalu Tulu News, a Šarbano je također radila na istoj televiziji.

0: Evo, nekada smo došli na tu televiziju, Šarvana je upravo došla iz Pariza, došla je u Kabul i mi smo se sreli u ispred kantine. Ja sam ispričao svoju priču, Šarvano, njoj se vidjelo sve to i rekla mi je, moraš napisati knjigu i moram napraviti film onda o tome. Ja sam rekao da bi to bilo moguće, ali da s druge strane ne bih htio da moja priča izađe u javno zbog tužnih stvari. I Šarvano mi je rekla, ne, ja sam odlučila da na osnovu tvoje priče, na osnovu tvojih sjećanja, napravim pet filmova.
1: Evo, čuli smo Anvara Hašimija, dakle glumca iz filma Nema dobrih muškaraca, koji je podijelio sa publikom i novinarima danas u okviru programa Kafa Sa. A često kažemo, nisu samo projekcije filmova ono što čini Sarajevo Film Festival, ima čitav jedan i Industry Days, jedan dio koji je posvećen industriji, ali i društvenoj odgovornosti Sarajevo Film Festivala. Zeleni klub i Sarajevo Film Festival tako organizirali su danas međunarodnu konferenciju pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, jer Sarajevo Film Festival zaista čini sve da stavi fokus i na to. I evo da poslušamo šta su rekli direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović i Renaud Majer, rezidentni predstavnik UNDP-a.
2: Kroz festival prolaze zaista desetine hiljada ljudi. Na kraju festivala ćemo imati skoro 200.000 ljudi koji su prošli kroz festivalske lokacije ili gledali filmove u festivalskim kinima. I on može biti svojevrsni ogledni prostor za drugačije ponašanje. Ako pokažemo da jedna velika manifestacija, to Sarajevo Film Festival jeste, može funkcionisati uz manje automobila, manje plastike, otpada i odgovornije korištenje resursa, možda možemo uticati i na navike ljudi i izvan tih 8 dana. Tehnologija će naravno biti zaslužna za to da nađemo inovativne načine da odgovorimo na klimatske promjene. Ali bez promjene našeg ponašanja ni to neće biti dovoljno. I upravo je to prostor u kojem festival kao kulturna manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi može dati svoj doprinos.
3: We're partnering for this event today with the Sarajevo Film Festival. We're leveraging its reputation, we're leveraging its commitment, as we just heard, not only
4: Evo, još samo na samom kraju ove naše današnje specijalne emisije da kažemo da večeras Počasno srce Sarajeva Woodyu Harrelsonu biće uručeno prije projekcije filma Dobrodošli u Sarajevo, a danas će on održati i masterclass, no o tome detaljnije tokom sutrašnjeg dana i našeg javljanja i u otvoreni studio, ali i u specijalnu emisiju.

0: BH Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Umjetnička sezona odavno je završena, a do početka nove trebamo još pričekati. Stoga smo odlučili da se prisjetimo jednog događaja koji je u drugi plan potisnulo fudbalsko prvenstvo, a zavređivao je više pažnje. Je to koncert mladih solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo početkom jula mjeseca. Osim razgovora, imamo i reportažne snimke izvedbe uz Sarajevsku